0: такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу? окрім дороги і пісні небосхилу. Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи, вона не закінчила навіть 3 класів. Через дуже важку таку свою долю вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама. І я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині. А нас

0: семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
1: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, і з класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюса конік тутарніліла.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештєвої. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед
4: так. У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну,
6: та. Тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один. І мені здається, це він завжди має бути номер один. Це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях. Тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти. Тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один. Воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І, зрештою, всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
5: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде, і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби щось можеш сказати? Чи
6: так, друге питання, і воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та на визначеність в житті, це дуже тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі Президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів.
5: І бути,
6: ну, просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком. Тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Угу. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було би...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: Тебе тисячі звернень, просто це
6: дивно. Я думаю,
5: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, який є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно?
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених, загиблих військовослужбовців, ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів,

0: що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатися?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми

0: перебували в полоні. А нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
1: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
1: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
0: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
0: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Просто слухайте.
4: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Чому людям притаманне магічне мислення і наскільки це шкідливо? У 9:10 запитаємо психологиню Дар'ю Балакіну. А у 9:30 разом з фактчекеркою Стопфейк Оленою Чурановою поговоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують цей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині цьому, або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми, теж нічого.
2: Тобто немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки

0: Як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що всього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
0: В першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка, і військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять

0: волонтерять, допомагають, приносять їжу, ну тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
2: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема, досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути, точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміло по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загалом загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: В Україні 6 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру, 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато-мало ви очікували яку цифру?
4: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повернуться ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому такий досвід є найкращим у світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
3: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
4: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень, відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
3: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше, людей, які закінчили школу або університети, здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
4: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною у нас різний менталітет, чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії. Чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
3: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишається на середньому або високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців ЄС припиняється у березні 27-го року. І в такому випадку, власне, оці от 56% приймають рішення, за даними цього дослідження, повернутися в Україну. За другого сценарію, це статус-кво, тобто продовження російської агресії в Європі на кінець 29-го року перебуватиме трохи більше 5 мільйонів біженців з України, тобто 99% від їх поточної кількості. І за третього сценарію, який передбачає перемогу України з поверненням окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
4: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні 2 роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто і в 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
3: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні, І от останні ці TikTok, різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано, карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили, чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
4: Ті, хто її запускають, грають на так званій незрілості українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, яке не зіштовхувалось з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше двох дітей, і як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б двоє, а то і троє. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібно під бізнесу. Тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачі сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином, в тому числі, утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо, найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці, в тому числі, будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи. Вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
3: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу говоримо про те, що значить злочин сталінського режиму для нас зараз. Співрозмовник Сергій Громенко, кандидат історичних наук, військовослужбовець. При мікрофоні працює Євген Саватєєв. Коли постало питання, з ким говорити про історію кримських татар, то запросили саме вас. І читаючи про депортацію, читаючи про геноцид кримських татар, побачив такі дані. Ця подія на 80-90% ніби висвітлена, і дуже мало залишається невідомого. Наскільки ви згодні з цим?
5: Ну, я би сказав, що, можливо, в кращому випадку 50 на 50. Тому що у нас є, безумовно, там розсекречені документи з особливої папки Сталіна, завдяки якій ми можемо точно дізнатися про причину депортації. У нас є більш-менш адекватні статистичні підрахунки по виселених кримських татар. Але насправді у нас немає жодного аудіовізуального джерела, хоча вони мали би бути. Не можу так, я собі погано уявляю, як можна провести таку операцію, щоб не зробити жодної світлини, а тим не менше за всі ці роки немає жодної насправді світлини з депортації. Це означає, що десь існує якийсь досі невідомий нам архів або хоча б одна справа з документами такого роду. І що ми там знайдемо, якщо колись знайдемо, це велике питання.
3: Ну, під десь, мабуть, ви маєте на увазі якісь архіви КДБ?
5: Так, десь під Москвою, очевидно, так. Що якби це було в Україні, то вже б ми знайшли.
3: Якщо говорити про в Україні, в архівах українських, то ну наскільки вони досліджені, наскільки ми от вичерпали всі дані, які там є?
5: Насправді, вже понад 10 років, як українська держава не чинить жодних перешкод дослідникам, і всі проблеми лише в тому, що ми, може, чогось не знайшли, тому що не звертали на це уваги. Нагадаю, що і в момент депортації область, точніше, тоді ще це була Республіка Крим, входила до складу Російської Радянської Республіки, а не Української, тому основний масив документів відклався, звісно, в російських архівах. В Україні також були документи, і пов'язані із репатріацією кримських татар. Їх небагато, і всі, які нам відомі, не тільки дослідження, а навіть опубліковані. Тобто їх можна прочитати на папері будь-кому бажаючому. Тому я не думаю, що пошуки саме в українських архівах можуть дати якусь сенсацію.
3: 82 роки тому була ця депортація. Все менше і менше залишається, власне, свідків тих подій і жертв тих подій. Вдалося вам поговорити зі скількома учасниками, учасницями тих подій і з ким би хотілося?
5: Я скажу так, що жертвами тієї депортації залишаються всі кримські татари без винятку, які сьогодні живуть і в Криму, і поза Кримом, тому що травма ця не подолана, і доки Російська Федерація веде свою політику таку, як веде, шансів на подолання цієї травми немає. Тому, можливо, тут треба переформулювати питання і говорити не так зі свідками, тому що багато з тих, хто вже пішли, залишили набагато детальніші спогади, ніж розповіли би ті, хто зараз ще живий. А треба питати молоде покоління, нове покоління, наскільки травма депортації, наскільки геноцид продовжує впливати на їхню самосвідомість індивідуально і колективно. І для кримських татар, і, власне, для українців це було б надзвичайно важливим дослідженням.
3: А яку історію ви би розповіли молодому поколінню, яка тільки чула щось про цю подію?
5: Власне, якщо ми говоримо там про події суто 44-го року, то ми мусимо, якщо ми, знову ж таки, йдеться не про молодих кримських татар, які і так би то мусили знати, про молодих українців, що та ситуація, вона постійно відтворювалася в радянською владою і сьогоднішній, і для того, щоб от краще зрозуміти весь все то жахіття, через яке пройшов кримсько-татарський народ, щоб ми більше звертали увагу на те, що відбувалося в перші тижні, в перші місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в 22-му році. Тому що коли в 14-му році сталася окупація Криму і частини Донбасу, то там все-таки росіяни діяли обережніше, скажімо це так. А в 22-му році, особливо на узбережжі Азовського моря, в Маріуполі, то оці всі масові переміщення населення, фільтраційні табори і масове вивезення українців, і в тому числі із Херсона, це от всі ці сучасні злочини Росії дозволяють нам краще зрозуміти, що відбувалося тоді, але тоді навіть було і ще й помножити на два, бо тоді було ще гірше, ніж зараз. Зараз хоча б у нас є електронні засоби технічні, ми можемо на це все дивитися, і росіяни також розуміють, що ми дивимося на їхні злочини. А в 44-му році тотальна, значить, завіса мовчання, і через це було ще навіть гірше, ніж ми можемо просто собі уявити.
3: Якщо зараз дивитися на причини, чому Радянський Союз пішов на цей крок, на депортацію, то історики зараз сходяться на якій? Яка основна причина депортації тоді?
5: Основна причина депортації навіть не кримських татар, а взагалі всіх народів з 41-го, скажімо там, по 45-й рік, це боротьба за контроль над прикордонними територіями і над запіллям, найближчим запіллям до фронту. Тому що якби у нас був виселений лише один кримсько-татарський народ, був би сенс вдаватися в деталі. Але оскільки у нас є щонайменше 6 повністю покараних народів, які були виселені всі до одного, кого змогли знайти, і ще кілька десят депортацій часткових, то очевидно, що ми можемо говорити про певну логіку саме радянської влади, яка не мала, і кримські татари тут взагалі ні до чого, на їхньому місці міг бути і будь-який інший, і власне і були б інші народи. Тому радянській владі було потрібно, щоб на прикордонних територіях не проживало потенційно нелояльне населення. І очевидно, що стосується кримських татар, то Сталін передбачав майбутню війну на Балканах, можливо, зіткнення з Туреччиною. І в рамках цієї логіки на Кавказі і в Криму народи були поділені на ті, які можуть бути нелояльними у випадку такої війни, і на лояльні. Лояльних залишили, а народи, які чинили опір радянській владі більший, вони були покарані вигнанням. А те, що там придумували про колабораціонізм, то насправді не мало принципового значення. Бо не було би таких закидів, придумали би якісь інші.
3: Ви сказали про інші депортації інших народів. От у червні 44-го року були депортовані менші цифри, менша кількість людей, але теж були депортовані інші народи. Буквально розкажіть, які і куди їх тоді депортували?
5: Так само в Криму проживали кримські вірмени, болгари і греки, а також і іноземні піддані, ще там була така категорія, як небажані соціальні елементи. І, до речі, там навіть іранські піддані були. І так само їх всіх відправили до Центральної Азії, як і кримських татар, можливо, в дещо інші регіони. І так само їм приписували, що вони, мовляв, от дуже показово щодо греків, в постанові про депортацію греків було їм вину поставлено, що вони, мовляв, вели, значить, роздрібну торгівлю під час окупації, виходили в море, ловили рибу і тому подібні речі. Тобто, коли вже не можна було знайти таких от явних ознак колабораціонізму, то приписали їм взагалі вигадані гріхи, щоб їх депортувати. Ну, власне, я менше звертаю уваги на те, що говорила радянська влада, а більше на те, що вона робила.
3: Про те, що значить такий злочин сталінського режиму, як депортація кримсько-татарського народу, говорили з істориком Сергієм Громенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Трамп застерігає Тайвань від проголошення незалежності після переговорів з Сі Цзіньпіном. Про цю заяву та інші новини говоримо з політологом Валерієм Димовим, при мікрофоні Євген Саватєєв. Скажіть, будь ласка, чи вам теж згадався той самий американський президент, який колись застерігав Україну не проголошувати незалежність?
6: Ну, це перша аналогія, насправді. Але тоді не тільки Буш говорив про котлети по-київськи, да, про мову в ФПІ, а тоді Маргарет Тетчер, маючи пієтет до Горбачова, була проти розвалу Радянського Союзу, і Гельмут Коль у вдячність за мирне руйнування цього розколу між Західною і Східною Німеччиною, також був проти розвалу Радянського Союзу. Взагалі, традиційно, навіть досі це рудіменти цієї політики. Захід боїться розвалу Росії, яка є неминучим наслідком неминучої поразки її у війні, а більше, ніж поразки України. Захід бачив, що таке Лівія часів після того, як зґвалтували і вбили Каддафі, що таке Ірак після Хусейна, зрозуміло, що вони боються розвалу Росії. Тому, зрештою, це є традиційно для політиків Заходу. Щодо Китайваню, то нагадаю, тут скоріше сталість такого роду політики американських президентів, дуже поважає Ніксона сьогоднішній очільник Білого Дому. Саме Ніксон насправді почав такого роду політику: візити в Москву, візити в Пекін. Те, що КНР, Китайська Народна Республіка, яка була переможницею в Другій світовій війні, потім була замінена на той комуністичний Китай, то насправді це почав Ніксон. Ну, а продовжує цю політику, продовжили, до речі, і Буш, і Рейган до того. Вони намагаються балансувати, вони намагаються також Китай втягнути, декому навіть це вдавалося, в світові процеси, не ізольовувати його, десь залучати його. З іншого боку, вони мають підтримувати Тайвань як те, на що може нанизатися потім нанизатися такий новий Китай, от як це відбулося там з Гонконгом, як вони вважали, там з Макао. Модернізувати Китай, щоб він був в достатку і не мав агресії, і підтримувати Тайвань як те, на що можна нанизати цю модернізовану Китайську Республіку. Думаю, що це було також тією політикою, яка раніше до Трампа була традиційною. Трамп, я би не як політолог, як психотерапевт би виступив. Трамп просто не розуміє світових процесів, і Трамп поважає більше диктаторів, авторитарні режими. Трамп намагається торгуватися. Трамп не тільки Тайваню і Японії казав, щоб вона була, скажімо так, більш стриманою щодо відповіді на агресивну політику Китаю в тому регіоні. Трамп менше підтримує Філіппіни, в яких територіальних вод, якої там практично зараз і більше хазяйнує той самий Китай. Трамп поважає авторитарні режими, які не залежать від виборців. Сі Цзіньпін є, якщо не взірцем, то принаймні представником такого роду системи ухвалення рішень. Тому тут дуже багато таких процесів, які не розуміє Трамп, але спонукають його до такого роду дій. Я думаю, що це насправді шкодить, оскільки ми бачимо, як ті сили, які є опозиційними поки що в тому самому Тайвані, як вони використовуються. Той самий візит Сі Цзіньпіна, тобто певною мірою Китай десь так може через внутрішні процеси, якщо там, я беру в це лапки, Америка їх кидає, внутрішні процеси так умовно проголосувати всередині країни за те, що оця гоміндангівська опозиція, дивним чином, яка раніше була якась опозиція комуністам, зрештою, звідки виник цей ці так звані два Китаї, да, хоча ми підтримуємо політику також одного Китаю, так не визнаємо Тайвань, але менше з тим, так от ми говоримо про те, що все може відбутися всередині. Люди, ну, нас кинули, то і проголосуємо за те, що ми ніякі не тайванці, а ми є такі самі китайці, як і в самому Китаї. Тому такого роду процеси вони існують, Трамп їх не розуміє, ну, але так чи інакше, ми маємо про це говорити, оскільки воно призведе до, ну, погіршення ситуації щодо і прав людини, і світової безпеки, тому що це як сполучені судини, там звідки виходить демократія, приходить авторитаризм.
3: І цікаво, що тоді, в той момент, коли ще президентом Сполучених Штатів був Байден, ця ультраконсервативна сила всередині республіканської партії «Make America Great Again», не підтримувала допомогу Тайваню. Тобто, здається, що політика Трампа, вона така і про китайська трошки, тобто він, да, хоче, щоб Америка була великою, але чи не стане за допомогою такої політики великим ще й Китай?
6: Ну, так, зрозуміло, що це тільки мотивує Китай. Я пам'ятаю, насправді, ці процеси. Я пам'ятаю, як Ненсі Пелосі, будучи спікершею, вона була на Тайвані, продемонструвала підтримку демократичному уряду Тайваню, як це сприймалося оцією ультраправою, насправді, силою, да, яка рейдернула республіканську партію. Ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що в заручниках такого роду трампізму, так, опинилися найперше опинилися республіканці, які обирали, пам'ятаєте, рекордно обирали спікера, потім рекордно його знімали, саме за рахунок того, що вони при обранні його поставили всю республіканську партію в заручники в там шести людей. Да? Зараз Трамп з ними посварився, а ті самі Такери Карсони, які є такі мага в журналістиці, значить, в медіа. От ті самі Марджорі Тейлор Грін, які є мага-трампістами і завжди підтримували Трампа в його такому ізоляціонізмі і не підтримці України, Тайваню. От вони зараз також відколюються, але тоді насправді вони були саме тими, які були спекулянтами на тому, щоб Америка, от, значить, усунула від цих процесів, займалася своїми питаннями, нікуди не втручалася. І так чи інакше, дійсно, це вело Трампа до перемоги. Будь-які дії, ну, так працює взагалі система, а тим більше система, яку сповідує Трамп, там твітова така політика, все, що робить Байден, все погано, да? Все, що робить демократи, все погано, все, що роблять, значить, та влада, яка тобі не подобається, все погано, я це зроблю краще, швидше і одразу. Ну, це працювало тоді, зараз це не працює, ну, але ж ми маємо розуміти, чому я казав про психотерапевта, політолога через дефіс, ми маємо розуміти, що зараз вони працювали, Трамп не визнає своїх власних помилок. Пам'ятаєте, чим закінчується басня, притча Андерсена про голого короля? А вже всі бачать, що він голий, а король гордо крокував далі. Він не визнає, це психотип, він досі вважає, що його, я перепрошую, там цілують в одне місце. Він не залежить від репутації, він вище, і тому говорити про його помилки насправді йому є безнадійною справою. Але дійсно, коли ти дієш той спосіб, який тільки мотивує твого опонента, це йдеться і про Путіна, в даному випадку і про Сін Цзіньпіна, ти піднімаєш ціну торгів і, ну, насправді, це тільки підвищує ціну питання і твою позицію робить ще більш слабкою. Тобто, якщо ти просиш про аудієнцію, якщо ти летиш і запитуєш Сін Цзіньпіна про те, що, а чи правда отут, оце таке, на марнославця, тут ще був хтось, Сін Цзіньпін, який, ну, на два порядки, розумієш, вірніше Трамп, на два порядки менш така здібна людина, ніж Сін Цзіньпін. Сін Цзіньпін одразу говорить, да, тут мало хто бував, але Путін тут був. Тобто він показує, що відбувається. І потім одразу запрошує Путіна демонстративно, тому що якщо ви хочете відірвати Путіна, це доктрина була і та Піта Гекслета, Елдриджа Колбі, остаточного радника, самого Трампа, то це тільки піднімає ціну Росії. І зараз той світ угод, який хоче побудувати Трамп замість світу інституцій, це угоди всіх зі всіма, вони приводять до війни всіх проти всіх. Перепрошую за термінологію ще з часів Гоббса і Лока. Тому Трамп вважає, що можна провести червоні лінії до того, як припиняються війни. Це працює тоді, коли, наприклад, Азербайджан і Вірменія вже, очевидно, мали результати, і ти привласнив собі перемогу однієї з сторін. Але це не працює, наприклад, на тому самому Близькому Сході, коли неочевидні результати, а значить, Іран, а через Іран, Росія і Китай будуть тільки піднімати ставки, тому що ти втягнувся в ті процеси, суть яких ти не розумієш. Тому зрозуміло, що Сі Цзіньпін тільки є вигодонабувачем такого роду процесів. Спочатку він отримав бенефіт від того, що Путін почав агресію, тому що Росія пішла в цей капкан, і вона стала слабшою, і минулий парад, як я казав, Сі Цзіньпін приймав в Москві, зараз це практично робила Україна, а тоді Сі Цзіньпін, до нього прилітали президенти Південно-Африканської Республіки і там Бразилії, і тієї самої Демократичної Республіки Конго, вони ж прилітали до Сі Цзіньпіна, і потім Луди Сілова навіть полетів до Пекіну. Але ми говоримо про те, що Китай є вигодонабувачем цих процесів, спочатку з Росією, зараз з такого роду недолугою політику Трампа. І тут дійсно є загроза, оскільки такого роду політики, коли ти намагаєшся домовитись, вона тільки примушують висувати тобі умови щодо домовляння. Замість тиску на Путіна, замість правильної політики щодо того самого Китая, ми бачимо прямо протилежні результатам наслідки. Ну а те, що такі як Орбан або такого роду трампістів, яких ви назвали, є дивним чином прокитайськими, проросійськими і тими, які

0: припиню війну. В них були голоси, щоб обійти Майка Джонсона і винесе це питання на голосування. Але внутрішні розколи, політика і спекулянти, вони насправді зробили Америку дійсно не сильною під час переворочої кампанії і під час першого року каденції Трампа, там півтора роки, а набагато слабшою, ніж була. Трамп найгірше і не слабше серед президентів, що було протягом, там, я не знаю, 150 років. Це слабка ланка демократії, але ми маємо це сприймати в якості не просто констатації, посипати голову попелом, в якості виклику. Якщо Трамп шантажує, то ми маємо розуміти, яким чином це виходити з такого роду ситуації. Я вже кажу зараз про Україну.
1: Та, і от, власне, про Україну. І Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, сказала зовсім нещодавно про те, що це, звичайно, добре обирати посередника від ЄС на якихось майбутніх перемовинах, але вона сказала просто, багато що залежить від Китаю. А ви сказали, що Трамп любить привласнювати чужі якби заслуги, так от привласнив собі домовленість між Вірменією та Азербайджаном. І як вам здається, наскільки справді Китай здатен вплинути прямо на Путіна, і чи не хоче теж Трамп долучитися до цього процесу? Привласнення того, що зробить Китай.
0: Ми маємо розуміти інтереси. А чи зацікавлений Сі Цзіньпін в такого роду речах? Я вважаю, що ні. На жаль. Але так, знаєте, коли навіть до Трампа починалася агресія Росії проти України, то, пам'ятаєте, до Сі Цзіньпіна прилітали там Шольц, Макрон, Урсула фон дер Ляєн. Це ж подобається Сі Цзіньпіну, який приймає таку роду делегації, коли йому забувають уйгурську проблему, Гонконг і інші речі. Якщо тебе просять, то ти тільки піднімаєш ставки. Взяти ту чи іншу сторону, це значить бути залежним від тієї іншої сторони. Я вже так розшифровую того самого Трампа. Якщо ми впишемо за Тайвань, коли Тайвань буде провокувати, я кажу в його термінах, то тоді вони нас стягнуть. Але ж це ж вийшло, Нетаньяху, перепрошую, але не про це одразу. Ми маємо розуміти наслідки такого роду політики і те, яким чином от зараз які процеси відбуваються. Сі Цзіньпіну не вигідно приймати якусь ту чи іншу сторону. Нам мало того, коли навіть Україна у нас з послами навіть проблема з Китаєм. Ми ж тут навіть не суб'єктні. Але коли Україна також говорила, гриміла на Європу, Байден, чому ми не в НАТО, це сприймалося українським суспільством, казали, тебе навіть недавно там в Давосі, ви нам не допомагаєте, Китай ми просимо. Скажіть, будь ласка, ми кого мотивуємо? Ми мотивуємо антиукраїнські, антиєвропейські сили, які кажуть, дивіться, вони неблагодарні. І ми мотивуємо такого роду політику того самого Китаю. Китай не буде займати ту чи іншу сторону, тому що це йому невигідно. Така річ. А влада не дається, місце за столом не дається, вони беруться. Коли Путін каже, посередником має бути той-то і той-то, це тільки відповідь на те, що європейці кажуть, нам треба говорити. Хочете говорити на наших умовах. Шрёдер там, або хтось інший, тобто наша сторона буде сидіти по вашу сторону. Я колись Бойко сідав, пам'ятаєте цю історію, коли сідали на перемовину за Газпромом, Бойко зайняв традиційне місце з боку Газпрома. Такого роду політика, вона тільки мотивована такою яловості Європи. Якщо ви не можете взяти ці гроші, які лежать у ваших банках, спрямувати їх на допомогу, то тоді Трамп з Путіним буде ділити ці гроші від Єврокліра. Пам'ятаєте, 100 мільярдів, як весілля в Малиновці. Тобі 50 знов тобі, але це все буде мені. Тут 100 мільярдів ми з тобою поділимо, а 50 піде мені. Тому Європа має бути наполегливою і не на рівні нам когось треба якось залучати. Є Кая Калас, вона має легітимний мандат єврокомісара, тобто це міністерка закордонних справ, якщо нашою мовою за неї проголосували в Європарламент, яких обрали громадяни країн Європейського Союзу, які питання, чому Путін має підбирати так, як він замість Кіта Келлога, який не сподобався йому, підбирати, обрали Віткофа, який є практично представником Путіна на цих так званих перемовинах в так званому трикутнику. Саме з ним ми маємо чомусь узгоджувати і сперечатися, хоча раніше відбувалося так, що ми висуваємо умови Путіна, а не умови Росія.

0: Путін з Трампом висувають нам. Так от Кая Калас, вона подобається чи Путіну, чи не подобається, вона має легітимний мандат, якщо і коли треба бути суб'єктом за перемовинами. Зрозуміло, що Путін висував умови через голову Європейського Союзу американцям. Сам Трамп казав, що у них немає козирів. Козирі не даються, козирі беруться. Тому, думаю, що якщо вже треба отримати місце за столом перемовин не в меню, а в якості суб'єкта, то, да, думаю, Європейський Союз, узгоджуючи ситуацію з Україною, тому що ми в даному випадку є тими, хто, ну, знаєте, так, я так спрощено, який замінює американські війська в Європі, які, ми всі розуміємо, не будуть воювати в якості когось, а європейці поки що не готові воювати, вони вважали, що за них будуть воювати американці. От, так от сьогодні Україна разом з легітимними органами, інституціями Європейського Союзу мають місце за столом перемовин. І Кая Калас, подобається Путіну чи не подобається, має бути, якщо і коли, я завжди проти перемовин з Росією, але якщо і коли вони биватимуться, Кая Калас єдина представниця, яка має насправді разом з Україною висувати умови і порядок денний щодо цих перемовин.
1: Про заяву Трампа щодо застереження Тайваню від проголошення незалежності після переговорів з Сі Цзіньпіном говорили з політологом Валерієм Димовим. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу. Що ви, коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка.
3: По-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
1: але є враження, що цілому світу?
3: Ну, це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє
1: архітектуру мережі. Тоді я вас уважно слухаю, бо я не вивчав.
3: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку, і в Перській затоці знаходяться, як великий острів, да, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
1: Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
3: Ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки не праві і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось тралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. Здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
1: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
3: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палиці, або нафта, або війна і зони криз. Саудівська Аравія, як країна, яка може гарантувати безпеку, повинна побудувати кабель зв'язку в сторону Ізраїля, в сторону Єгипта, континентом, який буде зв'язувати півострів, Саудівський, з Оманом, там, де є стики. Тобто вони просто можуть зробити це суходолом, і зробити це можуть там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що в цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін, і наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, як зараз будуються чи добудовуються нафтогазопроводи через територію Саудівської Аравії, так само можуть побудувати лінії з оптикою, які з'єднають європейські лінії в районі Єгипту чи Ізраїлю, якраз от минуючи ці проблемні місця. Тому що якщо ми візьмемо півострів Саудівський, там же ж проблема не тільки зі сторони Ірану. Там ще на півдні є хусіти, які теж, як іранські проксі, заявляли про те, що вони будуть пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
1: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
3: Ну, насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами, інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим бігтехом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах. І доступ до цих ресурсів, звісно, що буде трошки сповільнений. Якщо фантазуємо, якісь неадеквати візьмуть і знайдуть, де ці всі кабелі прокладені, і почнуть їх пошкоджувати. Але мені здається, що зараз десь між Оманом та Арабськими Еміратами повинні прямо зараз вже будувати альтернативні канали зв'язку. Це не так складно, як здається, для того, щоб убезпечити регіон, тому що головна проблема тут – це обійти оцю Ормузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
1: Ви кажете, не
3: я думаю, я вважаю, що все буде добре.
1: Це такої відповіді, відповідь хотілося б почути. Але
3: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
1: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
3: Вдалося. Весь світ був в шоці. Угу. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. В їх установчих документах написано, що вони ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп впишеться за Ізраїль. Вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію. Тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
1: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19.00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
2: І кримські татари, які стикаються з окупацією та еміграцією, про це розповів Халіл Халілов, співзасновник і директор Кримсько-Татарського культурного центру «Кримський дім» у Варшаві. А також послухаємо, що пише польська преса про події в Польщі, у світі та в Україні. Звісно, все це одразу ж після випуску новин. Підготував його і представить Тарас Андрухович.
3: Польща готова до постійної присутності військ США. У Польщі створюють третій у світі та єдиний в Європі центр сервісу двигунів до танків «Абрамс». Експерт вважає, що Європа не готова до самостійної оборони без США. Польща готова до постійної присутності американських військ, заявив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Очільник Міноборони прокоментував повідомлення про зміни у розміщенні американських військових у Європі. Плани ротації США не мають жодного впливу на польсько-американські відносини, зазначив він.
4: Ми
3: давно говоримо, що постійна присутність є вигіднішою, ніж ротаційна, тому це може навіть мати позитивний ефект. Замість ротаційної буде постійна присутність. Ми до такої готові. Ми готові інвестувати в розміщення американських військових, але це буде рішення уряду США.
4: Але то буде рішення уряду американського.
3: Краще перестрахуватися, так своєю чергою заступник міністра оборони Цезаре Томчик прокоментував питання присутності американських військ у Польщі. Заступник очільника Міноборони понеділок вирушив із візитом до Вашингтона, а у вівторок він має провести перемовини, зокрема, з представниками американської адміністрації щодо подальших кроків США у цій справі. Відповідаючи на запитання, чи залишить Сполучені Штати свої війська у Польщі, Томчик заявив, що уряд спирається на два сигнали зі США.
5: Перший
3: від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який сказав, що в Польщі, якщо вже щось зміниться, то кількість американських військових зросте. А другий від генерала Олексуса Гринкевича, який повідомив, що зміни, які зараз відбуваються в Європі, не стосуються Польщі, і ми цього дотримуємося. Втім, очевидно, ми перестраховуємося, і кожен має виконати свою роботу. Цезар Томчик підкреслив, що 100% впевненість щодо відсутності скорочення американських військ у Польщі може дати лише президент США. Заступник міністра не виключив, що частина американських сил може бути перекинута до Польщі з Німеччини у межах реорганізації.
5: Такий сценарій теж є можливий. З нашого пункту видіння
3: такий сценарій також можливий. З нашої точки зору постійна присутність, збереження американської присутності, передусім бойового потенціалу і промислового виробництва – це чотири елементи, які для нас мають ключове значення. Як виглядатиме це у деталях, залежить від американської адміністрації.
5: Спосіб від адміністрації американської.
3: Польща обслуговуватиме двигуни до танків «Абрамс». У Дембліні підписали угоду щодо створення авторизованого сервісного центру для американських танків М1 «Абрамс». Під час церемонії прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив, що це буде єдиний такий центр у Європі. Очільник уряду додав, що інвестиція зміцнює безпеку Польщі та співпрацю зі Сполученими Штатами. Уявіть собі, що якби не ті рішення, які ми сьогодні фіналізуємо цими підписами, то технічний огляд і ремонт двигунів, які встановлені тут, у польських «Абрамсах», довелося б проводити у Сполучених Штатах. Завдяки добрій співпраці та дуже інтенсивним діям багатьох міністрів ми досягли успіху. У світі є лише три місця, де функціонують такі центри – Сполучені Штати, Австралія і від сьогодні також Польща. Запуск сервісного центру для двигунів танків «Абрамс» у Дембліні має символічне значення, додав своєю чергою міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Як зазначив він, Польща відіграє дедалі важливішу роль у підтримці бойового потенціалу американської техніки. Ця подія в Дембліні є також символічною, адже Східна Польща, Люблінське воєводство, окрім відомої школи «Орлят», має потужні підприємства польської групи озброєнь, авіаційні заводи, а також підприємства, що займаються сервісом техніки. Сьогодні вони стають передовим сервісним хабом, який обслуговуватиме не лише Польщу, а й усіх користувачів американської техніки у Європі. Владислав Косінь-Камиш повідомив, що перші ремонти у сервісному центрі в Дембліні розпочнуться вже найближчими днями. Європа не готова до самостійної оборони, попереджає експерт з міжнародної безпеки доктор Патрик Томашевський. Так він прокоментував повідомлення про зміни у розміщенні американських військ у Європі. Доктор Томашевський в ефірі Польського радіо 24 заявив, що дуже ймовірно, що присутність військ США у регіоні буде скорочуватися, оскільки пріоритети Сполучених Штатів змінилися. Якщо дійде до цього різкого перелому, що означатиме ослаблення військових підрозділів, а можливо в майбутньому і повне виведення американських із території Центральної Європи, це призведе до того, що залишиться лише декларативне бажання співпраці і, можливо, очікування змін у Білому домі. Насправді, Європа сьогодні, на жаль, попри те, що війна в Україні триває вже 5 років, не готова до самостійної довготривалої оборони. Нагадаємо, влада Польщі спирається на офіційні запевнення американської сторони, яка заявляє, що зміни у військових контингентах у Європі не стосуються Польщі. А у найближчу середу очікується зустріч віце-прем'єра-міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша з генералом Деном Кейном у Варшаві, тобто головою об'єднаного комітету начальників штабів США.
2: Дякую Тарасові за цей випуск новин. Ми продовжуємо нашу програму. Як зберегти пам'ять, мову і традиції, особливо коли ти перебуваєш в окупації? Кримські татари зараз це переживають і відчувають не вперше вже в історії свого народу. Розмова із Халілом Халіловим, співзасновником та директором Кримсько-Татарського центру культури «Дім Кримський» у Варшаві. Провела цю розмову Христина Срібняк, і я запрошую на цю розмову послухати.
6: Вісімнадцятого травня вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянська влада розпочала депортацію кримських татар із Криму. Понад 190 тисяч людей насильно вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Для тисяч депортованих дорога і перші роки заслання стали смертельними. Люди помирали від голоду, хвороб і виснаження. Депортація була свідомим злочином тоталітарного режиму проти кримсько-татарського народу. Після російської окупації Криму у 2014-му кримські татари знову зіткнулися із переслідуваннями і репресіями. На півострові знищується кримсько-татарська культура. А про те, як сьогодні кримські татари зберігають пам'ять про свою історію, підтримують мову і традиції в умовах окупації та життя в еміграції, розповів Халіл Халілов, менеджер культури та засновник Кримського дому у Львові і Варшаві. Депортації зазнали постраждала також і його родина, і тому тема депортації є трагічною та близькою для кожного кримського татарина.
7: Так, це дуже важливі теми, не тільки для кримських татар. Мені здається, що для багатьох подобні трагедії були у багатьох народів, і тому це зрозуміла боль і українцям, і полякам, і іншим народам. Нам інколи здається, що все знають, але, можливо, про це треба нагадати, що в ніч 17 на 18 травня 44-го року всі кримські татари за буквально два дні були виселені із Криму. Половина кримсько-татарського народу загинула під час цієї страшної дороги і вже в самих містах депортації. Більшість кримських татар було депортовано в країни Центральної Азії, Узбекистан, Казахстан, а також в Сибір. Це була середа не дуже благоприятна для кримських татар, звичайно ж. Мій дід розповідав, що, звичайно, їх просто вивезли на якусь станцію, там їх залишили, і потім вони шукали, де можна мешкати, і вони рили землянки і жили в цих землянках. Це такі страшні історії, мій дід мені це розповідав. Уже коли я був трохи дорожчий, бо він старався нам не розповідати ці історії, бо вони дуже травмуючі і для нього були розгадки. І уже нам, коли ми вже трохи були дорослі, тільки тоді ми дізналися ці страшні подробності цих трагедій. Але ця депортація, вона забрала у нас дуже багато, касаючись нашої землі, звичайно ж, коли ми нас депортували, бо одразу почалась акція по переіменуванню кримсько-татарських назв якихось населених пунктів, знищувалися цвинтарі кримсько-татарські, мечеті, стиралася вся згадка о кримських татарах, навіть на той час в той авторитетному зданні велика радянська енциклопедія, навіть звідти убрали кримських татар. І Крим насаждали все время якимись різними міфами о том, що Крим був грецький, о том, що Крим був російський, різний, які завгодно, тільки не кримсько-татарський. Кримські татари, якщо були в Криму, то вони були деякий час, і вони були прийшли з монголами. Це такий міф. На жаль, він в деяких суспільствах досі існує. Та я сталкиваюся з цим мнінням іноді. І тут в Польщі, коли говорять, що кримські татари прийшли з монголами. І, на жаль, я чую це іноді і в Україні. Але кримські татари – це дуже важливо, і ми це не встанемо повторяти, що ми народ, який сформувався на цьому полуострові, в Криму, із різних народів. І це нормально. Мені здається, що всі сьогоднішні нації сформувалися на стикі якихось культур, і кримські татари так само.
6: Людей позбавили не тільки дому фізично, але й права говорити рідною мовою, права на власну історію та майбутнє.
7: В містах депортації було дуже важко, бо там домінувала інша культура і інша мова. І ми стали втрачати мову свою кримсько-татарську. Звичайно ж, мова – це інструмент, який передає деякі традиції, обряди. Наприклад, я до того, як пойти в школу, я не розумів іншу мову, крім кримсько-татарської, але вже в класі 3-4 я не розумів кримсько-татарську мову. Відсотків на 25. І коли, звичайно, мені мій дід хотів передати якісь усні історії о Кримі, а він розмовляв тільки кримсько-татарською, дуже погано розмовляв російською, то, звичайно, вже половину я не розумів, що він хоче сказати. І ми втрачали так деякі традиції, які передавались усно. Тому коли дуже часто стоїть питання, важлива ли мова, це звичайно важливо, через мову передається все. Ми жили в Узбекистані, і там був віддільний узбецький клас. Уявляєте, в Узбекистані не російський віддільний клас, а узбецький віддільний клас. Але ось така була політика.
6: Після окупації Криму Росія продовжила політику, яка десятиліттями була спрямована на витіснення кримських татар із півострова. Заборона меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську мову і культури стали частиною нової хвилі репресій.
7: Повернення для Криму для нас було так само непростим процесом, бо в Криму нас не чекали. В Криму, коли ми стали повертатися масово в 90-х роках, то нам не давали прописку, нас не устраивали на роботу. Дідусі, бабусі казали, що ми повертаємось, але не робити тих актів повернення своїх домівок, бо там живуть інші люди, ми починаємо все спочатку. І тому у нас були такі поляни протесту, де ми знаходили пусті земельні ділянки і питалися їх узаконити, щоб почати життя спочатку, строїти дома. Але це було так само важко. Тому дуже важко нам було повертатись. І тому, коли настав 14-й рік і було питання уїжджають з окупації чи ні, то більшість кримських татар, більшість прийняли рішення залишатись, бо це дуже важкі, тяжелі процеси, і ціна цього Крима дуже важка, щоб його покидати, бо ми вже розуміли, що якщо зараз ми всі вийдемо, то вже, напевно, ніколи ні, ми не повернемось до Крима, бо, на жаль, маємо горький досвід жити в містах депортації, тому якось дадімо раду. Що касається традиції язика, це, звичайно, з часів окупації, несмотря на те, що окупант декларує о том, що в Криму є три мови, тобто російська, українська і кримсько-татарська, по факту там тільки російська мова. Нещодавно я дізнався о том, що в одному з сіл Криму відкрили клас кримсько-татарської мови. Я запитав предмети, там, математика, якісь інші, вони так само переподаються на кримсько-татарському язикі. Мені сказали, що ні, там все на російському. Там, звичайно, чим відрізняється цей клас, то що там тільки кримсько-татарські діти, і більше нічого там нема. І тому, опять же, на жаль, цей горький досвід, всі наші традиції, релігіозні обряди, мова, оно переходить з інституціональної форми, тобто, якщо це було там в університетах до окупації, в битову форму. І зараз кримсько-татарські традиції, мова, вона вчиться тільки в биту. Звичайно, це добрий такий спосіб зберегти мову, але це дуже важкий момент, щоб розвивати цю мову. Наприклад, писати стихи, книжки, то це більш інституційна форма, має бути якісь університети, а вдома це роблять, звичайно, ентузіасти, але для якогось великого розвитку це дуже важко.
6: Частина кримських татар була змушена залишити Крим. Багато хто сьогодні служить у лавах Збройних сил України або опинився за кордоном. Далеко від дому вони продовжують не тільки берегти свою мову, пам'яті, традиції, але й знайомлять світ із кримсько-татарською культурою. 2 роки тому у Варшаві з'явився такий простір «Кримський дім».
7: Ми не ставили на мету гуртувати кримських татар, які виїхали. Але для нас дуже важливо розповідати про Крим і кримських татар не кримським татарам. Бо це дуже важливо. Ну, кримським татар і так повинні розуміти. І для нас дуже важлива місія – це бути голосом Крима, як би це амбітно не звучало. Але інколи ми беремо на себе цю відповідальність і служимо таким ретранслятором кримських татар, які знаходяться в Криму. І ми стараємося робити здесь то, що вони не можуть зробити там або приїхати сюди. Звичайно, ми більше спілкуємося з людьми мистецькими, але так само і спілкуємося з правозахисними діячами, журналістами, які там зараз є. Наприклад, буквально пару днів я спілкувався з журналісткою і правозахисницею Людвіє Зодієвою. Ми робили акцію минулого року на фестивалі українського кіно в Варшаві, коли підтримували ми 4 засуджених кримських татарських жінок, бо це дуже важливий акт, котрим треба пам'ятати, бо росіяни з початком повномасштабної війни в Україні, у них трохи розв'язались руки, вони розуміють, що увагу забирає більше ця війна, і вони стали заарештовувати більше жінок. Раніше так не було. Пару днів, коли я з нею спілкувався, тобто вже вона мені прислала матеріали не 4 заарештованих жінок, а 29. Тобто це такі цифри страшні, це жінки, це так само страшно, це молоді жінки, там їй по 18-19, і на жаль, тут про це не говорять. І тому ми опять беремо на себе таку місію, сложно це назвати місією, але на всіх наших подіях, які ми запланували, ми будемо про це говорити, про жінок, яких заарештовують, і про яких ніхто не знає. Тому це сучасний Крим, який, на жаль, ми можемо про нього говорити, про сучасний, як о території репресій, але ми про це так само говоримо.
6: Восени у 2025 році у Варшавському університеті заінагурували перші у Польщі кримсько-татарські студії.
7: Цього року ми для себе визначили 2 дуже важливі для нас цілі, і вони будуть, напевно, нашими флагманськими. Ми так робили їх декілька, але зараз ми хочемо їх систематизувати, щоб було. Це освіта, це перші в світі кримсько-татарські студії. Я сподіваюся, нам вдасться їх таки запустити цього року. Ми розуміємо, що цей процес довго тривалий буде, але ми здається, що нам вдасться це зробити, бо це дуже амбітно не тільки для кримських татар і українців, а мені здається, і для поляків, що тут буде перше в світі кримсько-татарські студії. І другий наш напрямок – це напрямок пам'яті. Ми починаємо дуже важливий проєкт. Ми почали колись самі його робити. Це проєкт називався «Тамерлар». Це усні історії свідків депортації, щоб зафіксувати ці моменти преступлення ще живих свідків. Цього року ми починаємо новий проєкт «Постпам'яті». Він буде про інтерв'ю з більш глибинне з дітьми і внуками депортованих, о том, як ця трагедія відразилась на наш бит, на нашу культуру, на наші травми. І, можливо, нам удасться розв'язати деякі проблеми наші завдяки цьому проєкту. Ну і, звичайно, невеличкі культурні проєкти будуть у нас. Ми будемо говорити про пам'ять, ми будемо говорити про депортацію, ми будемо говорити про розвиток, добра пам'ять о людях, які загинули в цій трагедії, показати, що ми не просто вижили, а ми розвиваємося. Тому для нас дуже важливо, що в травневі події в нас входять і події, зв'язані зі студіями.
6: Нагадаю, що моїм співрозмовником був кримський татарин, менеджер культури та засновник Кримського дому у Львові та Варшаві Халіл Халілов.
8: Триває наша програма і далі огляд преси і тижневиків у Польщі. Його представить Сніжана Чернюк.
9: Віртуальна Польська замовила опитування щодо збільшення повноважень президента. І виявилися такі результати. 58,2% респондентів проти змін до польської конституції, які би збільшили повноваження президента. 34,8% підтримують це рішення, а 7% не мають думки з цього питання. Так, згідно з опитуванням, проведеним для «Віртуальна Польська». В опитуванні респондентів запитали, чи вважають вони необхідністю зміни до польської конституції. І вийшли такі результати. З тих, які проти цього рішення, 41% відповіли точно ні, та 16,5% ймовірно ні. У свою чергу, загалом 34,8% респондентів підтримали збільшення повноважень президента, із них майже 23% обрали точно так, та 12% ймовірно так. 7 респондентів не мали думки з цього питання. В опитуванні зазначається, що виборці правлячої коаліції майже одностайні з цього питання. 79% з них рішуче виступають проти збільшення повноважень президента, тоді як 13% радше підтримують. Зовсім інша ситуація серед виборців опозиції, а це ПІС та Конфедерація. У цій групі 51% респондентів рішуче підтримують посилення ролі глави держави, тоді як 15% оцінюють таку ідею як радше добру. Лише кожен четвертий прихильник опозиції дотримується протилежної думки. Що ж до решти виборців, то їхні голоси більше розпорошені, хоча переважає скептичність. Загалом 61% з них не хочуть змін, які б збільшили повноваження президента. Опитування проводилося з 8 по 10 травня 2026 року на вибірці з 1000 осіб. Тижневик Щечі в антиукраїнських настроях цього разу виразно просунувся. Окрім традиційного полемічного запалу тижневика проти уряду Дональда Туска і Туска особисто, один із авторів, Станіслав Янецький, виявив у польському уряді тепер українця, цитую, «не формально, а фактично». Ще одна цитата. «Цього не можна вирішити на ґрунті права, якщо ця людина народилася в Польщі і має польське громадянство». Однак те, що робить і говорить дуже різним політикам, журналістам чи репрезентантам суспільної думки, дає підстави для оцінки, що така особа не є польським міністром, хоча й засідає в уряді, який представляє владу в Польщі. Покликаючись і далі на цю громадську думку, автор згадує про, цитую, зраду польських інтересів, а навіть п'яту колону та диверсії щодо ось цього згаданого міністра. А міністром цим є Анджей Шептицький, який відкрито визнає своє українське походження та належить до об'єднання українців у Польщі. Тож усі подальші звинувачення, які Станіслав Янецький висуває міністру, при цьому постійно згадуючи, що це, мовляв, громадська думка, думка так вважає, обертаються так чи інак навколо українського походження – громадянина Польщі, народженого в Польщі, викладача Варшавського університету. На перше місце серед звинувачень, звичайно, виходить опозиція чорно-червоного прапора і Волині. Для ще одного звинувачення Станіслав Яницький цитує члена Конфедерації Павла Усятка, який твердить, що кошти, які могли би піти на розвиток польської науки, Шептицький видає на українські проєкти. Майже четвертину статті присвячено роду Шептицьких, і тут, серед іншого, митрополита Шептицького звинувачено в тому, що він утверджував українську освіту, цитую, також на польських землях. У тому, що він, цитую, бачив у німцях шанс на звільнення України з-під радянського терору. Між іншим, згадано, що Шептицький рятував євреїв, але закінчено ще одним звинуваченням, що хоча він і, цитую, під час Волинської різні закликав до припинення братовбивчих нападів, але його заклики були надто загальні, сьогодні, можна би сказати, симетричні, і не втримали українських націоналістів від вбивств поляків. Ще майже одна четвертина матеріалу присвячена знову переказу родинної історії Шептицьких, і закінчується матеріал ще одним звинуваченням міністра Шептицького у співпраці з українськими науковцями та будуванні спільного наукового простору. Саме вступ зі згадками про п'яту колону, вкраплення про Волинь і висновки до статті перевертають усе, що робить міністр Шептицький для польсько-української співпраці та порозуміння, на список звинувачень і підозр у найкращому дусі сталінських 1930-х. А висновки такі, цитую дослівно. Виглядає так, що для Шептицького асиметрії є все, що не служить Україні, не приховує геноциду на Волині, не фаворизує українців і не має співчуття до їхніх страждань, а не тих, які вони самі спричинили. Мабуть, не для цього Анджей Шептицький опинився в уряді Дональда Туска. А може, однак, для цього. Проте це був би скандал набагато більший, ніж це могло би видаватися. Кінець дослівної цитати. У змісті журналу бачимо також статті «Привид революції кружляє над Європою», «Поляки, повертайтеся до Польщі», рубрику «Башта баб», «Акселератор», «Фон дер Ляєн» або «Як Брюссель поспішає за власним банкрутством». Тижневик «Ньюсвік» традиційно розмаїтіший або розмитіший у тематиці, цікавиться втечею польського політика з Угорщини до Сполучених Штатів, фейковим вишем, втягуванням підлітків у екстремістські групи, короткочасною орендою квартир у містах, Фрідріхом Мерцом і різноманітними питаннями здоров'я, зокрема психічного. Є тут і також інтерв'ю Яцика Павліцького з Ольгою Івшиною, журналісткою російської секції BBC. Під назвою «Смерть на фронті оплачується» або «Смерть на фронті того варта». Йдеться про підрахунок загиблих на війні проти України росіян. Розпочинається інтерв'ю запитанням, яке вже перестало цікавити українців, але все ще цікавить Захід. Скільки має загинути на фронті росіян, щоби Путін припинив війну? Журналістка не має відповіді на це запитання, але зазначає, що Кремль завжди применшує ці кількості, як в Афганістані чи в Чечні. Тому Ольга Івшина з колегами взялися самі рахувати і вирахували, скажімо, що в перший рік повномасштабної війни найбільше гинули представники так званих ЛНР і ДНР. Це десь 21-23 тисячі, яких російське суспільство не відчуло взагалі, бо ніколи не стикалося з цими людьми. А друга група тоді були – це в'язні, яких було завербовано ніби 50 тисяч, але журналісти вважають, що набагато більше. Неурядові організації рахують 150 тисяч, із яких 20 тисяч точно загинули, а припускається, що їх може бути 50 тисяч. Тож важко сказати, скільки має загинути росіян, оскільки самі росіяни втрат просто не бачать, бо не знають про них. А на війну вербують представників малих сіл і містечок, часто віддалених і бідних. Тож втрат мешканців Туви, Бурятії чи Алтаю в 20-30 разів більше, ніж, скажімо, Москви чи Петербурга. Найгірша ситуація зі смертністю чоловіків Туви. Тож, рахуючи чітко за прізвищами, журналісти виявили 217 808 загиблих. Вони рахують лише загиблих. For Strategic and International Studies рахують, що від лютого 22-го року Росія втратила 1 200 000 солдат. Але Ольга Івшина пояснює, що західні аналітики рахують також поранених. В Росії поранені і так повертаються на війну, тому є сенс рахувати вбитих. Вона докладно розповідає, як відбуваються підрахунки, та підсумовує, що реальна кількість лише загиблих російських солдат може бути вища за їхні підрахунки за прізвищами та становить від 350 до 450 тисяч.
8: А мені залишається подякувати слухачам за те, що ви перебуваєте з нами. Більше матеріалів ви можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. Це була польська версія, спільний проєкт Польської громадської радіо. Дякую за увагу. До зустрічі.

0: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
9: Софія, розкажіть, як взагалі відбувається цей процес і навчання наставництва, і цієї першої зустрічі. І, можливо, тут таке дещо непросте питання, але наставники відсіюються в процесі ось цього навчання і початку знайомства, чи ні?
10: Говорячи за державну програму наставництва, справді є певна процедура підготовки, і це дуже добре, тому що це убезпечує і дітей, і наставників для того, щоб справді діяти в найкращих інтересах дитини в майбутньому. Державна програма, вона покладена на центри соціальних служб, тобто ми зараз не можемо там назвати всі адреси, всі контакти, але якщо ви відчуєте, що це для вас, і ви не знаєте, куди звернутись, вам потрібно відкрити Google Maps і знайти центр соціальних служб або центр надання соціальних послуг в себе в громаді. І звернутися до них за консультацією, і далі, якщо ви готові рухатися далі, потрібно підготувати певний перелік документів, нічого складного, це копія паспорта, витяг про відсутність чи наявність судимості, які генеруються в дії за хвилину, і медогляд, звернення до психіатра і сімейного лікаря. А далі відбувається навчання, про яке було згадано. Воно триває кілька днів. Насправді це є дуже крутою такою базою для розуміння психології дітей та молоді, які мали складний життєвий досвід. І не обов'язково обов'язково, як вже було сказано, мати спеціальну освіту, тому що це навчання, воно дає таку базу, яка насправді дуже допомагає потім реагувати на складну поведінку або якісь неочікувані прояви, наприклад, там ігнорування або апатія, або агресія, тому що ми не завжди з цим стикаємося в звичайному житті. Це дуже добре розуміти, що за кожною складною поведінкою є хороша потреба і думати, як її покрити. А також там багато інтерактивних вправ, різних рольових завдань, де можна якраз себе спробувати і ось тут відчути, а чи готовий я рухатися до цього зараз взагалі, чи можливо мені потрібно взяти паузу, ще якось подумати, підготуватися. І це дає теж свободу. От ви запитали, чи відсіюється. Так, звісно, але це хороша новина, тому що вас ніхто не зобов'язує. Наставництво – це в першу чергу про добровільну діяльність. І ви можете на будь-якому етапі задати собі питання, чи в мене є ресурс на це. І, звісно, в процесі ще отримувати підтримку додаткову, там, зокрема, психологів. Далі відбувається взаємодобір, тобто до потреб дитини добирається наставник, знайомство і безпосереднє наставництво.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Зараз ви почуєте розмову із військовим і постійним тренером проєкту «Бугурт Січ» Максимом Петріщевим. І йтиметься не лише про таке, що таке «Бугурт», а і про унікальний турнір з «Бугурту», який 29 травня має відбутися у Буковелі. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. У бугуртників, бугуртівців 29 травня та у Буковелі надзвичайно незвичайний турнір.
12: Так,
11: розкажіть.
12: У нас відбудеться подія в Буковелі. Наш вид спорту буде представлений на фестивалі, котрий проводить Стронгмен. І 29 травня у нас буде цілий день відбуватися турнір з різних номінацій. Там будуть як класичні номінації один на один в металевих обладунках. Так само буде, ну, це вже не новинка за останні роки, це адаптивна номінація, в котрій будуть змагатися ветерани і військові. І це буде відбуватися в м'яких обладунках. Це адаптивна номінація. Хлопці, багато хлопців будуть представляти різні підрозділи і різні роди військ. Деякі з них травмовані з ампутаціями, але саме цим турніром ми хочемо показати суспільству, що це дуже дієвий вид реабілітації і адаптації ветеранів і військових та шлях повернення до цивільного життя. І допомогти хлопцям, саме хлопцям і дівчатам, адаптуватися і реабілітуватися. В м'яких обладунках досить нескладно битися, навіть якщо людина зазнала травми, чи має якісь обмеження. І саме цей вид спорту і номінація, вона дозволяє показати, що насправді людина обмежена тільки у себе в голові.
11: Пане Максиме, так можна зрозуміти з цієї розповіді, що

0: Точували свої військові навички між війнами саме в бугуртах, на турнірах. Наразі бугуртний спорт – це так само бої в лицарських обладунках, в металевих або в м'яких, в адаптованих обладунках. Бої можуть відбуватися як один на один, так і командні. Це може бути будь-яка кількість людей від боїв 2 на 2 до боїв 5 на 5, 10 на 10 і навіть 50 на 50. Тут же ми не обмежуємося кількістю людей, тільки бажаючи.
1: 0800 30 40 33 – це телефон студії нашої громадського радіо. Ви можете зателефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і поставити власне запитання Максиму Петрішеву на додачу до тих, що ставлю я, може навіть і замість тих, що ставлю я. А можете ще й нам написати на Viber 067-67-40476. Будь ласка, пишіть, запитуйте, коментуйте і так далі. Адаптивний турнір, люди з ампутаціями, вони б'ються між собою, чи вони змагаються також із тими, хто без ампутації?
0: Можуть відбуватися бої, в принципі, будь-якого формату, але якщо людина, наприклад, з ампутацією руки, то опонент буде битися тільки однією рукою. Тобто він відкладе щит, і буде, бій буде відбуватися меч-меч. Тобто ми урівнюємо таким чином, урівнюємо можливості бійців. Якщо людина б'ється, боєць б'ється на кріслі колісному, то його опонент буде битися на спеціальному стільці, і він, бійці будуть знаходитися
1: в рухомому чи нерухомому?
0: Нерухомому. Так. І бійці будуть битися в однакових умовах.
1: А що це у вас на майці намальовано? Така голова і шолом. Це справжній шолом чи це щось таке вигадане?
0: Ні, це не вигадане. Це малюнок шолома Сатон-Хо, котрий був, я не пам'ятаю точний рік його знахідки, але це скандинавські традиції, скандинавська історія.
1: Наскільки в нашому бугурті українському якраз скандинавська традиція? Адже ми знаємо ці легенди, як прийшли варяги до Русі, та, і заснували тут і державу, і Київ захопили, Аскольда і Діра вбили, хоча насправді хто їх знав, хто такі були Аскольд і Дір, може вони теж були скандинави. І якщо дивитися звичайні ілюстрації, скажімо, руського, києво-руського обладунку, то вони відрізняються від західноєвропейських або північноєвропейських. Що у нас?
0: Дякую за запитання. Воно дуже цікаво. Взагалі, бугурт, він це не тільки про спорт. Це так само про історію. І за допомогою бугурту суспільство може інтегруватися в свою історію, дивитися на своє коріння. І це дуже важливий соціальний фактор. І наразі ми використовуємо саме м'які обладунки. Вони не мають історичної цінності, вони схожі на обладунки, це м'які обладунки, шоломи мають металеву маску захист, вони більше схожі на все ж таки європейські шоломи. А коли ми кажемо вже про металеві обладунки, то ми ніяк немає ніяких обмежень. В нас використовуються і європейські, і східні обладунки, і скандинавські. Тут же залежить від бажання самої людини займатися якоюсь епохою і якимось часом. Ніхто нікого в ніякому разі не обмежений тут.
1: А можливі такі варіанти, коли одна людина вбрана у потужний металевий обладунок або імітацію металевого обладунку, а інша обирає, скажімо, козацький, де замість шолома місюрка і, в принципі, незахищена верхня частина тіла.
0: Це ми більше кажемо вже про реконструкцію. Реконструкцію, а бугурт – це все ж таки більше саме про бій. І в такому разі воїни не зможуть змагатися один з одним, тому що немає

0: Повноцінного захисту. Тобто ми робимо акцент саме на захист, і люди навіть після травми, після контузій можуть приймати участь в саме в боях на м'яких обладунках, в софтів, адаптивних номінаціях, тому що це доволі просто, легко, вони гнучкі, але і м'які, але при цьому вони дають досить високий рівень захисту. І так само і шолом, він дозволяє отримувати удари в повну силу, і при чому він захищає. І що саме цікаве, що до нас направляють лікарі, людей на реабілітацію, навіть після контузії, не свіжих, не дуже жорстких, але причому людина приходить, спочатку вона обережно дуже, їй страшно, що може тут ж зараз по голові будуть бити, але за рахунок доброго захисту все відбувається окей, і вже після боїв, після тренувань і саме учасники вдають позитивні фідбеки, і так само і лікарі кажуть, що хлопцям допомагає.
1: І дівчатам.
0: Саме так. У нас досить багато дівчат на терапії. Ну, в процентній кількості, от як дівчата у війську, так само і у нас в проєкті.
1: А змішані бої бувають?
0: А вже ж.
1: Так?
0: Да, на тренуванні постійно дівчата з хлопцями співпрацюють так само, як і в реальних бойових умовах.
1: Ще одне технологічне запитання таке. От я звернув увагу, ви, пане Максиме, зайшли до нашої апаратної, подивилися і кажете, о, це звукоізоляція. От тут, значить, такий певний матеріал. І це показує, що ви знаєтеся на ізоляційних або захисних матеріалах. Так от, м'який обладунок, він з чого виготовляється?
0: Покришка, верхня частина, виготовляється із кордури. Всі знають наразі цей матеріал, він досі розповсюджений у війську. Всередині це спеціальний пом'якчуючий матеріал і також пластикові вставки, котрі забезпечують вже більш щільний захист. Шолом так само виготовлений із пом'якшого матеріалу кордури, плюс металева маска, котра закриває обличчя, але дозволяє дихати спокійно і забезпечує доволі гарний обзор.
1: Ну, щось на кшталт фехтувальної маски, так?
0: Ну, вони плюс-мінус схожі, так.
1: Угу. Пане Максиме, і важливі психологічні моменти, ви до них уже трохи підійшли, але от є дуже багато видів реабілітації, адаптації, в яких спортивні елементи, так? Хтось грає у футбол, хтось бігає і так далі. От вам Run for Victory буде. Чому бій?
0: Зараз трішки поматюкаюся. От психологи, котрі супроводжують наш проект, кажуть, що це бугур, це біопсихічно-соціальний підхід. Тут поєднується і фізичне, і психологічне, і соціальне. І чому саме бій? Людині, в принципі, притаманний бій як таковий. Тобто весь шлях розвитку людини, не тільки ми кажемо про середньовіччя, а з самих азів людина билася. Це природньо, це в її генах. І при реабілітації важливий саме активна діяльність. Це може бути що? Це може бути гребля, це може бути їзда на велосипеді, але от саме активний рух. А тут ми поєднуємо в собі бій, активний рух. Це дуже цікаво. Це ти можеш битися в обладунку, в справжньому обладунку.
1: І кажуть, навіть, що це дуже важко. Якщо воно важить багато.
0: Металеві важать багато, біля 25 кілограмів повний комплект. Mm-hmm. Але м'які обладунки, вони важать трішки, ну, там, 5-7 кілограмів. І це дозволяє людині, бійцю повернутися, ну, чи знаходитись на реабілітації, чи повернутися, наприклад, з позиції, відіспатися і випустити агресію вже у себе на ППД, там, де вона відпочиває. Тому що людина там під час обстрілу вона не може вивільнити той негативний досвід, травму, котра вона отримала на під час обстрілу, да, наприклад. І повертаючись через час назад на відпочинок, саме вона може пропрацювати це в бію в обладунку.
1: Пане Максиме, а як ви до Бугурта прийшли?
0: Ой, це дуже давня історія. В мене Бугурт супроводжує більший час мого життя. Я ще в школі, мене однокласник покликав на тренування, і мені було тоді 13 років.
1: Ну, як за моїми мірками, то це не дуже давно було.
0: Ну, в мене вже, да, Бугурт більше 20 років супроводжує. Тож, да, і так шлях всього життя.
1: А от з якого віку можна? Все ж таки б'ють, то ще й по голові, напевно, дістається.
0: Раніше, до повномасштабного вторгнення, наприклад, в Харкові, це моє рідне місто, і в моєму клубу, в клубі «Шерохань» було 3 дитячі секції. Було
1: «Шерохань», за переказами, це давнє місто, від якого і пішов Харків.
0: Так. І наш клуб займався саме, ну і зараз займається, він існує. Більшість людей в нас в війську зараз знаходяться. І всі дитячі тренери знаходяться в війську. Дітей ми брали віком, здається, від 7-8 років. І вони були поділені за віковою категорією.
1: Так сталося, що я другу частину цієї програми і Ірина Нижник, наша звукорежисерка, будемо робити музичну. І уявіть, що там є Харків залізобетон Папи Карло, причому цього разу у супроводі ще й оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії. Наскільки ви поділяєте визначення Харкова як залізобетону? І якщо поділяєте чи не поділяєте, чому це місто так героїчно встояло та ще й надавало, перепрошую, москалям по різних місцях?
0: Харків залізобетон, я дуже люблю, це вже стало, напевно, крилатою фразою, і пов'язана вона з Держпромом, це відома будівля в Харкові. І це дух міста. Це дійсно дух міста.
1: Там, до речі, на Виднограї показано, як їдять харківську квадратну піцу.
0: Так, да, це піца з буфету. Це, я би сказав, вона стала не просто з харківським фастфудом, це такий же соціально-культурний аспект міста.
1: І це, я от тільки зараз зрозумів, що це добрий підхід, щоб запитати, а про режим харчування і поведінки людини, яка в Бугурті. Наскільки він має відрізнятися від звичного, звичайного?
0: Абсолютно, він досить...
1: Можна їсти і піцу. Так,
0: да, можна їсти і піцу. Тут при будь-якій діяльності потрібно вживати вітамінки і притримуватися більш-менш адекватного харчування. На одній піці не проживеш. От. А так, в принципі, це як в будь-якому спорті, по суті.
1: Максим Петрищев, військовий і постійний тренер проєкту «Бугурт-Січ» у студії громадського радіо. І ще одне-два запитання, пане Максиме. Наскільки, от ми ведемо мову про адаптивний турнір, котрий буде 29 травня в Буковелі, але це, так би мовити, разова чи там повторювана подія, а у вас же є ще і щоденна діяльність, так? І людина, яка захоче, послухавши це, ну, можливо, хтось з самого дитинства мріяв помахати мечем. Таке ж буває, правда? От куди звертатися?
0: Можна звертатися до нас в соціальних мережах.
1: Угу. Чого так набираєш Бугурцич?
0: Бугурцич, угу. Так. Знаходити наш проєкт. І можна писати, ми відповідаємо в соцмережах. У нас наразі, якщо ми кажемо про Київ, то в Києві працює два зали. Один працює в Пущі-Водиці, угу. А інший працює на Подолі. Це в ветеранський простір М13 Джим. Там відбувається тренування з Бугурту. Так само там тренуються хлопці з ТМС Хабу. Ми з ними друзі і партнери. Тренування відбувається у вечірній час. Три рази на тиждень. Тож можна долучатися кому як більше територіально зручно. Пишіть, і ми підкажемо. І так само у нас дійсно періодично відбувається відкрите тренування. Вони можуть бути в різних місцях. Це може бути там і в парку за підтримки Київ Мілітарі Хабу чи наших інших партнерів. Тобто періодично у нас відбуваються різні івенти.
1: Ну і ще запитання, от я коли був зовсім малий, ну 13 років, так, коли ви зацікавились Бугуртом, у мене було це давним-давно, то в Радянському Союзі була така штука, як суцільне захоплення, нав'язуване згори, самбо, самооборона без зброї. Вважалося, що ти маєш знати самбо для того, щоб і так далі. Це насправді відігравало чималу роль в тому, щоб люди були готові або починали готуватися до військової служби і так далі. Наскільки Бугурт, на вашу думку, може бути поширений на дітей, підлітків і взагалі, перепрошую, цивільне населення, і потрібно поширювати чи ні, а не тільки на ветеранок, ветеранів?
0: Я вважаю, що це той момент, що якщо людина захоплюється історією і їй цікаво не просто займатися спортом, а займатися от таким історичним видом спорту, то це приведе людину до пізнання історії, до коріння нації. І це, ну, для мене це хобі всього життя. І воно дуже многогранне. Це і про історію, і про реконструкцію, і про робити щось руками. Тобто будь-яка людина...
2: Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
4: Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
8: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
10: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
12: Ні, це не з розділу фантастики.
11: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
13: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Кривому Розі внаслідок ранкової атаки російських ударних безпілотників дістали поранення жінка. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, окупанти атакували центрально-міський район. Постраждалі наразі надають медичну допомогу. Також у місті пошкоджено декілька житлових будинків. Наслідки обстрілу наразі уточнюються. Водночас, за даними Генштабу, минулої доби сили оборони України били та поранили 1140 російських окупантів. Двоє людей дістали поранення внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, у Новобаварському районі постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. Травмованому надали допомогу на місці ушкодження склом. У жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, через два ворожі удари по району також пошкоджені щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Нагадаю, цієї ж ночі російські окупаційні війська атакували ударними дронами два райони Харкова. На місцях влучань виникли пожежі. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала лідерів Європейського Союзу до прямих переговорів із Росією для припинення війни в Україні. Водночас сама вона не планує долучатися до цього процесу. Про це повідомляє видання «Юрактив». Виступаючи на заході в Берліні, Меркель висловила жаль, що Європа, на її думку, недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал та наголосила на важливості поєднання військового стримування із дипломатією. Екс-лідерка Німеччини додала, що не вважає себе належною кандидатурою на роль посередника, оскільки російський правитель Владимир Путін сприйматиме серйозно лише нинішніх очільників держав та інституцій Євросоюзу. Заява Меркель пролунала на тлі обговорень щодо можливого призначення спеціального посланця ЄС для мирного врегулювання відносин з Росією. Раніше Брюссель відхилив кандидатуру іншого колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого на цю роль пропонувала Москва. В Росії через аварійні ремонти на нафтопереробних заводах та наслідки війни виник ризик масштабного дефіциту бензину. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними відомства, незадоволений попит на популярну марку пального АІ-95 на внутрішньому ринку країни-агресора вже перевищив 26 тисяч тонн. Аби приховати паливну кризу, російські нафтові компанії скорочують виробництво 95-го бензину і перекидають потужності на дешевший 92-й, який Кремль вважає соціально значущим. У розвідці зазначають, що попри заяви провладних структур про стабільність, біржова вартість пального зростає і вже досягла майже 72 тисяч рублів за тонну. Оскільки великі російські нафтопереробні заводи масово йдуть на тривалі ремонти, сформувати резерви перед літнім сезоном окупантам не вдається, і це збільшує ризики паливного дефіциту влітку. На тимчасово окупованій Луганщині понад 600 місцевих учителів змусили пройти спецкурси для навчання школярів військовій справі. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його даними, підготовку освітян організували на базі мілітарного центру «Воїн». Курси викладали бойовики, які брали участь у війні проти України. Вчителів шкіл навчали основам так званої національної безпеки Росії, інженерній, вогневій і тактичній підготовці, а також керуванню безпілотниками. Харченко зазначив, що за цією програмою педагоги зобов'язані мілітаризувати дітей у навчальних закладах на захопленій території. Гренландія не підлягає продажу, анексії чи захопленню. Відповідні червоні лінії під час перемовин із спецпосланцем США Джефом Ландрі підтвердив прем'єр-міністр острова Єнс Фредерік Нільсен, а також міністр закордонних справ Мутте Егеде. Про це повідомляє агентство Reuters. Голова гренландського МЗС наголосив, що американській стороні чітко роз'яснили позицію щодо недопустимості порушення автономії території. Метою візиту представника Вашингтона до Нука є просування ідеї контролю США над островом та розширення військової присутності для включення регіону до системи протиракетної оборони «Золотий купол». Нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір придбати Гренландію, що вже спровокувало дипломатичну кризу між Сполученими Штатами та Данією. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра
0: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі того самого ранку працюватиму я, Євген Саватєєв. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру. Спільні ядерні навчання двох диктатур. Новий виклик для всього світу. Про це будемо говорити з військовим експертом Павлом Нарожним. Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Про це рішення і нову ціну, якою вона буде, говоримо з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. ОСББ виходять з чату прямо на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями? Про це говоримо зі Станіславом Донцовим. Він керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів. І ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці читайте на сайті громадського радіо, натиснувши на «Підтримати». Це слово ви побачите вгорі сторінки. І також долучайтесь до обговорення у студії. Телефонуйте за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Можете також писати запитання нам у Viber. Запитання, відгуки, побажання і так далі. 067-67-404-76. Припускаю, що особливо тема про ОСББ може викликати пожвавлення у чаті. Але ми починаємо з новин іншого характеру. Будемо говорити зараз про ті навчання, які відбуваються, які спільно проводять дві країни-агресорки. Це Росія і Білорусь. Міністерство закордонних справ України вчора назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді. А наскільки справді це безпрецедентний виклик, про це будемо говорити з Павлом Нарожним. Він уже є на прямому зв'язку, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Вітаю вас, пане Павло.
4: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Ну от ранок починаємо з новин про ядерні навчання двох диктатур. Наскільки, на ваш погляд, от те, що відбувається зараз, справедливо було би назвати безпрецедентним викликом?
4: Ну, тут треба спочатку розуміти, що відбувається так. І чому це так важливо. Що таке, ну, ядерна зброя, ми це все уявляємо, як там велика ядерна бомба чи ракета падає, там знищує повністю.
3: А як ми її, до речі, міста? Уявляємо? От справді, от ми постійно в новинах чуємо, ядерна зброя, часто чуємо, а от як це виглядає?
4: Як це виглядає? Це те, що я вам описав, це стратегічна ядерна зброя. Це там таким чином запускається там ракета міжконтинентальна, з неї там розкривається велика кількість боєголовок, випадає, і вона дійсно може знищити місто, ну, масштаба Києва, наприклад, і залишиться буквально нічого. На цьому місці буде дійсно ядерний попіл, як росіяни люблять про це розповідати. Тут мова йде про тактичну ядерну зброю. Це трішечки інша зброя. Смисл є такий: вона запускається або з артилерійського снаряду, ну це вже доволі застарілі методи, або більш ймовірно з крилатої ракети, або з авіаційної бомби. І це невеличкий заряд, який вимірюється там декілька кілотон, 5-10 кілотон. І що він робить? Він робить один великий вибух, і він від нього утворюється така вирва, там приблизно декілька сотень метрів. І ну це вони вважають, росіяни, що це невеликий удар. Все одно залишається величезне забруднення, все одно наслідки такого удара, вони будуть дуже значні з точки зору екології. З точки зору військової, що це може бути? Це може бути знищення, ну, наприклад, якогось американського авіаносця, якщо воно туди долетить, якщо воно в нього влучить. Якщо мова йде про сухопутну війну, це буде знищення ротного опорного пункту. Це РОП називається на військовій мові. І це буде на ділянці фронту, ну така дірка розміром, ну, приблизно 1-2 кілометри, на якій не залишиться ніяких захисників. Тобто з військової точки зору такий удар буде мати дуже мало сенсу. Тому що, ну, та явим в наших реаліях нашого фронту, ну, наприклад, якщо це станеться там десь на конкретно якісь ділянці фронту на Донбасі, вони наносять такий удар. Ми відходимо на 3-5 кілометрів назад, ну, якщо це саме худший сценарій, якщо це дійсно так станеться, і продовжуємо утримувати лінію фронту. Для них що це буде означати? Це буде означати застосування ядерної зброї на полі бою, це величезне забруднення, це величезні міжнародні проблеми. Всі відкритим текстом, він декілька разів на цьому наголошував, це головний партнер Росії, це Китай, що будь-яке використання ядерної зброї неприпустиме. Але у союзників наших, у європейців під боком з'являється диктатор, який, ну, яким маніпулює Путін, на якого тисне Путін, який на 100% залежить від Путіна, в руках якого є ядерна зброя. І суть цієї ядерної зброї така, що дивіться, в мене є дуже небезпечна зброя. Це меседж від Лукашенка міжнародної спільноті. І якщо ви будете мене чіпати, я її застосую. Я настільки хворий на голову, що я це можу зробити. Те саме, такий самий меседж видає всьому світу Іран. Такому, ну, у нього ще є, в них ще ядерної зброї немає, але вони роблять все, щоб її отримати. Там у них всі ці центрифуги працюють, там ядерні реактори працюють для того, щоб отримати цей плутоній військової якості. Те саме на цьому шляху стоїть Кім Чен Ін, який також робить спроби отримати ядерну зброю, отримати спробу, хоче отримати підводні атомні човни для того, щоб нести таку загрозу всьому світу. І саме тому це от є настільки важливою новиною, про яку йде розмова. Наскільки це безпрецедентна історія, ну, я не можу згадати, щоб в руках у диктатора когось, крім Радянського Союзу, опинилася така зброя. І от коли в руках Радянського Союзу була така зброя, тоді мова не йшла більше про тактичні боєприпаси. Тоді загрожувало всьому світу більше стратегічною зброєю. На території України стояли ці шахти стратегічного ракетні війська стратегічного призначення РСВН, вони називалися так, якими саме загрожували всьому світові. Ракети знаходились на пускових установках мобільних і так далі. Але от, ну, саме про тактичну ядерну зброю на кордоні з Європейським Союзом я такого згадати не можу.
3: От ви говорили, мені згадався одна з історій, давніх дуже історій, або навіть це, можливо, міф, про те, як Олександр Македонський нам погрожував одній території, Спарті, здається, і надіслав такого дуже грізного листа, грізний меседж. Я раджу вам здатись без волікань, якщо моє військо там увійде у ваші землі, я все знищу, зрівняю місто з землею і так далі, і так далі. Відповідь була, складалася з одного слова на цей лист, слово «якщо». От ви теж багато разів говорили це слово «якщо». Є якісь для вас знаки, символи, що цього разу це знову буде історія про якщо, тобто саме про залякування?
4: Ну, задача диктатора – це утримувати владу, а не наносити удари. От Лукашенко, він сидить в своїй Білорусі, він утримує владу, він живе своє життя і робить все, щоб цю владу утримати. Ну, які знаки цього є? На початку широкомасштабного вторгнення через територію Білорусі заходили війська, там вони використовували цю територію і так далі. Але коли Лукашенко усвідомив, що це не на три дні, що це швидко якоїсь перемоги не буде, він поставив на всьому ділі хрест, і зараз він все, що тільки може, він робить, щоб не використовувати Білорусі, щоб для Білорусі загрози не буде. Бо він розуміє, що Росія загрузла в цій війні, що у Росії вони несуть величезні втрати, і будь-яких перспектив на захоплення немає. Давайте згадаємо цю атаку безпілотниками, коли безпілотники облітали повітряний простір Білорусі, щоб, не дай Бог, Україна не образилась і не почала бомбити Білорусь. Ну, в першу чергу наносить удари по їхнім економічним і військовим об'єктам. Тому це виглядає саме як залякування. Тому що якщо дійсно буде такий удар тактичною ядерною зброєю, то у наших союзників є величезна кількість можливостей. Навіть у України є величезна кількість можливостей для того, щоб засобів для того, щоб знищити економіку Білорусі, ну просто на корню.
3: Нещодавно президент України говорив про нові дані від розвідки, про те, що Росія повторює свої спроби переконати, один диктатор намагається переконати іншого диктатора все-таки повністю долучитися до збройної агресії. Це звучало як така важлива новина в той день. Навіть було заявлено про те, що відомі деталі цих перемовин між диктатурами і тоді виникало враження, що йдеться про щось нове, хоча ми добре знаємо поведінку Олександра Лукашенка, він найкраще торгує саме от сподіваннями. Як вам здається, цього разу він робить те саме, тільки просто підвищує ставки, так?
4: Ну, звісно, так, да. Якщо Путін дійсно протиснув Лукашенка, якщо б дійсно він це зробив, то що б ми побачили? Ми побачили на полі бою білоруські штатні війська. Да, вони там невеличкі, але вони є. І вони, ну, відносно там більш-менш боєздатні, там декілька бригад вони могли б, я думаю, виставити доволі швидко. Але цього чомусь не відбувається. Чому не відбувається? Ну, це вже поговорили. Тому що Мозорський НПЗ знаходиться на відстані 40 кілометрів від державного кордону з Україною, тому що в його з великою ймовірністю білорусів кинули воювати на білоруському напрямку, ну, тобто наступати на Чернігівську область. А Чернігівська область – це ліси, болота, невеличкі дороги, ну, по яким дуже важко буде пройти. І вони всі ці білоруські війська там би всі і залишились би протягом перших там 2-3 місяців, ну, такого теоретичного такого наступу. І Лукашенко це розуміє. І він цього не робить, і тому, ну, мова йде саме про те, що він залякує, торгує, він каже, дивіться, наскільки в мене тече моя стеля, що я, от мене вже ще ядерна бомба в мене в руках невеличка, от, і, будь ласка, не чіпайте мене, щоб я жив в своїй Білорусі своїм диктаторським життям.
3: Угу. Повертаючись до відповіді МЗС України, ефективна відповідь на російське білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії взаємодії з Україною. От щодо санкційного тиску, зараз, здається, навпаки, Білорусь все позбавляється санкцій. Вона виходить, вийшла з деяких американських санкцій. Чи реально тут користуватись цим важелем?
4: Ну, звісно, так. Ну, з точки зору, якщо порівняти Росію і Білорусь, то там деякі росіяни їдуть в Білорусь, бо для них це, ну, якісь оаза, де
3: Європа.
4: Немає санкцій. Європа, да, де вони можуть користуватися інтернетом, де у них там працює там Google Pay, здається, там, ну і так далі. Всі ці застосунки, де більш-менш все спокійно, де можна купувати в магазинах там західні товари і все інше. І на це треба тиснути. Ну, тобто Лукашенка не можна залишати, ну, в якомусь такому режимі оази і з огляду на те, що він продовжує військове співробітництво. Це військове співробітництво, це не тільки передача тактичної ядерної зброї. Вони виготовляють зброю, вони роблять там корпуси для танків, вони роблять приціли для танків, ну там багатий цілий спектр, чого вони виробляють у себе на території Білорусі і продають це в Росію. Це відбувається, ну, так, не помпезно, не з перерізанням стрічок, але цей процес іде і, на жаль, це працює проти нас.
3: Я вам дякую за цю розмову. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, з нами був на прямому зв'язку. Говорили ми про заяву Міністерства закордонних справ України про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі, які, в принципі, так можна назвати безпрецедентним викликом. Давненько все-таки такого не було. Якщо згадувати, то це востаннє, так, справді, в радянський час відбувалося. І, власне, після таких історій, після таких двох погроз, двох диктатур, треба переключитися, послухати музику, додати, як співає в цій пісні авторка, виконавиця, світла в цей тунель.

0: той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення на громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення на громадському радіо. Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Той самий ранок на громадському радіо. Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
1: Про нього самого. Так, Київська міська державна адміністрація сформувала нові тарифи для комунального транспорту Києва. Оскільки тепер обійдеться одна поїздка, про це будемо говорити з Дмитром Безпаловим, експертом з транспортного планування, викладачем кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. Доброго ранку.
2: Вітаю.
1: По-перше, йдеться про ціни для комунального транспорту, тобто це не про ціни на маршрутки. Правильно?
2: Так, звичайно, але маршрутки завжди беруть в розрахунок насправді ціни в комунальному транспорті. Я тут згадую минуле подорожчання, коли піднялися ціни до 8 гривень, тоді був стрибок в 2 рази, з 4 до 8, і це сприймалося, ну, дуже сильно, тому що були прогнози, там, може, 6, може, 5 з чимось. От, одразу підняли до 7, але маршрутки, що цікаво, ще з півроку їздили по 7 гривень, і тому вони отримували для себе значні додаткові пасажиропотоки. Тобто деякі з них були прям переповнені вщент людьми, які не розуміли, навіщо їм платити на одну гривню більше за якість сервісу, ну, яка не відповідала їхнім очікуванням. Маршрутка завжди була така, типу, надійніша, трошки швидше доїде до місця призначення і з меншим інтервалом ходить. Тому, власне, цього разу теж може так відбутися. Маршрутки, безумовно, будуть дивитися на це підвищення, але, можливо, вони не будуть поспішати синхронізувати ціни і поставити 30, а то й більше гривень одразу. Ну, от вони будуть спочатку, можливо, заробляти на цих додаткових пасажиропотоках, як вже робили багато років тому.
1: До цін. От цитую повідомлення від КМДА. Скільки коштуватиме проїзд? Тобто вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Від однієї до 9 поїздок 30 гривень, від 10 до 19 там майже 29 гривень, 20-29 поїздок 27,8 гривень і там до 50 поїздок 25 гривень. Тобто можна сказати, що от одна поїздка в районі 30 гривень буде коштувати, якщо не так узагальнити.
2: Я би хотів дещо уточнити, тому що ми з колегами разом зі Світовим банком розробляли транспортну модель міста Києва, і проводивши дослідження мобільності, ми чітко зрозуміли, що киянин середній робить півтори пересадки для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто далеко не всі кияни мають можливість на одному транспорті доїхати до пункту свого призначення, багатьом з нас доводиться робити ну, мінімум одну пересадку, деяким більше. Тому середній пересадковий коефіцієнт, це такий показник в транспортному плануванні, він складає півтора. Тому одна поїздка, якщо для людини, якщо називати саме одна поїздка для людини, ми вже не їздимо на громадському транспорті, там, тому що нам подобається, ми їдемо до місця призначення, і нам потрібно пересісти. Тому одна поїздка в середньому буде коштувати в півтора рази дорожче, тому що доведеться заплатити і за поїздку на першому транспорті, і за другого, і на другому. І оскільки цей коефіцієнт півтора, то ми говоримо про середній тариф за одну поїздку, в контексті, як її розуміють люди і транспортні планувальники, не міська влада, буде складати 45 гривень.
1: Але от, до речі, до ваших слів, теж планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Як би ви оцінили це? Ви сказали про 45.
2: Ну, очевидно, якщо середній пересадковий коефіцієнт в місті Києві залишається півтора, то людина робить, ну, деякі з нас роблять одну пересадку. Я так розумію, рідко хто робить дві пересадки. Для того, щоб квиток пересадковий, так званий, вартістю 60 гривень, був економічно обґрунтований, оце словосполучення, яке дуже любить наша влада, ну, то, відповідно, треба зробити дві пересадки. Я дуже не заздрю людям в Києві, які вимушені робити дві пересадки, тому що пересадка – це не тільки ти просто сідаєш в інший транспорт, його ще й треба очікувати. Тому скільки такі люди витрачають на дорогу – півтори години в одну сторону, дві години – мені навіть важко собі уявити. Тобто на кого розрахований пересадковий квиток з двома пересадками фактично, щоб він був вигідний, тобто не 90 гривень, а 60 – я, чесно кажучи, не знаю. Тобто це, можливо, міська влада якісь такі дослідження робили, і, можливо, в Києві є певна кількість таких людей, але, можу сказати, треба маршрутну мережу оптимізовувати, щоб таких людей було менше.
1: Ну, можливо, йдеться про тих, хто живе трохи за навіть Києвом, тобто кому треба дістатися до останньої станції метро, потім від метро ще їхати іншим транспортом, от і вийде дві пересадки.
2: Ні, насправді це ж не включає приміський транспорт. Це виключно в київському транспорті. Тому якщо людині потрібно ще на приміському транспорті дістатися до місця призначення, заплатити в ньому, він, до речі, дуже дорогий. Там люди платять по 50 гривень за проїзд в одну сторону. От, а потім ще й треба зробити додаткові дві пересадки, купивши цей пересадковий квиток. Знаєте, от і на минулому подорожчанні люди рахували, що на приватному автомобілі діставатися чи не вигідніше, особливо якщо брати собі попутчиків. От я думаю, що з такими вартостями зараз підуть такі самі розрахунки. Я вже, до речі, бачив у своєму Фейсбуці, що навіть на дорогому бензині і солярці ці тарифи, які пропонуються для певних людей з автомобілями, ну, власне, автомобіль може бути дійсно такою дешевшою, прагматичнішою альтернативою. Це дуже погано.
1: Чому?
2: Власне, це буде збільшувати автомобіле користування, воно і так дуже велике, це буде збільшувати затори, це буде збільшувати кількість ДТП, екологія буде погіршуватися, тобто всі наслідки такої неконтрольованої, хаотичної автомобілізації ми просто будемо продовжувати спостерігати. Громадський транспорт, він, власне, більш ефективно перевозить людей до місць призначення, ніж приватний автомобіль, і тому він, власне, з цими наслідками бореться. Але якщо міська політика, власне, не допомагає в цій боротьбі, тоді люди пересідають на приватні автомобілі.
1: Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Ось тоді, мабуть, так відбувся цей перехід до 8 гривень?
2: Так. Да. Так.
1: Цікаво, що от коли розпочалися атаки Сполучених Штатів на Іран, і це призвело до підвищення цін на бензин в деяких містах, наприклад, в Івано-Франківську, просто автоматично маршрутки вивісили таке оголошення. У зв'язку з різким подорожчанням бензину ціна на проїзд підвищується. Потім, коли ціна на бензин зменшилась, я не бачив, правда, оголошень, що в зв'язку з різким зниженням цін на бензин ціна на проїзд зменшилась. Але от це от подорожчання відбулося буквально дуже швидко. А в Києві такого не спостерігалось, так?
2: Маршрутки в Києві стабільно дорожчають. От це відбувається поступово, і аргументи називаються приблизно однакові. Ціни на пальне, енергоносії, зарплата, інфляція, запчастини. От в структурі собівартості перевезення пальне, воно займає вагому таку частину цієї собівартості, але не домінуючу. Там ще є дійсно зарплати, там ще є рухомий склад і його купівля, амортизація, є обслуговування, там дуже багато чого є. От і це, звісно, стабільно дорожчує. Тобто ми можемо сказати, що це

0: І якщо місто своєю політикою буде мотивувати людей переходити з автомобілів на громадський транспорт, то кількість пасажирів буде зростати. Оскільки буде зростати кількість пасажирів, а при тому обслуговування пальне, ну, наприклад, буде дорожчати, як воно і дорожчає, тобто стабільно певним чином, то буде зменшуватися собівартість перевезення одного пасажира. Тобто, я думаю, що міській владі, перш за все, треба подивитися на таким, як таким чином знизити собівартість для того, щоб не піднімати тариф до речі, рекордного числа в Україні. Єдине, що я думав, Київ хоче стати найдорожчим містом по громадському транспорту, але місто Львів випередило Київ. У Львові, якщо платити готівкою, також 30 гривень.
1: Цікаво. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року, після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. Тобто цей ЄТР можна вважати консультацією із громадськістю. Якщо ви, до речі, хочете, шановні слухачі та слухачки, взяти участь, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. А як ви це пояснюєте, що от Львів тепер, ну, то цей принаймні кілька місяців, ці кілька місяців буде найдорожчим містом в плані громадського транспорту?
0: Знаєте, це частина міської політики. У нас дуже різні міста, і вони ведуть дуже різну політику в сфері громадського транспорту. Є, наприклад, Львів, де тарифи зараз найбільші в Україні. От, але єдине, що вони мотивують переходити на картку, на транспортну картку. Тобто це 30 гривень, якщо платити готівкою. Там, здається, 23, якщо платити транспортною карткою, і 26, якщо банківською карткою, якщо я не помиляюся. Тобто це певна політика, щоб люди купляли ці транспортні картки, власне. У нас є міста, як Харків і Кривий Ріг, де громадський транспорт безоплатний для містян. Тобто це така друга частина транспортної політики. Вони борються, ці міста борються за людей, щоб вони залишилися. Тобто, відповідно, у Львова і Києва таких проблем набагато менше, ніж у Харкова і Кривого Рога. Тому, власне, міста намагаються знайти такий баланс соціальної політики. От. Але насправді, знаєте, це дуже сильно, цей тариф, він дуже сильно буде впливати на доступність громадського транспорту. І я боюся, що ми зараз в Києві запускаємо такий певний процес, наслідки якого будуть доволі довготривалими і серйозними. Тому що зараз люди почнуть переглядати, де вони працюють, чи не забагато вони тепер будуть витрачати часу на дорогу. Люди прийдуть до роботодавців і, скоріше за все, скажуть, що, знаєте, громадський транспорт подорожчав майже в 4 рази. І я тепер просто не можу зі своєю зарплатою їздити, як раніше їздив. Тому давайте поговоримо або про віддалену роботу, або про збільшення зарплати. Це все вплине на вартість послуг і товарів, які в Києві споживаються і виробляються. От, і відповідно, буде наслідки для економіки, буде наслідки у перерозподілі пасажиропотоків. Люди будуть, скоріше за все, ну, от, можливо, їздити більше на маршрутках, які коштують так само або дешевше, але при цьому можуть давати більш стабільний сервіс. Я нагадую, київський транспорт – це той, що відносно недавно, який ми закривали під час ковіду, робили по перепусткам, маршрутки працювали. Це той, що зупинявся під час повітряних тривог, маршрутки працювали. От, це той, що не переїжджає Дніпро, от ми говоримо про метро і сигнал повітряної тривоги. Тобто громадський транспорт міста Києва по якості сервісу, він ну, не найкращому формі і залишається бажати кращого. І от, власне, те, що колеги підмітили зараз, навколо чого будується дискусія, ну, принаймні, в моїй бульбашці, це те, що Київ вибрав правильну тарифну стратегію щодо розриву між вартістю одної поїздки, яка може бути дуже дорогою, це нормально, це загальноєвропейська практика. Але Київ разом із тим запропонував дуже дорогі проїзні, які дорожчі рази в три, ніж проїзні коштують в європейських містах. Тобто киянин, який купує проїзний, буде платити рази в три більше, ніж мешканець Варшави. Причому транспорт в Варшаві просто не можна порівнювати з транспортом в Києві.
1: Останнє моє запитання буде стосуватись маршруток і того, коли чи бачите ви якісь рухи, теж, можливо, в вашій бульбашці є дискусії з цього приводу і, можливо, якась інформація, коли маршрутки стануть ну, повністю, як сказати, не можна їх назвати нелегальними, бо от вони є, існують, але коли вони будуть якби

0: в межах правил, законів всіх?
1: Це питання і просте, і складне одночасно. Я можу сказати, що маршрутки хочуть. Тобто ті бізнесмени в маршрутках, які намагаються працювати в білу, вони хочуть легалізації правил гри. Вони цього хочуть. Я бачив листи, які вони писали національній владі, міській владі, де вони прямо казали, що ми хочемо працювати по європейській моделі. Але бачите, в чому проблема? Для того, щоб ми, як місто, могли впровадити європейську модель роботи з маршрутками, нам буквально потрібні зміни в національне законодавство. Тобто це залежить зараз від людей, які сидять в транспортному комітеті Верховної Ради. І вони систематично ігнорують це питання. Його навіть не виносять в зал до депутатів. Тому як тільки ці кілька десятків людей созріють для того, щоб розглянути це питання, а потім винесуть на розгляд ще пару сотень людей це питання, і вони його приймуть, тому що ми пообіцяли це Євросоюзу, коли підписували асоціацію, що ми імплементуємо європейські правила роботи з громадським транспортом, тоді можуть початися зміни. Але бачите, в чому проблема? Ці кілька десятків людей і ті кілька сотень людей, вони в основному громадським транспортом не користуються. Тому це питання від них настільки ж далеко, наскільки далеко, наприклад, Марс від Землі.
0: Та, іронічно, дякую вам за цю розмову. Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, з нами на прямому зв'язку був, а ми йдемо далі.
2: Той самий ранок.
0: Про міські теми будемо говорити далі. Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок» Шептицького, 12, з нами на прямому зв'язку. І ми говоримо про те, як от об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть бути гравцями на енергоринку, встановлювати, наприклад, сонячні панелі і потім щось робити з тим надлишком електроенергії, якщо він є. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: А розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
3: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача. І ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
0: Ну, голосно, але по суті ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
3: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
0: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
3: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
0: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
3: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
0: Яких?
3: Тому... ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
0: Так,
3: звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно, це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
0: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
3: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
0: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
3: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
0: Гарно.
3: Власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
0: Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року. Як ви цю зиму пережили, тобто наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
3: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 2023 році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми прийшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
0: Дякую вам за цю розмову. Говорили з Станіславом Донцовим, головою правління ОСББ «Порядок» Шептицького 12. Зараз музика, потім пауза, потім новини від Валентини Троян, і потім повернемося, будемо разом з вами у тому самому ранку.

0: Той самий ранок. На громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Сили України тримають оборону.
3: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули та ще 14 дістали поранення на Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Протягом доби під ударами російської авіації, артилерії та безпілотників опинилися 40 населених пунктів регіону, включно з Херсоном. Російські війська поцілювали у соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Ушкоджень зазнали багатоповерхівка, 12 приватних будинків, будівля банківської установи, гаражі та автомобілі. Нагадаю, напередодні з визволених громад Херсонщини також вдалося евакуювати 3 жителів. Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у дипломатичному корпусі України. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні. За його словами, відповідні рішення будуть ухвалені найближчими тижнями. Зеленський зазначив, що цьому передувала тривала урядова та парламентська нарада щодо кадрових питань, які наразі потребують виправлення та заміни. Президент наголосив на необхідності активізації внутрішньої роботи у державі. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга виклав українським послам ключові завдання відомства на найближчий період. У Чернігівській області внаслідок ударів російських військ спалахнули пожежі в нежитловій будівлі та вантажному авто. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Городнянській громаді вогнеборці ліквідували загоряння в будівлі, що не експлуатувалося, і в селищі Рібки оперативно загасили вантажівку. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Нагадаю, раніше у Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників було влучання в одне з підприємств. Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Пекіні заявив, що очільник Кремля Володимир Путін може зрештою пошкодувати про повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, така оцінка дій Москви з боку китайського лідера пролунала вперше і є значно рішучішою за його попередні заяви. Зазначається, що цю тему лідери порушили під час обговорення пропозиції Дональда Трампа щодо спільної протидії Міжнародному кримінальному суду з боку Сполучених Штатів, Китаю та Росії. Раніше американський президент заявляв, що під час перемовин у Пекіні сторони дійшли згоди щодо необхідності припинення бойових дій в Україні. У разі повторного вступу до Європейського Союзу Велика Британія не зможе повернути колишні пільги та особливий статус. Про це повідомляє видання Guardian з посиланням на європейських дипломатів та посадовців. За словами колишнього радника робочої групи Євросоюзу з питань Брексіту Георга Рікалса, Брюссель готовий прийняти Лондон назад лише на загальних умовах, які діють для всіх нових членів. Це означає, що Сполученому Королівству доведеться перейти на єдину європейську валюту євро та відкрити кордони в межах Шенгенської зони. Дискусії про помилковість Брекситу в країні активізувалися на тлі поразки лейбористської партії на нещодавніх місцевих виборах. Водночас соцопитування свідчить про рекордну підтримку ідеї повернення до Євросоюзу серед британців. Іран погодився на тривале заморожування своєї ядерної програми за умови передачі 400 кілограмів високозбагаченого урану Росії. Про це повідомляє телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, ця умова є ключовим пунктом переглянутої мирної пропозиції, яку Тегеран передав Вашингтону через пакистанських посередників. Документ також передбачає поступове відкриття Ормузької протоки під гарантії Пакистану та Оману. Водночас у Білому домі пропозицію вважають недостатньою для укладання угоди, оскільки вона не передбачає повної ліквідації ядерної програми. Можливий компроміс між США та Іраном уже викликав занепокоєння в Ізраїлі, тоді як в адміністрації Дональда Трампа наразі немає єдиної позиції щодо подальших дій. Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
1: Погода
3: на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на громадському радіо.
8: Експертні рішення
9: на громадському радіо.
10: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19.10.
8: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
9: до результату.
10: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Той самий ранок. На громадському радіо.
13: Той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працює Євген Саватєєв, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Альона Нестеренко. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Курортний сезон в Одесі. Як працюватимуть пляжі? Про це розповість Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Англійська для старшокласників. Про новий проєкт розповість Яна Лагода, студентка Барт-коледж Нью-Йорк. Через експерименти можна досліджувати фізику, хімію, біологію та природні явища. Як працює музей цікавої науки у місті Дніпро, розповість екскурсовод Сергій Чугаєв.
12: Той самий ранок.
13: І зараз будемо говорити на першу з цих заявлених тем, і це наша постійна рубрика.
14: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
13: І, власне, попри всі спроби Росії, атаки Росії, в тому числі на Одесу і Одеську область, ми будемо говорити про те, як Одеса і Одеська область готуються до пляжного сезону. Це ніхто не скасовував і, мабуть, ніхто не вправі скасувати. З нами на зв'язку Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. Вітаю вас, доброго ранку.
15: Вітаю.
13: Які пляжі міста та області цього літа будуть готові до того, щоб приймати відпочивальників? І коли?
15: Наразі ще немає остаточного переліку пляжів, які будуть, але підготовка йде, і ДСНС долучені до цієї підготовки. В минулому році понад 30 пляжів, які були відкриті офіційно, в основному вони всі були на території Одеси, трошечки Одеського району, і в Ізмаїльському районі був один пляж, який так само офіційно був відкритий. Наразі йде підготовка, знову ж таки, в основному це бізнес, який готується, є ряд завдань, які вони мають виконати, коли прийдуть усі обстеження, або буде складено акт, зокрема, і ДСНС є частиною комісії, яка приймає також рішення. Які основні вимоги? По-перше, будуть перевіряти саму водойму, дно, це будуть водолази, або це будуть водолази, наприклад, Одеської міської ради, в них є свої, або є наші водолази-сапери ДСНСні, які так само можуть перевіряти. Обов'язково на пляжах мають бути встановлені рятувальні пости і укриття – це також одне із перших, що ми дивимося, там на відстані не більше, ніж півкілометра до пляжів мають бути укриття. Я ж кажу, так як минулому році їх було понад 30, це багато. Тобто є де відпочивати, є офіційні, тому ми, звичайно, радимо людям обирати саме офіційні пляжі. По-перше, жоден не є безпечним. Навіть ті, які перевіряються, сказати 100%, що там відпочивати безпечно, ні. Тому що у нас продовжується війна, продовжуються постійні атаки. Люди, на жаль, ігнорують сигнали повітряної тривоги. Шахеди летять з моря, шахеди збивають, що також може бути небезпечним, коли людина знаходиться на вулиці, не десь в приміщенні або в укритті. Шахеди, які збивають і можуть впасти в море, виносить на берег, їх може винести так само, як де на офіційному пляжі, так і на офіційному. Звичайно, офіційні є більш безпечнішими, але це не означає, що далі люди мають нехтувати правилами безпеки. Далі продовжувати, звичайно, пам'ятати, що в країні війна і будь-яке зараз перебування на вулиці, особливо під час повітряної тривоги, зокрема і на пляжах, є небезпечним.
13: Де точно плавати і відпочивати не варто?
15: На стихійних пляжах. І якщо ми зараз беремо узбережжя Чорного моря, ті курорти, які так любили люди з усієї країни, і не тільки з нашої країни, наприклад, в селищі Затока, да, всі знають, що таке Затока, всі дуже любили Затоку. У минулому році там не було жодного офіційного пляжу, наскільки я знаю, в цьому році також не передбачені. Але люди продовжують їхати, і от ті пляжі, які не є офіційно відкритими, вони є всі небезпечними, і ми не радимо взагалі там відпочивати.
13: Чим небезпечно, роз'ясніть, будь ласка, їхати, відпочивати, і плавати, і бути на пляжі в Затоці?
15: По-перше, там не буде рятувальних пастів, не буде рятувальників, там не перевірено дно, там можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. На жаль, є сумна статистика минулого року, так, цього було не так багато, але воно було. І якщо ви пам'ятаєте, був один день в минулому році, коли одночасно на двох різних пляжах Затоки підірвалися люди.
13: 10 серпня.
15: Так, які плавали в морі. Це було два різних пляжа, дві різні людини, і одна взагалі ситуація. Ми тоді, коли про неї розмовляли, вона була настільки жахлива. Там чоловік відпочивав зі своїми дітьми. А якщо не помиляюсь, він був з Рівненської області. Вони приїхали на відпочинок, і діти стояли на березі, коли їх батька розірвало у воді. І вибачте за такі подробиці, але ну його шматками просто виносило на берег. І а діти в цей момент стояли на березі. Це було дуже страшно. І в той же день в іншому місці, там місцева, якщо не помиляюсь, мешканка ну, Білгород-Дністровського району, яка також підірвалася. І окрім цього випадку, був ще один випадок, коли знову ж таки у воді підірвалася людина. Тобто плавати в морі є небезпечним, тому що там можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, міни, які виносять на берег. І чому на офіційних пляжах безпечніше? Тому що там перевіряється це. Перевіряється дно, обстежується повністю, там встановлені буйки, за які не можна запливати, які, ну, тобто ця територія, яка є безпечною, на неофіційних є небезпечна. І ми бачимо, чому, на жаль, такі от страшні події.
13: Ви сказали про укриття, про необхідність того, щоб вони були щонайменше максимум 500 метрів від пляжу. Тобто можна, ну, принаймні, я роблю такий висновок з тих 30 пляжів, які працювали минулого року, не всі дотримались цієї вимоги.
15: Ні, ті пляжі, які були офіційно відкриті, вони всі дотримались цих вимог. Угу. Так, там ситуація була така, що були укриття, які відносились, наприклад, до саме цих територій, або укриття, які відносились, наприклад, до інших там якихось підприємств. Але цей саме бізнес, який відкривав пляжі офіційно, вони підписували договори на те, що можна їх відвідувачам перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Тобто вони цю безпекову складову враховували. І при перевірці, при обстеженні таких пляжів, ми дивилися, ми бачили ці договори, там бачили ці укриття, в які люди, які відпочиваючи на цих пляжах, могли перебувати під час повітряних тривог.
13: Колеги попросили запитати про пляжі міста Чорноморськ.
15: В минулому році в місті Чорноморськ було офіційно відкрито один пляж. В цьому році можливість є, ну, коли вже буде той остаточний перелік, і ми, і органи влади, ми опублікуємо перелік цих пляжів.
13: Коли приблизно це очікується?
15: Це буде ближче до літа, ближче до відкриття вже купального сезону офіційного, ближче до літа.
13: Чистота води, тобто наскільки тут, що, з чим ви можете поділитися, наскільки вода є, в принципі, забруднена, це вже історія не про пляж, скоріше, більше екологічна ситуація.
15: Саме ДСНС не перевіряє чистоту води, можливо, це будуть робити екологи. Але у разі забруднення навряд чи можна буде відвідувати пляжі.
13: І час. Чи теж у вас є інформація, чи будуть правила стосовно того, коли там пляжі офіційні відкриваються і коли закриваються?
15: Ну, в місті, в області діє комендантська година. То
13: тобто
15: я думаю,
13: в межах...
15: Що якраз... Да,
13: п'ята
15: комендантської години.
13: Ясно. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за цю розмову. Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС в Одеській області, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, ну, як Одеса і цей регіон готуються до пляжного сезону, до курортного сезону. Тому очікуємо більш детальної інформації про те, які пляжі будуть офіційними, а значить, перевіреними, і чітко почули від пані Марини, ну, ще раз почули те, що, в принципі, так очевидно, користуватися пляжами неофіційними небезпечно. Зараз послухаємо музику, потім послухаємо колегу Тетяну Курманову та рубрику «Книжкова полиця», потім буде ще пауза, і потім дві важливі і такі цікаві розмови, які стосуються освіти і теж науки того, як розвиваються міста, наприклад, Дніпро в цьому контексті. Тож залишайтеся з Громадським радіо. Зараз музика.

кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горе.

como un joven.

Я люблю кулак, у горах море, кому море, кому.

0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Часом найближчі спричиняють на глибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
1: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Той самий ранок на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
4: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату.
5: партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». У студії Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
7: Що таке наставництво? Поясніть простими словами, і хто такий наставник? Чому ця роль надзвичайно важлива в житті дитини, яка перебуває в інституційних закладах виховання?
8: Наставництво – це процес підтримки, спрямування з метою підготовки там до самостійного життя. І коли ми говоримо про наставництво за державною програмою, це якраз для дітей, які не мають достатньо підтримки в сім'ї. Тобто вони можуть або зростати в альтернативних формах виховання, тобто в дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях, або в інтернатних закладах. Або, може, є сім'я, але недостатньо, наприклад, підтримки для профорієнтації або інших напрямків. І якраз наставник – це людина поза батьківською, поза професійною ролью, тобто це там не вчитель, не вихователь, який індивідуально підтримує та допомагає, де в цьому є потреба.
7: Державне наставництво, воно ж з'явилося раніше, в 16-17 роках. Чому зараз все-таки змінився законопроєкт, ухвалений був закон, що наставником може стати і будь-яка людина, яка цього захоче?
9: Не будь-яка, і не будь-яка,
7: яка
9: захоче.
7: Яка пройде навчання.
9: Та. Зараз ми про це поговоримо. Наставництво дійсно було зафіксовано вже на законодавчому рівні ще в 2016-17 роках, але воно тоді було зафіксовано лише в одному законі України, що стосувався виключно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і, зокрема, тих, які перебувають саме в інтернатних закладах. Це перше. І була окремо постанова Кабінету міністрів, яка регулювала процес організації наставництва. Але, по-перше, країна рухається, і в нас вже створюються різні альтернативні форми виховання дітей, і вже не тільки інтернатні заклади. Але потреба в підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, нікуди не зникає. Навіть якщо прийомні батьки, чи батьки-вихователі, чи опікуни-піклувальники, наприклад, бабця, чи дідо, чи тітка, сестра старша бере під опіку, то їм теж би була поміч окрема додаткова людина, яка підсвічувала сильні сторони дитини чи молодої людини, спрямовувала там в освітньому напрямку, в кар'єрному напрямку. Особливо, коли є велика різниця між бабою і онуком, то відповідно тут точно була б додаткова підтримка. Це перше. Друге, для того, щоб не розфокусовувати різні складові організації наставництва в різних законах, вирішили народні депутати зібрати це в один закон. Тому що так простіше, не простіше прийняти прям цілий закон як окремий закон, але простіше в контексті для тих, хто буде користуватися цим законом. Як ті, хто будуть організовувати процес наставництва, так і кандидатів у наставники. Не всі з нас є юристами, не всі мають, скажімо так, навіть фахівці у сфері, я вам скажу, направду, не всі вміють шукати в різних законах і знають різні закони, де може йти мова про наставництво щодо дітей, молоді і так далі. Тому було зібрано це в один закон.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
2: Той самий ранок.
4: На громадському радіо.
10: Продовжуємо. Євген Саватєєв при мікрофоні.
1: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
10: Продовжуємо той самий ранок. Євген Саватєєв при мікрофоні. І наша наступна гостя, з якою хочеться привітатись, доброї ночі, тому що вона зараз перебуває в Нью-Йорку. Яна Лагода, студентка Bard College Нью-Йорк, учасниця Ukraine Global Scholars і засновниця безкоштовної освітньої програми Language and Thinking Kyiv. Доброї ночі!
11: Доброї ночі і доброго ранку.
10: Доброго ранку і доброї ночі. Так, ми говоримо про цю от безкоштовну освітню програму Language and Thinking Kyiv для українських старшокласників, яким, відповідно, 14, 15, 16 років, так?
11: Так.
10: В чому полягає програма, чому вона має навчити?
11: Так, протягом цієї програми, протягом 3 тижнів, учні будуть працювати з збіркою текстів різних авторів, як українських, так і міжнародних, тобто від Лесі Українки до Ханни Арендт, до Мартіна Лютера Кінга, і будуть працювати у невеликих групах, 20 учнів у кожній, буде всього 2 групи. І будемо читати, дискутувати, писати про ці тексти, писати під різними кутами за методологіями Барт Коледжу, від нашого інституту письма та мовлення. Ось, і тобто в нас буде всього 3 тижні на це. І суть програми у тому, щоб думати про тексти під незвичайними кутами. Наприклад, ми можемо взяти текст Мартіна Лютера Кінга, і ось я можу привести приклад вправи, який допоможе зрозуміти, про що програма. Ось ми прочитали текст Мартіна Лютера Кінга, взяли листок, ділимо його, наприклад, на 8 зон. І кожна зона відповідає за письмову активність, яку ми робимо із цим текстом. Наприклад, у першій зоні ми опозиціонуємо головній думці автора. У другій зоні ми пишемо за цю думку автора. У третій зоні, наприклад, ми можемо написати про зв'язок між назвою твору та головною думкою. Тобто таким чином ми розвиваємо критичне мислення і потім це дискутуємо і в парах, і великою групою. Таке.
10: Клас, дуже, дуже цікаво мені. Мені би хотілося до цього теж долучитися, а це, наскільки розумію, минулого року це було в липні-серпні, цього року як?
11: Це ми насправді робимо перший раз. Тобто це буде перший раз в Україні. Ми робимо цю програму кожного року в Барт Коледжі на нашому кампусі в Нью-Йорку. Вона спочатку робиться як для всіх учнів, які вступають на перший курс. Тобто який був мій досвід з цією програмою, це я поступила в Ukraine Global Scholars, потім я пішла в бординг-школу, завдяки цій програмі отримала стипендію.
10: І українські глобальні науковці.
11: Ukraine Global Scholars.
10: Так, просто перекладаю не всі, можливо, знають, та і я не до кінця знаю добре англійську, тому.
11: Це абсолютно правильно. Ось, і потім я пройшла в Барт Коледж, і ось на першому, десь в серпні, перед тим, як поступити на перший курс, ми робили отакі ось перші 3 тижні. Ну і, по суті, ця літня програма, вона якби бере цю програму як модель та адаптує її до українського контексту.
10: Угу. Справді, я хочу сам себе поправити. Сказав минулого року. Ні, це цього року програма буде з 27 липня до 15 серпня. Угу. Відбувається теж так за підтримки Барт Коледж Нью-Йорк, але теж за участі Київської школи економіки, так?
11: Так, правильно.
10: Угу. Що треба зробити? Чи ще є можливість долучитися до цієї програми, чи набір вже завершено?
11: Набір вже завершено на цю програму, на це літо, але набір знову відкриється у вересні.
10: На наступний рік?
11: Угу. Так, на наступний рік.
10: Тобто настільки прискіпливо ви відбираєте учасників, що з вересня аж починається відбір і стає відомо, хто потрапив уже аж наступного року, так?
11: Ми цього року як робили? Я поїхала до Києва, я трішки раніше закінчила своє навчання, випросила у всіх професорів здати екзамени онлайн, приїхала до Києва. Я сама не з Києва, я з Енергодару, тому це було таке дуже прям велике adventure, як це сказати українською. Пригода, так, пригода для мене. Ось, і я поїхала і стала ходити по школам і просто розповідати про цю програму. Тобто я зідзвонилася з директорами шкіл, походила по 6 школам, і так просто сталося, що саме цієї зими ми почали набір трішки пізно,

0: тексти. Як?
1: Так, ну, я можу сказати, я сама була здивована. Ось коли ми робили письмове оцінювання, яке, до речі, було дуже незвичайне для українського контексту, але коли ми робили письмове оцінювання, ми отримали дуже позитивний відгук від учнів та від батьків, які прийшли дізнатися більше про цю програму. І відгук був такий, що нема можливості. Ну, звичайно, залежить від того, куди дитина ходить в школу, але зазвичай, ну, як на моєму досвіді, в класі нема можливості ділитися своїми думками настільки часто, як хотілося. Нема дуже багато можливості чути думки інших. І ось це саме такий, така велика різниця між тим, як я навчалася в школі, і яку програму я б дуже хотіла пронести в Україну. Тобто саме через те, що там буде такий маленький клас з індивідуальним підходом, мені здається, це дуже змінює весь досвід навчання, ну, тому що це стає... Ну, весь процес, він не відчувається як таке навчання, що треба сидіти, відкривати книжку, щось зубрити. Саме ця програма – це про те, щоб чути думки інших, якби розвивати своє мислення не тільки в якомусь, ну, не тільки читаючи якісь тексти, які тобі задали, щоб пройти по програмі в Україні, але такі тексти, які мають глобальні перспективи, я маю на увазі глобальні точки зору. І навіть такі точки зору, з якими, можливо, ми зазвичай не погоджуємося.
0: А, наприклад?
1: Наприклад, якщо можу привести приклад, ми будемо читати текст Мартіна Лютера Кінга «Letter from Birmingham Jail», письмо з...
0: В'язниці.
1: Так. Ось, і, звісно, для розуміння такого тексту, ну, зазвичай треба якесь базове знання історії США, але якщо ми подивимося на реальність, то, можливо, не у всіх учнів є таке базове знання. Ось. Але, незважаючи на це, ми зробимо такий невеликий вступ про головні події в США у різні періоди, і будемо читати цей текст. Звісно, є дуже великий розподіл в США, незважаючи на те, що
0: є такий поділ, який залишається, який якби успадкував той поділ, який був під час громадянської війни, є різні проблеми з правами людини.
1: Так, є різні проблеми з правами людини, і я просто хотіла сказати, що очевидно, якби для багатьох очевидно, на яку, так сказати, сторону ставати, mm-hmm. так? Але не ось очевидно не для всіх. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про демократичне суспільство, то, звісно, ну, це якби така велика bubble Bard College, це велика така...
0: Бульбашка, так.
1: Та бульбашка, та в арт-коледжу, коли всі погоджуються з головною думкою щодо прав людини, але це не правда.
0: Не всі з цим згодні, і саме цікаво говорити, переконувати, шукати якісь аргументи з тими, які поки що принаймні так не думають. Це справді цікаво, я бажаю вам успіху в цій справі, і така висока планка. Таку високу планку ви підняли. Яна Лагода, студентка Bard College New York, учасниця Ukraine Global Scholars, з нами була на прямому зв'язку. Вона теж засновниця безкоштовної освітньої програми Language and Thinking Kyiv. Така цікава і, як на мене, надихаюча розмова, а ми ж переходимо далі і будемо говорити в заключній частині етеру, принаймні ранкового, про Дніпро і про музей цікавої науки, який працює.

0: є в цьому місті.
1: Той самий ранок.
0: І чим же цей музей цікавий, і наука безумовно цікава, це науковий та освітній простір для дітей і теж для дорослих, де через експерименти можна досліджувати фізику, хімію, біологію та природні явища. І з нами на зв'язку вже є Сергій Чугаєв, екскурсовод. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Ну, я перше хотів би спитати, як ви після ударів по Дніпру?
2: Ну, були деякі пошкодження.
0: Як ви особисто?
2: Я особисто вже звик. За 4 чимось роки вже ми звикли до цього. Хотілося б, щоб все закінчилось, але куди дівається?
0: Ваша робота, наскільки от ви щоденно працюєте в музеї цікавої науки, так?
2: Так, так, так. Я працюю екскурсоводом і приймав участь у встановленні музею і його обладнанні.
0: Як виглядає ваша екскурсія?
2: У нас зібрано більше як 70 експонатів. Кожен експонат представляє якийсь видовищний феномен, пов'язаний з явищами науковими.
0: Наприклад?
2: І ми спочатку, наприклад, макет чорної діри, хвильовий маятник. Ну, у нас 75 експонатів. Можна перераховувати. Це і оптичні явища, і явища природи, і біологія, і деякі інші. Там дуже багато. Я навіть не можу зупинитися на чомусь одному, бо все цікаве. Про кожен експонат ми розповідаємо, що з ним робити, з якого боку підійти, за що смикнути, що повинно відбутися і чому. І після цього даємо можливість відвідувачам самостійно своїми руками створювати оці наукові експерименти і проводити, і своїми руками творити дива маленькі.
0: І ваші відвідувачі – це і дорослі, і діти?
2: Зазвичай, коли питають, для якого віку це цікаво, ми шуткуємо від 2 до 82 і старше. Причому, кому цікавіше, ще питання.
0: Цікаво. І з вашого досвіду кому ж?
2: Цікаво і тим, і дітям, і дорослим, і малим дітям, і школярам, і дорослим, звичайно. Цікаво по-різному. Дорослі більше потребують інформації, а малі, їм більш цікаво фокуси дивитися і самим показувати фокуси, створювати.
0: І навіть я бачу, що можна побачити оптичні ефекти чи ілюзії. Які ілюзії?
2: Ну, оптичні ілюзії і оптичні ефекти – це трошки різне. Я не хочу створити інтригу.
0: Без спойлерів. Добре, добре. А те, що можна розповісти, от біля якого стенду зазвичай залишаються найдовше?
2: Дуже подобається дітям макет чорної діри. Дорослі найдовше біля стенду, який присвячений Леонардо да Вінчі.
0: Так.
2: У нас представлені деякі музичні інструменти, і там дітям цікаво. Ну і, звичайно, чарівна кімната, де зібрані у нас оптичні ефекти, які потребують затемнення. Наприклад, генератор Тесла.
0: Так.
2: Там стенд для пісочної анімації. Ми показуємо ефекти ультрафіолету. Ми показуємо розклад кольорів основних і додаткових. Ну, отаке. В принципі, цікаво усе. Сидять, відпочивають на стільці для йогів із цвяхами. Увага відвідувачів розпилюється між усім, бо усім хочеться спробувати все.
0: А скажіть, будь ласка, літо – це коли в вашому музеї більше людей, чи навпаки це такий сезон, коли люди чимось іншим цікавляться?
2: Ви знаєте, не вгадаєш. Літо – це канікули. Зараз, ми сподіваємося, буде людей більше, бо ну, раніше до війни діти відпочивали у таборах, у якихось, ну, якісь були ну, збори дитячі. Як буде зараз у зв'язку з війною, ми сподіваємося, якщо діти будуть вдома, то ну, більше буде відвідувачів. Звичайно, у час учбового року відвідувачів менше. Канікули зазвичай більше.
0: А ви шукаєте відвідувачів, чи вони вас?
2: Ні, ми даємо рекламу. І таким чином шукаємо відвідувачів. І, я сподіваюсь, після нашої бесіди ті, хто послухає і зацікавляться, і прийдуть до нас.
0: Так, це цікаво. Ви сказали, що ви були одним із тих, хто працював задля становлення цього музею цікавої науки. А чому? Як так сталося?
2: Ну, ідею наші засновники побачили. Такі музеї є у багатьох містах у нас в Україні і за кордоном. Наші засновники побачили такий музей у Франкфурті. А взагалі-то музеї існують і в Харкові, центр Ландау, не знаю, як він зараз функціонує, і в Одесі, і у Львові, і в Києві, і за кордоном у багатьох містах. Але там музеї більш на більшому технологічному рівні виконані. У нас більшість експонатів створена нами самими, своїми руками. І тому наш музей більш камерний. Він менш за обсягом, але ми зробили обов'язковою розповідь. Тобто у нас не так, як в музеї люди ходять, читають таблички і дивляться експонати. А ми ці експонати представляємо наочно. І це плюс нашого музею.
0: І ви своїми руками робили теж експонати?
2: Безумовно.
0: А які? Який був такий от чорна діра? Як зробити?
2: Ну, чорна діра виконана, технологічно виконана майстрами. Це ми замовляли. А інші експонати, ну, дуже багато. Ми зробили своїми руками, зібрали із різних матеріалів, закупали комплектуючі і робили. Є експонати, які неможливо зробити своїми руками. Там складні форми, наприклад, або складні ну, комплектуючі. Наприклад, плазмова куля Тесла, плазмовий генератор Тесла. Звичайно, своїми руками ми не робили, а це фабричне виробництво. А, наприклад, хвильовий маятник ми зібрали самі, розрахували і зібрали повністю з нуля.
0: Це цікавий феномен, мабуть, останнього часу. Музеї науки доводилось бувати в Києві, на заході України, в кількох таких місцях. І справді цікаво, що часто там навіть немає екскурсовода, а от у вас є.
2: Ну, там музеї дуже багаті. Багато музеїв кілька поверхів займають. І проводити там екскурсію, там є екскурсії, можна замовити її. Але щоб провести екскурсію таким музеям, то потрібно затратити певну, там і за день не проведеш. А наша екскурсія триває біля 2 годин, і ми показуємо все, що в нас є.
0: Я вам за це дякую і дякую теж за цю розмову. Екскурсовод Сергій Чугаєв був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про музей цікавої науки, який працює в Дніпрі. І той самий ранок добігає свого завершення. Дякую, що були з нами, дорогі слухачі та слухачки. І Сьогодні для вас в етері працював я, Євген Саватєєв, за звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник, гостьова редакторка, Анна Безсмертна, редакторка, Альона Нестеренко. І нагадую, що ви можете бути частиною спільноти громадського радіо. Для цього заходьте, будь ласка, на сайт, і є там вкладка «Підтримати», натискайте і ставайте, а також слухайте, думайте і дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
0: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє чоловіків дістали поранення на Сумщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Про це у телеграмі повідомив керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко. За його даними, у Свейській громаді через удар безпілотника постраждав 20-річний чоловік, а у Шосткінській громаді поранення дістав 52-річний чоловік. Загалом за добу росіяни майже 110 разів атакували 45 населених пунктів області, застосовуючи артилерію, авіабомби та дрони. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. У регіоні пошкоджено і зруйновано десятки приватних та багатоквартирних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлі та авто. Нагадаю, повітряна тривога в Сумській області тривала майже 22 години. Водночас із прикордоння вдалося евакуювати 28 людей. У Броварах на Київщині зафіксовано пошкодження через нічну атаку безпілотників. Про це у телеграмі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей несуттєво пошкоджений технічний балкон багатоповерхівки та два легкові авто. Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби. Калашник також додав, що за минулу добу на рубежах області сили протиповітряної оборони знищили понад 20 російських дронів. Загалом же цієї ночі українська протиповітряна оборона знешкодила 180 безпілотників із 209, якими Росія атакувала Україну. У російському Ярославлі внаслідок ранкової атаки безпілотників зафіксовано влучання в промисловий об'єкт. Про це повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. За його словами, на підприємстві спалахнула пожежа, яку наразі ліквідують. Через атаку влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста у бік Москви. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Водночас російські медіа повідомляють, що під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Ярославнафторгсинтез», який входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Крім того, Федеральне агентство повітряного транспорту Росії запровадило обмеження на прийом і випуск літаків в аеропортах Ярославля та ще 5 російських міст. Зазначу, що цей нафтопереробний завод вже багато разів атакували дрони. Останні удари були 8 та 13 травня. У Росії почастішали випадки тиску на іноземців з метою їхнього вербування до окупаційної армії. Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» із посиланням на власну агентурну мережу. Факти примусу зафіксовані у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. За даними підпілля, російська міграційна служба блокує рахунки іноземців та вручає приписи про депортацію, одночасно відкриваючи кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями. Після цього затриманим пропонують підписати контракти з Міністерством оборони Росії в обмін на закриття справ. Партизани зазначають, що на таку схему найчастіше пристають вихідці з країн Центральної та Східної Азії, а також Африки. Причиною активізації тиску називають брак внутрішніх добровольців в Російській Федерації через зниження мотивації місцевого населення. Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило про створення фонду на майже 1 мільярд 800 мільйонів доларів для виплат прихильникам Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN. За даними відомства, кошти платників податків спрямують на компенсації соратникам чинного президента, які заявили про несправедливі переслідування за часів попередньої адміністрації Джо Байдена. Зокрема, йдеться про відшкодування юридичних витрат учасникам штурму Капітолія 16-го року. У Мін'юсті наголосили, що особисто Дональд Трамп виплат не отримуватиме. Створення фонду вже викликало гостру критику з боку Демократичної партії США. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав цю ініціативу кричущим та корумпованим кроком. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: 13:25
9: Жінки.
10: Мир. Безпека.
11: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Спільний проєкт громадського радіо
13: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Всім привіт, це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. У мене є чудова співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо цей подкаст. І це вже насправді третій сезон, де ми говоримо про важливі речі, які пов'язані безпосередньо з стратегією ООН «Жінки, мир, безпека». І з прямим застосуванням на нашому досвіді, в наших життях тут в Україні зараз під час війни. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливий складник нашої безпеки, насправді, який дуже часто залишається невидимим. Це родини ветеранів, ветеранок, військовослужбовець, військовослужбовців, які насправді беруть величезну участь і грають величезну роль в тому, як почувається їхня рідна людина у війську, як вона діє, як вона ухвалює рішення, в тому числі рішення долучитися до війська теж дуже залежить від родини і, зокрема, від партнера-партнерки, найближчої людини, яка часто долучена в цей процес. Івона Костина, співзасновниця та голова правління ветеранхаб з нами в студії. Івона, вітаю.
8: Добрий день.
14: Я трошки детальніше пояснила нашу логіку в цій темі, але я думаю, що людям взагалі цей зв'язок між дружиною і чоловіком не часто спадає на думку, коли йдеться про питання долучення до війська. Це стає очевидно тільки коли це ти проживаєш на власному досвіді.
8: Напевно, так. Складно сказати, чи тільки про дружину чоловіка мова, тому що сім'я – це значно ширший спектр обов'язків. Насправді, ми часто в публічному дискурсі забуваємо про те, що сімейний обов'язок і є певна відповідальність у людей не тільки перед державою чи громадою, чи перед собою, але також перед людьми, з якими вони вступили в юридичний зв'язок або в сім'ї, в якій вони народилися. Коли ми дивимося на сім'ю ветеранів і ветеранок, ми маємо враховувати не тільки партнерів і партнерок, хоча там наша організація передусім фокусується на цій аудиторії, вона для нас найближча, ми найбільше з нею працюємо. Але це також діти, як повнолітні, так і неповнолітні діти, це батьки, це залежні люди, які знаходяться на утриманні від ветерана або ветеранки. Часто це родичі, які виховували цю людину, заміщали роль батьків. Це можуть бути бабусі. Ми маємо випадки прабабусь, прадідусів, які виконували цю роль. І часто це люди, які потребують постійної підтримки вже в своєму віковому статусі. Інколи це брати, сестри, рідні, зведені тощо, які так склалося в сім'ї, що вони знаходяться в певній залежності фінансові, побутові, інші від людини, яка долучається до служби. І тому це рішення розпочати службу, цей момент початку служби, він пов'язаний з необхідністю вирішити, як далі буде тривати сімейне життя з відсутністю цієї людини і як буде відбуватися добробут інших людей, які пов'язані або тим чи іншим чином залежні від цієї людини.
14: Дуже важливо пояснювати ці речі, але все ж я думаю, знову ж таки, про те, що ми, принаймні в перші роки, коли почалось повномасштабне вторгнення, недооцінювали цей фактор. Фактор родини у прийнятті рішення. Тому що ті, хто долучився у війська в 22-му році або вже був у війську на початок повномасштабного вторгнення, ці люди, я не можу сказати, що вони не стояли перед вибором. Всі ми робимо той чи інший вибір. Але, можливо, для них цей вибір був якийсь більш очевидний, а для тих, хто ухвалює це рішення пізніше, можливо, все не настільки очевидно, і напевно, все не настільки очевидно. Ми добре це бачимо в суспільному дискурсі, як це відбувається. І от мені здається, робота інформаційна, в тому числі з родинами потенційних військовослужбовців, військовослужбовець, вона якось у нас трошки провалена. Тому що на публіку ми не говоримо нічого.
8: Я погоджуюсь з тим, що у нас зараз немає взагалі комунікації, направленої на сім'ї ветеранів, ветеранок, або на сім'ї тих, хто планує долучатися до служби, або кого є ризик долучитися до служби в майбутньому. Але я все ж таки теж хочу повернутися на початок повномасштабного. Повномасштабне не було початком війни для України. І вже там впродовж багатьох років були прецеденти служби серед людей. Звісно, поширеність зовсім інша. Ми говорили про аудиторію там 200-360 тисяч людей. Це зовсім інша. Інший масштаб цього явища взагалі в суспільстві. І, направду, навіть на рівні громадського сектору, хоча ми і розуміли вплив на сім'ю, і, наприклад, на рівні ветеранхабу відкривали свої послуги для сім'ї, але досліджень, якісної роботи, ціленаправленої роботи з цими людьми у нас не було. Якби відкритість є, а якісної методології і підходу немає. З початком повномасштабного перше, що ми помітили в своїй організації, що так, ветерани повернулись до служби, і це була там резерв першої черги, всі, хто повернулися одразу, але наша лінія підтримки, всі наші телефони обривалися під дзвінками або від ветеранів, або від їхніх сімей, і всі ці дзвінки мали одну тему – добробут сім'ї. Вони не питали нас про те, як почати службу, як взагалі давати раду з сучасним там своїм викликам і так далі. Вони просили подбати про сім'ю. Саме необхідність дати раду безпеці сім'ї, побуту сім'ї, розуміти, що вони можуть самостійно виїхати за кордон і дати собі раду там, тому що це була величезна проблема з тим, що виїжджали жінки з дітьми, які не знали мови і вперше були за кордоном. І відповідно залишалися в...
9: Бо не вміли водити машину.
8: Не вміли водити машину, не мали знайомих, але мова, насправді була таким основним фактором. Якусь частину часу ми буквально забезпечували переклад, хоча в нас не було на це ресурсів, тими ресурсами людськими, просто які були в організації, людям в різних таборах для біженців, які тоді влаштовували в прикордонній зоні, для того, щоб вони або могли повернутися і розуміли, як це зробити, або могли рухатись звідти далі, бо це була така точка, де вони залишались наодинці по своїй суті. І дійсно, ну, нам складно оцінити, наскільки це був фактор прийняття рішення. Дійсно, там досліджень немає, розуміння якогось глибокого немає, як ветерани саме оцінювали цей крок. Але ми бачили, що крок один для всіх було зрозуміти, що буде з сім'єю. І далі вже вони рушали в службу. Зараз, на мою думку, із спостережень за, зокрема, знайомими, які долучаються вже пізніше, залишається більше часу на те, щоб прийняти те, що цей шлях з тобою відбувається. Тому що все ж таки 22-й, там, початок навіть 23-го року, все ще не було достатньо часу усвідомити, що це шлях, який на мене чекає. Інформації, в принципі, майже не було про те, що там буде. І це повна невідомість. Плюс постійний наратив про те, що це 2-3 тижні, 3-4 місяці, завтра-післязавтра. І, відповідно, в реальності, в якій ти нічого не контролюєш, ніяк не можеш впливати на свою долю, на свій добробут і якість життя зараз, ти ще й постійно очікуєш, що от-от закінчиться, а воно не закінчується. І це була дуже така складна, тягучий стан, складний, з якого було дуже важко виходити людям от на початку вторгнення. Зараз все ж таки динаміка цього стану, вона інша, за рахунок, напевно, того, що є розуміння тривалості процесу.
9: 13.25 на Громадському радіо.
14: Ну, є розуміння того, що цей процес триватиме, а скільки триватиме, це вже...
8: Але він не триватиме 2-3 тижні.
14: Та, це не те, що ми зараз, можемо та. Тут і зараз просто проконтролювати. Я можу сказати по собі, мій чоловік долучився до війська в 22-му році. У нього не вийшло долучитися прямо в лютому. Він пішов в ТЦК, ТСП, дав свої дані, був в ТРУ ДФТГ. Потім, коли до них дійшла черга обробки всієї тієї величезної кількості бажаючих, хто хотів потрапити в військо, влітку потрапив і він. Ми фактично встигли одружитися і все. І в липні він вже поїхав в навчальний центр. Я можу сказати по тому, як всі ці речі сприймала і приймала я. Це було дуже поступове, але болюче усвідомлення. І от всі ті речі, які ви описуєте, про те, наскільки пріоритетним і важливим для військовослужбовця чи військовослужбовиці є безпека його родини, я це все бачу по своєму чоловікові і тому, як він реагує на відсутність у себе можливості вирішити, допомогти, підтримати. Ну, підтримати – це він завжди може словесно. Але, наприклад, коли ми цієї зими з дітьми, і я, і діти захворіли на грип, і просто всі злягли на 2 тижні, і я йому все це описувала, звісно, дуже детально, і розказувала, що з нами відбувається, він розумів, що він не може ні вирватися, ні підтримати, ні побути з нами, нічого, то він просто бісився від цієї неможливості щось зробити. І я знаю, наскільки це важко дається для чоловіків і жінок у війську. І я знаю, що це є однією з причин того, що багато хто не витримує.
8: Так, дійсно, сім'я є однією з мотивацій для СЗЧ, зокрема, в Україні, і також для завершення служби доступними шляхами. Але це не нова реальність, і це потрібно теж розуміти, що ще під час АТО ООС були дослідження, які показували, що це було однією з підстав для звільнення зі служби. Люди хочуть жити життя, і люди хочуть мати можливість мати сім'ю. Власне, сім'я є однією з ознак цього нормального життя для людини, і ну, там поточний характер військової служби, бойових дій, він, звісно, не дозволяє мати класичний стосунок між людьми. Я думаю, що проблема насправді глибша, ніж тільки мотивація самих військових – це і реальність, в якій живуть самі сім'ї. Оскільки, коли ми досліджували шлях коханих воїнів, це, насправді, одне з перших досліджень у світі такого характеру. Тому що маємо розуміти, що досвіду, коли цивільні сім'ї, які не живуть на військових базах, які не інтегровані в військову систему, а живуть по всій країні розрізнено і чекають на своїх близьких з війни в власній країні, це доволі такий унікальний прецедент в сучасній історії. Ми не можемо почерпнути дані по цьому ні з Канади, ні з Штатів, ні з жодних західних країн, які от там беруть участь в місіях НАТО тощо. Це доволі специфічний український контекст. Причому, що наше законодавство щодо захисту прав військовослужбовців службовців, їхніх сімей, соціального захисту військових їхніх сімей, воно виписане дуже застарілим. Наприклад, якщо ваш чоловік досі служить, ви маєте право при переїзді перевезти 20 тонн майна з собою. Не знаю, чи у вас є 20 тонн
14: знала,
8: майна.
10: Як це взагалі порахувати?
14: Я буду знати про 20 тонн.
8: Але воно не враховує багато сучасних реалій цієї служби і, власне, побудоване під тих, хто служить в кадрову службу, живе в військових містечках тощо. Але те, що ми побачили в дослідженні, що, по суті, з моменту долучення до служби близької людини для членів подружжя починається таке різке провалля, насправді, максимальна тиша, максимальна самотність миттєва і нерозуміння, що буде зі мною відбуватися далі. Коли ми вперше опублікували це дослідження, це був 23-й рік, ми розпочали його в 22-му році. Основний зворотній зв'язок нам був, я нарешті знаю, як назвати свій досвід. Я нарешті розумію, що я не просто цивільна людина, що я проходжу щось інакше, ніж проходять мої друзі в війні, але в яких чоловіки або дружини поруч. І це для нас було дуже важливим сигналом того, що насправді один з викликів цього досвіду, він не керований, ти його не уявляєш, ти не знаєш, що в ньому буде відбуватися далі, це не щось регульоване законодавством, це просто щось з тобою відбувається, і воно залишається невидимим, доки хтось це не почне називати і давати тобі за нього визнання певним чином. Водночас, далі ми бачимо, що переважно жінки, ми опитували в той момент жінок, ми не знайшли чоловіків-респондентів в той період проведення дослідження, вони адаптувались і приймали нову реальність, і вчилися в ній жити. І врешті в цій новій реальності починали вибудовувати свій нормальний побут. Ми назвали цей етап така ненормальна нормальність, коли, звісно, все не так, як раніше, але людині стає комфортно в цьому своєму житті, і життя рухається по своїй суті далі.
11: 13-25.
8: Дуже цікаве спостереження сталося вже в 24-25 роках. У нас є дослідження «Шлях ветерана-ветеранки», в якому ми бачимо динаміку, як змінюється стан людини на службі, і потім, як проходять повернення зі служби, теж на прикладі ветеранів АТО ООС. І ми зрозуміли, що в часі, в одному моменті члени подружжя проходять дуже різний досвід. У них дуже різні етапи, на яких вони знаходяться, і дуже різні потреби. В той момент, коли у дружини, яка в тилу вже має якусь цю ненормальну нормальність, якийсь влаштований свій побут на тому рівні, на якому його можна влаштувати, починають виникати потреби глибшого контакту, близькості, порозуміння, розуміння майбутнього, розмов про майбутнє. У чоловіка, який знаходиться на службі в цей момент, для нього нічого ще поки що не змінилося. Ці потреби ще не стали актуальними. Можуть з'явитися потреби подбати про себе, мати свій комфортний простір і так далі, але потреби бачити майбутнє і здатності бачити майбутнє ще немає. Але люди настільки глибоко знаходяться в різних контекстах, що їм дуже часто бракує слів поговорити один з одним і зрозуміти, що вони насправді проживають абсолютно різний досвід, будучи при цьому парою. Ми створили карткову гру «Світи», власне, на основі цих двох досліджень. Це спроба побороти проблему відсутності сімейних терапевтів на всіх в цій країні і дати інструменти, яким люди можуть поговорити один з одним, зокрема, в короткі миті відпусток, коли ми бачимо, що люди, які зустрічаються в відпустку, так довго не розказували один одному про свій будній день, що ти потім в ці 10 днів не знаєш, а що вартує того, щоб розказати. А з чого мені взагалі почати знайомити тебе з моїм життям? Бо в трьох смс-ках за день, в двох відео ти багато не розкажеш. А кожного дня проживається щось нове і нове. Там питання побудовані таким чином, що вони не мають ролі. Тобто, по суті, будь-хто може задати іншому в парі це запитання. Я часто наводжу приклад на ТЕЦІ «Полон». Там є три теки «Полон», «Поранення» і «Діти», які можна не відкривати, якщо цього досвіду немає. Але ми задаємо питання, як ти уявляв або уявляла собі день повернення з полону. Обидві людини його уявляли. Вони уявляли його собі по-різному, в різних обставинах. І хто би не витягнув картку, про це важливо запитати в іншого. І, власне, таких питань 250. Ми розповсюдили понад 3,5 тисячі примірників цієї гри. І її замовляли в нас, це було безкоштовне розповсюдження, у нас був грант на те, щоб це зробити. Її замовляли дуже різні люди. Хтось замовляв на подарунок військовим, інколи військові замовляли навпаки своїм дружинам на подарунок, і ми, як ці чарівниці нової пошти, просто розсилали по країні розсилку. Але в нас також замовляли її члени сімей зниклих безвісти, як надія на розмову, яка відбудеться. І таких замовлень було багато. І, на жаль, була низка замовлень, які поверталися через загибель військовослужбовця. Це був такий дуже емоційний
10: процес. Дуже досвід.
8: Дуже ж емоційний процес, але насправді для мене це такий також спосіб перейти до розмови про розмови, які не відбуваються, тому що пари знаходяться в розлуці, або невідомо, чи людина жива, чи людина в полоні, яка її доля, ти взагалі не знаєш, що відбулося з твоєю близькою людиною. І коли ми говоримо про досвід сімей зниклих безвісти, сімей полонених, ми дуже часто втрачаємо, власне, суб'єктність усього другого члена подружжя, який чекає, і робить дуже велику кількість виборів. В тому ж дослідженні ми побачили, що жити з невизначеною втратою – це вибір, який часто доводиться зробити саме члену подружжя, на які, на нашу думку, як організація, не мають права. І це право дуже важливе – не визнавати, якщо ти не готовий визнати, і якщо ти маєш ще віру і бажання рухатися далі. Але в цьому досвіді, працюючи вже з державою, ми бачимо недостатнє визнання і недостатню підтримку для цих людей суб'єктно. Тобто є програми для військовополонених, які звільняються з полону. Програм для членів сімей немає. Водночас реальність цього досвіду така, що він просто нестерпний. Він потребує дуже великої кількості ресурсу. Ми бачимо велику кількість психіатричних нозологій, лікування в психіатрії, наркології і так далі, як неможливість психіки впоратися з тим, що вона проходить. І ми часто направляємо софіт тільки на одну людину в цей момент, яка переживає полон, і, безумовно, це дуже складний досвід. Але водночас цей досвід невидимо впливає на іншу людину, яка знаходиться вдома, ніби в нормальних умовах, але не може дати йому раду. І це зрозуміло, це дуже складний досвід.
9: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
10: Ми трошки почали говорити про те, що важливо підкреслювати, що жінки і чоловіки, вони це не однорідні люди всі, вони мають різний досвід, і тому важливо в дослідженнях, які проводять громадські організації або держави, запитувати людей, які вони мають форми вразливості, наприклад, чи вони є дружинами або партнерками військовослужбовців, чи вони є людьми з інвалідністю, чи вони проживають, наприклад, в сільській місцевості. І от якщо говорити про резолюцію 13.25 «Жінки, мир, безпека», нещодавно Україна прийняла такий план дій до 2030 року, в якому були прописані такі конкретні механізми, як може держава допомогти людям, наприклад, якщо це жінка, яка проживає в сільській місцевості, вона може отримати можливість безкоштовно навчитися водити машину, і там є ще деякий перелік, що ще може отримати така жінка. Наскільки я розумію, що зараз дуже багато громадських організацій виконують роль держави і комунікаційну, і сервісну допомогу, і в дослідженнях. Наскільки це змінюється, і наскільки все ж таки варто не забувати про те, що роль держави забезпечувати певні процеси, які пов'язані з родинами військовослужбовців.
8: Ми є співавторами спільно з принципом юридичної сотни і експростором можливостей, зараз платформа «Рестарт», концепції державної політики щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей. Це такий документ, написаний спершу ночами кількома головами організації, які ми представили в 23-му році. В 24-му році він став за основу державної стратегії щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей, затвердженої Кабміном. І вже зараз відбувається спроба законодавчої ініціативи на основі тих напрацювань, які ми створювали. Власне, наприкінці минулого року ми доповнили цей документ великим-великим аналізом державної політики щодо сімей ветеранів і ветеранок. Це близько 400 сторінок тексту, який враховує сучасне там поле досліджень, яке в нас є, і також дає рекомендації законодавству. Власне, одна з перших рекомендацій – це закріпити членів сімей ветеранів і ветеранок бенефіціарами державної політики. Це зараз так не є. Вони не закріплені бенефіціарами, і відповідно є дуже багато супротиву до того, щоб їх додавати як додаткового бенефіціара державної
10: політики. Це з фінансами
8: політики.
10: Пов'язано?
8: Це пов'язано і з фінансами, але це і пов'язано з політичним вибором, який поки що не зроблений, в тому, щоб закріпити за цією аудиторією визнання того впливу, який вона реально несе, пов'язаного зі службою, в тому, як ця служба побудована в країні. Ми не регулярне військо. Ми військо, яке складається з великої кількості мобілізованих цивільних. І ці цивільні, їхні сім'ї, вони зазнають інакшого впливу, ніж у кадрових військових інших країн, і це потрібно визнавати на рівні держави. Приклад такого невизнання і наслідків, до яких воно призводить, для мене це голосування законом про мобілізацію, в якому, якщо ви пригадуєте, колись була там норма про демобілізацію. І перед голосуванням вона звідти так зникла.
10: Тихенько.
15: Розчинилася.
8: Тихенько. І ніби була прокомунікована військовим, але ні один державний орган в той момент не вийшов з комунікацією до основної аудиторії, яка насправді чекала на цю зміну. Це були партнерки, партнери, батьки, які дуже активно адвокатували цю норму і насправді на той момент мали великий громадський тиск, який чинявся. Комунікації відбулося нуль стосовно зміни цієї норми. І проблема доволі банальна. Ні в кого немає відповідальності з цією аудиторією комунікувати. Вона не є бенефіціаром жодної із цих політик і відповідно до неї ніхто і не звертався. Якщо у нас аудиторія не є бенефіціаром, цю аудиторію ніхто не вивчає. Її не видно, ігнорують, по суті. Та. Коли я говорю, що ми бачимо, що сім'ї полонених, сім'ї зниклих безвісти є клієнтами психіатричних закладів, ми бачимо, що їм складно справлятися, що їм потрібна додаткова підтримка в цей момент і монетарна справедливість їхнього фінансового якогось забезпечення, з грошового забезпечення військовослужбовця тощо не вирішує всієї проблеми, тому що їх добробут значно ширшого впливу зазнає, ніж тільки фінансовий вплив і відсутність людини поруч. То держава не має інструментів побачити зараз цей вплив, реально його оцінити і адресувати. Бо вони, як суб'єкти, люди окремі не виділені в цільову аудиторію. Відповідно, ми рекомендуємо державі закріпити цю сім'ю в дуже широкому значенні, як бенефіціара державної політики.
10: Це найперше, що варто зробити, правда?
8: На нашу думку, так. І для того, щоб це зробити, потрібно визначити, хто такі сім'я. Тому що хоча в українському законодавстві, здавалось би, сімейний кодекс мав би дати на це відповідь, але коли ти починаєш аналізувати законодавство глибше, виявляється, що єдиного визначення, а хто ж входить до складу сім'ї, немає. Є різні трактування. Ми зробили дуже глибокий аналіз, щоб спробувати на щось спертися. Врешті ми запропонували своє тлумачення, яке аналізує фінансовий, емоційний, побутовий та інші зв'язки в сім'ї, для того, щоб визначити різний склад уже реципієнтів державної підтримки. Бо є політика, а є підтримка. Не вся політика перетворюється в щось, що тобі держава дає, гарантує і обіцяє. Частина цієї політики – це комунікація, як ви зазначали вже багато разів сьогодні. Хтось, хто до мене говорить, хтось, хто дає мені розуміння того, що відбувається. Інформацію і так далі. А є державна підтримка, яка має бути виділена, посилена в ті чи інші періоди життя людини, щоб нейтралізувати вплив на добробут або допомогти людині подолати вплив на добробут, якого вона зазнає. Для цієї державної підтримки ми запропонували два довгострокових досвіди, але все ще строкових. Це член сім'ї ветерана і член сім'ї загиблого. І декілька строкових досвідів. Це члени сімей полонених, члени сімей зниклих безвісти. Причому, що з членами сімей полонених ми рекомендуємо цей термін плюс рік після звільнення з полону, коли людина має отримувати підтримку для себе за той вплив, якого вона зазнає, незалежно від того, чи залишаються вони в шлюбі впродовж цього року. Тому що незалежно від вибору двох людей, коли в них є свобода цього вибору, вплив залишається з людиною, яка пройшла очікування і близького з полону. І третій строковий досвід, який можна реалізовувати по-різному, це члени сімей поранених, які дуже часто здійснюють доглядову функцію. На жаль, доглядова функція недостатньо профінансована з боку держави, а на рівні Міністерства соціальної політики, ну, відверто застаріла і невідповідна реальності, і ті рівні відшкодування, які наразі пропонуються цією соціальною послугою, це смішно. Це там 3 тисячі гривень без права працювати водночас в іншій залученості, тому що ти втрачаєш тоді ці переваги і так далі. Але часто в реальності здійснюється допомогу жінки, цей догляд жінки, і втрачають відповідно можливість працювати і забезпечувати добробут сім'ї.
10: Так, якесь замкнене коло виходить.
8: У принципу, наших партнерів є прекрасне дослідження за лаштунками турботи, яке розкриває всі ці виклики і реальність того, як проходить шлях поранених і сімей, які проходять його поруч із ними. І насправді підсвічує дуже важливу річ, що якщо сім'ї немає, то шлях пораненого проходить гірше. Відповідно, це показує насправді недопрацювання системи, що система самостійно не здатна придбати про пораненого військового. Це часто компенсується сім'єю, але сім'ю не бачать людиною в цьому моменті, яка здійснює роботу. Сім'ю бачать функцією, любов'ю і так далі. Ми насправді дуже довго намагалися зрозуміти, звідки це, знаєте, таке стійке переконання, яке можна на вулиці запитати у людей, що сім'я – найкраща реабілітація. Звідки воно в нашій голові сидить, що ніхто краще, ніж сім'я, тебе не реабілітує. І на диво знайшли в минулому, в Радянському Союзі, буквально цитатами агітки, які виготовлялися після Другої світової війни, коли держава не впоралася з лікуванням поранених. Ви прекрасно знаєте про історичний факт, напевно, власне, резервацій таких собі для поранених військових, які створювалися в 50-х. Ну, от, власне, в цей же ж момент виходили агітки з цим прекрасним формулюванням, з яким ми тепер живемо, як з істиною в своїй голові, хоча істиною насправді це не є.
10: Як звучить ця агітка?
8: Сім'я – найкраща реабілітація.
14: Це просто так і є. Це просто так і є, це факт.
9: 13.25 на Громадському радіо.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Реклама на Громадському радіо.
9: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
15: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
5: Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
16: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: Жінки, мир, безпека.
5: 13:25 на громадському радіо.
6: Я хочу теж повернутися до такого моменту важливого, як на мене, і запитати. Ну, це я знаю з розповідей мого чоловіка, з того, що він спостерігає у війську, як серед його побратимів зростає кількість розлучень.
7: Угу.
6: Це відбувається з багатьма парами. Багато хто через це проходить, це нелегкий досвід.

0: світ. Ми також торкалися цієї теми в концепції державної політики. І я хочу тут сказати, що для державної політики і недержавних організацій відповідь все ж таки різна про те, скільки має тривати підтримка після завершення стосунків. Тому що для державної підтримки завжди потрібна підстава. Якщо цієї підстави більше немає, то, відповідно, немає обґрунтування для виділення тих чи інших коштів. На рівні громадської організації ми для себе закріплюємо, що ще 3 місяці ми надаємо підтримку людині, яка навіть завершила стосунок, бо ми вважаємо, що це є відповідним там впливу її досвіду. Глибоких досліджень цієї теми в Україні, на жаль, немає, але те, що я можу сказати, те, що ми бачимо розлучення серед аудиторії, яка звертається до нас. І як зі сторони партнера, який у війську, так і партнера або партнерки, які знаходяться не у війську, це дуже складний досвід, який для навіть для самого рішення про розлучення, про завершення стосунків потребує великого осмислення з боку обох сторін і з боку людини, яка ініціює, з боку людини, з якою ця якби розлучення відбувається. Це досвід складний, він впливає, але він не завжди викликаний війною. І він не завжди викликаний службою. І потрібно пам'ятати, що стосунки мають базуватися на добрій волі людей. І життя в нашій реальності триває під час війни і триває в тих умовах, які відбуваються. Оце його реальність, це той стан, в якому ми перебуваємо. Людям дуже складно підтримувати близькість, контакт, довіру один до одного, коли вони поруч не перебувають. Дуже складно жити спільним контекстом, коли вони не перебувають поруч. До повномасштабного вторгнення чисельність пар, яка жива стосунками на відстані, була мізерною. І це були радше виключення з правил. Зараз це абсолютно така монолітна основна аудиторія людей, які живуть стосунками на відстані. Це не є класично нормальні людські стосунки. Це стосунки, які потребують дуже багато ресурсів.
1: Чи не просто на відстані, а ще в стресі.
0: А ще й в постійному стресі.
1: Економічній нестабільності.
0: І в суспільному тиску на обидві сторони, які є в цих стосунках. Це дуже-дуже непрості стосунки. У мене є друзі військові, які перед тим, як починати зустрічатися з дівчатами, скидають їм дослідження «Шлях коханої воїна», щоб добре познайомити з усім, що чекає на цьому шляху.
1: Щоб вона знала, на що очікувати.
0: Це дуже неочікуваний юзер-кейс, але нам сподобалося таке використання. От. Тому в нашій організації, в принципі, ми не займаємо позицію, що треба боротися з розлученнями. Чи розлучення – це точно погано. Важливо, щоб вони відбувалися етично, з повагою обох сторін, щоб люди мали дійсно право і свободу вибору, але ми не втручаємося в приватні справи, приватний стосунок людей. Те, на чому ми стоїмо, що обидві людини зазнали впливу, і вплив не нівелюється тим, що хтось вибрав з цих стосунків вийти. Ми бачимо випадки, коли після звільнення з полону або чоловіки, або дружини не продовжують жити разом і ініціюють розлучення. Водночас там людина, яка знаходилася в цивільному житті, яка була на свободі цей час, вона ходила на акції, відстоювала свободу іншої людини. Вона навіть за відсутності прямого стосунку була людиною. Людиною, на яку можна покластися, яка робила якийсь внесок в це життя, в спільний добробут і так далі. І після завершення цих стосунків з нею цей досвід залишається. Навіть після завершення стосунків залишається досвід дружини військового, дружини ветерана, чоловіків і так далі, які пройшли свій шматок шляху. Далі він буде відрізнятися, але на цей період вони мають право на цей досвід не менше, ніж військові мають на свій досвід. Навіть якщо він невидимий, не такий очевидний і так далі. Водночас я мушу сказати про те, що не всі історії є людяними, не всі історії є чесними. І зловживання є з обох сторін, як з боку військових, які зловживають там довірою, вразливістю своїх членів сімей в тилу, так і з боку цих сімей в тилу також. І, зокрема, в аудиторіях там членів сімей полонених, зниклих безвісти, є дуже-дуже різні історії. Єдине, на чому ми стоїмо там у нашій взаємодії адвокації з державою, виключення не мають створювати правила, не мають породжувати загальну картину. Так. Ми не можемо будувати державну політику в спробах модерувати те, що відбувається, за її відсутності. Вона має задати базові правила і запобіжники для того, щоб таких історій не виникало, але не слугувати сама собою запобіжником. Велика кількість викликів, з якими не справляється сім'я, походить від того, що сім'я проходить цей шлях сама. Без підтримки, без належного визнання, піклування, без плеча, яке би їй могли підставити на цей момент. І, звісно, що людям складно, і вони не справляються. Але ми також бачимо, що є дуже велика публічність,

0: дискусія, яка, ну, велика публічна дискусія. Мала би бути велика публічна дискусія, є різні сторони і думки, і, зокрема, в державі, про те, а чому взагалі сім'я ветерана відрізняється від сім'ї працівника критичної промисловості або будь-якої іншої сім'ї, яка живе в країні під час війни.
1: 13.25.
2: Але так, це дуже добре, що триває ця дискусія, бо без цієї дискусії можуть бути прийняті рішення, які сприйматимуться суспільством як нав'язливі, і, значить, вони не працюватимуть.
0: Ця дискусія важлива, якщо вона перетворюється в дискусію, яка проводить аргументацію і дає відповідь, врешті-решт, на питання, в чому різниця, а не самим припущенням формулювань, нічим відрізняється, ніби задає питання, що нічим вона не відрізняється. Коли ми аналізуємо досвід різних людей, ми розуміємо, що він має різний вплив. Тобто працівника критичного підприємства є, безумовно, вплив на сім'ю і на цю людину, і це високі ризики. У ветерана є інший вплив. І цей вплив має бути по-різному визнаний. Не більше чи краще, а відповідно до того, що відбулося, і який вплив це мало на добробут людини, його сім'ї і їхнього реальної можливості самостійно рухатися далі і підтримувати певний рівень свого життя. Ми наполягаємо не на тому, що ветеранів і ветеранок, їхніх сімей потрібно виділити понад все населення. Ми, скоріше, наполягаємо на тому, що їх підтримку потрібно визначити і її критично надавати вже. Тому що поки ми будемо визначати ідеальну систему, що, безумовно, потрібно зробити і не тільки для ветеранів, і вони самі є представниками далеко не одного досвіду. Вони одночасно є ВПО, деякі з них є в складних життєвих обставинах, і їхні сім'ї, і багато інших нашарувань. Але ми бачимо, що вже відбувається вплив, який ніяким чином не адресується коректно з боку держави. І, відповідно, в першу чергу його потрібно виправляти. Тому що на цих людях тримається національна безпека і оборона. Якщо в нас немає війська, якщо в нас в ньому немає людей, то немає цієї країни. І це сувора реальність, яку потрібно визнавати. На основі того, що ми проходимо з ветеранами, ветеранками, їхніми сім'ями, можна переносити дуже багато знань і навиків в інші напрямки державної політики. На них можна навчитися і можна допомогти покращити загальну систему соціальної підтримки, державної підтримки з боку держави. Але ми маємо розуміти пріоритетність.
1: Чому я взагалі запитала про це? Тому що суспільство дуже часто навішує ярлики. І мені б не хотілося, щоб ми навішували ярлики на цей досвід вкупі, які з усім досвідом, який проживають військовослужбовці, військовослужбовиці, їхні родини і найближчі люди. Дуже дякую вам, Івоно, що прийшли до нас в студію подкасту 13.25. Я нагадаю, ми, ведучі, я, Анастасія Багаліка, моя співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», працювали над цим випуском. І, насправді, цією темою, я думаю, не обмежимось у наших подкастах. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: 17 травня 2014 року в Донецьку пройшов молитовний марафон за мир, любов та цілісність України. На той час місто вже було окупованим. Згадуємо ту подію з Катериною Завадою, журналісткою, учасницею молитовного марафону. При мікрофоні працює Євген Саватєєв. Коли читаю про цю подію, звичайно, емоції переповнюють. А розкажіть, будь ласка, повертаємося в той день, 17 травня, місто Донецьк уже під окупацією. Що відбувається, власне, теж пов'язане з пам'яттю про геноцид кримських татар?
8: Дуже дякую за запитання. Ви не уявляєте, скільки емоцій викликає в мене ця подія. Це були 70-ті роковини депортації кримських татар. Тоді в окупованому Донецьку вже не працювала міліція, зараз це поліція, вже окупована мерія. І події, про які ми з вами говоримо, вони відбувалися на площі Конституції. Площа Конституції поблизу площі Леніна. На площі Леніна стояли бойовики. Після цих подій, власне, учасники цього молитовного марафону стали пропадати. Сергія Косяка побили, який є на відео, яке я поширила в себе в соціальних мережах. Він зараз не живе на території України і займається тим, що допомагає людям більш старшого похилого віку евакуюватися з Донбасу. Сам Саїд Ісмагілов, який тоді прийшов на молитовний марафон, зараз служить в лавах ЗСУ, за що йому велика подяка. Олександр Хомченко, який також молився на площі, був закатований бойовиками і не вижив. А Ігор Анатолійович Козловський, який був співорганізатором цього заходу, після визволення з полону через чисельні травми після побиття, теж, на жаль, зараз не з нами. Я була учасницею цього марафону і в цілому всього марафону. Про цей марафон Сергій Косяк написав книжку «Як молився Донбас». І мені дуже боляче чути сьогодні від деяких публічних осіб про русскоговорящі щелепи і тигроловів. Тому що мій Донбас боровся до останнього. Мій Донбас боровся за свою територію і за Крим. І мій Донбас поплатився життям і землею. Тому я вам хочу сказати, що так, ця історія мало відома, бо краще сказати в прямому ефірі про тигроловів і спрацювати на російське ІПСО і стати популярним. Але ніхто не хоче докопатися до історії і дізнатися, як це було, і дізнатися, якою ціною ми тоді виходили під страхом життя, під страхом того, що лідери молитовного Майдану були захоплені бойовиками, побиті, закатовані. Ми все одно виходили з молитвою, ми все одно приходили з проханням на міжконфесійний, на увагу, це зараз культурний феномен. На одній площі молились і мусульмани, і християни за мир в Україні 2014 року. Я горда тим, що ці люди і нині, ті, хто вижив, продовжують боротьбу. І я хочу говорити про це, щоб знову ж таки не підігрівати російському ІПСО про донецьких сепаратистів і про неправдиву історію Донбасу.
7: Так, ну, ви апелюєте до слів, які колись сказала необачно блогерка Емма Антонюк. Ви процитували те, що вона говорила. Після того вона вже пояснювала свої слова, вибачилася, але, звичайно, ці слова залишаються в пам'яті, залишаються теж, проникають в серця, і вам, як жительці Донецька, так, болять, думаю, особливо.
8: Мені неприємно це чути, і мені неприємно визнавати, що Емма створила прецедент. І цей прецедент може використовуватися як, так, вона вибачилась, але інколи краще жувати, ніж говорити.
7: Угу. Тоді, коли організовувався цей молитовний марафон, ви відчували, як, по-перше, він організовувався, ми його зараз згадуємо, і наскільки вам було складно, враховуючи те, що там, де ви збиралися, вже поблизу стояли бойовики, просто, ну, прийти туди, запросити людей, організувати мікрофон, все це?
8: Це було неймовірно складно, це було неймовірно небезпечно. Зараз, оцінюючи безпекову ситуацію, ну, я переглянула все, що ми робили. Ми були такі миротворці, щирі, натхненні, неозброєні. Поліція не працювала. Ми викликали наряд поліції, щоб нас захистили, тому що десь метрів 20 від нас проходив російський мітинг з озброєними людьми. І на наш мітинг, тобто там стояла палатка і мікрофон, і люди просто приходили. Просто помолитися або щось сказати в мікрофон. Цю палатку різали, викидали в річку. По мосту, який по проспекту Мира знаходився, доброжелателі написали «Здохніть Бандери», щоб люди, які приходили на молитовний Майдан, бачили, як їх ідентифікують і що їм погрожують із заборів. Один раз я була свідком, коли бойовики з гранатометом проїхалися повз Майдан з відкритим куветом, показуючи, що, ну, не лякаючи, що ви з мікрофоном, а ми можемо вас розстріляти, і нам за це нічого не буде. Поліція, яка приїжджала, вона приїжджала лише умовно, на 15 хвилин поставити позначку, що вони відбулися, але до кінця молитовного марафону вони ніколи не лишалися. Це було небезпечно, це було зроблено з любові до своєї батьківщини, батьківщини. Це було натхненно і це було неповторно. Але це було дуже і дуже небезпечно.
7: Про молитовний марафон, який відбувся 12 років назад в уже окупованому Донецьку, говорили з учасницею цієї події Катериною Завадою. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія завдала чергового масованого удару по об'єктах нафтогазової інфраструктури групи «Нафтогаз». Про це у своєму повідомленні заявив очільник групи Сергій Корецький. За його словами, росіяни застосували як безпілотники, так і ракетне озброєння. Процитую, вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу трьома балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині. Кінець цитати. Внаслідок обстрілу є пошкодження та руйнування, масштаб яких компанія оцінить після відбою повітряної тривоги. Нагадаю, минулого тижня під масованим балістичним ударом також опинилися інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині, Харківщині та Житомирщині. Збройні сили Росії розпочали масштабні навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Про це, за повідомленням російської служби BBC, заявило Міністерство оборони Російської Федерації. У відомстві стверджують, що маневри є плановими і до них залучають понад 64 тисячі військовослужбовців, а також сотні одиниць авіації, кораблів та ракетних пускових установок. Також під час навчань будуть відпрацьовані питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Республіки Білорусь. У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи ці маневри, заявили, що спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для глобальної безпеки. Водночас президент Володимир Зеленський раніше попередив, що Москва намагається активніше втягнути Білорусь у війну і може розглядати новий наступ з її території, тому Україна наразі посилює Чернігівсько-Київський напрямок. В Офісі президента України не виключають, що після виборів до Державної Думи Російської Федерації Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію. Про це в інтерв'ю 24-му каналу заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. За його словами, українська влада враховує ймовірність такого сценарію і готова відповідно реагувати. Проте деталі планів протидії очільник відомства не уточнив. Нагадаю, раніше українська розвідка повідомляла, що Кремль наразі використовує заходи прихованої мобілізації через значні втрати на полі бою. За даними джерел, у разі ухвалення рішення про довготривале продовження війни проти України, Москва може спробувати додатково мобілізувати до 300 тисяч осіб. Рух АТЕШ заявив, що в Росії почастішали випадки тиску на іноземців з метою їхнього вербування до окупаційної армії. Внутрішня розвідка Німеччини попереджає про загрозу активізації іранських спецслужб у Європі. Відповідну заяву Федерального відомства з охорони Конституції оприлюднило видання «Юрактів». За даними німецьких розвідників, після можливого вщухання конфлікту на Близькому Сході, Тегеран може перенаправити ресурси на операції за кордоном. Під загрозою атак та переслідувань перебувають єврейські та ізраїльські установи, американські об'єкти, а також іранські дисиденти. У відомстві наголосили, що спецслужби Ірану готові застосувати методи державного тероризму від стеження до підготовки терактів. Наразі німецька розвідка відстежує діяльність кількох десятків осіб, які проживають у Німеччині, але виїжджали до Ірану для проходження військової підготовки. Наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє сербський телеканал N1 з посиланням на дипломатичні джерела у Белграді. На разі підтвердження інформації, це буде перший візит Зеленського до Сербії за час його каденції. Офіційного підтвердження наразі немає, проте дипломати очікують на підписання спільного меморандуму про торговельне співробітництво між країнами. Нагадаю, раніше лідери зустрічалися переважно на міжнародних самітах. Коментуючи перші переговори у серпні 23-го року, президент Сербії Олександр Вучич охарактеризував їх як відкриті, дружні та конструктивні, а також запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме та поважатиме територіальну цілісність України. Водночас під час останнього саміту в Одесі сербський лідер став єдиним учасником, який відмовився підписати підсумкову декларацію із закликом посилювати санкції проти Росії. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
7: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Чому людям притаманне магічне мислення? Пояснює Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». У студії працює Альона Нестеренко.
9: Скажіть нам, будь ласка, як це працює? Механізм саме магічного мислення і чому на нього піддаються ті, хто, здавалося б, мали бути з достатнім рівнем критичного мислення, освіти і, ну, навіть якщо ми говоримо про політиків, не побоюся цього слова, цинізму.
10: Ну, насправді магічне мислення – це такий фундаментальний архаїчний захисний механізм психіки. Тобто це компенсація певних процесів. І магічне мислення може давати ілюзію контролю. Я можу впливати на щось, на що я насправді не можу впливати насправді. Пошук сенсу, опори якоїсь, все не просто так. Або щоб при аналітиці зазвичай будь-які варіанти – це як 50 на 50. Та? І коли якась ворожка скаже «роби ось так», то це знімає з людини оцей тягар тривоги та тягар невизначеності, котра є зазвичай при раціональному аналізі. Ну і, звичайно, це людині допомагає, допомагає її психіці. Особливо люди при владі, при певному статусі, вони можуть дійсно звертатись до магічного мислення. Це знімає тягар відповідальності. І причому, що вищий статус, то дорожча помилка. Та? Тому хочеться десь додаткової опори в цьому випадку. Може бути пастка унікальності та обраності. Та? Я маю особливу удачу, і це теж підвищує рівень тривоги, котру хочеться зняти. Це може бути боротьба з відчуттям безпорадності. Наприклад, та, коли хтось великий дає нам ну, якесь рішення, та, начебто. Хтось великий, тут це карма, Бог або ворожка, та, наприклад. Ну і це дає відчуття, я можу керувати реальністю. І є якийсь великий дорослий, та, котрий мені допоможе. Цей великий дорослий – це той, хто працює через екстрасенсів, та, начебто. Ось. І також це може бути легітимізація невизначеності для людини, тобто надає структуру якусь, та, певну, і справедливість хаотичному світу. Ось. І насправді, що вища ставка, то сильніший стрес, а значить і сильніша компенсація буде. Тобто, навпаки, люди при владі, вони можуть більше йти, ну, в певному сенсі, в регрес, та в намагання кудись діти свою тривогу, відчуття напруження, всі процеси, котрі в них є психічні, з цим пов'язані. Бо ціна помилки – це не просто якісь невеликі речі, та це мільярди, це репутація, це свобода, може бути життя і не тільки їх. Ось тому це знімає також параліч прийняття рішень. І може бути талісманна залежність. Та, якщо людина відчуває, що її успіх – це збіг якихось обставин, то магічне мислення, воно діє як талісман, та, як намагання пояснити, чому я тут, і заземлитися. Ну і індульгенція – спосіб зняти з себе якусь провину, наприклад. Та, бачення в своїх діях місії, Христу якогось власного – це певний ритуал відпрацювання карми. Та також може бути. Ну і психологічне перевантаження, напевно, це основна причина. Бо це неминуче приводить до пошуку опор.
9: Ну, ми це бачимо по цих талісманах, принаймні, у кількох людей, у Єрмака і у Андрія Пишного. Були ці, ну, я не знаю, як їх назвати, браслети певні. І перед тим, як рухатися далі, лише зроблю коротку ремарку, що ми на громадському радіо з повагою ставимося до всіх релігій. І я би все-таки розмежовувала магічне мислення та релігію, тому що це абсолютно інші речі, але це така окрема тема. Тому повернемося до, власне, того, як психіка захищається за рахунок магічного мислення. Я помічала, пані Дар'я, що є люди, кому легше якби проживати ту реальність, яка є нині, якщо вони собі ставлять якісь дедлайни, наприклад, от ворожка, чи хто там, чи просто самі собі вирішили, чи якийсь був знак, що от війна, умовно, буде гаряча фаза до такого-то періоду і так далі. І вони спочатку доживають до цього періоду, а потім вже може настати певне розчарування. Тому тут питання, магічне мислення, воно здебільшого шкодить чи допомагає? Чи тут все питання в відрізку часу?
10: Угу. Ну, насправді не можна сказати, що магічне мислення шкодить, тому що це, ну, архаїчна форма захисту психіки, та? Тобто це психіка створила для себе таку форму захисту. І, на жаль, багато варіантів захисту психіки, вони ззовні можуть здатися тими, що шкодять. Та? Але психіка не дурна, вона не буде створювати щось, що їй насправді шкодить. І знаю, зустрічалась багато разів із тим, що люди спирались та, на якісь певні дати, потім наступає фрустрованість, дуже природньо, та, тому що війна не закінчується, але в такому разі зазвичай ці люди, вони шукають інші дати, наступні дати, тобто вони рухаються покроково, поступово. І насправді важкі часи, ну, напевно, найкраще проживати таким чином. Не сподіватись на щось дуже далеке, бо психіка цього не витримує. Та? Там, якщо нам скажуть, що війна завершиться, не знаю, в 50-му році, та, ну, це буде дуже великим тягарем для психіки. І якщо раціонально підходити, та, це також нам не дає надії, не дає відповіді на питання, бо це суто аналітика. І раціональне воно не може знати напевно. Та, ми усвідомлюємо це. Тому поступовість кроків, тобто прожити сьогоднішній день, грубо кажучи, та, засмутитись, потім прожити наступний день, засмутитись, та, і так поступово, покроково дійти, ну, до, сподіваюся, завершення.
9: Пані Дар'я, тобто я правильно розумію, що тут не буде, ну, певної шкоди від таких собі ілюзій, що от ти ж собі поставив, що от воно там закінчиться, чи це не тільки я про війну говорю, взагалі там, я не знаю, про щось ти мріяв, і ти собі надумав, що от буде нарешті, ну, ти досягнеш цієї мети за певний період, настав цей період, а ти нічого не досягнув. Чи не вдарить по психіці оце розвінчення ілюзій?
10: Так, тут ми говоримо про певні очікування від реальності, певні фантазії про неї. І насправді в цьому випадку ми завжди будемо зустрічатися ну, з такою жорсткістю реальності. Тому що наші очікування і фантазії – це одна справа, та вони віддільні від реальності, а реальність вона просто є. Вона не буде підпорядковуватись нашим очікуванням. І для людини це насправді може бути, не дуже люблю цю фразу, та, але все одно її скажу зараз, точкою зростання. Бо через дискомфорт, через фрустрованість ми зростаємо, ми щось робимо, та, через це напруження всередині себе. І якщо наші очікування не співпали з реальністю, то тут варто працювати з нашими очікуваннями. Чи були вони реалістичними, наприклад? Та? Бо якщо людина очікує, що вона за рік там купить собі величезний будинок, наприклад, а вона не заробляє достатньо або взагалі не заробляє, і це були лише її очікування і фантазії, звичайно, вона засмутиться, але це буде вказівкою на те, ну, де вона прорахувалась. Mm-hmm. Та, що
9: як
10: варто зробити?
9: В тому мемі, коли хотів купити собі машину, але купив капучино і все поламалося. Це була розмова про магічне мислення. Наскільки воно шкідливе, а де може бути допоміжним, ми спілкувалися з Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук, при мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру, 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато-мало ви очікували яку цифру?
2: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повинні повернутися ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому такий досвід є найкращим у світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
1: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
2: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень. Відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
1: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше, людей, які закінчили школу або університети, здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
2: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною у нас різний менталітет, чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії. Чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
1: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишається на середньому або високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців ЄС припиняється у березні 27-го року. І в такому випадку, власне, оці от 56% приймають рішення, за даними цього дослідження, повернутися в Україну. За другого сценарію, це статус-кво, тобто продовження російської агресії в Європі на кінець 29-го року, перебуватиме трохи більше 5 мільйонів біженців з України, тобто 99% від їх поточної кількості. І за третього сценарію, який передбачає перемогу України з поверненням окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
2: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні 2 роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто і в 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
1: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні. І от останні ці TikTok, різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили. Чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
2: Ті, хто її запускають, грають на так званій незрілості українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, яке не зіштовхувалось з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше 2 дітей, і як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б 2, а то і 3. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібне під бізнесу, тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачі сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином, в тому числі, утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці в тому числі будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи. Вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
1: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення. На громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 28 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова,
5: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу, що ви коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка?
6: Ну, по-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
1: але
6: є
1: враження,
6: таке прислів'я,
1: що цілому світу?
6: Ну, це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє
1: архітектуру мережі. Тоді я вас уважно слухаю, та, бо я не вивчав. Та.
6: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку, і в Перській затоці знаходяться, як великий острів, да, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
1: Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
6: Ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки неправі і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось тралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. І здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
1: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
6: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палиці, або нафта, або війна і зони криз. Саудівська Аравія, як країна, яка може гарантувати безпеку, повинна побудувати кабель зв'язку в сторону Ізраїля, в сторону Єгипта, континентом, який буде зв'язувати півострів, да, Саудівський, з Оманом, там, де є стики. Тобто вони просто можуть зробити це суходолом, і зробити це можуть там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що в цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін. І наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, як зараз будуються чи

0: пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
1: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
0: Ну, насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами, інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим біг-техом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах. І доступ до цих ресурсів, звісно, що буде трошки сповільнений. Якщо фантазуємо, якісь неадеквати візьмуть і знайдуть, де ці всі кабелі прокладені, і почнуть їх пошкоджувати. Але мені здається, що зараз десь між Оманом та Арабськими Еміратами повинні прямо зараз вже будувати альтернативні канали зв'язку. Це не так складно, як здається, для того, щоб убезпечити регіон. Тому що головна проблема тут – це обійти цю Ормузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
1: Ви кажете, не...
0: Я вважаю, що все буде добре.
1: Це такої відповіді, таку відповідь хотілося б почути. Але
0: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
1: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
0: Вдалось. Як? Весь світ був в шоці. Угу. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. В їх установчих документах написано, що вони ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп впишеться за Ізраїль. Вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію, тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
1: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Велика атака дронів на Москву та попередження командувача сил безпілотних систем до Лукашенка. Що буде далі, обговорюємо з політологом Йорем Чаленком. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, нам про психологічний саме ефект від...

0: у цієї великої дронової атаки на Москву. І саме про те, як це може вплинути на російсько-українську війну. Адже одна річ, коли дрони долітають там по нафтопереробним заводам або десь в регіонах, ну, словом, не в столиці країни-агресора. Можливо, хоча б це змусить росіян задуматися, що їхня так звана СВО триденна трошки затягнулася і взагалі, що війна вже повертається на територію до них, до країни-агресора.
1: Ви знаєте, я активно вивчав різні відеоролики, які знімали якраз жителі московської агломерації, які були свідками відповідної атаки, і їхня реакція. І я для себе відзначив певну тенденцію. По-перше, це шок від того, що це відбувається прямо, ну, якраз в рамках Великої Москви. І вони ніяк не могли собі представити, що війна постукається, ну, безпосередньо до них у двері і у вікно. Хоча, знову ж таки, відзначу від себе факт, що цілі то, знову ж таки, обиралися об'єкти паливно-енергетичного комплексу НПЗ і не лише, і військові об'єкти. Але це, ну, з психологічної точки зору дійсно мало серйозний вплив, і вкотре ми бачимо такий серйозний удар по міфу величі та контрольованості ситуації з боку кремлівської вертикалі, тому що ніколи не могли собі представити, що навіть такі ключові регіони для нинішнього режиму, але все одно вони вразливі. І це відчувається особливо в соцмережах, хоча намагаються гасити, очевидно, і зверніть увагу вкотре заяви Путіна про Сармат, про їхню вундервафлю ракету, яку вони, правда, постійно озвучують, чи то з 2017, чи то з 2018 року, тобто 8-9 років в критичній ситуації вони піднімають цю тему, ну, як і інші такі зразки якихось нових або псевдонових розробок. Ну, не в цьому суть. А якщо говорити якраз, чи спричинить це, ну, такий тиск на Путіна, його оточення, щоб змінити свою точку зору, ну, ми ж розуміємо, що все це працює кумулятивно, не одномоментно, але я теж звернув увагу для себе на допис одного із каналів військових, і мова російських військових каналів, які, звичайно, кожен день звітують нібито там про успіхи росіян на фронті. І ось там меседж звучав доволі однозначний. Якщо ситуація буде продовжуватись таким чином, то або восени треба йти на мирні все ж таки домовленості, або оголошувати там загальну мобілізацію в Російській Федерації. Інших шляхів нібито немає. Тобто це вже є розуміння, що фактично Путін доводить зараз Росію в таку патову ситуацію, де, ну, гарних ходів далі для них абсолютно немає. І дійсно, десь така апатія, десь таке пригнічення, воно загалом присутнє. Ну і плюс це ж і додатковий ефект після всіх тих подій довкола 9 травня. Зрозуміло, що росіяни не забули того приниження, яке відбулося. А приниження, воно працює не як елемент консолідації в даному випадку, а як елемент, знову ж таки, удару по впевненості, що російська влада сильна, що вона може працювати. Тобто це така певна дезорганізація, демотивація і подальші такі негативні процеси для керованості загалом російської держави.
0: Також цікаво, що коли коментував ці удари на Москву командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Матяр Броуді, він звернувся до білоруського диктатора Олександра Лукашенка і зазначив, придивляйся, цитую його, придивляйся до перспектив. І раніше вже Володимир Зеленський також наголошував на тому, що Мінськ можуть повноцінно втягнути у війну з Україною. Зрозуміло, що зараз Білорусь використовується як такий собі плацдарм для того, щоб Росія здійснювала агресивні дії по відношенню до України. Але як ви думаєте, чи може Мінськ вступити у війну саме офіційно, я маю на увазі відправляти свої війська на Україну, тому що ну тут питання щодо цього, адже вже ви от зазначили на мобілізації, що можливо вона буде потрібна росіянам, але не факт, що російський диктатор на неї піде, тим не менше вже з'являється інформація у пресі, що у Білорусі розвертають росіян назад, адже раніше вони, хто не хотів бути мобілізованим, тікали через Білорусь, зокрема, зараз вже це неможливо зробити, тому як далі будуть розвиватися події, можливо, дасте нам кілька сценаріїв.
1: Ну, по-перше, що стосується нинішньої актуалізації теми Білорусі, воно працює, по-перше, тактично з точки зору розтягування сил оборони України, наших ресурсів вздовж такої якраз, ну, загалом лінії нашого кордону. І ми ж розуміємо, що якщо є там якась потенційна загроза, то ми змушені тримати там більшу кількість і людського якраз ресурсу, і не лише, і що стосується українсько-білоруського кордону, хоча, знову ж таки, там ми ж маємо розуміти, що не так багато доріг, які сполучають, а загалом болотяна місцевість, ну, тим не менш. Ну, і так само аналогічна ситуація із Придністров'ям, коли зараз там Путін видає ці укази про якраз більш швидке отримання там російського громадянства для жителів Придністров'я. Це ж теж як один із елементів. Але якщо говорити про можливість використання Білорусі, ну, до речі, відзначу, що Російська Федерація зараз з нами де юре не знаходиться в стані війни. Теж от наскільки гібридна ситуація. От, тобто вони ж працюють в межах цієї так званої СВО, тому і говорити, що Білорусь буде нам щось там оголошувати, ну, я думаю, де юре точно не буде. А немає сьогодні мотивації у білоруської армії якраз виходити на безпосередньо пряме зіткнення з Україною. Ну, тим не менш, територія Білорусі може, наприклад, використовуватись. От, для прикладу, зараз знову фіксується, ну, ще інформація не на 100% перевірена, але вкотре ретранслятори стоять для того, щоб на ретранслятори на території Білорусі, щоб росіяни могли організовувати дронові атаки вздовж нашого білорусько-українського кордону. Другий момент, що стосується, де Лукашенко все ж таки показує, що він не дуже хоче йти на таку там війну і активізацію. От зверніть увагу, ті ж самі дрони, але все одно не заходять через повітряний простір Білорусі, огинають. Тобто і десь Лукашенко і в бік Путіна допомагає, але водночас показує, що не дозволяє повністю використовувати свої можливості. Я від себе відзначу, що насправді, якщо ви побачите карту Білорусі від їхніх північних кордонів до південних, ви можете легко порахувати, що це приблизно 500 кілометрів. І, ну, от для прикладу, навіть якщо не говорити про далекобійні дрони українські, які ми знаємо, що вражають і за 1750 кілометрів і далі, а ось, для прикладу, є у нас комплекс «Сапсан», який з травня минулого року стоїть на бойовому чергуванні, це балістика до 500 кілометрів. Це лише один із комплексів, а це, знову ж таки, це питання і «Нафтану», їхній НПЗ, це «Мозерський НПЗ», ну і багато інших таких цілей. Лукашенко прекрасно розуміє, що як тільки він піде на подібні речі, то і дронові атаки, і та ж сама балістика може прилетіти, і від цього краще точно білорусам не буде, тому ризик присутній, але все одно потрібно цю тему за необхідності превентивно піднімати, щоб бажань у деяких елементів, які схиляють Лукашенка зараз до активнішої кампанії проти України, щоб це не реалізовувалося.
0: Чи вступить Білорусь у війну офіційно? Про це ми говорили з Ігорем Чаленком, політологом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Через нові російські атаки станом на ранок сьогодні є знеструмлені споживачі у 4 областях України. Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго». Без світла залишаються жителі прифронтових регіонів у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру артилерією та безпілотниками. Наразі в областях тривають аварійно-відновлювальні роботи, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас в «Укренерго» зазначають, що загальне споживання електроенергії в країні дещо знизилося завдяки ясній погоді, яка підвищила ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Обмеження споживання на сьогодні не плануються, проте оператор системи закликає громадян заощаджувати електрику і не вмикати одночасно кілька потужних приладів у вечірні години з 18 до 22. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у Верховному суді України в межах справи про корупцію. Про це йдеться у заяві НАБУ. Слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в автомобілях низки чинних і колишніх суддів відомства. Зокрема, обшуки проходять і у колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, справа за обвинуваченням якого наразі слухається у Вищому антикорупційному суді. Детальнішу інформацію правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом. Нагадаю, колишнього очільника суду затримали у травні 23-го під час отримання хабара у 2 мільйона 700 тисяч доларів, після чого він був достроково звільнений з посади. Росія роками вивозить зерно з окупованих українських територій через порти Криму та Азовського моря, ретельно приховуючи сліди за допомогою підробки документів. Про це йдеться у матеріалі РБК «Україна». Схеми підмін України походження продукції розкрив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Далі процитую. Зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти, але як тільки судно виходить у море, декларації змінюються. І кінцевим пунктом стають порти Єгипту – Ель-Дехейла чи Олександрія. Кінець цитати. За даними Міністерства закордонних справ України, крадене зубіжжя окупанти постачали до Туреччини, Алжиру, Єгипту, Сирії, Лівії і Ізраїлю. Для маскування Росія також змішує українське зерно з власним, щоб розмити його хімічний профіль. Наразі Київ уже звернувся до Анкари з проханням не допустити розвантаження судна «Панормітіс» із 25 тисячами тонн вкраденого хліба, яке раніше відмовився прийняти Ізраїль. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзяр розпочав свій перший візит, дводенний закордонний візит до Польщі. Про це повідомляє агенція Reuters. Ця поїздка розглядається як крок до перезавантаження відносин між Варшавою та Будапештом. Програма візиту угорського прем'єра передбачає відвідання Кракова, Варшави та Гданська. У поїздці його супроводжує низка урядовців, зокрема очільники Міністерства закордонних справ, Міністерств економіки, оборони та транспорту. Коментуючи склад делегації, Мадзяр зазначив, цитата, «Сфери відповідальності міністрів-учасників візиту природно вказують на напрямки наших запланованих переговорів». Кінець цитати. За неофіційними даними, польська сторона планує запропонувати новому угорському уряду доступ до терміналу скрапленого газу в Гданську, а також ініціювати обговорення підтримки України. Своєю чергою Будапешт розраховує на підтримку Варшави у розблокуванні європейських коштів. Нагадаю, раніше Петер Мадзяр заявляв про намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання національних меншин. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – офіс для дітей та молоді «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
6: Софія, розкажіть, як взагалі відбувається цей процес і навчання наставництва, і цієї першої зустрічі. І, можливо, тут таке дещо непросте питання, але наставники відсіюються в процесі ось цього навчання і початку знайомства, чи ні?
7: Говорячи за державну програму наставництва, справді є певна процедура підготовки, і це дуже добре, тому що це убезпечує і дітей, і наставників для того, щоб справді діяти в найкращих інтересах дитини в майбутньому. Державна програма, вона покладена на центри соціальних служб, тобто ми зараз не можемо там назвати всі адреси, всі контакти, але якщо ви відчуєте, що це для вас, і ви не знаєте, куди звернутись, вам потрібно відкрити Google Maps і знайти центр соціальних служб або центр надання соціальних послуг в себе в громаді. І звернутись до них за консультацією, і далі, якщо ви готові рухатися далі, потрібно підготувати певний перелік документів, нічого складного, це копія паспорта, витяг про відсутність чи наявність судимості, який генерується в дії за хвилину, і медогляд, звернення до психіатра і сімейного лікаря. А далі відбувається навчання, про яке було згадано. Воно триває кілька днів. Насправді це є дуже крутою такою базою для розуміння психології дітей та молоді, які мали складний життєвий досвід. І не обов'язково, як вже було сказано, мати спеціальну освіту, тому що це навчання, воно дає таку базу, яка насправді дуже допомагає потім реагувати на складну поведінку або якісь неочікувані прояви, наприклад, там ігнорування, або апатія, або агресія, тому що ми не завжди з цим стикаємося в звичайному житті. Це дуже добре розуміти, що за кожною складною поведінкою є хороша потреба і думати, як її покрити. А також там багато інтерактивних вправ, різних рольових завдань, де можна якраз себе спробувати. змінювати, і ось тут відчути, а чи готовий я рухатися до цього зараз взагалі, чи можливо мені потрібно взяти паузу, ще якось подумати, підготуватися. І це дає теж свободу. От ви запитали, чи відсіюється? Так, звісно, але це хороша новина, тому що вас ніхто не зобов'язує. Наставництво – це в першу чергу про добровільну діяльність. І ви можете на будь-якому етапі задати собі питання, чи в мене є ресурс на це. І, звісно, в процесі ще отримувати підтримку додаткову, там, зокрема, психологів. Далі відбувається взаємодобір, тобто до потреб дитини добирається наставник, знайомство і безпосереднє наставництво.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, разом з факт-чекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою говоримо про те, як російська агресія впливає на агросектор України та світу.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: У 2025 році Росія незаконно вивезла близько 2 мільйонів тонн українського зерна і реалізувала його на зовнішніх ринках. Продукцію продавали як в Африці та Азії, так і в країнах Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Чорноморської безпекової конференції у Кишиневі. Зокрема, він окреслив, що близько 40% поставок краденого зерна спрямували до Єгипту. З 22 по 25 роки Росія викрала сумарно з окупованих територій України близько 15 мільйонів тонн зерна вартістю близько 7 мільярдів доларів. Такі дані наводить New Voice з посиланням на службу зовнішньої розвідки України. І от про те, як російська агресія впливає на агросектор України та світу, і як країна-терорист намагається перекласти відповідальність за продовольчу кризу з себе на Україну, будемо говорити у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І разом зі мною «Озброєні фактами» традиційно проводить Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт.
1: Розкажи, чи Росія висвітлює якимось чином крадіжку українського зерна? Вони визнають це і позиціонують себе такими собі миротворцями, тими, хто рятує світ від продовольчої кризи, або ж просто роблять вигляд, що це їхнє зерно і взагалі ніяк це не окреслюють, адже навіть на сайті Центру протидії дезінформації, висвітлюючи механізм крадіжки Росії українського зерна, пишуть, що Росія змішує своє зерно з незаконно вивезеним, аби його було важче відстежити.
2: Ну, звісно, Росія не називає це крадіжкою, як жодний вор не зізнається в тому, що він, який злочин він скоїв.
1: Може, вони Робін Гуди.
2: Так, дуже важливо все в тому, як це все називати. По суті, ми ж бачимо, як Росія використовує лексику в своїй інформаційній війні і конструює реальність через ті слова, грубо кажучи, замість вибухів якісь незначні хлопки, так і з зерном, звісно, це в жодному разі це не крадіжка, це введення нових регіонів в аграрну структуру Росії. Причому навіть вже наголошують і аграрії, в тому числі російські, що важливо говорити не нові регіони, а васиєдіньоне, тому що нові – це отже, означає, що їх раніше не було в складі. Так. Тому важливо казати, що все це ті поля, це вся територія, яка була окупована, це просто повернення так званої рідної гавані, яку вони просто знову повернули і почали використовувати. І, звісно, висвітлення всього цього, воно в такому сатиричному, для нас ми це бачимо, це як от просто звичайна крадіжка, в якому от вона світлі показується, що Росія, наприклад, почала наголошувати, що вона наростила експорт пшениці, що в неї зросли врожай, купа різних рекордів. І коли ми дивимося на цю статистику, дивно, але цей весь експорт, ці всі дані, ця вся врожайність, вона різко зросла з 22-го року. Що ж сталося, так? І тому вона просто використовує українські землі, які в Україні були лідерами по виробництву агропродукції, тепер просто називає це все російським і використовує так, як може, тому що насправді не так багато у них можливостей це використовувати. Вони самі проговорюють, що це те саме зерно, яке на васидіньонних так званих регіонах вирощується, вони можуть продавати або Ірану, або Китаю, маю. Раніше з Криму Сирії вони продавали. Тепер вони кажуть, на жаль, Сирія відмовилася чомусь. От, і вони це все запаковують в такі там формулювання, що ну через певні воєнні причини та досить складно виробляти. Хоча вирощувати дешево, дешево чому дешево? Тому що це не ваша територія, тому що ви практично не платите цим фермерам, але їм складно це все експортувати. А чому складно експортувати? Тому що це ж крадене зерно, тому що є санкції, постійно різні обмеження зростають. Зараз там це під санкціями різні судна, кораблі, які перевозять це зерно. Але ти от сама вказала, що тепер вони почали діяти цими шляхами перемішування українського зерна з російським, щоб було складніше відстежити саме перевезення і продаж українського краденого зерна. Але, ну, звісно, це все упаковується от в такі от формулювання, що та Росія тепер лідер у нас з краденим зерном, що саме з приходом поверненням, так званим поверненням Росії в окуповані території, тепер там сектор почав ще більше розвиватися, ще будуть ще більші території освоюватись. І ще досить цинічно також відбувається постійне порівняння освоєння оцих всіх окупованих земель з Дальнім Востоком. Вони вказують, що так само, як ми там все освоїли, так і тут. І разом з тим вони, власне, використовують і всі тактики завезення купи росіян на наші території. Ну, вони це називають обміном так званим, але, звісно, очільниками на різні керуючі посади це все встановлюються свої люди. Паралельно вони також це називають таким обміном між регіонами, тобто вивезенням наших якихось фахівців, чи нашої якоїсь техніки, чи наших якихось технологій, знову ж таки, на той самий Дальній Восток. Ну, тобто це все ті самі методи, які вони і в Радянському Союзі використовували.
1: Так, 100%. І вони ж, я так розумію, що як змінилася їхня тактика, що вони спочатку розповідали про те, що от через саме нібито Україну у нас є криза продовольча, глобальна, а потім вже стали розповідати більше про освоєння, так би мовити, оцих нових, або правильніше казати, тимчасово окупованих територій.
2: Так, абсолютно. Загалом дуже багато різноманітних фейків від початку вторгнення ми фіксували саме по зерну, і всі вони були спрямовані на те, щоб дискредитувати Україну, щоб показати, що, ну, от як ти сказала, та що Україна винна в глобальному голоді масовому, в тому, що не всі країни зможуть отримати той самий експорт, хоча, знову ж таки, в цьому всьому винна Росія. Знову ж таки, навіть коли Україна змогла в умовах війни, широкомасштабної війни, продовжити і вирощувати, і експортувати зерно, все одно Росія продовжує дискредитувати українське зерно, поширюючи різні фейки, досить абсурдні. Наприклад, що там у Польщі наші везли зерно, і якісь пташки поїли те зерно і масово повмирали. І там були просто фотографії якихось птахів мертві, які лежали біля цих залізничних колій, хоча насправді, ну, є таке, що птахи померли від, ну, не буду зараз сказати там, від чого вони там точно померли, там було декілька птахів, і це абсолютно не було пов'язано із зерном, але це розтиражувалося і почало поширюватися, що начебто це було отруєння, і що це свідчить про те, що українське зерно не є якісним тощо. Чи, наприклад, теж там поширюються фейки, що, от, наприклад, курячі яйця, чому вони, ціна на них зростає, це все тому, що немає кормів на птахофабриках і немає, тому що все зерно вивезли в Європу. Що теж, знову ж таки, наратив і там про українську владу, яка не переживає там за українців і навіть в умовах війни намагається там всі ресурси, всі блага, все зерно вивезти Заходу.
1: У них одна система, як з електрикою експортують і так далі. Але скажи, будь ласка, от цей саме наратив, він поширюється на українців на підконтроль територіях чи на тимчасово окупованих територіях, коли є певні проблеми, а я підозрюю, що вони є, ну, от умовно, як там з водою, якщо проблеми, вони завжди говорять, тут винна Україна. Так само тут з врожаями. Щось є саме з фейків чи таких ворожих наративів, які орієнтовані саме на жителів ТОТ?
2: Ну, от, власне, це, що я сказала про курячі яйця, про високі mm-hmm. ціни, і ось такі от речі, які дискредитують Україну, українську владу, те, що відбувається в Україні. І от, власне, це якраз активно поширюється через соцмережі, через телеграм-канали, тому що ця вся негативна інформація про те, як тут під київським режимом Україна впадає в хаос, високі ціни, проблеми з інфляцією, це все у нас не через війну, а просто тому, що так от вирішив київський режим. От. І все це показується, звісно, людям, які живуть на тимчасово окупованих територіях, щоб їм аргументувати, що ось з Росії вам буде набагато краще. І разом з тим активно насаджуються оці всі наративи про те, що саме з приходом Росії все розвивається. При тому, що ціни, знову ж таки, на курячі яйця, так само ми знаємо, да, що в Росії була дуже велика проблема, і ціни там були набагато вищими за українські. Тим не менш, звісно, про це федеральні канали та пропагандисти воєнкора, вони про це не наголошують. Вони наголошують на тому, що от, там, де прийшла Росія, там буде процвітання, там будуть виплати, я не знаю, дешеві ціни, Радянський Союз сморозував б ці скільки-то там копійок. От, а разом з тим, ось дивіться, від кого ми вас врятували, у них там все погано, нічого немає, яйця дорогі, зерно все повивозили, електрику експортують. От. Ну, тобто ось такий контраст, та, щоб впливати на емоції людей.
1: І у продовження того, про що ти розповіла, я хочу, щоб ми зараз послухали коментар про те, як реально російська агресія впливає на український агросектор. Коментар дав Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Справді цікаво, тож слухаймо уважно.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
3: Якщо дивитися в контекст війни, початку з великої війни 22-го року, ми бачимо системні атаки, які здійснює Росія по відношенню до України по напрямку аграрної продукції. Чому? Тому що, власне, одним із перших етапів великої війни стало те, що були заблоковані порти Великої Одеси. А Миколаївські порти – це, власне, фактично 90% від того, що ми експортували, логістичний шлях рухався морем. Ну, це і доступно, і дешевше, і кількісно вивезення можна здійснити значно більше, ніж там автомобілями чи залізницею. І, відповідно, блокування тоді призвело до того, що світ настільки недооцінював той експорт, який йде з України, що вважали, що це ні на що не вплине. Але по факту півроку, коли не працювали порти, ціни на продовольство зросли порядка на 17% і вже почали кругом говорити про те, що це загрожує продовольчій безпеці, особливо в тих регіонах, куди Україна якнайбільше експортувала. Країни Азії, Африки, Близького Сходу, і то там не все стабільно в плані соціальних, скажімо так, можливостей утримування своїх в своїх країнах забезпечення продовольством. Відповідно, почалися перемовини тоді ж про зерновий коридор, а вдалося його зробити, але Росія так чи інакше створювала можливості для того, щоб призупиняти, гальмувати рух коридорним цим зерновим коридором. Зокрема, тоді Туреччина виступала також посередником і були створені робочі групи. Одним словом, вона, окрім прямих дій впливу, скажімо так, війною на територію України, видається до економічної війни через аграрну продукцію. Чому це так важливо? Ну, тому що фактично 60% від того, що ми експортуємо, це аграрна продукція. Тобто більша частина, відповідно, валютна виручка, яка сьогодні надходить на територію України для підтримання економіки, для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, це в тому числі, що реалізується від аграрної продукції. Ну, минулого року це десь порядка 24 мільярдів доларів. Відповідно, вони розуміють, що чим більше створюватиметься проблем, тим не вчасніше і не гарантованіше Україна зможе отримувати ці кошти. Тому ми бачимо постійні удари по портовій інфраструктурі, які вже на сьогоднішній день тільки своїми ударами по портах завдали шкоди матеріальним цінностям в там, портах Великої Одеси більше, ніж на 1,5 мільярда доларів. Більше того, в цьому сезоні це призвело до того, що ми маємо проблеми з значною кількістю перехідних залишків, які у нас фактично будуть складати більше там 11-13 мільйонів, що створює додатковий тиск всередині країни, тому що ми вже там з червня розпочнемо збір нового врожаю, його потрібно зберігати в елеваторах, його потрібно буде думати, як швидше експортувати, все це створює додаткові тиски і на збереження, і на логістику. Отже, ціна може просідати. І відповідно, українські аграрії, які складно і так перебувають на складних умовах роботи, ну, в принципі, як і всі бізнеси в Україні, але за рахунок такого тиску буде отримувати кошти менше. Отже, це напряму вплине на його господарську діяльність. Тому те, що робить сьогодні Росія в контексті продовольчої конфронтації, вона дійсно робиться свідомо знищує аграрну інфраструктуру, тому що якщо дивитися спочатку Великої війни, за даними Київської школи економіки, там втрати прямі і непрямі сягають більше 80 мільярдів доларів, і відповідно кожен рік продовження війни тягне за собою додаткові втрати, які ми несемо. Плюс ми повинні розуміти, що в ситуації Великої війни ми маємо, на жаль, тимчасово окуповані території, а якщо дивитися в контексті обробітку земель, це втрата близько 20% родючих чорноземів, на яких ми вирощували свою продукцію. Росія цим теж користується, крадячи це зерно, умовно вивозячи його підпільно, підробленими документами і реалізуючи по світу. Такі втрати вже оцінюються більше, ніж на 15 мільйонів тонн зернових, що в сукупності десь тягне за собою порядка 7 мільярдів доларів втрат через це викрадене українське зерно. Тому якщо дивитися конкретніше, говорити, то по факту Росія продовольство дійсно використовує як зброю тиску на соціально незахищені, скажімо так, регіони в світі, зокрема Африка, Близького Сходу. Більше того, вона депінгує в ціні, роблячи її дешевшою, умовно, ринка, який існує за рахунок, в тому числі, краденого українського зерна. І таким чином знаходить для себе таких певних політичних союзників, які, ми бачимо, голосують в унісон при скликанні Радбез ООН, що несе за собою негативний характер. Тому, власне, те, що Україна сьогодні робить велику кількість звернень до міжнародних спільнот, до наших партнерів стосовно можливості захисту портів, це є стратегічно важливим не лише для України, але в тому числі для продовольчої безпеки світу. І, власне, чим більше ми зможемо через повороти повітряну систему оборони мати цей захист, тим більше і світ гарантовано отримуватиме вчасну продукцію.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми щойно прослухали коментар Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, про те, як же насправді російська агресія, російські удари та крадіжка зерна, в тому числі, впливають на агросектор України і як наслідок і світу також, тому що Україна є одним з найкрупніших експортерів зерна. І отут у мене одразу питання, Олено, до тебе щодо того, як росіяни пояснюють, чи взагалі є у них ця кремлівська логіка щодо того, що ніби ми самі організували оцю продовольчу кризу, тому що я пам'ятаю, була інформація про те, що ми ніби і самі обстрілюємо порти і так далі. Це просто ми такі нацисти, да, і от ми думаємо, як зашкодити тим же країнам Африки, наприклад. Чи як вони це пояснюють, обґрунтовують?
2: Звісно, в першу чергу цей наратив про те, що саме Україна є агресором, не Росія, а Україна агресор і терорист, це один із основних аргументів, які вони використовують. Для чого, для кого? Ну, звісно, для своєї аудиторії, але також в першу чергу для Заходу, для країн Африки, Близького Сходу, де вони, власне, намагаються продавати своє зерно, і ці країни залежать відповідно від цього зерна, тому вони поширюючи ці всі фейки, що Україна сама мінує свої порти, сама там спалює своє зерно. І це все використовується для того, щоб підтвердити цей наратив, що це Україна такий терорист, який хоче влаштувати тут всесвітній голод, щоб отримувати продовжувати отримувати якусь допомогу і показувати себе начебто жертвою. Також один з інших таких аргументів, які вони використовують, це санкції. І теж тут вина переводиться, знову ж таки, чому ці санкції ввели, знову ж таки, це тому, що поганий, злий Захід хоче контролювати всю ситуацію. Якби не санкції Заходу, всі були б нагодовані, голоду б не було.
1: Яким чином російські санкції до світового голоду, взагалі не зрозуміло, але...
2: Ну, власне, там ті самі санкції, вони обмежують судна, які везуть крадене зерно. І логіка Росії, звісно, що якби якби санкцій цих не було, ми привезли спокійно вам зерно, вас нагодували. Немає значення, що це не російське зерно, так, немає значення, що все це є злочин. От. Ну, але, на жаль, так, дуже-дуже важливо, як ти якусь подію трактуєш, як ти її показуєш іншим. І якщо ми не будемо наголошувати на фактах, не будемо наголошувати на тому, що все, що робить Росія на тимчасово окупованих територіях, є воєнними злочинами, що це Росія є причиною цієї проблеми з експортом зерна і чинить неймовірний вплив на екологію, на стан цих територій, які ми будемо ще відчувати довго. Ну, тоді, якщо цього всього нашої комунікації не буде, буде тільки комунікація російська. І, на жаль, мешканцям Африки, Близького Сходу, ми знаємо, що у Росії, ну, абсолютно інший бюджет у них на інформаційну війну. Так, у них є медіа, які різними мовами транслюють інформацію про Україну, про, знову ж таки, зерно. І якщо ці люди там в Африці не будуть отримувати інформацію від нас, від наших медіа, ну, вони будуть отримувати тільки інформацію від російських медіа. А російські медіа, звісно, розказують, що терористом, продовольчим агресором є Україна.
1: 100% і варто зазначити, що плюси пропаганди російської, я маю на увазі не плюси, як плюси користь, а і ефективності її в тому, що вона лунає з кожної праски дійсно, і тут ми говоримо не тільки про російські ресурси, а і про в тому числі русські дома, які є і в Африці, і нормально там, легально функціонують. Я особисто, коли моніторила цю тему, то бачила інтерв'ю одного з очільників у країнах Африки, їх там чимало. Один з найвідоміших, це, звісно, є колишній Вагнер. Ну, як колишній, він досі в темі, але просто не бере участь у масштабних там якихось операціях, але якщо треба, когось може відправити з вагнерівців, це Дмитрій Ситий, він у Бангі керує, і окрім нього там ще є інші, не такі відомі, але тим не менше вони всі просувають наративи про те, що от яка Україна погана, вона дійсно влаштувала продовольчу кризу, на додачу країни Заходу нічого з цим не роблять, бо вони ж, мовляв, колоніалісти, згадують це минуле, те, що Росія завжди була імперією, Радянський Союз, по суті, також був імперією, хоча позиціонувалося, що це все дружби народів і так далі. І зараз це все триває, це вони, звісно, замовчують, але, ну, от маємо те, що маємо, і я певна, що ефективність є в цих наративах, тому що навіть наші дипломати у Міністерстві закордонних справ не приховують, що, ну, складно працювати з країнами Африки, і як в тому числі зазначав і очільник Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров, що комунікація з країнами Заходу – це виклик сучасності, а комунікація з країнами Африки – це вже виклик наступного дня, завтрашнього дня, тому що дійсно це все вкрай складно.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Я, Альона Нестеренко, разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою говорили про агросектор України та як на нього вплинула російська агресія. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Трамп застерігає Тайвань від проголошення незалежності після переговорів з Сі Цзіньпіном. Про цю заяву та інші новини говоримо з політологом Валерієм Димовим, при мікрофоні Євген Саватєєв. Скажіть, будь ласка, чи вам теж згадався той самий американський президент, який колись застерігав Україну не проголошувати незалежність?
10: Ну, це перша аналогія, насправді. Але тоді не тільки Буш говорив про котлети по-київськи, да, про мову в ТПІ, а тоді Маргарет Тетчер, маючи пієтет до Горбачова, була проти розвалу Радянського Союзу, і Гельмут Коль у вдячність за мирне руйнування цього розколу між Західною і Східною Німеччиною, також був проти розвалу Радянського Союзу. І взагалі традиційно, навіть досі, це рудіменти цієї політики, Захід боїться розвалу Росії, яка є неминучим наслідком неминучої поразки її у війні, а більше, ніж поразки України. Захід бачив, що таке Лівія часів після того, як зґвалтували і вбили Каддафі, що таке Ірак після Хусейна, зрозуміло, що вони бояться розвалу Росії. Тому, зрештою, це є традиційно для політиків Заходу. Щодо Китайваню, то нагадаю, тут скоріше сталість такого роду політики американських президентів, дуже поважає Ніксона, сьогоднішній очільник Білого Дому, саме Ніксон насправді почав такого роду політику, візити в Москву, візити в Пекін. І те, що КНР, Китайська Народна Республіка, яка була переможницею в Другій світовій війні, потім була замінена на той комуністичний Китай, то насправді це почав Ніксон. Ну, а продовжує цю політику, продовжили, до речі, і Буш, і Рейган до того, вони намагаються балансувати, вони намагаються також Китай втягнути, декому навіть це вдавалося в світові процеси, не ізольовувати його, десь залучати його. З іншого боку, вони мають підтримувати Тайвань як те, на що може нанизатися потім така нова, так нанизатися такий новий Китай, от як це відбулося там з Гонконгом, як вони вважали там з Макао, тобто модернізувати Китай, щоб він був в достатку і не мав агресії, і підтримувати Тайвань як те, на що можна нанизати цю модернізовану Китайську Республіку. Думаю, що це було також тією політикою, яка раніше до Трампа була традиційною. Трамп, ну, скоріше, я би не як політолог, як психотерапевт би виступив. Трамп просто не розуміє світових процесів, і Трамп поважає більше диктаторів, авторитарні режими. Трамп намагається торгуватися. Трамп не тільки Тайваню і Японії казав, щоб вона була, скажімо так, більш стриманою щодо відповіді на агресивну політику Китаю в тому регіоні. Трамп менше підтримує Філіппіни, в яких територіях територіальних вод, якої там практично зараз все більше і більше хазяйнує той самий Китай. Трамп поважає авторитарні режими, які не залежать від виборців. Сі Цзіньпін є, ну, якщо не взірцем, то принаймні представників такого роду системи ухвалення рішень. Тому тут дуже багато таких процесів, які не розуміє Трамп, але спонукають його до такого роду дій. Я думаю, що це насправді шкодить, оскільки ми бачимо, як ті сили, які є опозиційними поки що в

0: це може відбутися всередині. Люди, ну, нас кинули, то і проголосуємо за те, що ми ніякі не тайванці, а ми є такі самі китайці, як і в самому Китаї. Тому такого роду процеси вони існують, Трамп їх не розуміє. Ну, але так чи інакше ми маємо про це говорити, оскільки воно призведе до, ну, погіршення ситуації щодо і прав людини, і світової безпеки, тому що це як сполучені судини, там звідки виходить демократія, приходить авторитаризм.
1: І цікаво, що тоді, в той момент, коли ще президентом Сполучених Штатів був Байден, ця ультраконсервативна сила всередині республіканської партії «Make America Great Again», не підтримувала допомогу Тайваню. Тобто, здається, що політика Трампа, вона така і про китайська трошки. Тобто він, да, хоче, щоб Америка була великою, але чи не стане за допомогою такої політики великим ще й Китай?
0: Ну, так, зрозуміло, що це тільки мотивує Китай. Я пам'ятаю, насправді, ці процеси. Я пам'ятаю, як Ненсі Пелосі, будучи спікершею, вона була на Тайвані, продемонструвала підтримку демократичному уряду Тайваню, як це сприймалося оцією ультраправою, насправді, силою, да, яка рейдернула республіканську партію. Ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що в заручниках такого роду трампізму, так, опинилися найперше опинилися республіканці, які обирали, пам'ятаєте, рекордно обирали спікера, потім рекордно його знімали, саме за рахунок того, що вони при обранні його поставили всю республіканську партію в заручники в там 6 людей. Да? Зараз Трамп з ними посварився, а ті самі Такери Карсони, які є такі мага в журналістиці, значить, в медіа. От ті самі мержери Теріл Грін, які є мага-трампістами і завжди підтримували Трампа в його такому ізоляціонізмі і не в підтримці України, Тайваню. От вони зараз також відколюються, але тоді насправді вони були саме тими, які були спекулянтами на тому, щоб Америка, от, значить, усунула від цих процесів, займалася своїми питаннями, нікуди не втручалася. І так чи інакше, дійсно, це вело Трампа до перемоги. Будь-які дії, ну, так працює взагалі система, а тим більше система, яку сповідує Трамп, там твітова така політика. Все, що робить Байден, все погано. Да? Все, що робить демократи, все погано. Все, що роблять, значить, та влада, яка тобі не подобається, все погано, я це зроблю краще, швидше і одразу. Ну, це працювало тоді, зараз це не працює, ну, але ж ми маємо розуміти, чому я казав про психотерапевта, політолога через дефіс. Ми маємо розуміти, що зараз вони працювали, Трамп не визнає своїх власних помилок. Пам'ятаєте, чим закінчується басня, притча Андерсена про голого короля? А вже всі бачать, що він голий, а король гордо крокував далі. Він не визнає, це психотип, він досі вважає, що його, я перепрошую, там цілують в одне місце. Він не залежить від репутації, він вище, і тому говорити про його помилки насправді йому є безнадійною справою. Але дійсно, коли ти дієш той спосіб, який тільки мотивує твого опонента, це йдеться і про Путіна, в даному випадку і про Сі Цзіньпіна, ти піднімаєш ціну торгів і, ну, насправді, це тільки підвищує ціну питання і твою позицію робить ще більш слабкою. Тобто, якщо ти просиш про аудієнцію, якщо ти летиш і запитуєш Сі Цзіньпіна про те, що, а чи правда отут оце марнославця, тут ще був хтось, Сі Цзіньпін, який, ну, на два порядки, розумієш, вірніше Трамп на два порядки менш така здібна людина, ніж Сі Цзіньпін. Сі Цзіньпін одразу говорить, да, тут мало хто бував, але Путін тут був. Тобто він показує, що відбувається. І потім одразу запрошує Путіна демонстративно, тому що якщо ви хочете відірвати Путіна, це доктрина була і та Піта Гексита, Елдриджа Колбі, остаточного радника, самого Трампа, то це тільки піднімає ціну Росії. І зараз той світ угод, який

0: чи побудувати Трамп замість світу інституцій. Ці угоди всіх зі всіма вони приводять до війни всіх проти всіх. Перепрошую за термінологію ще з часів Гоббса і Лока. Тому Трамп вважає, що можна провести червоні лінії до того, як припиняються війни. Це працює тоді, коли, наприклад, Азербайджан і Вірменія вже очевидно мали результати, і типу, власне, собі перемогу однієї з сторін, але це не працює, наприклад, на тому самому Близькому Сході, коли неочевидні результати, а значить Іран, а через Іран, Росія і Китай будуть тільки піднімати ставки, тому що ти втягнувся в ті процеси, суть яких ти не розумієш. Тому зрозуміло, що Сі Цзіньпін тільки є вигодонабувачем такого роду процесів. Спочатку він отримав бенефіт від того, що Путін почав агресію, тому що Росія пішла в цей капкан, і вона стала слабшою, і минулий парад, як я казав, Сі Цзіньпін приймав в Москві, зараз це практично робила Україна, а тоді Сі Цзіньпін, до нього прилітали президенти Південно-Африканської Республіки і там Бразилії, і тієї самої Демократичної Республіки Конго, вони ж прилітали до Сі Цзіньпіна, і потім Луди Сілова навіть полетів до Пекіну. Але ми говоримо про те, що Китай є вигодонабувачем цих процесів, спочатку з Росією, зараз з такого роду недолугою політику Трампа. І тут дійсно є загроза, оскільки такого роду політики, коли ти намагаєшся домовитись, вона тільки примушують висувати тобі умови щодо домовляння. Замість тиску на Путіна, замість правильної політики щодо того самого Китая, ми бачимо прямо протилежні результатам наслідки. Ну а те, що такі як Орбан або такого роду трампістів, яких ви назвали, є дивним чином прокитайськими, проросійськими і тими, які є зацікавленим в розколу Європи, ну тут, мені здається, це є очевидним. Той самий Сі Цзіньпін, коли прилітав до Європи, він прилітав до Орбана і до Вучича. Ну це ж не співпадіння. Так. А щодо допомоги Тайваню тоді з висуванням, з блокуванням вся тут 1 мільярда, то нагадаю, там всім було непереливки, оскільки ті самі прогресісти, група прогресистів серед демократів, не хотіли, щоб фінансувалася допомога Ізраїлю. Мага-трампісти не хотіли, щоб допомогу отримала Україна, тому що на тому Трамп будував свою політику, все погано, я швидко припиню війну. І в них були голоси, щоб обійти Майка Джонсона і винесе це питання на голосування. Але внутрішні розколи, і політика, і спекулянти, вони насправді зробили Америку дійсно не сильною під час переворочої кампанії і під час першого року каденції Трампа, там півтора роки, а набагато слабшою, ніж була. Трамп найгірше і найслабше серед президентів, що було протягом, там, я знаю, 150 років. Це слабка ланка демократії, ну, але ми маємо це сприймати в якості не просто констатації, посипати голову попелом, в якості виклику. Якщо Трамп шантажує, то ми маємо розуміти, яким чином це виходити з такого роду ситуації. І я вже кажу зараз про Україну.
1: Та, і от, власне, про Україну. І Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, сказала зовсім нещодавно про те, що це, звичайно, добре обирати посередника від ЄС на якихось майбутніх перемовинах, але вона сказала просто, багато що залежить від Китаю. А ви сказали, що Трамп любить привласнювати чужі якби заслуги, так от привласнив собі домовленість між Вірменією та Азербайджаном. І як вам здається, наскільки справді Китай здатен вплинути прямо на Путіна, і чи не хоче теж Трамп долучитися до цього процесу? Привласнення того, що зробить Китай.
0: Ми маємо розуміти інтерес, а чи зацікавлений Сі Цзіньпін в такого роду речах? Я вважаю, що ні. Ну, на жаль, але так, знаєте, коли навіть до Трампа починалася агресія Росії проти України, то, пам'ятаєте, до Сі Цзіньпіна прилітали там Шольц, Макрон, Урсула фон дер Ляєн. Ну, це ж подобається Сі Цзіньпіну, який приймає таку роду делегацію, коли йому забувають уйгурську проблему, Гонконг і інші речі. Якщо тебе просять, то ти тільки піднімаєш ставки. Взяти ту чи іншу сторону, це значить бути залежним від тієї іншої сторони. Ну, я вже так розшифровую того самого Трампа. Якщо ми впишемо за Тайвань, коли Тайвань буде провокувати, я кажу в його термінах, то тоді вони нас стягнуть. Ну, але ж це ж вийшло, Нетаньяху, перепрошую, але не про це одразу. Ми маємо розуміти наслідки такого роду політики і те, яким чином от зараз відбувається, які процеси відбуваються. Сі Цзіньпіну не вигідно приймати якусь ту чи іншу сторону. Нам мало того, коли навіть Україна от часів, от, значить, там того, ну, у нас з послами навіть проблема з Китаєм. Ми ж тут навіть не суб'єктні. Але коли Україна також говорила, значить, там гриміла на Європу, Байден, чому ми не в НАТО, це сприймалося українським суспільством, казали, тебе навіть недавно там в Давосі, от ви нам не допомагаєте, Китай ми просимо, скажіть, будь ласка, ми кого мотивуємо? Ми мотивуємо антиукраїнські, антиєвропейські сили, які кажуть, дивіться, вони неблагодарні, і ми мотивуємо такого роду політику того самого Китаю. Китай не буде займати ту чи іншу сторону, тому що це йому не вигідно. Ну, от така от річ. А влада не дається, місце за столом не дається, вони беруться. Коли Путін каже, посередником має бути той-то і той-то, це тільки відповідь на те, що європейці кажуть, нам треба говорити. Ну, хочете говорити на наших умовах. Шрёдер там, або хтось інший, тобто наша, практично наша сторона буде сидіти по вашу сторону. Я колись Бойко сідав, пам'ятаєте цю історію, коли сідали на перемону за Газпромом, бо Бойко зайняв традиційне місце з боку Газпрома. От, то ми, то от, такого роду політика, вона тільки мотивована такою яловості Європи. Якщо ви не можете практично взяти ці гроші, які лежать у ваших банках, і спрямувати їх на допомогу, то тоді Трамп з Путіним буде ділити ці гроші від Єврокліра. Пам'ятаєте, 100 мільярдів, як весілля в Малиновці. Тобі 50 знов тобі, але це все буде мені. Тут 100 мільярдів ми з тобою поділимо, а 50 піде мені. Тому Європа має бути наполегливо і не на рівні нам когось треба якось залучати. Є Кая Калас, вона має легітимний мандат єврокомісара, тобто це міністерка закордонних справ, якщо нашою мовою за неї проголосували в Європарламенті, яких обрали громадяни країн Європейського Союзу, які питання, чому Путін має підбирати так, як він замість Кіта Келлога, який не сподобався йому, підбирати, обрали Віткофа, який є практично представником Путіна на цих так званих перемовинах в так званому трикутнику. Саме з ним ми маємо чомусь узгоджувати і сперечатися, хоча раніше відбувалося так, що ми висуваємо умови Путіна, а не умови Росія, Путін з Трампом висувають нам. Так от Кая Калас, вона подобається чи Путіну, чи не подобається, вона має легітимний мандат, якщо і коли треба бути суб'єктом за перемовинами. Зрозуміло, що Путін висував умови через голову Європейського Союзу, американцям. Сам Трамп казав, що у них немає козирів. Козирі не даються, козирі беруться. Тому думаю, що якщо вже треба отримати місце за столом перемовин не в меню, а в якості суб'єкта, то да, думаю, Європейський Союз, узгоджуючи ситуацію з Україною, тому що ми в даному випадку є тими, хто, ну, знаєте, так, я так спрощено, який замінює американські війська в Європі, які, ми всі розуміємо, не будуть воювати в якості когось, а європейці поки що не готові воювати, вони вважали, що за них будуть воювати американці. От, так от сьогодні Україна разом з легітимними органами, інституціями Європейського Союзу мають місце за столом перемовин. І Кая Калас, подобається Путіну чи не подобається, має бути, якщо і коли, я завжди проти перемовин з Росією, але якщо і коли вони биватимуться, Кая Калас єдина представниця, яка має насправді разом з Україною висувати умови і порядок денний щодо цих перемовин.
1: Про заяву Трампа щодо застереження Тайваню від проголошення незалежності після переговорів з Сі Цзіньпіном говорили з політологом Валерієм Димовим. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули та щонайменше 17 зазнали поранень, серед них підліток, внаслідок російського удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Російська ракета впала близько 10-ї години. Під ударом опинилося одне з підприємств міста. Вибуховою хвилею пошкоджено супермаркет, пожежну техніку, а також майже повністю зруйновану будівлю торговельного центру «Епіцентр», де постраждали двоє співробітників. За повідомленням прес-служби поліції Чернігівської області, на місці події наразі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та екстрені служби. Вони надають допомогу громадянам і документують наслідки російського обстрілу. Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію видання Financial Times про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін критикував дії Владимира Путіна на перемовинах із президентом США Дональдом Трампом. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Го Цянькун. Коментуючи публікацію журналістів щодо засудження війни проти України з боку Пекіна, речник китайського відомства зазначив, цитую, «Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою». Кінець цитати. Нагадаю, раніше видання Financial Times з посиланням на власні джерела в американській адміністрації оприлюднило матеріал, в якому стверджувалося, що під час зустрічі у Пекіні голова КНР заявив Трампу, що російський правитель зрештою може пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Кремлівські соціологи змінили методику опитувань, щоб приховати стрімке падіння рейтингу Владимира Путіна. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними відомства, аналітичний центр ВЦИОМ із травня цього року перейшов на поквартирні обходи респондентів замість телефонних інтерв'ю. Реформу запровадили після того, як рівень схвалення російського диктатора знизився до 12,2% пункту, сягнувши найнижчого значення за весь час повномасштабної війни – трохи більше 65%. Коментуючи нову схему підрахунків, у розвідці зазначили, цитую, «Механіка зрозуміла, телефонні опитування краще фіксують роздратування і незадоволення серед тих, хто готовий говорити відверто. Поквартирні обходи дають іншу картину. Соціолог приходить додому, дивиться в очі, записує відповідь». Кінець цитати. В українській спецслужбі наголосили, що такі маніпуляції з цифрами не змінюють суті, а російські рейтинги наразі вимірюють не популярність Путіна, а рівень страху громадян говорити правду. Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів. Про це йдеться на офіційній платформі Київської міської ради. Автор звернення Олексій Ксеніч вимагає від Київради не допустити запровадження анонсованих тарифів, зокрема вартості 30 гривень за разову поїздку. Цитую, до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим. Кінець цитати. У тексті петиції автора також закликають зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки собівартості перевезень та розробити альтернативну модель фінансування транспорту з бюджету міста. Нагадаю, міська влада планує підвищити тарифи на проїзд у Києві з 15 липня цього року. Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо залучення іноземних інвестицій та завершення будівництва меморіалу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Перший документ дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори. За повідомленням парламенту, цитата, це сприятиме залученню іноземних інвестицій для післявоєнної відбудови країни та зробить державу привабливою локацією для вирішення комерційних спорів. Кінець цитати. А другий закон усуває бюрократичні перепони для зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Революцію Гідності, Музею Революції Гідності. Він запроваджує спеціальний правовий режим, який дозволить виділити необхідну земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні. Нагадаю, у 24-му році тодішній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький підписував наказ про консервацію цих робіт до кінця дії воєнного стану. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Про це рішення і нову ціну говоримо з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. У студії працює Євген Саватєєв. По-перше, йдеться про ціни для комунального транспорту, тобто це не про ціни на маршрутки. Правильно?
11: Та, звичайно, але маршрутки завжди беруть в розрахунок насправді ціни в комунальному транспорті. Я тут згадую минуле подорожчання, коли піднялися ціни до 8 гривень, тоді був стрибок в 2 рази, з 4 до 8, і це сприймалося дуже сильно, тому що були прогнози там, може, 6, може, 5 з чимось. От одразу підняли до 7, але маршрутки, що цікаво, ще з півроку їздили по 7 гривень, і тому вони отримували для себе значні додаткові пасажиропотоки. Тобто деякі з них були прям переповнені вщент людьми, які не розуміли, навіщо їм платити на 1 гривню більше за якість сервісу, яка не відповідала їхнім очікуванням. Маршрутка завжди була така, типу, надійніша, трошки швидше доїде до місця призначення і з меншим інтервалом ходить. Тому, власне, цього разу теж може так відбутися. Маршрутки, безумовно, будуть дивитися на це підвищення, але, можливо, вони не будуть поспішати синхронізувати ціни і поставити 30, а то і більше гривень одразу. Вони будуть спочатку, можливо, заробляти на цих додаткових пасажиропотоках, як вже робили багато років тому.
10: До цін. От цитую повідомлення від КМДА. Скільки коштуватиме проїзд? Тобто вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Від однієї до 9 поїздок 30 гривень, від 10 до 19 там майже 29 гривень, 20-29 поїздок 27,8 гривень і там до 50 поїздок 25 гривень. Тобто можна сказати, що от одна поїздка в районі 30 гривень буде коштувати, якщо не так узагальнити.
11: Я би хотів дещо уточнити, тому що ми з колегами разом зі Світовим банком розробляли транспортну модель міста Києва. І проводивши дослідження мобільності, ми чітко зрозуміли, що киянин середній робить 1,5 пересадки для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто далеко не всі кияни мають можливість на одному транспорті доїхати до пункту свого призначення. Багатьом з нас доводиться робити мінімум одну пересадку, деяким більше. Тому середній пересадковий коефіцієнт, це такий показник в транспортному плануванні, він складає 1,5. Тому одна поїздка, якщо для людини, якщо називати саме одна поїздка для людини, ми вже не їздимо на громадському транспорті, там, тому що нам подобається, ми їдемо до місця призначення, і нам потрібно пересісти. Тому одна поїздка в середньому буде коштувати в 1,5 рази дорожче, тому що доведеться заплатити і за поїздку на першому транспорті, і за другого, і на другому. І оскільки цей коефіцієнт 1,5, то ми говоримо про середній тариф за одну поїздку в контексті, як її розуміють люди і транспортні планувальники, не міська влада, буде складати 45 гривень.
10: Але от, до речі, до ваших слів, теж планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Як би ви оцінили це? Ви сказали про 45.
11: Очевидно, якщо середній пересадковий коефіцієнт в місті Києві залишається 1,5, то людина робить, деякі з нас роблять одну пересадку. Я так розумію, рідко хто робить дві пересадки. Для того, щоб квиток пересадковий, так званий, вартістю 60 гривень, був економічно обґрунтований, оце словосполучення, яке дуже любить наша влада, то відповідно треба зробити дві пересадки. Я дуже не заздрю людям в Києві, які вимушені робити дві пересадки, тому що пересадка – це не тільки ти просто сідаєш в інший транспорт, його ще й треба очікувати. Тому скільки такі люди витрачають на дорогу, 1,5-1,5 години в одну сторону, 2 години, мені навіть важко собі уявити. Тобто на кого розрахований пересадковий квиток з двома пересадками фактично, щоб він був вигідний, тобто не 90 гривень, а 60, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто це, можливо, міська влада якісь такі дослідження робили, і, можливо, в Києві є певна кількість таких людей, але, можу сказати, треба маршрутну мережу оптимізовувати, щоб таких людей було менше.
10: Можливо, йдеться про тих, хто живе трохи за навіть Києвом, тобто кому треба дістатися до останньої станції метро, потім від метро ще їхати іншим транспортом, от і вийде дві пересадки.
11: Ні, насправді це ж не включає передміський, приміський транспорт. Це виключно в київському транспорті. Тому якщо людині потрібно ще на приміському транспорті дістатися до місця призначення, заплатити в ньому, він, до речі, дуже дорогий. Там люди платять по 50 гривень за проїзд в одну сторону. От, а потім ще й треба зробити додаткові дві пересадки, купивши цей пересадковий квиток. Знаєте, от і на минулому подорожчанні люди рахували, що на приватному автомобілі діставатися чи не вигідніше, особливо якщо брати собі попутчиків. От я думаю, що з такими вартостями зараз підуть такі самі розрахунки. Я вже, до речі, бачив у своєму Фейсбуці, що навіть на дорогому бензині і солярці ці тарифи, які пропонуються для певних людей з автомобілями, ну, власне, автомобіль може бути дійсно такою дешевшою, прагматичнішою альтернативою. Це дуже погано.
10: Чому?
11: Власне, це буде збільшувати автомобіле користування, воно і так дуже велике. Це буде збільшувати затори, це буде збільшувати кількість ДТП, екологія буде погіршуватися. Тобто всі наслідки такої неконтрольованої, хаотичної автомобілізації ми просто будемо продовжувати спостерігати. Громадський транспорт, він, власне, більш ефективно перевозить людей до місць призначення, ніж приватний автомобіль. І тому він, власне, з цими наслідками бореться. Але якщо міська політика, власне, не допомагає в цій боротьбі, тоді люди пересідають на приватні автомобілі.
10: Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Ось тоді, мабуть, так відбувся цей перехід до 8 гривень.
11: Да, так. Так.
10: Цікаво, що от коли розпочалися атаки Сполучених Штатів на Іран, і це призвело до підвищення цін на бензин, в деяких містах, наприклад, в Івано-Франківську, просто автоматично маршрутки вивісили таке оголошення. У зв'язку з різким подорожчанням бензину ціна на проїзд підвищується. Потім, коли ціна на бензин зменшилась, я не бачив, правда, оголошень, що у зв'язку з різким зниженням цін на бензин ціна на проїзд зменшилась. Але от це от подорожчання відбулося, ну, то буквально дуже швидко. А в Києві такого не спостерігалось, так?
11: Маршрутки в Києві стабільно дорожчають. От це відбувається поступово, і аргументи називаються приблизно однакові. Ціни на пальне, енергоносії, зарплата, інфляція, запчастини. От в структурі собівартості перевезення пальне, воно займає вагому таку частину цієї собівартості, але не домінуючу. Там ще є дійсно зарплати, там ще є рухомий склад, його купівля, амортизація, є обслуговування, там дуже багато чого є. От і це, звісно, стабільно дорожчає. Тобто ми не можемо сказати, що це все, власне, з часом зменшується в ціні. Але знаєте, в собівартості є ще один показник – це кількість пасажирів, пасажиропотоки. Тому що коли розраховують, яка собівартість перевезення одного пасажира, враховують і витрати, де є пальне, але й враховують об'єми перевезень, тобто скільки пасажирів їздить. І от давайте ми з вами можемо подивитися на місто. Місто Київ зараз в заторах, так? Тобто це стабільна така наша звичайна умова роботи. От зараз всюди затори, ранковий пік. От. Але насправді кожен водій і пасажир автомобіля – це потенційний користувач громадським транспортом. І якщо місто своєю політикою буде мотивувати людей переходити з автомобілів на громадський транспорт, то кількість пасажирів буде зростати. Оскільки буде зростати кількість пасажирів, а при тому обслуговування пальне, ну, наприклад, буде дорожчати, як воно і дорожчає, тобто стабільно, певним чином, то буде зменшуватися собівартість перевезення одного пасажира. Тобто, я думаю, що міській владі, перш за все, треба подивитися на таким, як таким чином знизити собі вартість для того, щоб не піднімати тариф до речі, рекордного числа в Україні. Єдине, що я думав, Київ хоче стати найдорожчим містом по громадському транспорту, але місто Львів випередило Київ. У Львові, якщо платити готівкою, також 30 гривень.
10: Цікаво. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року, після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. Тобто цей ЕТР можна вважати консультацією із громадськістю. Якщо ви, до речі, хочете, шановні слухачі та слухачки, взяти участь, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. А як ви це пояснюєте, що от Львів тепер, ну, то цей принаймні кілька місяців, ці кілька місяців буде найдорожчим містом в плані громадського транспорту?
11: Знаєте, це частина міської політики. У нас дуже різні міста, і вони ведуть дуже різну політику в сфері громадського транспорту. Є, наприклад, Львів, де тарифи зараз найбільші в Україні. От, але єдине, що вони мотивують переходити на картку, на транспортну картку. Тобто це 30 гривень, якщо платити готівкою. Там, здається, 23, якщо платити транспортною карткою, і 26, якщо банківською карткою, якщо я не помиляюся. Тобто це певна політика, щоб люди купляли ці транспортні картки, власне. У нас є міста, як Харків і Кривий Ріг, де громадський транспорт безоплатний для містян. Тобто це така друга частина транспортної політики, вони борються, ці міста борються за людей, щоб вони залишилися. Тобто відповідно у Львова і в Києва таких проблем набагато менше, ніж у Харкова і Кривого Рога. Тому, власне, міста намагаються знайти такий баланс соціальної політики. От. Але насправді, знаєте, це дуже сильно, цей тариф, він дуже сильно буде впливати на доступність громадського транспорту. І я боюся, що ми зараз в Києві запускаємо такий певний процес, наслідки якого будуть доволі довготривалими і серйозними. Тому що зараз люди почнуть переглядати, де вони працюють, чи не забагато вони тепер будуть витрачати часу на дорогу. Люди прийдуть до роботодавців і, скоріше за все, скажуть, що, знаєте, громадський транспорт подорожчав майже в 4 рази. І я тепер просто не можу зі своєю зарплатою їздити, як раніше їздив. Тому давайте поговоримо або про віддалену роботу, або про збільшення зарплати. Це все вплине на вартість послуг і товарів, які в Києві споживаються і виробляються. От, і відповідно буде наслідки для економіки, буде наслідки у перерозподілі пасажиропотоків. Люди будуть, скоріше за все, ну от можливо, їздити більше на маршрутках, які коштують так само або дешевше, але при цьому можуть давати більш стабільний сервіс. Я нагадую, київський транспорт – це той, що відносно недавно, який ми закривали під час ковіду, робили по перепусткам, маршрутки працювали. Це той, що зупинявся під час повітряних тривог, маршрутки працювали. От, це той, що не переїжджає Дніпро, ми говоримо про метро і сигнал повітряної тривоги. Тобто громадський транспорт міста Києва по якості сервісу, він ну, не найкращим в формі і залишає бажати кращого. І от, власне, те, що колеги підмітили зараз, навколо чого будується дискусія, ну, принаймні, в моїй бульбашці, це те, що Київ вибрав правильну тарифну стратегію щодо розриву між вартістю одної поїздки, яка може бути дуже дорогою, це нормально, це загальноєвропейська практика. Але Київ разом із тим запропонував дуже дорогі проїзні, які дорожчі рази в три, ніж проїзні коштують в європейських містах. Тобто киянин, який купує проїзний, буде платити рази в три більше, ніж мешканець Варшави. Причому транспорт в Варшаві просто не можна порівнювати з транспортом в Києві.
10: Останнє моє запитання буде стосуватись маршруток і того, коли, чи бачите ви якісь рухи, теж, можливо, в вашій бульбашці є дискусії з цього приводу і, можливо, якась інформація, коли маршрутки стануть ну, повністю, як сказати, не можна їх назвати нелегальними, бо от вони є, існують, але коли вони будуть якби в межах правил, законів всіх?
11: Це питання і просте, і складне одночасно. Я можу сказати, що маршрутки хочуть. Тобто ті бізнесмени в маршрутках, які намагаються працювати в білу, вони хочуть легалізації правил гри. Вони цього хочуть. Я бачив листи, які вони писали національній владі, міській владі, де вони прямо казали, що ми хочемо працювати по європейській моделі. Але бачите, в чому проблема? Для того, щоб ми, як місто, могли впровадити європейську модель роботи з маршрутками, нам буквально потрібні зміни в національне законодавство. Тобто це залежить зараз від людей, які сидять в транспортному комітеті Верховної Ради. І вони систематично ігнорують це питання. Його навіть не виносять в зал до депутатів. Тому як тільки ці кілька десятків людей созріють для того, щоб розглянути це питання, а потім винесуть на розгляд ще пару сотень людей це питання, і вони його приймуть, тому що ми пообіцяли це Євросоюзу, коли підписували асоціацію, що ми імплементуємо європейські правила роботи з громадським транспортом, тоді можуть початися зміни. Але бачите, в чому проблема? Ці кілька десятків людей і ті кілька сотень людей, вони в основному громадським транспортом не користуються. Тому це питання від них настільки ж далеко, наскільки далеко, наприклад, Марс від Землі.
10: про плани Київської міської адміністрації підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті говорили з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про те, яким буде курортний сезон в Одесі, як працюватимуть пляжі, розповідає Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. В студії працює Євген Саватєєв. Які пляжі міста та області цього літа будуть готові до того, щоб приймати відпочивальників? І коли?
3: Наразі ще немає остаточного переліку пляжів, які будуть, але підготовка йде, і ДСНС залучені до цієї підготовки. В минулому році понад 30 пляжів, які були відкриті офіційно, в основному вони всі були на території Одеси, трошечки Одеського району, і в Ізмаїльському районі був один пляж, який так само офіційно був відкритий. Наразі йде підготовка, знову ж таки, в основному це бізнес, який готується, є ряд завдань, які вони мають виконати, коли прийдуть усі обстеження, або буде складено акт, зокрема, і ДСНС є частиною комісії, яка приймає також рішення. Які основні вимоги? По-перше, будуть перевіряти саму водойму, дно, це будуть водолази, або це будуть водолази, наприклад, Одеської міської ради, в них є свої, або є наші водолази-сапери ДСНСні, які так само можуть перевіряти. Обов'язково на пляжах мають бути встановлені рятувальні пости і укриття – це також одне із перших, що ми дивимося, там на відстані не більше, ніж півкілометра до пляжів мають бути укриття. Я ж кажу, так як минулому році їх було понад 30, це багато. Тобто є де відпочивати, є офіційні, тому ми, звичайно, радимо людям обирати саме офіційні пляжі. По-перше, жоден не є безпечним. Навіть ті, які перевіряються, сказати 100%, що там відпочивати безпечно, ні. Тому що у нас продовжується війна, продовжуються постійні атаки. Люди, на жаль, ігнорують сигнали повітряної тривоги. Шахеди летять з моря, шахеди збивають, що також може бути небезпечним, коли людина знаходиться на вулиці, не десь в приміщенні або в укритті. Шахеди, які збивають і можуть впасти в море, виносить на берег, їх може винести так само, як де на офіційному пляжі, так і на офіційному. Звичайно, офіційні є більш безпечнішими, але це не означає, що далі люди мають нехтувати правилами безпеки. Далі продовжувати, звичайно, пам'ятати, що в країні війна і будь-яке зараз перебування на вулиці, особливо під час повітряної тривоги, зокрема і на пляжах, є небезпечним.
2: Де точно плавати і відпочивати не варто?
3: На стихійних пляжах. І якщо ми зараз беремо узбережжя Чорного моря, ті курорти, які так любили люди з усієї країни, і не тільки з нашої країни, наприклад, в селищі Затока, да, всі знають, що таке Затока, всі дуже любили Затоку. У минулому році там не було жодного офіційного пляжу, наскільки я знаю, в цьому році також не передбачені. Але люди продовжують їхати, і от ті пляжі, які не є офіційно відкритими, вони є всі небезпечними, і ми не радимо взагалі там відпочивати.
2: Чим небезпечно, роз'ясніть, будь ласка, їхати, відпочивати і плавати і бути на пляжі в Затоці?
3: По-перше, там не буде рятувальних пастів, не буде рятувальників, там не перевірено дно, там можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. На жаль, є сумна статистика минулого року, так, цього було не так багато, але воно було. І якщо ви пам'ятаєте, був один день в минулому році, коли одночасно на двох різних пляжах Затоки підірвалися люди.
2: 10 серпня.
3: Які плавали в морі. Це було два різних пляжа, дві різні людини і одна взагалі ситуація. Ми тоді, коли про неї розмовляли, вона була настільки жахлива. Там чоловік відпочивав зі своїми дітьми. Якщо не помиляюсь, він був з Рівненської області. Вони приїхали на відпочинок, і діти стояли на березі, коли їх батька розірвало у воді. І, вибачте за такі подробиці, але його шматками просто виносило на берег. А діти в цей момент стояли на березі. Це було дуже страшно. І в той же день в іншому місці, там місцева, якщо не помиляюсь, мешканка Білгород-Дністровського району, яка також підірвалася. І окрім цього випадку, був ще один випадок, коли знову ж таки у воді підірвалася людина. Тобто Плавати в морі є небезпечним, тому що там можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, міни, які виносять на берег. І чому на офіційних пляжах безпечніше? Тому що там перевіряється це. Перевіряється дно, обстежується повністю, там встановлені буйки, за які не можна запливати, які, ну, тобто ця територія, яка є безпечною, на неофіційних є небезпечна. І ми бачимо, чому, на жаль, такі от страшні події.
2: Ви сказали про укриття, про необхідність того, щоб вони були щонайменше максимум 500 метрів від пляжу. Тобто можна, ну, принаймні, я роблю такий висновок з тих 30 пляжів, які працювали минулого року, не всі дотримались цієї вимоги.
3: Ні, ті пляжі, які були офіційно відкриті, вони всі дотримались,
2: всі дотримались
3: цих вимог.
2: Угу.
3: Так, там ситуація була така, що були укриття, які відносились, наприклад, до саме цих територій, або укриття, які відносились, наприклад, до інших там якихось підприємств. Але цей саме бізнес, який відкривав пляжі офіційно, вони підписували договори на те, що можна їх відвідувачам перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Тобто вони цю безпекову складову враховували. І при перевірці, при обстеженні таких пляжів, ми дивилися, ми бачили ці договори, там бачили ці укриття, які люди, які відпочиваючи на цих пляжах, могли перебувати під час повітряних тривог.
2: Колеги попросили запитати про пляжі міста Чорноморськ.
3: В минулому році в місті Чорноморськ було офіційно відкрито один пляж. В цьому році можливість є, ну, коли вже буде той остаточний перелік, і ми, і органи влади, ми опублікуємо перелік цих пляжів.
2: Коли приблизно це очікується?
3: Це буде ближче до літа, ближче до відкриття вже купального сезону офіційного, ближче до літа.
2: Чистота води, тобто наскільки тут, що, з чим ви можете поділитися, наскільки вода є, в принципі, забруднена, це вже історія не про пляж, скоріше, більше екологічна ситуація.
3: Саме ДСНС не перевіряє чистоту води, можливо, це будуть робити екологи, але у разі забруднення навряд чи можна буде відвідувати пляжі.
2: І час, чи теж у вас є інформація, чи будуть правила стосовно того, коли там пляжі офіційні відкриваються і коли закриваються?
3: Ну, в місті, в області діє комендантська година, то
2: тобто,
3: я думаю,
2: в межах,
3: що якраз да,
2: п'ята...
3: в межах комендантської години.
2: Про те, як працюватимуть пляжі в Одесі та області, говорили з Мариною Аверіною, речницею головного управління ДСНС в Одеській області. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: Про спільні ядерні навчання двох диктатур, білоруської та російської, говоримо з військовим експертом Павлом Нарожним. У студії працює Євген Саватєєв. Ранок починаємо з новин про ядерні навчання двох диктатур. Наскільки, на ваш погляд, от те, що відбувається зараз, справедливо було би назвати безпрецедентним викликом?
5: Ну, тут треба спочатку розуміти, що відбувається так. І чому це так важливо. Що таке, ну, ядерна зброя, ми це все уявляємо, як там велика ядерна бомба чи ракета падає, там знищує повністю.
2: А як ми її, до речі, уявляємо? От справді, от ми постійно в новинах чуємо, ядерна зброя, часто чуємо, а от як це виглядає?
5: Як це виглядає? Це те, що я вам описав, це стратегічна ядерна зброя. Це там таким чином запускається там ракета міжконтинентальна, з неї там розкривається велика кількість боєголовок, випадає, і вона дійсно може знищити місто, ну, масштаба Києва, наприклад, і залишиться буквально нічого. На цьому місці буде дійсно ядерний попіл, як росіяни люблять про це розповідати. Тут мова йде про тактичну ядерну зброю. Це трішечки інша зброя. Смисл є такий: вона запускається або з артилерійського снаряду, ну це вже доволі застарілі методи, або більш ймовірно з крилатої ракети, або з авіаційної бомби. І це невеличкий заряд, який вимірюється там декілька кілотон, 5-10 кілотон. І що він робить? Він робить один великий вибух, і він від нього утворюється така вирва. Там приблизно декілька сотень метрів, і ну це вони вважають, росіяни, що це невеликий удар. Все одно залишається величезне забруднення, все одно наслідки такого удара вони будуть дуже значні з точки зору екології. З точки зору військової, що це може бути? Це може бути знищення, ну, наприклад, якогось американського авіаносця, якщо воно туди долетить, якщо воно в нього влучить. Якщо мова йде про сухопутну війну, це буде знищення ротного опорного пункту. Це РОП називається на військовій мові. І це буде на ділянці фронту, ну така дірка розміром, ну, приблизно 1-2 кілометри, на якій не залишиться ніяких захисників. Тобто з військової точки зору такий удар буде мати дуже мало сенсу. Тому що, ну, та явим в наших реаліях нашого фронту, ну, наприклад, якщо це станеться там десь на конкретно якісь ділянці фронту на Донбасі, вони наносять такий удар, ми відходимо на 3-5 кілометрів назад, ну, якщо це саме худший сценарій, якщо це дійсно так станеться, і продовжуємо утримувати лінію фронту. Для них що це буде означати? Це буде означати застосування ядерної зброї на полі бою, це величезне забруднення, це величезні міжнародні проблеми. Всі відкритим текстом, він декілька разів на цьому наголошував, це головний партнер Росії, це Китай, що будь-яке використання ядерної зброї неприпустиме. Але у союзників наших, у європейців під боком з'являється диктатор, який, ну, який маніпулює Путін, на якого тисне Путін, який на 100% залежить від Путіна, в руках якого є ядерна зброя. І суть цієї ядерної зброї така, що дивиться, в мене є дуже небезпечна зброя. Це меседж від Лукашенка міжнародної спільноті. І якщо ви будете мене чіпати, я її застосую. Я настільки хворий на голову, що я це можу зробити. Те саме, такий самий меседж видає всьому світу Іран. Такому, ну, у нього ще є, в них ще ядерної зброї немає, але вони роблять все, щоб її отримати. Там у них всі ці центрифуги працюють, там ядерні реактори працюють для того, щоб отримати цей плутоній військової якості. Те саме на цьому шляху стоїть Кім Чен Ін, який також робить спроби отримати ядерну зброю, отримати спробу, хоче отримати підводні атомні човни для того, щоб нести таку загрозу всьому світу. І саме тому це от є настільки важливою новиною, про яку йде розмова. Наскільки це безпрецедентна історія? Ну, я не можу згадати, щоб у руках у диктатора когось, крім Радянського Союзу, опинилася така зброя. І от коли в руках Радянського Союзу була така зброя, тоді мова йшла, не йшла більше про тактичні боєприпаси. Тоді загрожувало всьому світу більше стратегічною зброєю. На території України стояли ці шахти стратегічного ракетні війська стратегічного призначення РСВН, вони називалися так, якими саме загрожували всьому світові. Ракети знаходились на пускових установках мобільних і так далі. Але от ну саме про тактичну ядерну зброю на кордоні з Європейським Союзом я такого згадати не можу.
2: От ви говорили, мені згадався одна з історій, давніх дуже історій, або навіть це можливо міф, про те, як Олександр Македонський нам погрожував одній території, Спарті, здається, і надіслав такого дуже грізного листа, грізний меседж. Я раджу вам здатись без волікань, якщо моє військо там увійде у ваші землі, я все знищу, зрівняю місто з землею, і так далі. Відповідь була, складалася з одного слова на цей лист, слово «якщо». От і ви теж багато разів говорили це слово «якщо». Є якісь для вас знаки, символи, що цього разу це знову буде історія про якщо, тобто саме про залякування?
5: Ну, задача диктатора – це утримувати владу, а не наносити удари. От Лукашенко, він сидить в своїй Білорусі, він утримує владу, він живе своє життя і робить все, щоб цю владу утримати. Ну, які ознаки цього є? Да, на початку широкомасштабного вторгнення через територію Білорусі заходили війська, там вони використовували цю територію і так далі. Але коли Лукашенко усвідомив, що це не на три дні, що це швидко якоїсь перемоги не буде, він поставив на всьому ділі хрест, і зараз він все, що тільки може, він робить, щоб не використовувалось Білорусі, щоб для Білорусі загрози не буде. Бо він розуміє, що Росія загрузла в цій війні, що у Росії вони несуть величезні втрати, і будь-яких перспектив на захоплення немає. Давайте згадаємо цю атаку безпілотниками, коли безпілотники облітали повітряний простір Білорусі, щоб, не дай Бог, Україна не образилась і не почала бомбити Білорусь. Ну, в першу чергу наносить удари по їхнім економічним і військовим об'єктам. Тому це виглядає саме як залякування. Тому що якщо дійсно буде такий удар тактичної ядерної зброї, то у наших союзників є величезна кількість можливостей, навіть у України є величезна кількість можливостей для того, щоб засобів, для того, щоб знищити економіку Білорусі, ну просто на корню.
2: Нещодавно президент України говорив про нові дані від розвідки, про те, що Росія повторює свої спроби переконати, один диктатор намагається переконати іншого диктатора все-таки повністю долучитися до збройної агресії. Це звучало як така важлива новина в той день. Навіть було заявлено про те, що відомі деталі цих перемовин між диктатурами і тоді виникало враження, що йдеться про щось нове, хоча ми добре знаємо поведінку Олександра Лукашенка, він найкраще торгує саме от сподіваннями. Як вам здається, цього разу він робить те саме, тільки просто підвищує ставки, так?
5: Ну, звісно, так, да. Якщо Путін дійсно протиснув

0: двох-трьох місяців, ну, такого терапічного такого наступу. І Лукашенко це розуміє, і він цього не робить, і тому, ну, мова йде саме про те, що він залякує, торгує. Він каже: дивіться, наскільки в мене тече моя стеля, що я, от мене вже ще й ядерна бомба в мене в руках невеличка. От, і, будь ласка, не чіпайте мене, щоб я жив в своїй Білорусі своїм диктаторським життям.
1: Повертаючись до відповіді МЗС України, ефективна відповідь на російське білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною. От щодо санкційного тиску, зараз, здається, навпаки, Білорусь все позбавляється санкцій. Вона вийшла з деяких американських санкцій. Чи реально тут користуватись цим важелем?
0: Ну, звісно, так. Ну, з точки зору, якщо порівняти Росію і Білорусь, то там деякі росіяни їдуть в Білорусь, бо для них це, ну, якісь оаза, де
1: Європа.
0: немає санкцій. Європа, да, де вони можуть користуватися інтернетом, де у них там працює там Google Pay, здається, там, ну і так далі. Всі це застосунки, де більш-менш все спокійно, де можна купувати в магазинах там західні товари і все інше. І на це треба тиснути. Ну, тобто Лукашенка не можна залишати, ну, в якомусь такому режимі оази, і з огляду на те, що він продовжує військове співробітництво. Це військове співробітництво, це не тільки передача тактичної ядерної зброї. Вони виготовляють зброю, вони роблять там корпуси для танків, вони роблять приціли для танків. Ну, там багатий цілий спектр, чого вони виробляють у себе на території Білорусі і продають це в Росію. Це відбувається, ну, так, не помпезно, не з перерізання стрічок, але цей процес іде, і, на жаль, це працює проти нас.
1: Про спільні ядерні навчання Росії та Білорусі говорили з військовим експертом Павлом Нарожним. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Через експерименти можна досліджувати фізику, хімію, біологію та природні явища. Як працює музей цікавої науки в Дніпрі, розповідає екскурсовод Сергій Чугаєв. У студії працює Євген Саватєєв. Я перше хотів би спитати, як ви після ударів по Дніпру?
3: Ну, були деякі пошкодження.
1: Як ви особисто?
3: Я особисто вже звик. За 4 чимось роки вже ми звикли до цього. Хотілося б, щоб все закінчилось, але куди дівається?
1: Ваша робота, наскільки от ви щоденно працюєте в музеї цікавої науки, так?
3: Так. Я працюю екскурсоводом і приймав участь у встановленні музею і його обладнанні.
1: Як виглядає ваша екскурсія?
3: У нас зібрано більше як 70 експонатів. Кожен експонат представляє якийсь видовищний феномен, пов'язаний з явищами науковими. І ми спочатку, наприклад, макет чорної діри, хвильовий маятник. Ну, у нас 75 експонатів. Можна перераховувати це і оптичні явища, і явища природи, і біологія, і деякі інші, там дуже багато. Я навіть не можу зупинитися на чомусь одному, бо все цікаве. Про кожен експонат ми розповідаємо, що з ним робити, з якого боку підійти, за що смикнути, що повинно відбутися і чому. І після цього даємо можливість відвідувачам самостійно своїми руками створювати оці наукові експерименти і проводити, і своїми руками творити дива маленькі.
1: І ваші відвідувачі – це і дорослі, і діти?
3: Зазвичай, коли питають, для якого віку це цікаво, ми шуткуємо.

0: 82 до 82 і старше. Причому кому цікавіше, ще питання.
1: Цікаво, і з вашого досвіду кому ж?
0: Цікаво і тим, і тим, і дітям, і дорослим, і малим дітям, і школярам, і дорослим, звичайно. Цікаво по-різному. Дорослі більше потребують інформації, а малі, їм більш цікаво фокуси дивитися і самим показувати фокуси, створювати.
1: І навіть я бачу, що можна побачити оптичні ефекти чи ілюзії. Які ілюзії?
0: Ну, оптичні ілюзії і оптичні ефекти – це трошки різне. Я не хочу створити інтригу.
1: Без спойлерів. Добре, добре. А те, що можна розповісти, от біля якого стенду зазвичай залишаються найдовше?
0: Дуже подобається дітям макет чорної діри. Дорослі найдовше біля стенду, який присвячений Леонардо да Вінчі.
1: Так.
0: У нас представлені деякі музичні інструменти, і там дітям цікаво. Ну і, звичайно, чарівна кімната, де зібрані у нас оптичні ефекти, які потребують затемнення. Наприклад, генератор Тесла.
1: Так.
0: Там стенд для пісочної анімації, ми показуємо ефекти ультрафіолету, ми показуємо розклад кольорів основних і додаткових, ну отаке. В принципі, цікаво усе. Сидять, відпочивають на стільці для йогів із цвяхами. Увага відвідувачів розпилюється між усім, бо усім хочеться спробувати все.
1: А скажіть, будь ласка, літо – це коли в вашому музеї більше людей, чи навпаки це такий сезон, коли люди чимось іншим цікавляться?
0: Ви знаєте, не вгадаєш. Літо – це канікули. Зараз, ми сподіваємося, буде людей більше, бо ну, раніше, до війни, діти відпочивали у таборах, у якихось, ну, якісь були ну, збори дитячі. Як буде зараз у зв'язку з війною, ми сподіваємося, якщо діти будуть вдома, то ну, більше буде відвідувачів. Звичайно, у час учбового року відвідувачів менше. Канікули, зазвичай, більше.
1: А ви шукаєте відвідувачів, чи вони вас?
0: Ні, ми даємо рекламу. І таким чином шукаємо відвідувачів. І, я сподіваюся, після нашої бесіди ті, хто послухає і зацікавляться, і прийдуть до нас.
1: Так, це цікаво. Ви сказали, що ви були одним із тих, хто працював задля становлення цього музею цікавої науки. А чому? Як так сталося?
0: Ну, ідею наші засновники побачили. Такі музеї є у багатьох містах у нас в Україні і за кордоном. Наші засновники побачили такий музей у Франкфурті. А взагалі-то музеї існують і в Харкові, центр Ландау, не знаю, як він зараз функціонує, і в Одесі, і у Львові, і в Києві, і за кордоном у багатьох містах. Але там музеї більш на більшому технологічному рівні виконані. У нас більшість експонатів створена нами самими, своїми руками. І тому наш музей більш камерний. Він менш за обсягом, але ми зробили обов'язковою розповідь. Тобто у нас не так, як в музеї. Люди ходять, читають таблички і дивляться експонати. А ми ці експонати представляємо наочно. І це плюс нашого музею.
1: І ви своїми руками робили теж експонати?
0: Безумовно.
1: А які? Який був такий, от чорна діра, як зробити?
0: Чорна діра виконана, технологічно виконана майстрами, це ми замовляли. А інші експонати, ну, дуже багато. Ми зробили своїми руками, зібрали із різних матеріалів, закупали комплектуючі і робили. Є експонати, які неможливо зробити своїми руками. Там складні форми, наприклад, або складні комплектуючі. Наприклад, плазмова куля Тесла, плазмовий генератор Тесла. Звичайно, своїми руками ми не робили, а це фабричне виробництво. А, наприклад, хвильовий маятник ми зібрали самі, розрахували і зібрали повністю з нуля.
1: Це цікавий феномен, мабуть, останнього часу. Музеї науки доводилось бувати в Києві, на заході України, в кількох таких місцях. І справді цікаво, що часто там навіть немає екскурсовода, а от у вас є.
0: Ну, там музеї дуже багаті. Багато музеїв кілька поверхів займають. І проводити там екскурсію, там є екскурсії, можна замовити її. Але щоб провести екскурсію таким музеям, то потрібно затратити, певно, там і за день не проведеш. А наша екскурсія триває біля 2 годин, і ми показуємо все, що в нас є.
1: Про те, як працює музей цікавої науки у Дніпрі, говорили з екскурсоводом Сергієм Чугаєвим. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Богодухові на Харківщині внаслідок нових російських обстрілів є поранені та постраждалі з гострою реакцією на стрес. Про це у Фейсбук повідомив міський голова Володимир Білий. За його словами, російські війська продовжують масовані удари по місту після вчорашніх обстрілів приватних будинків, фермерських господарств та центральної частини Богодухова. Сьогодні атаки поновилися. Керівництво Богодухівської районної військової адміністрації уточнило, що наразі зафіксовано пошкодження ще двох адміністративних споруд. Міський голова закликав жителів громади бути максимально обережними, уникати відкритих місцевостей та не перебувати поблизу адміністративних будівель, оскільки російські удари останнім часом почастішали. Зараз на місцях влучань безперервно працюють медики, рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Загалом масовані атаки по Богодухівську на Богодухівську громаду тривають від середини квітня. Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно та в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або виконавчою службою через аліменти, штрафи або інші борги. Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами, а в цьому кабінеті не відображаються. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису, банк-ID або кваліфікованого електронного підпису. А всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства. В Україні суттєво уповільнилися темпи падіння валового внутрішнього продукту завдяки позитивній динаміці у квітні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко. За даними профільного відомства, позитивну тенденцію демонструють внутрішня торгівля, промисловість, оборонна галузь та виробництво для відновлення енергетики. Цитую. Після падіння в першому кварталі вже у квітні ВВП України за оцінками Мінекономіки зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками 4 місяців 2026 року до мінус 0,2%. Кінець цитати. Нагадаю, згідно з оновленими прогнозами на поточний рік, Міжнародний валютний фонд очікує зростання українського ВВП на рівні 2%. Тоді як Світовий банк прогнозує плюс 1,2%. В Росії депутат Державної думи від фракції комуністів Ренат Сулейманов заявив про необхідність якнайшвидшого завершення війни проти України через виснаження російської економіки. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю політика. За словами російського посадовця, оборонні видатки, які наразі складають 40% федерального бюджету, провокують інфляцію, а також змушують Кремль скорочувати соціальні витрати та інвестиції. Коментуючи майбутні наслідки для країни після припинення бойових дій, Сулейманов зазначив, цитата, «Мільйон людей повернуться до цивільного життя. Де робочі місця, гідна зарплата, соціальна адаптація, проблем не стане менше». Кінець цитати. Журналісти зазначають, що це, ймовірно, перша подібна публічна заява чинного депутата Держдуми. Вона пролунала на тлі майбутніх парламентських виборів у Росії та рекордного військового бюджету Росії на 2026 рік, який у півтора рази перевищує всі соціальні видатки країни. Над територією Естонії винищувач уперше в історії країни збив ударний безпілотник. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, дрон, через який у частині країни оголосили повітряну тривогу, перехопили патрульні винищувачі країн Балтії над озером Вирцьярв. Цитую, це перший випадок, коли ми самостійно збили безпілотник. Кінець цитати. Очільник оборонного відомства Естонії зазначив, що найімовірніше йдеться про український безпілотник, який заблукав на шляху до цілей на території Росії. Нагадаю, аналогічні інциденти з виявленням імовірних українських дронів цими днями зафіксували також у Латвії та Литві. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 19 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок в Україні у більшості областей очікуються дощі, зливи та грози. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 27. На заході країни буде прохолодніше, плюс 19, плюс 22. У Києві хмарно з проясненнями, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
0: Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
5: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Там,
1: де дім.
2: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих і деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють на цих територіях для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка громадської організації «Донбас СОС» Наталія Юрлова. Вітаємо вас, пані Наталія.
5: Доброго дня.
2: Там, де дім.
4: І ми говоримо сьогодні про компенсацію за зруйноване та пошкоджене майно на деокуповані території. Так ми заявляли цю тему. І тому перше питання про те, чи є особливості отримання цієї компенсації саме на деокупованій території, чи процедура така ж, як на інших територіях, на українських неокупованих. І про який саме терміни, от дати йдеться, бо ми багато говорили в попередніх програмах про окуповані території і про міжнародний реєстр збитків, але коли ми говоримо зараз про саме компенсацію зруйноване та пошкоджене житло, які терміни, з якої дати ми можемо подаватись на цю компенсацію?
5: Отже, деокуповані території. Перед тим, як говорити про деокупацію, так, ми розуміємо, що ці території окуповані з певного періоду. Тобто у нас є староокуповані території, які з 14-го року до повномасштабного вторгнення, і новоокуповані, так, які з 22-го року, ну і до сьогодення. На жаль, таких окупованих територій стає більше, але все ж таки є і деокуповані території. І якщо ми говоримо про житло, так, компенсація за знищене або пошкоджене житло, також є на цих деокупованих територіях таке житло. Перед тим, як говорити, чи є особливості, ми маємо розуміти, після деокупації, що сталося з територією. Так? Тому що, наприклад, після деокупації може бути просто територія, ну, Київська область, так, це Буча, приклад, так, Білогородка. Ці території зараз не відносяться до територій активних бойових дій або можливих бойових дій. У них є дата завершення тимчасової окупації. Якщо ж ми говоримо, що територія після окупації віднесена до переліку територій, у нас є перелік територій, які затверджуються Мінрозвитку, так, це як цей перелік постійно змінюється в залежності від безпекової ситуації, деякі території стають окупованими, туди вносяться, або ж навпаки, ці території вносяться до активних бойових дій, можливих бойових дій.
4: І цю актуальну інформацію можна уточнити на сайті Мінрозвитку.
5: Так, на сайті Мінрозвитку, або ж це затверджено наказом Мінрозвитку номер 376, якщо просто вбити в Google, так, відразу актуальний перелік, можна собі завантажити на комп'ютер або на телефон, звичайно, зручніше з комп'ютера, тому що цей перелік достатньо великий, і щоб зрозуміти, є перелік окупованих територій, є території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Тому, продовжуючи, так, якщо після деокупації територія опинилася, наприклад, територія активних бойових дій або можливих бойових дій. Це інша історія, і тут певні є складнощі і обмеження, якщо ми говоримо про компенсацію за знищене або пошкоджене житло.
2: Компенсація.
5: Я б пропонувала почати саме з територій, які після деокупації стають не входять так в цей перелік, на прикладі Бучі, так? Відповідно, тут простіше буде, тому що власники житла, яке було знищене або пошкоджене, можуть претендувати на компенсацію і за знищене, і за пошкоджене житло. Тому що територія не відноситься так до активних бойових дій, і тому можна навіть отримати компенсацію за пошкоджене житло. В такому випадку подається заява, звичайно, потрібно поінформувати про те, що житло пошкоджене або знищене, подається заява або в електронній формі до Дії, через Дію, так, через веб-ресурс Дія, або через мобільний додаток Дія. Або ж, якщо людина хоче подати паперовому вигляді, людина може звернутися до ЦНАПу або до нотаріусу. Деякі наші громадяни, звичайно, вибирають другий варіант, тому що так зручніше, так, пішов з паперовими документами, реєстратор ЦНАПу все вніс.
4: І дав тобі папірець, так, на якому зафіксовано це все, що важливо.
5: Що, от люди дуже цінують цей папірець, так, по суті, процедура та ж сама, той же адміністратор ЦНАПу або нотаріус так само через портал Дія подає цю заявку, але має змогу її роздрукувати і видати людині. І, звичайно, ну, у нас так завелося, так, у суспільстві, що якщо є документ, це все ж таки підтверджує, так, що заява подана. Хоча, якщо людина подає самостійно через портал Дія, результат той же самий. Тобто, спочатку, це перший етап, повідомити про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап, потрібно також обов'язково розуміти, що просто повідомити і внести інформацію в реєстр пошкодженого знищеного майна, це не означає подача заяви на компенсацію. Заява на компенсацію має бути подана окремо. І якщо ми повертаємося далі говоримо про деокуповані території, і на прикладі Херсону. Так, Херсон був деокупований. Якщо я не помиляюся, він був окупований від початку повномасштабно, там з березня 22-го року, і майже до кінця року, там до листопада, так, 2022 року. Проте станом на сьогодні Херсон відноситься до територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні ресурси. Але в будь-якому разі це території активних бойових дій. І ми маємо розуміти, що програма «Євідновлення», вона не працює на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях і не надається компенсація за пошкоджене житло. На територіях активних бойових дій можна отримати компенсацію за знищене тільки майно. І тому тут є певні складнощі і обмеження. І якщо ми говоримо в подальшому, тобто людина проходить ці кроки, по-перше, подача інформаційного повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Наступний крок – подача заяви на компенсацію. Якщо це територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, програма просто не пустить подати цю заяву. І далі потрібно надати підтверджуючі документи, що майно пошкоджене, тобто людина, по-перше, при подачі заяви, все цю заявку заповнює інформаційне повідомлення, так вказує який ступень пошкодження. Це може бути там придатне для ремонту, так, або до такого рівня пошкоджене, що воно не придатне для відновлення, або ж повністю зруйноване майно. І, звичайно, на підтвердження цього має бути фото, відеозйомка або ж акт комісійного обстеження.
4: Або чи і, тому що тут важливо.
5: Має бути обов'язково акт комісійного обстеження. Тому що заява про компенсацію буде розглядатися саме комісією. Комісії утворені при виконавчих органах місцевої влади або військових адміністраціях, або військово-цивільних адміністраціях. І, відповідно, вже комісія отримує цю заявку на компенсацію і розглядає. Для того, щоб винести рішення, вона, члени комісії, так, дивляться в сукупності інформацію, яка надана, перевіряють із реєстру речових прав на нерухоме майно. Тут, до речі, дуже важливо сказати, що таке майно має бути внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо майна немає в реєстрі речових прав на нерухоме майно, а у людини просто паперові документи, на жаль, не вийде подати ні інформаційне повідомлення про пошкоджене знищене майно, ні заявку на компенсацію.
4: І, до речі, перевірити це можливо лише у нотаріусів, чи є, бо у нас був нещодавно такий великий злам, і вже є повідомлення про те, що ніби ти думав, що все окей з документами, а вони зникли якимось чином, бо це дійсно таке було втручання ворогів в нас, що, на жаль, інформаційні системи і реєстри, і тепер треба перевірити все ж таки, щоб впевнитись. А де саме це зробити? Тут просто
5: можна або до нотаріуса звернутися, або до ЦНАПу звернутися, до
4: через
5: адміністратора.
4: ЦНАП теж
5: або
4: можна.
5: Ж самостійно. Це можна зробити через портал Дія. Я, як юрист, також періодично.
4: Бо реєстр вже закритий, да?
5: Можна зробити витяг, так, витяг стосовно свого майна, по відповідно ввести адресу майна, свої персональні дані, ідентифікацію, ційний код, паспортні дані, і можна оформити витяг. Тобто можна оформити витяг як окремо на майно, так і на власника. Цей витяг оформлюється там за, можна сказати, таку символічну плату 30 чи 50 гривень, але людина вдома або там звернутися до юриста, навіть до наших юристів, подзвонити на гарячу лінію до нас на Донбасос, ми просто підкажемо, як це зробити. Так? Але я говорю зараз навіть не про збій, а про функціонування реєстру речових прав на нерухоме майно з 2013 року. Тобто є такий нюанс, що у нас реєстр речових прав на нерухоме майно запрацював лише в 2013 році. І якщо правочини вчинялися після цього періоду, або, ну, наприклад, купівля-продаж, дарування, спадкування відбулися після 2013 року, то ваше майно буде в цьому реєстрі. Але дуже багато майна, яке не внесено в цей реєстр, тому що купівля-продаж відбулись, ну, наприклад, в 2010 році, в 2007 році, так, до початку функціонування цього реєстру. Якщо людина самостійно не взяла документи, не пішла до реєстратора, не внесла у реєстр речових прав, то, скоріше за все, такого майна в реєстрі не буде. І тут починаються проблеми.
4: Особливо це стосується сільської місцевості, де часто бувають якісь хати, які передаються, ну, ніби як всі знають, що це будівля такої-то людини, але документально, на жаль, не має підтвердження цього, вже були звернення, і нам теж телефонували слухачі. І, на жаль, я так розумію, що тут вже нічого не вдієш, якщо на момент пошкодження не було в реєстрі даних.
5: Я, ну, конкретно по ті випадки, що ви говорите про сільську місцевість, так, тут потрібно вже дивитися, які документи є у людини, розбирати конкретно ситуацію. Але якщо ми говоримо в загальному, так, ті питання, які зараз до нашої організації надходять, і з чим є проблема, якщо ми говоримо про території активних бойових дій, тимчасово окуповані території або можливі бойові дії, то архіви БТІ можуть бути знищені. Як у нас зараз виглядає процедура? Людина має прийти із оригіналами своїх документів до державного реєстратора. Державний реєстратор бачить, що це оригінали, так, ну, по суті, це мають підтверджувати документи права власності, і вони підтверджують. Але для того, щоб реєстратор вніс у реєстр речових прав на нерухоме майно, він має надіслати запит в БТІ. Але якщо ми говоримо про активні бойові дії, по-перше, архіви можуть бути знищені, або вони знаходяться на окупованих територіях і немає до них доступу. Тому єдиний варіант, який залишається, це звернення до суду за встановленням права власності. І, на жаль, станом на сьогодні тільки в судовому порядку вирішується це питання. І це є перешкодою, звичайно, людям для отримання компенсації за знищене та пошкоджене житло.
2: Там, де дім.
5: Звичайно, ну, є юристи, адвокати, які надають консультації і таку підтримку юридичну безкоштовно. На прикладі наших адвокаток, у нас чудові в організації є адвокатки, які допомагають подавати заяви до суду, людям прописують, надають інструкцію, як що зробити. А ми не супроводжуємо безпосередньо в суд, але надаємо достатньо вичерпну інформацію, щоб людина змогла зробити це сама. Звичайно, людина може звернутися і до платного адвоката, але порахувати, звернутися до платного адвоката, подати за подачу позову до суду, це спір про право буде, так, майнове право, то також потрібно заплатити судовий збір. І виходить, що людина, не знаючи, чи зможе вона отримати компенсацію за своє знищене майно, так, якого вже немає, має вже заплатити певну суму коштів. Звичайно, люди чекають, так, чекають, можливо, позитивних змін в законодавстві або додаткових роз'яснень від юристів. Тому, що можна порадити, так, не чекати і подавати вже зараз, в будь-якому разі переконатися, чи є, чи внесено ваше майно в реєстр речових прав на нерухоме майно. І якщо ми говоримо, що територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, то вже зараз можна звертатися до адвокатів, до юристів безоплатної правової допомоги, отримувати консультацію, так і отримувати юридичну підтримку. Це ми трішки відійшли, можна сказати, від теми, тому що все ж таки реєстр речових прав, тут можна говорити довго і про проблеми, і про процедуру, як людям подавати документи.
2: Поради юристів.
4: Давайте ще раз нагадаємо про процес подання заявки. Це ми робимо через Дію, да? Відкриваємо рахунок, просто отут покроково, якщо можна. І ми просто сказали і згадали, що треба подати заявку, як саме це робити, які документи потрібні.
5: Так, я думаю, краще зробити так, покроково, так, алгоритм дій. Перший крок – подача заяви, інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Відразу така примітка – це майно вже внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі подаємо інформаційне повідомлення до реєстру пошкодженого, знищеного майна. Це можна зробити або в електронному вигляді, через портал «Дія», або через мобільний додаток «Дія», або ж звернутися особисто з паперовими своїми документами до Центру надання адміністративних послуг або до нотаріуса. А знову повторюсь, що ЦНАП і нотаріус можуть видати друкований документ, так, для когось це важливо. І, ну, і це важливо для тих громадян, які не можуть користуватися «Дією». У нас є, на жаль, така категорія, так, це пенсіонери, люди більш похилого віку. Їм простіше звернутися, щоб їм
4: мати цей опис, щоб мати докази.
5: Щоб за них заповнили заявку, щоб вони знали, що дійсно все заповнено правильно. Далі, після подачі інформаційного повідомлення потрібно обов'язково подати заяву на компенсацію. Тобто це обов'язковий крок для тих громадян, які бажають одержати компенсацію. Повторюю, що таку заявку неможливо буде подати, якщо майно знаходиться на окупованих територіях. А якщо ми говоримо про компенсацію за пошкоджене житло, не пусте програма заяву на житло, яке знаходиться на територіях активних бойових дій. Якщо говоримо про знищене майно, то можна подавати і на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, якщо територія не віднесена. Ну, наприклад, в Києві, так, у нас може бути знищене повністю житло, або там Київська область, або Львівщина. Безпекова ситуація, на жаль, у нас по території України така. Після цього, так, комісія розглядає цю заявку. І люди часто питають, як довго розглядає комісія заявки. Відповідно до постанови, у нас є рамковий закон, так, який встановлює надання компенсації за пошкоджене знищене майно. І більш детально прописано в постановах. Є окрема постанова про компенсацію за пошкоджене житло, яке підлягає ремонту. Так, пошкоджене житло, ми розуміємо, що це житло можна відновити шляхом поточного ремонту або капітального ремонту. Якщо ми говоримо про знищене майно, це житло не підлягає відновленню. Так, то і види компенсації будуть трошки інші. Далі комісія розглядає заявку про надання компенсації протягом 30 календарних днів. Якщо цього часу недостатньо, комісія може продовжити ще на 30 календарних днів.
4: Про сюди це входить виїзд комісії на місце теж і огляд.
5: Має бути так, і огляд. Якщо ж це територія, наприклад, можливих бойових дій або потребує дистанційне обстеження, тут ще можна так говорити про дистанційне обстеження майна. Такі терміни можуть можуть бути продовжені ще на 30 календарних днів. Звичайно, комісія за цей період має розглянути подані документи, акт комісійного обстеження, якщо він наданий. Якщо не наданий, комісія має ініціювати таке обстеження. Відповідно, фото, відеозйомка, тобто людина має зібрати комплекс документів і подати його. Після цього, звичайно, комісія може винести рішення або про надання компенсації, або про зупинення розгляду заявки. І такі випадки зупинення розгляду заявки були достатньо частими на територіях активних бойових дій до запровадження процедури дистанційного обстеження. Тому що через безпекові фактори комісія не могла виїхати на місце, не могла обстежити таке майно. І, відповідно, не було підтвердження. Ні фото, ні відеозйомки, або тих фото, які надавали люди, було недостатньо. Таким чином розгляд заявки зупинявся. Або ж комісія може відмовити у наданні компенсації, може бути там недостовірні дані подані, або особа віднесена до власників майна, які відповідно до законодавства не мають права на компенсації, там під санкції потрапили. Різні є такі обставини, так. В будь-якому разі рішення комісії може бути оскаржене. Або оскаржене до самої комісії, і у разі незгоди власника, так, знищеного або пошкодженого майна, або ж до уповноваженого органу, при якому цю комісію створено, це буде виконавчий орган місцевої ради, або військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації, або ж до суду. Тут в залежності від того, який рівень незгоди, так, і чи можна цей спір вирішити в адміністративному порядку, чи потрібно звертатися до суду.
4: І тут уточнення, а яким чином компенсація розраховується, да, от, бо суми теж так варіюються, як це відбувається, можливо, на основі якихось теж законодавчих актів?
5: Звичайно, комісія має винести, так, затвердити суму компенсації. Якщо ми говоримо про пошкодження, тобто, знову-таки нагадаю, що про пошкоджене майно – це те житло, так, яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту. І є певні обмеження там для квартири, так, для будинків садового типу, дачного типу. Наприклад, якщо ми говоримо про ремонт категорії А, він має не перевищувати 200 тисяч гривень. Якщо ремонт категорії Б, це від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо це для квартир, житлових приміщень у багатоквартирному будинку. Якщо ж ми говоримо для будинків, то ця сума може варіюватися від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Звичайно, комісія має винести, яка сума компенсації. Законодавством передбачені такі обмеження, тобто є граничні так суми, які можна отримати на компенсацію пошкодженого житла. Якщо ми говоримо про компенсацію в 200 тисяч гривень, цю суму перераховують на спеціальний рахунок відкритий, так, і їх можуть перерахувати відразу всю суму. Якщо ж ми говоримо
4: про... Це є відновлення.
5: Є відновлення, угу. Так. Якщо ми говоримо про суму компенсації більше 200 тисяч гривень, то власник такого пошкодженого майна спочатку отримує 70%, а далі має провести ремонтні роботи, закупити будівельні матеріали, так, надати звіт про такі проведені ремонтні роботи. І тільки після цього зможе отримати залишок 30% компенсації. Тут іще важливо сказати, що компенсація за пошкоджене житло надається на проведення ремонтних робіт, а також закупівля матеріалів. Звичайно, це все перераховується на безготівковий рахунок, відкритий спеціально. І власник майна не може зняти ці кошти, тобто потрібно розраховуватися лише безготівковим рахунком і лише з тими підрядниками, які здійснюють свою діяльність відповідно до там визначених постановою кодів. Тобто потрібно перед тим, як розраховуватися, так розуміти, чи можна з цього рахунку перевести кошти такому підряднику.
4: І це теж треба перевірити додатково, і запитати.
5: Скомунікувати,
4: да?
5: Так. Угу. Тут більшість, якщо говорити про території можливих бойових дій, активних бойових дій, то підрядники знають, звичайно, тому що вони з цим працюють майже кожного дня і знають, які мають бути коди, як переводити на рахунок. Якщо, звичайно, там людина не встигає використати коштів із цього рахунку, тут ми говоримо 200 тисяч, так, потрібно використати, якщо ремонт категорії А, це 12 місяців потрібно використати ці кошти. Якщо ми говоримо про ремонт категорії Б, це 18 місяців. Якщо протягом цього часу людина не використовує кошти, вони повертаються назад. Постановою передбачена можливість продовжити тривалість можливості використання коштів, тому що через безпекові фактори не завжди можна вкластися в ці 12 місяців. І про це люди, так, власники житла, на територіях активних, можливих бойових дій часто говорять, що просто не встигаємо через обстріли, ну не можемо там здійснити певні роботи, так? Але в той же час передбачені обмеження, наприклад, якщо ця людина була мобілізована, тоді може скористатися продовженням, так, періоду. Або ж через безпекову ситуацію, так, можна також заявити про необхідність продовження періоду використання цих коштів. Але в будь-якому разі людині потрібно розуміти, що ремонт категорії А – 12 місяців, ремонт категорії Б – це 18 місяців.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Там,
0: де дім.
2: Дім.
0: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
4: Я нагадаю, що ми говоримо з юристкою Донбас СОС Наталією Юрловою, говоримо про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло. І у мене тут питання щодо того, як комісія оцінює, чи дійсно потребує майно ремонту, чи це вже повністю зруйноване? От чи є виписана ця градація, бо й теж чула я про випадки, коли люди наполягали, що вже не хочуть відбудовувати, і, можливо, це можливість виїхати кудись і купити інше житло, і, до речі, чи можливо це на цю компенсацію робити? Як саме це відбувається?
5: Безпосередньо постановами і законом так передбачено такі, можна сказати, широкі рамки, що майно підлягає ремонту або не підлягає. Якщо ми говоримо про квартири, так тут знову таки на прикладі навіть тих звернень, які до нас надходять, взяти територію активних бойових дій, і житловий будинок багатоповерховий, він майже повністю знищений. Але квартира у людини залишається не знищеною, так там людина дивиться її, там сусіди пофотографували, каже, навіть штори висять, і відповідно, яка моя квартира, чи пошкоджена, чи повністю знищена. Ну, що робити, яку заявку подавати? У будь-якому разі ми рекомендуємо, якщо людина навіть не впевнена, так подавати там можна спочатку, ну, в залежності від ситуації, від тієї інформації, яка є у людини, подавати заявку на пошкоджене майно. Можна буде потім подати інформаційне повідомлення, що майно вже знищене. Знову таки, комісія має розглянути сама. Ви правильно сказали, що є певні там у людей непогодження, так, із результатами розгляду комісії. Тут буде залежати від того, це будинок, це квартира, в якому стані, чи підлягає відновленню, чи не підлягає до відновленню, так. І в залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про території активних бойових дій, то ніхто ремонт там робити не буде. Тобто скористатися є відновленням за пошкоджене майно неможливо, лише за знищене. Ну, а знищене там несучі конструкції, так, там покрівля, оцей весь комплекс має комісію розглядатися. І тоді виноситися рішення.
10: Зрозуміло. І от про те, чи людина може використати ці кошти за компенсацію на іншій частині, да, України, чи це можливо?
5: Це ми говоримо про компенсацію за
10: знищене майно. Майно, да.
5: Так, за знищене майно, звичайно, можна використати на іншій території, і потрібно використовувати на іншій території, тому що в будь-якому разі, що фінансування будівництва будинку, там будинку садового типу, так по компенсації відбувається, або житлові сертифікати можна використати на територіях, які не відносяться до активних бойових дій, і відповідно людина може отримати за знищене майно такий сертифікат і використати його. Тут важливо, мабуть, згадати, чи є якісь межі, так як визначається рівень компенсації, і знову таки ми повертаємося до рішення комісії. Тому що саме комісія по певній формулі, яка встановлена постановою Кабінету міністрів номер 600, встановлена певна обчислювальна формула, як комісія має зрозуміти, яку суму компенсації видавати. Там комплекс передбачено, ця формула включає і коефіцієнти за житлову нерухомість, там в залежності від регіону знаходження такої житлової нерухомості, і певна є ще показник вартості одного квадратного метра індивідуальних житлових будинків на вторинному ринку в цілому, це там більше 22 тисяч гривень, так, це все умножається, розраховується, є певні обмеження, наприклад, надання компенсації за знищену квартиру, якщо квартира не більше 150 квадратних метрів. Якщо ми говоримо про будинок, то це не більше 200 квадратних метрів. Залишається питання, що якщо більше, так? І постанова також на це дає відповідь, тому що компенсацію можна отримати за ці граничні межі, площі, так, житла. Якщо площа більша, це все фіксується. І потім в подальшому, можливо, буде така надана можливість так по репараційним механізмам, по іншим механізмам.
10: Точно можна в міжнародний реєстр збитків, да, подавати.
5: Так, це
10: заяву.
5: Вже я б радила вже окремо так поговорити. Це дуже важливий момент, тому що дійсно можна подавати вже зараз.
10: І про варіант отримання компенсації ви сказали, сертифікат або грошова виплата. Людина сама обирає, який варіант їй підходить. Да? І от грошова виплата, вона одразу приходить умовно на рахунок, ти можеш одразу використати, чи це чітко цільове використання коштів, і воно теж частково приходить, як це відбувається?
5: Частково не приходить, відразу має бути вся сума, але з фінансуванням є певні проблеми. Фінансування виділяється, і тут не можна сказати, тобто ми рекомендуємо людям подавати вже зараз заявки на компенсацію за знищене майно, так, незалежно від того, чи є в бюджеті кошти на компенсацію. Тому що після того, як кошти виділяються, а вони виділяються постійно, безпосередньо Міністерство розвитку так у нас реалізує цю програму і на своєму сайті завжди публікує інформацію про виділення коштів. І відповідно по порядку черговості буде надана компенсація за ті заяви, які вже комісія винесла рішення про надання компенсації. Тобто вже зараз варто проходити цю процедуру, якщо люди ще сумніваються подавати чи не подавати, подавати, тому що в порядку черговості в подальшому буде і надаватися компенсація. Важливо сказати про пріоритетне право на отримання компенсації, тому що люди питають, а що якщо там у нас багатодітна сім'я, а що якщо є учасник бойових дій, чи можна якось нам пріоритетне право, чи ми маємо право на щось так, якісь інші умови. І законом, і постановами передбачено дійсно пріоритетне право на одержання компенсації і за пошкоджене майно, і за знищене майно. Тобто, якщо з'являються кошти, так у бюджеті виділяються, то певні категорії громадян мають право пріоритетно отримати цю компенсацію. Тут ми говоримо про учасників бойових дій, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, багатодітні сім'ї, далі особи з інвалідністю першої та другої групи, мобілізовані, але яким ще не надано статусу БД, а також внутрішньо переміщені особи. Це категорії власників житла, які мають право на пріоритетне право одержання компенсації. Це

0: стосуються ці дві речі, ну, типу, отримання компенсації і будівництво нового житла.
1: Ну, по-перше, людина ж не буде отримувати на свою там власну карту, так, там для виплат, не знаю, золота карта Приватбанку і таке інше, відкривається спеціальний рахунок, і саме на цей рахунок будуть зараховані кошти. Так, і людина зможе там вибрати певний об'єкт будівництва безпосередньо. Якщо ми говоримо про реалізацію цих коштів, так, також потрібно, щоб мати право реалізовувати ці кошти, перераховувати на певний рахунок, так, на певний рахунок забудовника, укладати договір, або ж якщо те, що ви сказали, будівництво власного будинку, також потрібно розуміти, що там потрібно, там земля, так, певні матеріали і таке інше. Знову таки, є прив'язка до кодів, на які можна розраховуватися, тих підрядників, з якими можна співпрацювати.
0: Чи для людей, які вже переїхали, для ВПО, програма компенсації житла відрізняється? Тут є якісь от окремі моменти, які треба пам'ятати?
1: Я б не сказала, що відрізняється прям, тому що у нас програма є відновлення, вона одна для всіх. Тут для внутрішньопереміщених осіб, як я вже тільки що сказала, є пріоритетне право одержання компенсації. І знову таки, звідки переїхали люди? Так, у нас, на жаль, станом на сьогодні є розмежування окупованих територій до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території до повномасштабного вторгнення, на жаль, питання не вирішено, компенсація не надається, так. Але разом з тим, повертаючись до міжнародного компенсаційного механізму, ми вже зараз людям можемо говорити про можливість подачі до реєстру збитків для України. Також це можна зробити через Дію. Навіть у мобільному застосунку Дія є така вкладка, так, певна, ну, кнопочка, це відшкодування збитків. Проте мобільний застосунок буде пересилати на портал Дія. Все ж таки через портал зручніше дивитися і заявки, і приєднувати документи. Для компенсації по міжнародному компенсаційному механізму важливо, щоб шкода була завдана після 22-го року. Майно знаходилося на території України, і тут ми говоримо якраз про тимчасово окуповані території. Для міжнародного реєстру збитків неважливо, так, це окупована територія чи підконтрольна територія України. Головне, щоб шкоду було завдано внаслідок агресії Російської Федерації, так, після 22-го року. І навіть для міжнародного реєстру збитків в первинному етапі подачі заявки неважливо, щоб майно було внесено в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо у людини є паперові документи, можна надати паперові документи. Якщо є відмова державного реєстратора внести у реєстр речових прав на нерухоме майно таке майно, також можна надати цю відмову. В подальшому, звичайно, можна буде ініціювати процес внесення до реєстру речових прав на нерухоме майно, але для початкового етапу подачі заявки це, ну, не потрібно. І ми зараз закликаємо наших громадян, власників такого пошкодженого, знищеного майна, яким завдано шкоду. Там, до речі, вже відкрито набагато більше категорій. Так, у вас є окремий випуск щодо цього. Я думаю, з чудовою пані Ганною Христовою, так, що можна переслухати і ще раз переконатися, що все ж таки варто повідомити до міжнародного реєстру збитків, адже наші партнери, наші міжнародні партнери, так, подальшому, ну, все ж таки дивляться, наскільки користується попитом такий реєстр збитків, і чим більше заяв від наших громадян буде подано і повідомлено про шкоду, яку завдала нам Росія, тим більш вірогідно, що буде надана компенсація нашим громадянам. Тому ми закликаємо всіх подавати інформацію до реєстру збитків. І більше того, можу сказати, якщо потрібна така підтримка, можна звернутися до на гарячу лінію нашої організації. У нас працюють колеги, які також внутрішньопереміщені особи із Дебальцева, із Авдіївки, із Бахмута. І вони вже подали заявки до Міжнародного реєстру збитків. Відповідно, зможуть не на теорії, так і на практиці підказати, як це зробити і в чому, як більш так практично це подати. Так.
2: Там, де дім.
0: Не так багато часу залишається. Декілька питань, які ставили наші слухачі і слухачки в минулих випусках в соцмережах, питали, як отримати компенсацію, якщо людина знаходиться за кордоном. Що треба зробити, чи обов'язково приїздити, чи можна це через посольство зробити?
1: Це насправді важливий момент, тому що дійсно багато наших громадян зараз за кордоном знаходиться. І взагалі подача інформаційного повідомлення і заявки на компенсацію здійснюється за допомогою порталу.

0: Фалу «Дія» або мобільного застосунку «Дія». Якщо у людини є біометричні документи, ми розуміємо, що людина за кордоном, у неї є і закордонний біометричний паспорт, так, відповідно, є доступ до «Дії». «Дія» – підпис, щоб підписати ці заяви. Це можна зробити дистанційно, не обов'язково приїздити, тобто немає прив'язки. Тут важливо ще зазначити, що взагалі подача заяв про пошкоджене і знищене майно відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, де людина проживає, де знаходиться або де знаходиться це пошкоджене, знищене майно, можна подавати, там, звертатися до ЦНАПу. Якщо ж за кордоном, то дійсно можна скористатися дистанційно. Можливості через посольство в постановах не передбачено, тому тут можна радити лише через Дію спробувати подати. Тому так.
1: І тут були теж питання, ну, мені здається, ви вже на них відповіли, що робити, коли немає всіх необхідних документів на житло, і що робити, коли співвласник житла, його вже немає в живих. Це через суд, да, я так розумію, треба робити?
0: По співвласникам житла, яких вже немає в живих, також постанови передбачають і за пошкоджене майно, і за знищене майно оформлення спадкоємцями. І навіть якщо ми говоримо про знищене майно, то не обов'язково навіть отримувати, ну, можна подати цю заявку на компенсацію, так, до моменту одержання свідоцтва про право на спадщину. Ми розуміємо, що від моменту смерті спадкодавця, так, до моменту оформлення, до моменту отримання безпосередньо свідоцтва про право на спадщину проходить півроку. За цей час вже можна подати заявку, і потім уже, коли буде свідоцтво про право на спадщину, долучити його до цієї заявки.
1: Це можна постфактом зробити.
0: Так, це можна, це постанова передбачає. Якщо ми говоримо про співвласників, і знову-таки кожна ситуація відрізняється, так? У когось часткова власність на майно, у когось спільна сумісна власність на майно. Якщо виділена частка, тут простіше зробити. Якщо спільна сумісна власність, то дещо, ну, процедура буде складніша, знову таки, в залежності від ситуації, в будь-якому разі, співвласнику, щоб подати заявку на компенсацію, має бути згода інших співвласників. Або просто не надання заперечення, так можна сказати. Знову таки, це відбувається через портал «Дія», через мобільний застосунок «Дія».
1: На жаль, на сьогодні наш час вже вичерпаний, але, як сказала пані Наталі, можна звернутися і на Донбас-СОС, на горячу лінію цієї організації. На сайті у вас теж докладно розписан механізм компенсації. В застосунку «Дія» теж є покрокова інструкція, буде на нашому сайті теж розшифровка розмови з експлейнерами, як це зробити. Отже, можливість ця є, треба обов'язково ці заявки подавати і вставати в чергу, як ми розуміємо, щоб отримати цю компенсацію. Дякуємо дуже, пані Наталі. Нагадаю, юристка громадської організації «Донбас-СОС» Наталія Юрлова була в нашій студії. Говорили ми про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло на деокупованій території. Це був подкаст «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Про наслідки російського удару на Харківщину о 17.15 розповість Євген Василенко, речник головного управління ДСНС в Харківській області. Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках США та Куби, розповість о 18.30 Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Ввечері російські війська завдали 3 балістичних ударів по об'єктах нафтогазової інфраструктури компанії «Нафтогаз України». Як повідомив голова правління Сергій Корецький, 17 та 18 травня майже безперервно тривала атака дронами, а напередодні ввечері росіяни завдали ударів 3 балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині. Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. І найголовніше, станом на цю хвилину персонал атакував об'єктів не постраждав, каже Корецький. Він згадав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині. Нагадаю, що війська РФ у ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами і ударними БПЛА, уразивши об'єкт газовидобування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники та працівники нафтогазового підприємства, окупанти вдарили повторно. Загалом тоді внаслідок атаки загинуло 4 працівники компанії. Українські війська атакували НПЗ «Лукойли» Нижньогородськ «Нафтаоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок чого виникла пожежа. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, і він виробляє приблизно 17 мільйон тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизель і авіаційне пальне для російської армії. Також під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області Росії. Наслідки атаки ще з'ясовують. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про 3 чинних суддів та 1 суддю у відставці. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанс і кредит» Костянтина Живаго у справі про акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Слідчі стверджують, що у 2023 році бізнесмен через посередників передав 2,7 мільйонів доларів адвокату, пов'язаному із так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати колишньому голові суду і суням за потрібне рішення. В Одеському обласному ТЦК провели службову перевірку після мобілізації хлопця, який 4 роки прожив в окупації на Херсонщині і був мобілізований у перший день після повернення на підконтрольну Україні територію. У Волгоградському ТЦК пояснили, що юнака доставили до центру комплектування через несвоєчасне проходження ВЛК. Наразі він має статус військовозобов'язаного. За даними ТЦК, 28 квітня хлопцю виписали повістку і направили до Одеси для оформлення українського паспорта. Особу встановили за так званим білим паспортом. У ТЦК також заявили, що після перевірки вжили організаційних заходів, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Деталі не уточнюють. Естонські військові збили, ймовірно, український дрон, який залетів на територію країни. Як повідомив міністр оборони Хано Певкура, близько 12-ї години на півдні країни пролунала повітряна тривога. В повітряний простір країни залетів дрон, який сили повітряної оборони Балтії збили над озером Верцвяр. Уперше ми самі збили дрона, наголосив Певкур. За його словами, ймовірно, це був український безпілотник, який летів у бік цілей у Росії. Точні обставини зараз з'ясовують військові і спецслужби. Через інцидент до Естонії також прибули літаки військово-повітряних сил Швеції. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. В день повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше, від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». У студії Кирило Невдоха. Голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України. І Софія Юдіна, наставниця, менеджерка з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо».
5: Софія, ви мали цей досвід, ви стали зараз наставницею. Розкажіть про те, як ви йшли до цього, і як взагалі знайти ось цей контакт із дитиною, яка є в інституційній формі?
6: Та, напевно, мій шлях до наставництва почався задовго до самого знайомства з дитиною, тому що я в своєму оточенні, навіть коли була дитиною, я бачила багато прикладів, коли люди дорослі приймали дітей в родину. Тобто, наприклад, в мене в оточенні був дитячий будинок сімейного типу, і це були мої друзі, з якими ми проводили там канікули. Або, наприклад, у мами була подруга, яка працювала акушеркою, і коли вона приймала породіллю відмовилась від дитини, і ця акушерка всиновила цю дитину. І тому для мене було взагалі норма те, що можна народити серцем. І я росла, була там підліткою, і я мріяла про це в майбутньому, але ну, не мала ще там ресурсу, досвіду і так далі. І коли мені було 20 років, я побачила допис, що існує наставництво, і це прям загорілося мені всередині, тому що я побачила, що вже зараз я можу якось підтримати якусь дитину, яка зростає в інтернатному закладі. Але це був ковід, все було так там зачинено, не зовсім працювало. Потім почалась повномасштабка, і, на жаль, я все ж таки не одразу, скажімо так, стала наставницею, як того хотіла, але це бажання в мені було. Тому я подала документи, прийшла співбесіду, навчання, все, що від мене залежало. І 2 роки тому, в квітні, мені подзвонили з Центру соціальних служб, де вже були мої документи на обліку, і сказали, що ось є дитина, яку мені центр якби добирає, щоб я була її наставницею. Я дуже, звісно, хвилювалася, тому що як ти не готуєшся, ти все одно не знаєш, як цей контакт відбудеться, який був у дитини попередній досвід. Тому що, звісно, я бачила анкету, де є якась там базова інформація про вік, улюблені уроки, якась характеристика від вчителів. Але, звісно, цього недостатньо, щоб одразу зрозуміти, що це за дитина. Тому я поїхала на першу зустріч з таким хвилюванням, але воно, напевно, було даремне, тому що от у нас насправді, попри те, що ця підготовка була така більш формальна. Тобто я там не бачила її фотографії, не була з нею знайома до цього, і ми вже безпосередньо познайомились на зустрічі, де їй мене представили як наставницю в інтернатному закладі. У нас доволі добре так склалися стосунки. Звісно, травматичний попередній досвід, він дуже дається в знаки. Тобто мені потрібно було залучати підтримку психологів не для дитини, а для мене, щоб знати, а як мені діяти, а як розвивати її, як взагалі формувати оце коло підтримки, щоб не вигоріти в процесі, тому що якщо було сказано, це добровільна діяльність, це довгострокова. І 2 роки я була наставницею для неї, майже кожного тижня ми бачилися. Це насправді було дуже класною пригодою.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо».
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
0: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Нова редакція цивільного кодексу, яку зараз обговорює парламент, збурила громадськість. Аборти, ранні шлюби, аліменти, домашнє насилля. Що пропонують змінити законодавці? І чи є тут ризик порушення наших прав?
2: Я чую інше.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
6: Я дуже радий вітати в нашій студії Оксану Гусь. Вітаю, Оксану.
8: Доброго дня.
7: І я вітаю.
5: Оксана Гусь – адвокатка, експертка благодійної організації «Марш жінок» та ГО «Інсайт».
6: Про що ми сьогодні говоритимемо? Ми говоритимемо про проект нового цивільного кодексу. Отже, нам приготували проект нового цивільного кодексу. Цивільний кодекс – це великий, величезний за обсягом документ, який регулює все наше повсякденне життя, питання власності, сім'ї, шлюбу, відносин, особистих справ, не лише. І він зустрів різку реакцію громадськості. Загальне питання – чому?
8: Тому що у нього дуже дивний зміст. У нього 9 книг, у нього майже 2000 статей, які будуть регулювати наше життя. І в дуже великій кількості статей червоною ниткою проходить кричущі обмеження прав жінок, дітей і ЛГБТ-спільноти.
7: А навіщо переписувати цивільний кодекс зараз? Тому що старий у нас він давно вже написаний і ніби працює чи не працює? От для чого взагалі придумали переписати цей цивільний кодекс?
8: Дивіться, цивільний кодекс, який нам зараз пропонують, це, власне, документ, в якому будуть об'єднані положення цивільного кодексу, сімейного права, приватних міжнародних відносин, господарського процесу. У нас дійсно є все, що працює років 20. Ми розуміємо, деякі проблеми є. Але фактично переписати законодавство для того, щоб воно відповідало нормам європейського права, оскільки ми рухаємося в бік Європейського Союзу, це логічний хід. Але питання в якості того, що робить наш законодавець.
6: Власне, про європейський вимір ми ще поговоримо, а про сам проєкт. До нього внесено нові поняття, зокрема такі поняття, як добросовісність та доброзвичайність. З одного боку, начебто, в самих поняттях нічого поганого нема, а з іншого, ті, хто критикують проєкт, стверджують, що це створює певні нові ризики. Про що саме йдеться?
8: Дивіться, про добросовісність у нас насправді є і в законодавстві, яке зараз існує. Це про те, що відносини повинні будуватися на чесності, відкритості, непорушенні прав. А доброзвичайність – це, як на мене, така спроба підмінити поняття, яке у нас було і зараз існує, моральні засади суспільства. Тобто, що відповідає моральним засадам суспільства, і законодавці вирішили, що, мабуть, краще ввести доброчесність. Але що таке доброчесність, якщо ми читаємо, це ті ж самі суспільні моральні норми. Тобто, і для чого це ставити в закон, в цивільний кодекс, мені не зрозуміло. Тобто, певна дія або бездіяльність може порушувати законодавство. Тут логіка є. Але якщо вона порушує звичаї доброзвичайності, то це дає широкий крок для маніпуляції, тому що кожен для себе буде визначати, що таке доброзвичайність, моральність і все інше.
6: А це не спроба протягнути через чорний хід щось на кшталт це от суспільну мораль, традиційну мораль або щось таке, і потім це виправдовувати?
8: Ну, давайте так. Я бачила таку досить велику дискусію між паном Стефанчуком і деякими організаціями, які захищають так звані традиційні цінності, то вони обурювалися, що з'явилася доброзвичайність замість моралі.
6: Ага.
8: Пан Стефанчук говорить, що мораль – це застаріле поняття, і тут я його готова підтримати, але він вводить доброзвичайність. Ну, тобто, фактично, це підміна одного поняття іншим, яке не так дуже сильно ріже слух, хоча б на початку.
7: Але це ж таке абстрактне все, і, ну, якесь ліричне навіть. На вигляд. Ну, ну, можна собі кожен, так як ви кажете, кожен трактує як може ці слова. І вони взагалі якісь, ну, не мають чіткості. Як
8: ну,
7: так, як...
8: добрі звичаї, доброзвичайність. У нас там в кодексі зустрічається моральна поведінка. Ну, тобто, тут багато всього. Тут багато питань до документу, який розробляли 6 років.
6: Правової визначеності в цих поняттях я не бачу, власне кажучи. Те, що для однієї людини аморальна поведінка, для іншої може бути цілком прийнятною.
7: Я про це саме, власне.
8: Так. Ну, правозахисна спільнота говорить, що вони не розуміють, навіщо це. Ну, тобто, тут немає нічого про право. Тут є про спробу ввести якесь визначення, яке, якщо дивитися по кодексу, воно застосовується до приватних відносин, до договірних відносин, здається, навіть до діяльності юридичної особи. Ну, тобто, доброзвичайність діяльності юридичної особи.
0: Я чую інше.
6: Перейдемо до конкретних положень, які найбільше викликали критики. Вони не єдині. В тексті нового законопроекту запроваджуються деякі зміни і нововведення стосовно того, що стосується прав жінок, зокрема у шлюбних відносинах, в репродуктивних правах. Аж до того, що не хочу без посилання цитувати, тому скажу, що це Альона Грузіна в своєму матеріалі для «Української правди» написала, що автори проєкту, наче, цитата, скупалися в котлі з мізогінією. Кінець цитати. Якими можуть бути наслідки цих нововведень?
8: Ну, нам стане жити гірше.
6: Про що саме там йдеться?
8: Ну, тобто, дивіться, якщо ми говоримо про жінок, ми розуміємо, що світ рухається, світ розвивається, жінки там виборюють свої права, ну, саме виборюють. Але якщо подивитися, наприклад, на одну з норм, яку, мені здається, в 24-му році виключили, це заборону розірвати шлюб під час вагітності і протягом одного року після вагітності. Тобто ця норма була виключена, тому що вона нелогічна, вона шкодить жінкам. Ну, тобто жінка повинна мати право розірвати шлюб.
7: Та й чоловік повинен мати
8: право розірвати шлюб. А новий проєкт Цивільного кодексу нам повертає цю норму. Ну, тобто навіщо? Якщо ми вже виключили в 24-му році громадські організації, правозахисні організації, пояснили, чому це ненормально, ну, тобто, чому так не повинно бути, її відміняють, а в новому проєкті вона з'являється.
7: А чи це не створює ситуацію, що, наприклад, людина, яка переживає домашнє насильство, вона може бути обмежена в своїх правах?
8: Дивіться, там по кодексу є такі типу зноски, що ось це не можна, але якщо... то це можна. Ну, умовно кажучи, якщо домашнє насильство, то там розірвати шлюб ти можеш. Але повертаємось до домашнього насильства. Домашнє насильство є в кримінальному процесі, домашнє насильство є в адміністративному процесі, адміністративне правопорушення. І ось в кодексі зазвичай згадується тільки кримінальний. Тобто, фактично, ці ось факти домашнього насильства, на які викликається поліція, реагує, не реагує, це інше питання, вони залишаються поза зоною видимості. Це перше. По-друге, ми зараз говоримо про насильство в сім'ї, але насправді чоловік і жінка можуть просто не хотіти бути в шлюбі, незалежно або від так. того, там завагітніла, не завагітніла, народила, не народила. Тобто це ж не тільки про насильство, це про мою добру волю і розуміння того, що я не хочу більше бути з цим чоловіком або з цією жінкою.
7: До речі ж, там і репродуктивних моментів зачіпає цей варіант кодексу, що пропонують дозволити репродуктивні технології лише за медичними показаннями. Чи означає це, що самотнім жінкам стане складніше скористатися такими можливостями?
8: Це гарне питання, тому що у нас зараз існує, не пам'ятаю номер, наказ Міністерства охорони здоров'я України, який регулює порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій. Тобто, фактично, там є кілька варіантів цього способу лікування. І якщо читати цей порядок, то з цього порядку там не написано, що жінка, там одинока жінка не може там чогось або ще щось, але ми бачимо, що він не забороняє. І в медико-соціальних показаннях є те, що жінка бажає мати дитину. Ну, тобто, жінка не може мати дитину, але вона бажає мати дитину, і цей пункт тут прописаний. Новий цивільний кодекс нам говорить тільки про медичні показання. Тобто, фактично, цивільний кодекс, якщо він буде прийнятий, він... якщо ми розглядаємо структуру права, да, тобто у нас є Конституція, Цивільний кодекс, там далі закони, підзаконні акти, то фактично Міністерство охорони здоров'я буде змушено переписувати свої внутрішні порядки і накази так, щоб вони відповідали Цивільному кодексу. Тому ми вбачаємо досить великий ризик того, що жінка, яка не може мати дитину, але хоче мати дитину, навіть якщо немає медичних показань, я хочу там завагітніти за рахунок, не знаю, донорської сперми або ще щось, не виключно, що ця жінка буде обмежена в таких правах.
6: Тобто, фактично, ці документи вступають в конфлікт, і кодекс, як вищий в цій ієрархії, перебиває підзаконні акти.
8: Так.
7: Є ще таке уточнення, що не лише МОЗ, якщо умовно цей кодекс цивільний буде прийнятий, не лише МОЗ має переписувати свої акти, а і судові ж рішення, вони теж спираються на кодекс. І це треба буде міняти ці всі статті? Ну, чи як це правильно?
8: Ну, тобто, дивіться, суди у нас працюють в рамках процесуальних кодексів. Тобто, є цивільний процесуальний кодекс, який пропонує певну процедуру, як проходить якийсь розгляд. Але зрозуміло, що судді користуються і нормами цивільного кодексу або сімейного, коли щось встановлюють. Наприклад, факт встановлення, там, не знаю, шлюбних відносин. І вони беруть норми з цивільного кодексу. Ті рішення, які вже є зараз, вони зрозуміло, що переписуватися не будуть. Але новий кодекс буде повністю змінювати правозастосовчу практику. Тобто суди повинні будуть враховувати норми нового кодексу в тих рішеннях, які будуть виносити.
6: Ми говорили перед етером про норму теж, яка, скажімо, встановлює небажання мати дитину як одну з можливих легітимних причин для розлучення. Ця норма вже існує і її залишили.
8: Ця норма існує в законодавстві, яке є у нас зараз. Її залишили в новій редакції Цивільного кодексу, але тут можна подивитися на це з іншого боку. Якщо ми говоримо, що ми прагнемо євроінтеграції, якщо ми говоримо про те, що наша нормативна база повинна відповідати європейському праву, то нам не обов'язково залишати дуже дивні положення, які є зараз, в нових нормативних актах. Нам потрібно рухатися вперед, дивитися, що це. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо я там одружилася, ми з чоловіком про щось говорили, і в якийсь момент він не хоче дитину, а я хочу, і ми розуміємо, що ми не можемо жити, ми просто розлучаємося. Ну, тобто, не обов'язково зазначати, чому. Так. Ми вирішили розлучитися. І оця ось норма про те, що тому, що чоловік не бажає мати дитину, або жінка не може мати дитину, ну, мені здається, це такий відкат дуже далеко.
7: Наскільки взагалі виправдано таке втручання в такий державний контроль в приватне життя людей? Можливо, там в час війни це не виправдано, або взагалі тут війна не до чого. Наскільки це окей аж так сильно, що держава хоче контролювати приватне життя?
8: Ну, держава завжди все хоче контролювати. Це стабільність держави. А говорити про те, що під час війни не потрібно вносити певні якісь зміни, я би так не говорила, тому що у нас дуже часто звучить, що сьогодні не на часі, Ну, тобто, у нас завжди на часі те, що зачіпає одну людину, хоча б одну людину. Тобто, фактично, зміни законодавства, вони повинні відбуватися, але вони повинні поліпшувати ситуацію, враховуючи обставини, а не погіршувати її. І оце ось спроба додаткового втручання в приватність, в приватне життя умовно двох людей, ну, мені здається, вона абсолютно нічим не підтверджена. Тобто це бажання держави, як можна більше контролювати те, що відбувається в сім'ї.
6: Деякі нововведення у проєкті Цивільного кодексу стосуються також права обов'язків дітей. Які там є нововведення, які ризики це створює?
8: З того, що ми дивилися, так якщо по пам'яті сказати, наприклад, нам пропонують можливість дитині віком з 6 років користуватися банківськими картками, проводити платежі, але вона не несе за це відповідальність. Ну, тобто, я розумію, що, скоріше за все, будуть виписані якісь процедурні моменти, але у мене виникає питання, як дитина в 6 років, ну, тобто, де оця ось межа? Чи може вона в 6 років розуміти, що вона робить? Угу. Одна справа – піти в магазин, купити, там, не знаю, хліб, молоко, там, собі якусь булочку і так далі, а інша справа – ми ж розуміємо, що у нас зараз інтернет-шахрайство дуже сильно поширене. Тобто, дитина користуючись карткою, не знаю, може провести такі платежі, що батьки потім не були знати, що з цим робити.
6: Ну, там взагалі є норма про те, що діти мають, як там, поважати свого батька, матір, щось таке. Фактично,
8: повертаємось до доброзвичайності.
6: До доброзвичайності,
8: так. Ну, тобто, є родина, в родині є права, обов'язки. Ну, тобто, ми всі розуміємо, що є права, обов'язки чоловіка, дружини, є права і обов'язки дітей. Ну, тобто, додавати щось, що у нас так... Мені, наприклад, це дуже так починає тхнути трошки ладаном, да? Тобто, поважай батька свого, поважай матір свою. Ну, так, діти поважають, в принципі, це ж про виховання в родині. Ну, тобто, це знову-таки те, про що ми говорили, це спроба максимально застовбити те, як повинно щось відбуватися в родині. Тобто...
6: А якщо в родині, не дай Боже, звісно, але є ж випадки, коли ставлення до дітей пов'язане з насильством, системним насильством, що тоді робити дитині? Як її поважати тих, хто щодо неї застосовує насильство?
8: Ну, в законі ж написано поважати. Поважає, тобто, тебе б'ють, а ти поважаєш.
6: А ти поважаєш. Якщо не поважаєш через це, то ти порушуєш.
8: Ну, виходить, що так.
6: І один з пунктів критики, один з численних пунктів критики був пов'язаний з питанням аліментів і можливістю за деяких обставин ухилитися від сплати аліментів.
8: Так, там є дуже цікаві норми, які для мене, це навіть не спроба ухилитися, це на законодавчому рівні регулювання можливості не платити аліменти. Тобто там прописано таким чином, що платник аліментів може звернутися до суду з заявою, в якій попросити, щоб його звільнили від сплати аліментів, якщо отримувач аліментів має більше заробітку, достатній дохід, який покриває його потреби. Але якщо ми говоримо про аліменти, це в більшій своїй частині аліменти на дітей. Угу. Тобто це не про дохід мами, ну або тата, окей, будемо так брати. Але виходить, що якщо пара розлучилася, є дитина, дитина проживає з матір'ю, мати працює, батько не працює або навмисно там звільняється з роботи, є якийсь там інший дохід. І він такий, вона може забезпечити себе і свою дитину. Тобто, а я не можу забезпечити, тому я аліментів не плачу. Ну це ж про обов'язки, правда? Ну тобто, це про обов'язки батька або матері утримувати свою дитину, незалежно від того, з тобою вона живе чи не з тобою.
6: Угу. Тобто аліменти – це гроші дітей, це не гроші партнера або партнерки. Цікаво. Ну, шановні глядачі, слухачі, слухачки, якщо у вас є що сказати взагалі по новому проекту Цивільного кодексу, по тих пунктах, про які ми говорили, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки цій розмові і підписуйтесь на канал Громадського радіо.
0: Я чую інших на Громадському радіо.
6: Провадимо далі. Наступний такий блок, просто це права ЛГБТІК плюс людей. Як стосовно прав одностатевих пар на створення сім'ї? У нас відбувся якийсь прорив в Цивільному кодексі в цьому напрямку?
8: Ну, давайте так. Якщо порівнювати з тим звуженням прав жінок і дітей, які є, то жінкам і дітям пощастило трошки більше. Тому що для ЛГБТКІ спільноти обрізані всі шанси того, щоб їх не просто визнавали одностатевими парами або партнерами, вони взагалі зникають з поля зору держави. Тобто, фактично, зараз у нас сім'я – це шлюб чоловіка і жінки. Ми розуміємо, що ми можемо встановити факт спільного проживання однією сім'єю подружжями. Зараз судова практика вже пішла цим шляхом. Але якщо новий цивільний кодекс буде прийнятий, то фактичний сімейний союз не можна буде установити, якщо це одностатева пара. А це автоматично нам говорить про те, що всі питання сумісного майна, спільного проживання, спільних дітей, спадкування, вирішення питань в разі хвороби, методів лікування, поховання в кінці кінців для одностатевих пар будуть обмежені максимально. Угу. Тобто, ми, звичайно, ми знайдемо якісь шляхи, років через 10-15 ми знову змінимо судову практику, ну, але так не можна. Є величезна частина людей, які живуть в одностатевих парах, які кохають один одного, у яких є ті самі проблеми, як і в гетеросексуальних парах, і у них немає певних прав. І це потрібно враховувати, що Україна рухається в бік Європейського Союзу, у нас угода з асоціацією, у нас є дорожня карта з питань верховенства права, в якій зазначено про те, що держава приймає на себе зобов'язання, і Україна це підписала, розробити і прийняти законодавство про реєстровані цивільні партнерства. Не шлюб, окей, але хоча б ось це. І Україна зараз говорить, ну ми ж розробили, а прийняти, ну там є, ну, розробити так. І прийняти. Ну, тобто, так. Ми забуваємо про наступне. І якщо в дорожній карті Україна це прописує, а в цивільному кодексі вона ставить на цьому хрест, то тоді питання, наскільки наші законодавці дійсно хочуть рухатися в бік Європейського Союзу.
6: Ну, власне, вже ж розробили, вже здавалося, що залишилося не так багато до прийняття. Чому в новому законопроєкті знову
7: камені спотикання?
8: Ну, це питання, скоріше за все, треба ставити тим, хто його розробляв протягом 6 років. І мені здається, що ну, мені це дуже відгукується, як свого часу, коли з'явилося широко обговорюватись, почало визначення гендер. Ну, тобто всі вважали, що гендеру у них немає. У всіх є гендер і у всіх є сексуальна орієнтація. Ну, тобто різна, без питань, але у всіх. Ну, тобто, і те, що одностатевим парам дозволять отримати нарешті хоч якісь права, абсолютно не вплине в те, що кількість гетеросексуальних пар зменшиться.
7: Mm-hmm. Але це таке щось просвітницьке, яке, ну, мені здається, принаймні моя бульбашка про це говорить дуже багато років, і мені досі не зрозуміло, чому виникають оці камені спотикання, чому так вперто депутати, наприклад, які розробляють цей кодекс, закривають очі на це, або навмисно ігнорують, або ну, сподіваються, що це ніхто не помітить. Ну, у нас же ж, ми ж пройшли вже той етап в нашій країні, я маю на увазі в суспільстві, прийняття і розуміння, що не можна зробити так, що, ой, ми там не подумали про ці пари, або про цих людей, або ну, ніхто не помітить.
8: Ні, тут...
7: Цих людей, або ну, ніхто не помітить.
8: Ні, тут все... Все подумали, все вирішили, просто вирішили не в той бік, в який потрібно було б вирішувати. І ви правильно сказали про бульбашку. Мені насправді було б цікаво подивитися зсередини на бульбашку ось депутатів, які говорять про те, що це не можна робити. Ну, тому що вони ж, скоріше за все, це чимось обґрунтовують. Не знаю, може вони бояться, що в них електорат зникне. Ну, якщо у них зникне частина електорату, їх підтримує інша частина права, які вони дадуть.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Реклама на Громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
10: Реклама на Громадському радіо.
11: Соціальна реклама.
12: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Соціальна реклама.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
13: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
13: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
14: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
15: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
6: А що з правами трансгендерних людей в цьому проєкті кодексу?
8: У нас є успіх, тому що в кодексі ці люди...
6: Присутні. Ага. Вже.
8: Ну, тобто, це вже успіх. І це єдиний успіх, тому що, насправді, кодекс говорить про що? Тобто, у нас зараз є процедура зміни корекції статевої належності. Людина має можливість отримати... пройти певну процедуру, внести зміни до своїх документів, бути в тій статі, в якій вона до своїх документів,

0: бути в тій статі, в якій вона дійсно перебуває, але проєкт нового цивільного кодексу говорить про те, що шлюб з особою, яка змінила стать, може бути припинений за заявою іншого сподружжя або іншої зацікавленої особи. Тобто, умовно, якщо живе пара, в парі все ок, пара розуміє, що чоловік чи дружина змінюють стать, вони змінюють документи, продовжують жити, можливо, хтось це розцінює як одностатевий шлюб в подальшому, і їм нормально. Ну, мені здається, тут не повинно бути взагалі питань, але там є оця ось зацікавлена особа. Там є зацікавлена особа, якою може бути будь-хто. Ну, тому що якщо у нас не прописано це, то будь-яка зацікавлена особа, яка вважає, що це не відповідає звичаям доброзвичайності, як вона собі трактує, вона може там звернутися з цим. Тому що якщо живе пара і один з подруг подружжя розуміє, що не готовий жити з іншим з подружжя після зміни статі, вони просто розлучаються. Mm-hmm. Тобто не потрібно вигадувати щось нове. Тобто не треба втручатися знову в приватне життя двох людей, яким ок один з одним. Mm-hmm.
1: А там мова йде саме про зміну статевої належності під час шлюбу чи в будь-який момент?
0: Ні, там дуже цікаво прописано. Тобто там є загальні норми про припинення шлюбу, там є декілька моментів, і шлюб припиняється з моменту, коли виноситься рішення суду, mm-hmm. наприклад. Але в справах, там, де є трансгендерні люди, припинення шлюбу фіксується задньою датою, датою зміни статі. Ну, тобто, коли людина поміняла документи, угу. ось вона могла поміняти документи там 10 років угу. тому. А сьогодні прийшла зацікавлена особа, вирішила, що не відповідає доброзвичайності, ну, уявімо собі таке, і шлюб припиняється. І шлюб припиняється не сьогоднішньою датою, а тією датою, коли людина змінила документи. І ми розуміємо, що це може бути тиждень, два, місяць, рік, а може бути 10 років. І що робити з майном, з дітьми, з усім тим, що було у людини 10 років, нам ніхто про це не говорить.
2: Якась дуже дивна історія, особливо за цією сторонньою зацікавленою людиною, яка може впливати на чиєсь, ну, на чиюсь сім'ю. Дивіться, ми поговорили про жінок і про сім'ї, про ЛГБТ, про дітей. Кого ще торкається так гостро цей цивільний кодекс оновлений?
0: Дивіться,
2: що треба звертати увагу?
0: Насправді він торкається практично усіх, тому що ми говорили з акцентом на жінок, дітей, ЛГБТК і спільноту, але ми розуміємо, що це стосується і чоловіків, в тому числі, тому що вони також там зацікавлені особи. Там є окремий блок по юридичним особам, який викликає питання, тому що там чітко закріплені форми, в яких може діяти юридична особа, і там немає, наприклад, громадських організацій. Ну, тобто, фактично, немає зараз розуміння, як будуть діяти громадські організації, в тому числі правозахисні, які є зараз, коли з'явиться новий цивільний кодекс, чи буде там перереєстрація, чи буде там ще щось. Там дуже велике занепокоєння проговорюють правозахисники, які працюють з людьми з інвалідністю. Тобто, там дуже суттєве звуження прав по обмеженню дієздатності, по тому, що людина може робити. Ну, тобто, фактично, це ось наявність опікунів, які приймають рішення органів опіки, mm-hmm. Воно дуже сильно підсилюється навіть з тим, що є зараз. Ну, тобто, все те, до чого досягли, воно і в цьому форматі воно робить крок назад.
2: Це якась дуже така серйозна пред'ява, особливо враховуючи, що у нас кількість людей з інвалідністю зросла просто в рази порівняно там з 20 роками назад, коли цей кодекс писався, той, що зараз діє. І що зараз відбувається в темі цивільного кодексу, тому що ну, є ж реакція, є суспільство, є реакція правозахисників. Що зараз?
0: Ну, дивіться, зараз громадське обговорення трошечки стихло, ну, тому що там з'явився трудовий кодекс і все інше, є про що поговорити, бо там теж там купа проблем. Але те, що я бачу, цивільний кодекс було внесено в Верховну Раду України в січні 26-го року. Два тижні, десь близько двох тижнів, коли почали голосно говорити про те, що там, ну, просто жах, що там не можна цього приймати, у нас з'явилося два альтернативних законопроекти, які щось змінили, щось підсилили, але краще точно не стало. Ну, тобто немає жодного з них, який був би плюс-мінус наближений до ідеалу.

0: І це тільки в соціальних мережах, там, де ті, хто її знав. Ну, тобто, для мене це такий досить серйозний сигнал того, що суспільство загалом цим не задоволено. Тобто, фактично, зараз нам потрібно продовжувати говорити про це. Тому що в плані роботи Верховної Ради перше читання цього законопроекту стоїть на перший квартал цього року. Перший квартал у нас закінчується днів за 20. Зрозуміло, що може там буде кудись посуватися, але зараз не можна просто зупинятися і не можна переставати говорити про це. Бо там з того, про що ми говоримо, шлюбний вік 14 років, ось ці такі голосні, да, те, що обурило суспільство, ось якраз там, де обурило, в альтернативних вони його трошки змінили. А там, де про це не говорили голосно, вирішили, що ми там нічого міняти не будемо.
1: І, до речі, а що це за норма була при 14 років, нагадайте?
0: А це шлюбний вік, який у нас в Україні встановлений зараз з 18. Зараз існує норма, яка говорить про те, що в найкращих інтересах дитини суд може прийняти рішення про зниження шлюбного віку до 16 років. І ця норма зберігається в новому проєкті, ось в основному. Але там додали ще блок про те, що, ну ось, шлюбний вік 18, в найкращих інтересах дитини 16, але якщо жінка в 14 вагітна або народила, ну вона вже жінкою стала, зрозуміло, то тут шлюбний вік 14. Але тут проблема в чому? Тут проблема в тому, що ми підняли судову практику ось навіть по 16 рокам. І ми бачимо, ось наскрізно пройшлися, ми розуміємо, що частина рішень, там, де шлюбний вік дозволили з 16, там дуже велике питання, тому що чоловік, ну, там, якщо особа 1, особа 2, там, відмінки читаєш, що чоловік старший за дитину, якій 16 років. Ну, тобто, тут ми трошечки дивимось вже в інший бік. А якщо дитині 14, і в контексті тих положень кримінального кодексу, які є зараз, це кримінальна відповідальність. І це можливість ухилитися від кримінальної відповідальності. Тобто я можу сказати про те, що, ну да, ми просто кохаємо один одну, мені 30, їй 14, ну так буває, тому ось дитина, да, і я буду забезпечувати, і все ок, ну але це не ок. 14 років дівчинка, не жінка, вона не може ще нести відповідальність умовно за свої дії, давати усвідомлену згоду і так далі. Ми піднімали статистику по абортам. У нас статистика по абортам стабільна кожен рік, це близько 1000, не абортам, вагітність і пологи, 1000 дівчат, підлітків на рік у нас народжують у віці до 18 років. З них досить велика рамка з 14 до 16. Ну, тобто, це ненормально.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Повертаючись до питання того, що можна робити зараз, і, власне кажучи, от і в тому зверненні, теж про яке згадувалося, мова йде про обговорення громадськістю цього законопроекту. Як воно відбувалося дотепер, в якому форматі воно може відбуватися далі, якщо все-таки депутати дослухаються до звернень?
0: Це буде перше читання, в якому законопроект, один з них буде прийнятий або не прийнятий за основу. Якщо приймають за основу, це процедура подачі правок, рекомендацій і так далі. Але там уже громадськість особливо напряму впливати не зможе, тому що це робота депутатського корпусу. Тобто громадськість може впливати, коли щось розробляється, якщо громадськість про це знає і може там обґрунтовувати, чому не можна так або не варто так робити. Тобто, фактично, зараз будуть сподівання тільки на тих депутатів і депутаток, які розуміють критичність ситуації і готові будуть, які розробляють і готові будуть там в першому, в другому читанні подавати правки, які, можливо, будуть враховані, а можливо, будуть і не враховані.
3: Тобто є ризики, що цей кодекс можуть ухвалити поспіхом, так, без врахування повноцінної суспільної дискусії.
0: Давайте так. Я дуже сумніваюся, що якщо градус реакції суспільства не буде знижений ось по цивільному кодексу, що депутати ризикнуть прийняти його ось так ось поспіхом. Але нагадую, 1900 з лишнім статей. Це, здається, 600 чи 700 сторінок тільки тексту проєкту без порівняльних таблиць. Не в кожній статті, але третина, як мінімум, це там, де потрібно вносити правки. Тобто, фактично, це величезна робота, яку потрібно провести. У мене

0: питання. Ну, тобто, коли ми дивимося, наприклад, стенограму засідання головного комітету, де пан Стефанчук говорить про те, розповідає про те, який класний кодекс, що він потрібен. Тут питань немає, потрібен, класний, під питанням. Але він говорить, що да, його треба доопрацьовувати. Ну, так навіщо його подавати, вносити, якщо він не допрацьований? 6 років працювали, не допрацювали, можна ще рік попрацювати. Ну, але вже на широкий загал, так, щоб суспільство розуміло, що відбувається.
1: Ми вже згадували про це, а трошки по-іншому. Скажу, поміж тими, хто критикує законопроект, чимало його розцінюють як такий відкат в стороні прав і свобод, і прямування в деяких положеннях, щонайменше в напрямку, в якому попрямували вже авторитарні режими, які себе намагаються представити такими консервативними. Наскільки така оцінка виправдана, і наскільки цей напрямок збігається з нашими євроінтеграційними прагненнями, міжнародними зобов'язаннями і таким іншим?
0: Він абсолютно не збігається з євроінтеграційними зобов'язаннями, з міжнародними вимогами. Але тут, знаєте, що цікаво, я не зустрічала думок консервативних організацій, які б сказали, о Боже, який класний кодекс. Їх теж там щось не влаштовує. Угу. Ну, тобто це якраз, знаєте, таке, мені здається, об'єднання суспільства, яке говорить, що ні, він нам взагалі, ну, ні одна сторона, ні інша, угу, його не можуть сказати, що там все гарно, там все класно, ми там будемо рухатися в цьому напрямку. Тому мені здається, що... Можливо, це дійсно спроба відкотитися назад, стати більш авторитарними. А, ну, мені важко сказати. Ну, наша країна вже пройшла стільки, ну, і проходить стільки, що мені здається зараз опустити руки і сказати, та робіть, що хочете. Ну, так не можна, так не буде. Я коли говорю з підлітками, я коли говорю з молоддю, я розумію, що у них вони думають по-іншому. Так. Для них ось це, ну, для них це неприйнятно. Ми пам'ятаємо ось останній спротив, який по НАБУ, по САПу був. Да? Тобто там хто була? Там була молодь, там були підлітки, які прочитали, зрозуміли і вийшли про це говорити. Ну, тобто, але, ну, не хочеться в кожен великий такий закон, законопроект, в кожен кодекс виходити з плакатами. Ну, тобто, мені здається, що депутати повинні вже почати просто працювати. Тому що якщо вони повинні це робити, ну, давайте робити це якісно.
2: Ну, вони собі напрацювали. А потім, коли вийшла реакція суспільства, вони зрозуміли, упс, трошечки помітили те, що ми хотіли пропихнути.
0: Вміють читати, да? Так. Треба заборонити навчання в школах.
2: О, ні.
1: Ну, хоча як так сталося, що 6 років розробляли кодекс, який не задовольняє нікого, оце теж власне питання.
0: Ну, Максиму, дивись, це робоча група, яка постійно щось розробляє. Це як приблизно по проєкту кримінального кодексу, який, здається, вперше про нього почали говорити в 2019 році, ну і час від часу про нього починають говорити. Але якщо ти не в робочій групі, ти можеш тільки читати, що там відбувається. Ти ніколи не знаєш, яка нарешті фінальна версія зараз почне кудись заходити. А з тією кількістю законопроєктів, які у нас зараз реєструються, я не знаю, ви бачили чи не бачили, це моє улюблене за останні дні. Здається, це чи про закон, чи про постанову внесли законопроєкт про створення координаційного штабу з питань координації координаційних штабів. Я коли це побачила, я вирішила, що жарт, я його знайшла. Ну, тобто, я розумію, що, ну, серйозно.
1: Тобто, це не жарт.
0: Це не жарт, це реальний законопроєкт, який було подано.
1: Багато роботи. І повертаючись до практичного виміру, ті люди, яких турбує те, що цей законопроект внесено на розгляд Верховної Ради, що це вже абсолютно реальна перспектива його ухвалити, що вони можуть зараз робити?
2: Це моє питання.
1: Це твоє питання.
2: Це наше питання. Мені теж, я тримала його.
0: А вам зручно, да? У вас на двох одне питання, а мені треба знайти одну відповідь. Дивіться, насправді, що ми можемо робити? Ми розуміємо, що кожен з нас, якщо ми говоримо про повнолітніх людей, це виборець. У кожного з нас, як у виборця, є народний депутат нашого округу. Народний депутат – це суб'єкт законодавчої ініціативи. В основному законопроєкті, який було подано, там їх дуже багато. Ну, тобто там, не буду говорити приблизну кількість, але багато. Ми можемо звертатися до свого народного депутата з проханням або відкликати підпис, Або говорити про те, що це неможливо пропускати по першому читанню. Ми можемо збирати підписи, ось як зробила там Олена Шевченко, з проханням переглянути висновок, тому що це якраз зараз стадія, яку ми можемо робити. Якщо у нас є організації, які мають вихід на європейських дипломатів, на Єврокомісію, ми можемо звертатися туди, але звідти вже прийшло нам офіційно про те, що тут неправильно. Ну, тобто такого не може бути. Якщо ви йдете в Європейський Союз, то вам трошки треба змінити вектор.
1: А ця реакція вже є?
0: Реакція є, вона публікувалася. Це було в контексті, якщо я не помиляюся, якраз дорожньої карти з питань верховенства права. Точно було по ЛГБТК і спільноті. Тому говорити потрібно. І я не виключаю того, що якщо все-таки цей проєкт почне рухатися так, як бачать собі депутати, то це будуть мирні акції, мирні протести, коли люди вголос уже будуть говорити з плакатами, з картонками, нова пошта і все інше, коли будуть говорити про те, що вони не готові жити в країні, якщо в цій країні буде такий проєкт цивільного кодексу.
1: Ну, дуже сподіваємося, що все-таки голос громадськості буде почутий, бодай частиною депутатів, і ті проєкти, їх вже ж більше одного, які зараз на розгляді Верховної Ради України, будуть проаналізовані з урахуванням цих зауважень, дуже сподіваємося. І там ще на підході наступні кодекси теж, на які треба реагувати.
0: Да, так, там буде про що поговорити.
1: Там буде. Дуже дякую. І, будь ласка, слідкуйте за новинами довкола цієї теми. І не лише.
2: Так, слідкуйте за новинами, не будьте байдужими, тому що виявляється, якщо там, наприклад, в мене немає дитини 14-річної, мене не стосується, да, умовно, ця норма про 14-річних дівчат, то можна ніби зробити вигляд, що це якби не мене стосується загалом, але там кожна норма цього закону впливає на наше життя загалом в нашій же ж країні, тому не будьте байдужими і також підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте вподобайку цій розмові, пишіть коментарі. Це розмова з Оксаною Гузь. Нам дуже важлива ваша думка.
1: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Ви слухаєте Громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
11: Про наслідки російського удару на Харківщину о 17.15 розповість Євген Василенко, речник головного управління ДСНС в Харківській області. Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках США та Куби, розповість о 18.30 Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».
10: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
12: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
3: Долар.
12: 44 гривні 15 копійок.
3: Євро.
12: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
4: в Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Харківщині внаслідок російських атак дронами по селищу Шевченкове Куп'янського району загинула 75-річна жінка. Як повідомили в ДСНС, через вибухи були зруйновані житлові будинки, виникла пожежа. Загибла опинилася під завалами будинку, її тіло деблокували рятувальники. За попередніми даними, ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес. У ДСНС зазначили, що рятувальні роботи проводилися під постійною загрозою повторних атак російських FPV. Дронів. І додам, що на Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів дві людини загинуло і 12 отримали поранення. Серед поранених і дитина. Сили оборони України уразили дві понтонно-мостові переправи на Донеччині, які армія РФ використовує для транспортування зброї та переміщення своїх військ. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, під удар потрапили командно-спостережний пункт росіян у районі Тьоткіного, а що в Курській області, а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки на Херсонщині і Біловодів на Сумщині. Крім того, за даними Генштабу, українські військові били по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Січневого Дніпропетровської області та Роденського на Донеччині. І нагадаю, що 18 та 19 травня Сили оборони України уразили російські нафтові об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях і під атаку потрапили великий нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція. У Києві затримали 24-річного іноземця, якого підозрюють у підпалах автомобілів на замовлення російських спецслужб. Як повідомили у міській прокуратурі, чоловік приїхав до України із Грузії на початку березня та шукав підробіток через телеграм-канали. Правоохоронці стверджують, що він погодився підпалювати авто за гроші від спецслужб Росії. Слідчі кажуть, щоб не шукати машини військових, підозрюваний самостійно наклеював символіку ЗСУ на цивільні позашляховики і після чого підпалював їх. За версією слідства, йдеться про два епізоди у парку Партизанської слави та на проспекті Петра Григоренка. Чоловік нібито кидав пляшки із запальною сумішю на капоти автівок. Його затримали в орендованій квартирі. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон із листуванням, яке, за їхніми словами, підтверджує контакти зі спецслужбами РФ. Йому оголосили підозру. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Наприкінці минулого року китайські військові таємно підготували близько 200 російських військових, які згодом брали участь у війні проти України. Як повідомляє Reuters, 2 липня Росія і Китай підписали у Пекіні угоду про спільні навчання, зокрема у сфері безпілотників. Російських військових також нібито навчали радіоелектронній боротьбі, роботі авіації, бронетанкових підрозділів, розмінуванню та системам ППО. Підготовка проходила на військових об'єктах у Пекіні, Нанкіні та інших містах Китаю. Водночас китайські військові мали проходити навчання і на російських базах. Reuters зазначає, що більшість учасників програми – російські військові інструктори. Частину із них після навчання зафіксували на фронті у Запорізькій областях, де вони, за даними розвідки, застосовували дрони із території окупованого Криму. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розпочав свій перший закордонний візит після вступу на посаду. Він прибув до Польщі із дводенною поїздкою, яка, як пише Reuters, має продемонструвати намір Будапешта повернутися до спільного європейського курсу. У межах візиту Мадяр проведе переговори із польським прем'єром Дональдом Туском, а також зустрінеться із президентом Польщі Каролем Навроцьким та керівництвом парламенту. Однією із головних тем стане енергетика. Мадяр заявив про намір позбавити Угорщину залежності від російських енергоносіїв до 2035 року. І за даними Reuters, Польща може запропонувати Будапешту доступ до американського скрапленого газу через новий термінал у Гданську, який планують відкрити у 2028 році. Також сторони обговорять підтримку України, співпрацю у межах Вишеградської четвірки і питання розблокування коштів Європейського Союзу. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
3: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів, у день 22-24 градуси тепла.
2: Погода
4: на громадському радіо.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
6: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На YouTube-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
16: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
18: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Що вівторка і що четверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: 36 держав і Європейський Союз офіційно оголосили про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Заяви пролунали під час зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі. Суд розслідуватиме справи тих, хто несе особисту відповідальність за рішення про агресію. Розгляд справ буде можливим і заочно. Наразі країни-учасниці мають завершити національні процедури ратифікації. Початковий етап роботи установи прийматимуть Нідерланди у Гаазі. За даними Офісу Генерального прокурора, на сьогодні задокументовано понад 256 тисяч міжнародних злочинів. Підозру оголосили вже понад 1100 особам. Наступними кроками для запуску трибуналу стануть формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також забезпечення фінансування. Раніше головною перешкодою для старту проєкту називали саме брак коштів. Одним із варіантів вирішення проблеми в Україні вважають використання заморожених російських активів. В окупованих Олешках на Херсонщині фіксують випадки загибелі людей від голоду та холоду. Про це в інтерв'ю проєкту «Крим Реалії» повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, у місті зруйнована інфраструктура, відсутнє постачання продуктів, ліків та виплата пенсій. Отримати соціальну допомогу від окупаційної влади на місці майже неможливо. Для цього потрібно їхати до Скадовська небезпечним маршрутом. Також посадовиця та місцеві жителі повідомляють про випадки вилучення продовольства у цивільних російськими військовими. За різними оцінками, зараз в Олешках залишаються від 1700 до 2000 людей. Волонтери зазначають, що від зими у місті загинули понад 300 людей. Причинами стають холод, голод, а також обстріли. В Олешківській адміністрації точну кількість загиблих не називають через відсутність доступу до території. Наразі український омбудсмен та Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати евакуацію жителів із міста. В окупаційній адміністрації Херсонської області заявили про нові пільги для учасників та ветеранів так званої СВО. Для них анонсували знижки на купівлю житла в новобудовах. Про це повідомляє херсонське видання «Мост» з посиланням на окупаційні ресурси. Розмір знижок залежатиме від забудовника і може сягати 12% від вартості квартири. Зокрема, у Генічеську заявлена знижка у 10%, а у Скадовську – 12%. Крім того, окупаційна влада заявляє про пільгову іпотеку під 2% річних та можливе надання земельних ділянок. Водночас на тимчасово окупованій частині Херсонщини планують пришвидшити передачу так званого безгосподарчого майна у муніципальну власність. Йдеться про нерухомість, яку російська влада визнає так званою безхазяйною. Найчастіше це майно людей, які виїхали з регіону або не мають змоги підтвердити право власності за російськими правилами. Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про наміри запустити виробництво оптичного волокна. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Цей компонент є критично важливим для виробництва FPV-дронів, які працюють на волоконно-оптичному зв'язку та не піддаються засобам радіоелектронної боротьби. За словами аналітика, після ударів по єдиному російському заводу у Саранську в травні минулого року, Москва наразі залежить від китайського імпорту та шукає альтернативні майданчики для виробництва. Водночас експерти зазначають, що запуск такого проєкту у прифронтовому місті є складним через потребу у великих інвестиціях, специфічній сировині та близько 2000 висококваліфікованих спеціалістів. На думку Андрющенка, подібні анонси свідчать про спроби закрити військові потреби Росії та імітувати розвиток тимчасово окупованих територій. В окупованому Луганську 26-й квартал перейменували на квартал Героя Росії Бровка. Про це повідомили в окупаційному міністерстві внутрішніх справ на окупованій території Луганської області. Через зміну назви жителів зобов'язують звернутися до міграційних органів для оновлення реєстраційних даних у російських паспортах. За повідомленням окупаційної влади, штамп про зняття з попередньої реєстрації не ставитимуть. Терміни виконання цієї процедури та наслідки за її відсутність наразі не уточнюються. Причини перейменування адміністрація не пояснює. Євгеній Бровко був російським полковником і брав участь у боях проти України на Донбасі, а також у Сирії. Після повномасштабного вторгнення він обіймав посаду заступника командира угруповання ЛНР та був ліквідований під Бахмутом на Донеччині у травні 2023 року. Найстарший книжковий магазин Луганська «Глобус» опинився під загрозою закриття. Через неможливість платити оренду книгарня вже змінила адресу і переїхала від центрального ринку на вулицю Радянську. Фотографії з нової локації опублікували користувачі у соцмережах. Про це повідомляє релоковане луганське видання «Реальна газета». На вітринах закладу з'явилися заклики про допомогу та оголошення про продаж канцелярії, преси та послуги роздруківки. Також на вікнах розміщено російський прапор. Раніше на старому місці «Глобуса» відкрили ювелірну крамницю та ломбард.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Троян. Зазначу, що низка правозахисних організацій нещодавно заявила про ризики для житлових програм для переселенців внаслідок можливого об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. В нашій студії нюанси такого об'єднання пояснює адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец.
1: Можливості.
0: Ксенія, нещодавно ви і колеги ваші з інших правозахисних організацій влаштували такий захід, прес-конференцію, де детально пояснили, в чому є ризик від об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Так само хочу, щоб ви пояснили це слухачам громадського радіо, тому даю вам слово. От на початку скажіть, що це за ініціатива, хто лобіює процес такого об'єднання і в чому правозахисні організації і ваша в тому числі вбачають ризик?
2: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу я хочу сказати, що інструменти пільгового кредитування внутрішньопереміщених осіб і ветеранів, молоді, яка реалізується фактично Держмолоджитло, є одним з найефективніших інструментів забезпечення житлом постраждалого населення. Власне, саме тому, що ця програма дійсно працює і здизайнована з врахуванням потреб і спроможностей постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, молоді і ветеранів, ми і почали бити на сполох, оскільки дізналися, що є така ініціатива. Ініціатива полягає в об'єднанні прибуткової, комерційної, корпоративного акціонерного товариства, приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло» і неприбуткової організації «Держмолоджитло». Розуміючи, що це може призвести до фатальних наслідків, ми, власне, звернулися 7 квітня до уряду з закликом проаналізувати усі потенційні ризики і провести експертні обговорення, публічні консультації з усіма зацікавленими сторонами, зокрема, внутрішньопереміщеними особами, представниками молодіжної ветеранської спільноти. Разом з тим, наше таке звернення було проігнороване урядом і, відповідно, з'явився проект постанови про передання єдиного майнового комплексу «Держмолоджитло» в управління Мінекономіки. При цьому в пояснювальній записці в документах вказували, що фактично після такого об'єднання передання єдиного майнового комплексу буде здійснюватись due diligence. Знаючи, що така
0: що це?
2: Due diligence – це комплексна перевірка усіх активів, кредитного портфелю, тобто фактично комплексна перевірка діяльності організації або компанії.
0: В даному випадку Держмолоджитло.
2: Держмолоджитло і Укрфінжитло. Власне, due diligence – це є така комплексна перевірка, така процедура, яка передує злочу поглинанню в даному випадку. Ми розуміємо, ми пропускаємо, що таке передання єдиного майнового комплексу «Держмолоджитло» в управління Мінекономіки і проведення цієї комплексної перевірки є передумовою для подальшого об'єднання. Розуміючи це, ми черговий раз 5 травня звернулися до уряду. Причому цього разу ми звернулися до усього складу уряду, до кожного міністерства з закликом проаналізувати ризики з закликом провести публічні консультації і не допустити такого об'єднання, адже розуміємо, що це об'єднання несе дуже багато ризиків, починаючи від правових інституційних, закінчуючи міжнародними фінансовими і операційними. Коли ми говорили про ризики, варто тут сказати, що я просто хочу навести ряд статистики і даних, які говорять про ефективність інструменту підтримки забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб і ветеранів, і молоді, яка реалізується Держмолодьжитло, і порівняно неефективністю для саме внутрішньопереміщених осіб інструменту, який реалізує Укрфінжитло, мова йде про ЄОселю. Якщо ми подивимося на фактично ефективність, то ми можемо подивитися, що, до прикладу, в 2025 році Держмолодьжитло забезпечило житлом 921 сім'ю, тобто 2312 осіб. Серед 921 сім'ї 747 сімей були внутрішньо переміщеними. Тобто ми можемо порахувати, що ефективність інструменту Держмолодьжитло – це 81% в контексті саме забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. При цьому, якщо ми подивимося на публічні дані щодо ЄОселі, то серед 25 тисяч і 5 пільгових іпотечних кредитів, лише 1715 кредитів отримали внутрішньопереміщені особи. Тобто рівень відсоток забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб за інструментом ЄОселя складає менше 7%. Тобто і ми якраз на прес-конференції і говорили, що дуже важливо, щоб були різноманітні, диверсифіковані інструменти. Саме диверсифікація інструментів забезпечення житлом свідчить про зрілість політики, житлової політики. Має бути і ЄОселя, яка має досить жорсткі вимоги до позичальників, бо це є банківська модель, корпоративна, комерційна модель. Має бути пільгове іпотечне кредитування, яке розраховане на потреби вразливих категорій населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб, беручи до уваги факт втрати домівки, факт внутрішнього переміщення. Ба більше, ми розуміємо, що ми зараз на хвилинку на 12-му році війни, і за даними RDNA-5, це є таке дослідження, яке проводиться Світовим банком в співпраці з Міністерством розвитку громад та територій щодо оцінки потреб у відновленні. І згідно цих даних, потреби у відновленні житла складають 90 мільярдів доларів США, при цьому 14% усього житлового фонду зруйноване, при цьому пошкодження або знищення зазнало 3 мільйони домогосподарств. І при такому масовому руйнуванні, скажімо так, піддавати ризику загрозі реально існуючий інструмент забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, на думку правозахисних організацій і безпосередньо права на захист, є необдумано, недоцільно. Ба більше, на прес-конференції доєдналося дуже багато людей. Ми мали 120 учасників в приміщенню Укрінформу. Деякі залишилися на вулиці, бо їх не пустили, бо просто не було місця. І 650 учасників доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати ініціативу зберегти Держмолодьжитло. І фактично ті історії, які розказували безпосередньо внутрішньо переміщені особи, і фактично вони вражали до мурах, до сліз в очах. До прикладу, один пан говорив, що він отримав житло за допомогою Держмолодьжитло і пільгового іпотечного кредитування, і він не міг повірити. І він тільки через рік відчув, що в нього є дім. А ще одна пані, яка приїхала з Одеси на прес-конференцію до Києва, розповідала, що вони з чоловіком військовослужбовцем також перемогли в конкурсі, отримали житло, і вона відчула, що вона може народжувати дитину, бо в неї є житло. І насправді такі інструменти, вони не лише про житлову політику, вони про демографічну стійкість, вони про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Тому це надзвичайно важливо, тому ми і б'ємо на сполох, що такі рішення не можна реалізовувати отак на швидкоруч. Такі рішення потребують попереднього аналізу, знову ж таки, публічних консультацій, врахування думки експертів і залучення безпосередньо голосів внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та молоді. І коли мова йде про інструменти, фактично про правові ризики, бо я є адвокатка-юристка, то я, проаналізувавши законодавство, чинне законодавство, ми можемо дійти до висновку, що такого правового механізму об'єднання наразі не існує, бо і закон про акціонерні товариства говорить про те, що до приватного акціонерного товариства, чим є Укрфінжитло, може бути приєднане лише інше акціонерне товариство. А податковий кодекс говорить, що при припиненні неприбуткової організації її активи мають бути розподілені між іншими неприбутковими організаціями. А також податковий кодекс говорить, 136 стаття, що фінансова компанія має сплачувати 25% податку на прибуток. Не 18% загального податку, а 25%. Тобто мова йде про те, що ці кредити здорожчають.
1: Наші на громадському радіо.
0: А що буде із тими чергами, які сформувалися в Держмолоджитлі? Ну, ви говорите про певний аудит, інвентаризацію, а от хтось на черги буде звертати увагу людей?
2: Власне, це і є проблема, що цей процес так званої реорганізації, оптимізації, він жодним чином не комунікується публічно, і ми не знаємо, що буде з чергами. Ми можемо зараз сказати, що за даними Держмолоджитло, реєстровий перелік кандидатів на отримання пільгових іпотечних кредитів за рахунок міжнародних грантів коштів становить 8771 особа. Ми, коли зверталися до уряду, ми закликали, що якщо такі рішення приймаються, то мають бути гарантії збереження актуальних чинних умов кредитування для фактично користувачів цієї програми. Знову ж таки, жодної відповіді ми не отримали. І якщо ми говоримо, пробачте, що я так довго говорю, але ми маємо також брати до уваги, що Держмолоджитло не лише реалізує пільгове іпотечне кредитування для внутрішньопереміщених осіб, також Держмолоджитло реалізує понад 65 програм місцевих пільгового іпотечного кредитування, і ми також не знаємо, що з ними відбувається. І ба більше, жодної комунікації з органами місцевого самоврядування, консультацій аналогічно не проводилось. Але це теж не все. Треба також взяти до уваги, що Держмолоджитло також реалізує дуже надважливу ініціативу. Вони придбають нерухоме майно для формування фондів житла для тимчасового проживання в громадах. І це житло для тимчасового проживання надається в користування безоплатне за умови сплати житлово-комунальних послуг для найвразливіших. Відповідно, Держмолоджитло реалізує цю ініціативу. Приватне акціонерне товариство, фінансова компанія не зможе реалізувати цієї ініціативи.
0: Очевидно.
2: Очевидно, тому що кошти ж залучаються міжнародні фінанси грантові донорські, а донорські організації не будуть фінансувати комерційне приватне акціонерне товариство. І тут я, власне, готувавшись до ефіру, підняла звітність «Укрфінжитла». І дуже важливо зазначити, що щорічний звіт про досягнення цілей діяльності приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Так от, фактичне покриття витрат доходами «Укрфінжитла» становить 200%, що додатково підтверджує, що діяльність «Укрфінжитла» власне, спрямовано виключно на отримання прибутку, а не на вирішення соціальних питань і забезпечення житлом вразливі населення. І наступний ризик, про який ми говоримо, це про те, що таке об'єднання, реорганізація спричинить те, що ми втратимо соціально орієнтований інструмент підтримки, який враховує потреби і спроможності найвразливіших, бо фінансова компанія і банки в позичальниках будуть бачити своїх клієнтів, які мають відповідати вимогам банків, але разом з тим не враховувати досвіду внутрішнього переміщення, тих вразливостей, які спричинені війною.
1: Наші на громадському радіо.
0: Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. Ксенія Гец, керівниця програми адвокації благодійного фонду «Право на захист» в нашій студії. Ми говоримо про певні ризики, які виникають у зв'язку з можливим об'єднанням Держмолоджитла та Укрфінжитла. Ви сказали, що ви зверталися до Кабінету міністрів, до кожного міністерства, і ви не отримали жодної відповіді. А чи була, можливо, не реакція, не відповідь, а от публічна реакція на ваш захід з боку якогось із міністерств? Ну, те, що захід був цікавий людям, потенційним користувачам програм Держмолоджитла, це очевидно. Ну, а хтось з керівництва?
2: Насправді, на наше звернення ми отримали відповідь від Мінекономіки і від Мінрозвитку, де Мінрозвитку сказали, що не підтримують такої ініціативи передання єдиного майнового комплексу і об'єднання. А Мінекономіки сказали, ну, умовно, я так зараз буду трактувати, що не переживайте, все буде добре. Але якогось притомного пояснення, чому, знову ж таки, чому на 12-му році війни, коли така гостра потреба в житлі, коли мова йде про те, що ми стикаємося з демографічними викликами, а мова йде не лише про внутрішньопереміщених осіб, мова йде і також і про молодь, мова йде і про ветеранів. Ми не отримали пояснення, чому зараз ми будемо тратити ресурси держави на due diligence, на реорганізацію, і чому ми будемо здорожчувати кредити для внутрішньопереміщених осіб. І я тут хочу ще сказати ще про одне дуже критично важливе питання, про яке ми говоримо. Бо ми говоримо про ризик ще й міжнародний і втрати довіри. Бо міжнародна донорська спільнота, міжнародні донори чітко сказали, що не підтримують такої ініціативи. І відповідно вони, ну, тобто, повідомили, що...
0: А хто повідомив?
2: Донорська спільнота. Тобто, це донори, які фактично фінансують ці програми під забезпечення житлом внутрішньопереміщених.
0: Це німецький банк.
2: Власне, так. KWF. Там фактично є такий донорський портфель, як Міжнародна організація міграції, KWF, це німецький банк, і, відповідно, Банк розвитку Ради Європи. І коли ми говоримо про фінансові ризики, про міжнародні ризики, то я просто теж, з вашого дозволу, використаю дані про те, що з 21 по 25 рік, я поки шукаю, з пам'яті вам говорю, Держмолоджитлу було залучено 125 мільйонів євро, а на 26-й заплановано, знову ж таки, я не знайду, а буду говорити з пам'яті, якщо трошки помилюся, то пробачте. 125 мільйонів євро було залучено з 21 по 25 рік, на 26-й рік заплановано 58 мільйонів євро, і при цьому Держмолоджитло також зараз працює над залученням ще, здається, 110 мільйонів євро, з них 60 мільйонів євро для програм ветеранів, забезпечення житлом ветеранів. Тобто мова йде про ризик втрати фінансування, або просто припинення фінансування, або навіть повернення вже залучених коштів. І цей ризик є реальний, очевидний, бо про це говорить донорська спільнота. І якщо дозволити ще один, насправді, дуже важливий ризик, про який я хотіла сказати, і це ризик інституційний, бо я з подивом дізналася, що Держмолоджитло працює з 1992 року. Це велика інституційна пам'ять, це 22 відділення по всій Україні, і це про втрату і розмиття цього досвіду, досвіду роботи з вразливими категоріями населення, досвіду роботи з внутрішньо переміщеними особами. Це про фактично втрату класної інституційної архітектури, яка працює з молоддю, яка працює з органами місцевого самоврядування, з внутрішньо переміщеними особами, з ветеранами. І на нашому заході на прес-конференції була представниця профспілки працівників Держмолоджитла, яка теж підтвердила, що вони не підтримують такої ініціативи, і повідомила про ризики саме для трудового колективу Держмолоджитла.
1: Наші на одній хвилі.
0: Це була адвокаційна координаторка благодійного фонду «Право на захист» Ксенія Гец. Говорили про можливі ризики для житлових програм для переселенців внаслідок об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті Громадського радіо.
1: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
1: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
1: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
1: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Англійська для старшокласників. Про новий проєкт розповідає Яна Лагода, студентка Барт Коледж у Нью-Йорку. В студії працює Євген Саватєєв. Ми говоримо про цю от безкоштовну освітню програму Language and Thinking Kyiv для українських старшокласників, яким, відповідно, 14, 15, 16 років, так?
8: Так.
7: В чому полягає програма, чому вона має навчити?
8: Так, протягом цієї програми, протягом 3 тижнів, учні будуть працювати з збіркою текстів різних авторів, як українських, так і міжнародних, тобто від Лесі Українки до Ханни Арендт, до Мартіна Лютера Кінга, і будуть працювати у невеликих групах, 20 учнів у кожній, буде всього 2 групи. І ми будемо читати, дискутувати, писати про ці тексти, писати під різними кутами за методологіями Барт Коледжу, від нашого інституту письма та мовлення. Ось, і тобто в нас буде всього 3 тижні на це, і суть програми у тому, щоб думати про тексти під незвичайними кутами. Наприклад, ми можемо взяти текст Мартіна Лютера Кінга, і ось я можу привести приклад вправи, який допоможе зрозуміти, про що програма. Ось ми прочитали текст Мартіна Лютера Кінга, взяли листок, ділимо його, наприклад, на 8 зон. І кожна зона відповідає за письмову активність, яку ми робимо із цим текстом. Наприклад, у першій зоні ми опозиціонуємо головній думці автора. У другій зоні ми пишемо за цю думку автора. У третій зоні, наприклад, ми можемо написати про зв'язок між назвою твору та головною думкою. Тобто таким чином ми розвиваємо критичне мислення і потім це дискутуємо і в парах, і великою групою. Таке.
7: Клас, дуже, дуже цікаво мені. Мені би хотілося до цього теж долучитися, а це, наскільки я розумію, минулого року це було в липні-серпні, цього року як?
8: Це ми насправді робимо перший раз. Тобто це буде перший раз в Україні. Ми робимо цю програму кожного року в Барт Коледжі на нашому кампусі в Нью-Йорку. Вона спочатку робиться як для всіх учнів, які вступають на перший курс. Тобто який був мій досвід з цією програмою, це я поступила в Ukraine Global Scholars, потім я пішла в бординг-школу, завдяки цій програмі отримала стипендію.
7: І українські глобальні науковці.
8: Ukraine Global Scholars.
7: Так, просто перекладаю для, ну, не всім, можливо, знають, та і я не до кінця знаю добре англійську, тому.
8: Так, це абсолютно правильно. Ось, і потім я пройшла в Барт Коледж, і ось на першому, десь в серпні, перед тим, як поступити на перший курс, ми робили отакі ось перші 3 тижні. Ну і, по суті, ця літня програма, вона якби бере цю програму як модель та адаптує її до українського контексту.
7: Угу. Справді, я хочу сам себе поправити. Сказав минулого року. Ні, це цього року програма буде з 27 липня до 15 серпня. Відбувається теж так за підтримки Барт Коледж Нью-Йорк, але теж за участі Київської школи економіки, так?
8: Так, правильно.
7: Угу. Що треба зробити? Чи ще є можливість долучитися до цієї програми, чи набір вже завершено?
8: Набір вже завершено на цю програму, на це літо. Але набір знову відкриється у вересні.
7: На наступний рік?
8: Наступний рік.
7: Тобто настільки прискіпливо ви відбираєте учасників, що з вересня аж починається відбір і стає відомо, хто потрапив уже аж наступного року, так?
8: Ми цього року як робили? Я поїхала до Києва. Я трішки раніше закінчила своє навчання. Випросила всіх професорів здати екзамени онлайн. Приїхала до Києва. Я сама не з Києва, я з Енергодару, тому це було таке дуже прям велике adventure, як це сказати українською. Пригода, так, пригода для мене. Ось, і я поїхала і стала ходити по школам і просто розповідати про цю програму. Тобто я зідзвонилася з директорами шкіл, походила по шести школам, і так просто сталося, що саме цієї зими ми почали набір трішки пізно, тому що, ну, перший раз робили так, ну, не дуже було все продумано, але я навчилася дуже багато в організації цього проєкту цього року. І ось, думаю, буде краще це почати трішки раніше наступного. Так.
7: І ви приїдете в Київ, так?
8: Так, звісно.
7: Тобто ви сказали, що це буде три тижні роботи над текстами і так далі, але і ті старшокласники, які старшокласниці, які відгукнулися на це, літо, робота, тексти. Як?
8: Так. Ну, я можу сказати, я сама була здивована. Ось коли ми робили письмове оцінювання, яке, до речі, було дуже незвичайне для українського контексту, але коли ми робили письмове оцінювання, ми отримали дуже позитивний відгук від учнів та від батьків, які прийшли дізнатися більше про цю програму. І відгук був такий, що нема можливості, ну, звичайно, залежить від того, куди дитина ходить в школу, але зазвичай, ну, як на моєму досвіді, в класі нема можливості ділитися своїми думками настільки часто, як хотілося. Нема дуже багато можливості чути думки інших. І ось це саме така велика різниця між тим, як я навчалася в школі, і яку програму я б дуже хотіла пронести в Україну. Тобто саме через те, що там буде такий маленький клас з індивідуальним підходом, мені здається, це дуже змінює весь досвід навчання, тому що це стає... Ну, весь процес, він не відчувається як таке навчання, що треба сидіти, відкривати книжку, щось зубрити. Саме ця програма – це про те, щоб чути думки інших, якби розвивати своє мислення не тільки в якомусь, ну, не тільки читаючи якісь тексти, які тобі задали, щоб пройти по програмі в Україні, але такі тексти, які мають глобальні перспективи, я маю на увазі глобальні точки зору. І навіть такі точки зору, з якими, можливо, ми зазвичай не погоджуємося.
7: А наприклад?
8: Наприклад, якщо можу привести приклад, ми будемо читати текст Мартіна Лютера Кінга «Letter from Birmingham Jail», письмо з...
7: В'язниці.
8: Так. Ось. І, звісно, для розуміння такого тексту, ну,

0: якби як це сказати?
1: Є такий поділ, який залишається, який якби успадкував той поділ, який був під час громадянської війни. Є різні проблеми з правами людини.
0: Так, є різні проблеми з правами людини. Я просто хотіла сказати, що очевидно, якби для багатьох, очевидно, на яку, так сказати, сторону ставати, так? Але не ось очевидно не для всіх. Якби, якщо ми говоримо про демократичне суспільство, то звісно, ну це якби така велика бабл Барт-коледжу, це велика така
1: бульбашка.
0: Та бульбашка та Барт-коледжу, коли всі погоджуються з головною думкою щодо прав людини, але це не
1: всі з цим згодні,
0: всюди.
1: І саме
0: так,
1: цікаво
0: так.
1: Говорити, переконувати, шукати якісь аргументи з тими, які поки що принаймні так не думають. Про новий проєкт для старшокласників говорили з Яною Лагодою, студенткою Барт-коледж у Нью-Йорку. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Часом найближчі спричиняють на глибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя, а ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі деташе.

0: Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господі, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 15 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 5-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цареградська і Наталія Потюка. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 19 травня, і далі про найважливіше коротко.
4: Росіяни вдарили балістикою по Прилуках. Зросла кількість жертв і поранених.
5: Україна атакувала НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії.
4: НАБУ оголосило нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді.
5: Естонія вперше збила дрон над своєю територією.
3: Детальніше про головне.
4: У Прилуках на Чернігівщині внаслідок балістичної атаки Росії по центральній частині міста відомо про 3 загиблих, у тому числі 15-річного хлопця, який помер у лікарні, та 29 постраждалих. Як повідомила у телеграмі обласна прокуратура, наразі відомо про 3 загиблих місцевих жителів, ще 29 людей постраждали, із них 5 перебувають у важкому стані. За даними прокуратури, пошкоджені будівлі на території непрацюючого підприємства, приміщення магазинів, приватні та багатоквартирні будинки і автомобілі. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.
5: На Харківщині внаслідок російської атаки дронами по селищу Шевченкове Куп'янського району загинула 75-річна жінка. Як повідомили в ДСНС, через вибухи були зруйновані житлові будинки, виникла пожежа. Загибла опинилася під завалами будинку, її тіло деблокували рятувальники. За попередніми даними, ще 3 людей зазнали гострої реакції на стрес. У ДСНС зазначили, що рятувальні роботи проводилися під постійною загрозою повторних атак російських FPV-дронів. Додам, що на Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 12 отримали поранення. Серед поранених – дитина.
4: Ввечері російські війська завдали 3 балістичних ударів по об'єктах нафтогазової інфраструктури компанії «Нафтогаз України». Як повідомив голова правління Сергій Корецький, 17 та 18 травня майже безперервно тривала атака дронами, а напередодні ввечері росіяни завдали ударів 3 балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині. Є пошкодження та руйнування, оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше, станом на цю хвилину персонал атакованих об'єктів не постраждав, каже Корецький. Він згадав, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура «Нафтогазу» на Полтавщині. І нагадаю, що війська РФ у ніч проти 5 травня атакували Полтавщину ракетами і ударними БПЛА, уразивши об'єкт на газове добування. Коли на місце масштабної пожежі приїхали рятувальники і працівники нафтогазового підприємства, окупанти вдарили повторно. Загалом внаслідок атаки загинуло 4 працівники компанії.
5: Українські війська атакували НПЗ «Лукойл» Нижньогородськ «Нафтаоргсінтез» і у місті Ростова Нижньогородської області РФ. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, наслідок чого виникла пожежа. Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він переробляє приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для російської армії. Також під ударом була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» у Ярославській області Російської Федерації. Наслідки атаки ще з'ясовують.
4: Сили оборони України уразили дві понтонно-мостові переправи на Донеччині, які армія РФ використовує для транспортування зброї та переміщення своїх військ. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, під ударом опинилися командно-спостережний пункт росіян у районі Тьоткіного, що у Курській області, а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки на Херсонщині і Біловодів на Сумщині. Крім того, за даними Генштабу, українські військові били по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Січневого Дніпропетровської області та Родинського на Донеччині.
5: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про трьох чинних суддів та одного суддю у відставці. За версією слідства, вони отримали хабар за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго у справі про акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Слідчі стверджують, що у 2023 році бізнесмен через посередників передав понад 2 мільйони доларів адвокату, пов'язаному з так званим бек-офісом Верховного суду. Гроші нібито мали передати колишньому голові суду та суддям за потрібне рішення.
4: У Києві затримали 24-річного іноземця, якого підозрюють у підпалах автомобілів на замовлення російських спецслужб. Як повідомили у міській прокуратурі, чоловік приїхав до України із Грузії на початку березня і шукав підробіток через телеграм-канали. Правоохоронці стверджують, що він погодився підпалювати авто за гроші від спецслужб РФ. Слідчі кажуть, щоб не шукати машини військових, підозрюваний самостійно наклеював символіку ЗСУ на цивільні позашляховики, після чого підпалював їх. За версією слідства, йдеться про два епізоди у парку Партизанської слави та на проспекті Петра Григоренка. Чоловік нібито кидав пляшки із запальною сумішчю на капоти автівок. Його затримали в орендованій квартирі. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон із листуванням, яке, за їхніми словами, підтверджує контакти зі спецслужбами Росії. Йому оголосили підозру. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.
5: В Одеському обласному ТЦК провели службову перевірку після мобілізації хлопця, який 4 роки прожив в окупації на Херсонщині та був мобілізований в перший день після повернення на підконтрольну Україні територію. Болградському ТЦК пояснили, що юнака доставили до центру комплектування через несвоєчасне проходження ВЛК. Наразі він має статус військовозобов'язаного. За даними ТЦК, 28 квітня хлопцю виписали повістку та направили до Одеси для оформлення українського паспорта. Особу встановили за так званим «білим паспортом». У ТЦК також заявили, що після перевірки вжили організаційних заходів, аби уникнути подібних ситуацій в майбутньому. Деталі не уточнюють.
4: Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно і в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або ж виконавчою службою через аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас у ДПСУ наголошують, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами і в цьому кабінеті не відображаються. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису BankID або ж кваліфікованого електронного підпису, а всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства.
5: Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів. Про це йдеться на офіційній платформі Київської міської ради. Автор звернення Олексій Ксєніч вимагає від Київради не допустити запровадження анонсованих тарифів, зокрема вартості 30 гривень за разову поїздку. Цитую: «До завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт України Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим. Кінець цитати. У тексті петиції автора також закликають зобов'язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки собівартості перевезень та розробити альтернативну модель фінансування транспорту з бюджету міста. Нагадаю, міська влада планує підвищити тарифи на проїзд у Києві з 15 липня цього року.
4: Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо залучення іноземних інвестицій та завершення будівництва меморіалу Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Перший документ дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори і, за повідомленнями парламенту, цитую, це сприятиме залученню іноземних інвестицій після воєнної відбудови країни і зробить державу привабливою локацією для вирішення комерційних спорів. Другий закон усуває бюрократичні перепони для зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. Він запроваджує спеціальний правовий режим, який дозволить виділити необхідну земельну ділянку на Алеї Небесної Сотні. І нагадаю, що раніше у 24-му році тодішній міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький підписував наказ про консервацію цих робіт до кінця дії воєнного стану.
5: Естонські винищувачі F-16 збили безпілотника, який пролітав над територією країни. В Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що він був українським. Як заявив міністр оборони Естонії Ханно Павкур, безпілотник збили о 12:14. Він стверджує, що дрон розбився в болотистій місцевості і наразі тривають пошуки його уламків. Міністр закордонних справ Естонії заявив, що збиття безпілотника свідчить про ефективність протиповітряної оборони НАТО, а також додав, що Україна має повне право атакувати російські військові цілі, щоб зменшити можливості Росії продовжувати війну. Естонія не дозволила використовувати свій повітряний простір для атак на Росію. Такі інциденти пов'язані з втручанням Росії, зазначив він. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Росія продовжує перенаправляти українські дрони в повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. Він каже, що Москва робить це навмисно, поєднуючи ці дії з посиленням пропаганди. Українська сторона також перепросила Естонію та наголосила, що країни Балтії і Фінляндія не дозволяють використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.
4: Наприкінці минулого року китайські військові таємно підготували близько 200 російських військових, які згодом брали участь у війні проти України. Як повідомляє Reuters, 2 липня Росія та Китай підписали у Пекіні угоду про спільні навчання, зокрема у сфері безпілотників. Російських військових також нібито навчали радіоелектронної боротьби, роботі авіації, бронетанкових підрозділів, розмінуванню та систем ППО. Підготовка проходила на військових об'єктах у Пекіні, Нанкіні та інших містах Китаю. Водночас китайські військові мали проходити навчання і на російських базах. Reuters зазначає, що більшість учасників програми – це російські військові інструктори. Частину із них після навчання зафіксували на фронті у Запорізькій області, де вони, за даними розвідки, застосовували дрони із території окупованого Криму.
5: Це були головні новини вівторка, 19 травня, на Громадському радіо. В студії працювали Єлизавета Цареградська та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
4: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
6: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах – від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше – від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: життя. Перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
5: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська, і сьогодні ми працюємо над цим етером спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Богданою Зражевською. Як і зазвичай, ми протриваємо в етері до 19-ї години. За цей час обговоримо багато різних тем і, зокрема, такі.
7: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
5: Про наслідки російської атаки на Харківщину розповість Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України в Харківській області, а про Чернігівщину Андрій Подорван, радник голови Чернігівської ОДА. Що з рівнем ВВП в Україні та чи загрожує нам рецесія? Матимемо розмову з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук.
7: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
5: Незмінно нагадую про опцію і можливість долучатися до наших етерів. Ви можете нам телефонувати або ж писати. Писати можете на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76, а телефонувати можна за номером 0800-30-40-33. Це можуть бути ваші запитання, це можуть бути ваші думки з приводу того, що ви чуєте в етері. І, звісно, можливо, досвід, яким ви готові поділитися, якщо це доречно в рамках тієї теми, яку ми обговорюємо. Дзвонити ви можете в будь-який момент прямого етеру, коли триває жива розмова, тож, будь ласка, долучайтеся, наші номери я нагадуватиму протягом етеру.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Отже, хочемо проаналізувати стан справ на Харківщині за добу, що минула, які є оновлення станом на зараз. З нами на зв'язку речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Пане Євгене, я вітаю вас в етері.
8: Вітаю, студія.
5: Про що можемо розповісти зараз, які є оновлення?
8: Так, після того, як вночі ворог завдав ударів безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова, по передмістю, це село Покателівка Височанської громади Харківського району, саме ці влучання сталися під ранок, вже близько п'ятої ранку, влучання були безпосередньо у житловий сектор. Безпосередньо у Новобаварському районі майже вщент зруйнований житловий будинок. Сталася пожежа на площі 150 метрів квадратних. Досить серйозно постраждали поруч розташовані житлові будинки. Один багатоповерховий житловий будинок, інші об'єкти. Рятувальники близько 9 ранку повністю ліквідували пожежу, повністю завершили аварійно-рятувальні роботи, Після цього на місці події вже працювали комунальні служби для того, щоб остаточно ліквідувати усі наслідки ворожого удару. Під час того, як наші підрозділи відразу прибули до місця події, коли ще вирувала пожежа, коли ще були руйнації, стало відомо, що під завалами може знаходитись людина. Це чоловік, який проживав в цьому помешканні. Всі зусилля вогнеборців були направлені на те, щоб або врятувати, або, на жаль, ну, вже розбираючи завали, вилучити тіло загиблого. На щастя, виявилось, що чоловіка саме в цей день в цьому будинку не було. Він ночував в іншому помешканні, що йому і врятувало життя. Загалом, внаслідок ранкової атаки по Новобаварському району 3 людини загинули, по селищі Покотилівка. Три людини постраждало. В селищі Покотилівка одна людина загинула, це 69-річна жінка. Ще троє людей постраждало, з них одна дитина. Що стосується загалом області, сьогодні протягом дня ворог завдавав ударів по населеним пунктам Богодухівської громади, зокрема в підрозділи ДСНС залучались на гасіння пожежі, коли FPV-дрон поцілив в автомобіль поблизу приватного сектору. На щастя, там постраждалих не було, але автівка згоріла вщент. Рятувальники оперативно ліквідували це загоряння. І також ударів безпілотниками зазнало селище Шевченкове Куп'янського району. Там також влучання було в середмісті, було влучання в житловий будинок. Загинула 75-річна жінка, троє людей постраждало. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Рятувальники також залучались до ліквідації цієї пожежі, працювали під постійною загрозою ударів безпілотниками. Крім того, ворог завдав повторного удару саме по цьому селищу. Влучання було по місцевому цвинтарю. Там були частково пошкоджені та зруйновані металеві оградки, надгробні пам'ятники. Так що такої шкоди саме ця ніч і цей день приніс як місту Харкову, так і населеним пунктам нашої області.
5: Пане Євгене, навіть з того перерахованого цілком очевидно, що дуже багато роботи для рятувальників, не тільки в цьому випадку, я розумію, що це насправді кожного дня відбувається. Чи вистачає ресурсу для ДСНС області долати ці наслідки? Чи ви залучаєте, можливо, якісь ще додаткові ресурси? Як взагалі з навантаженням і здатністю долати ці наслідки?
8: Так, звичайно, ресурсу, саме сил та засобів ДСНС Харківського гарнізону вистачає. Безпосередньо наразі на Харківщині перебувають, дислокуються і підрозділи Луганського гарнізону ДСНС, які також постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів, до ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. А також міжрегіональний центр швидкого реагування Донецьк-Луганський, які також залучаються і допомагають харківським рятувальникам ліквідовувати наслідки. Зокрема, сьогодні вони також залучались до проведення робіт з розбору завалів. Ну, крім того, так, на Харківщині працює ще й зведений загін піротехнічних розрахунків, які безпосередньо залучені до проведення розмінування, ну, безпосередньо на тих декупованих територіях Харківської області, зокрема на Ізюмщині, Харківський район, Чугуївський район.
5: Пане Євгене, я ще хочу скористатися нагодою, і оскільки, знову ж таки, загроза обстрілів і загроза опинитися під завалами є буквально в кожної людини, яка проживає на території України, кілька порад від вас як працівника ДСНС, що робити, якщо ви опинилися під завалами, чого точно не варто робити, як діяти?
8: Ну, безпосередньо для всіх мешканців, які проживають не тільки на Харківщині, а на території всієї держави, треба уважно слідкувати за усіми повідомленнями, як в медіа, так і в телеграм-каналах, аларм сповіщення. Почувши будь-який сигнал повітряної тривоги, треба негайно спускатись в найближче укриття. Кожен, я вважаю, що на п'ятий рік війни вже для себе визначив, де знаходиться найближче укриття. Наприклад, в Харкові це можуть слугувати як станції Харківського метрополітену, так і велике укриття, також саме укриття, яке знаходиться у багатоповерхових житлових будинках. Ну, якщо це досить оперативно і швидко не вдається зробити, от, наприклад, у нас на Харківщині бувають такі випадки, коли йде швидкісна ціль з ворожої сторони, і буквально там 10-20 секунд є у людини для того, щоб зорієнтуватись і прийняти рішення спуститись в укриття. Ну, якщо це йдеться про нічний час, то це зробити майже неможливо, тому в таких випадках ми рекомендуємо принаймні скористатись правилами двох стін, вийти в коридори, в тамбури для того, щоб хоча б застрахувати та застерегти себе від вторинних наслідків саме цих ворожих ударів, коли влучання безпосередньо біля житлових будинків можуть до квартири та до помешкання потрапити як осколки, так і людина може травмуватися саме склом від вікон житлового будинку.
5: Дякую вам за поради і за те, що знайшли час долучитися до етеру. Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України в Харківській області. Ми говорили про наслідки атаки на Харківщину. І зараз перервемося на невеличку рекламу, після чого повернемось і будемо розбиратися з тим, якими є наслідки ударів російських і атаки на Чернігівщину.
7: Драйв тайм на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
9: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
10: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
5: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Я нагадую, що мене звати Єлизавета Цереградська, і далі ми будемо говорити про те, якими є наслідки російської атаки на Чернігівщину. З нами на зв'язку є Андрій Подорван, радник голови Чернігівської ОДА. Пане Андрію, доброго вечора.
11: Добрий вечір.
5: Що ми зараз можемо розповісти про стан справ, які оновлення є, що можете озвучити в нашому етері?
11: Ну, давайте ще раз нагадаю всім, що сьогодні близько 10-ї ранку росіяни вдарили попередньо балістичною ракетою по центру міста Перлуки. Під ударом одне з підприємств, пошкоджені кілька торгових центрів, багато будинків, але найстрашніше, що загинули люди, троє загиблих, із них один 15-річний підліток. Спершу він був сильно тяжко поранений, але в лікарні, на жаль, врятувати його не вдалося. Також 30 потерпілих, поранені отримали 24 людини, ще шестеро із гострою реакцією на стрес. Всім допомогу надають у місцевій Прилуцькій міській лікарні.
5: Які також ще є оновлення по постраждалих або ж тих наслідках, які завдані будинки, руйнування тощо?
11: Ну, про постраждалих я щойно вже сказала. По руйнуванням пошкоджено багато будинків, зокрема і приватні житлові будинки, і багатоповерхівки, і дитячі садки, і навчальні заклади, понад 30 автомобілів, магазини, аптеки і так далі. Ну, центр міста, самі розумієте, що наслідки руйнувань масштабні.
5: Чи потребують люди зараз тимчасового житла, чи допомагаєте, чи допомагає місцева влада, зокрема служби, з тим, щоб давати раду з цими руйнуваннями?
11: Щодо тимчасового житла, то якщо будуть звернення такі до або місцевої, до міської ради чи до району військової адміністрації, то звісно тоді буде вже реакція. Але ну поки в мене такої інформації немає. Але те, що постраждали будинки поруйновані і там повибивали вікна, і ну власне зараз зусилля направляються на те, щоб там людям надати ті речі або допомогти з тим, що там ну закрити вікна і так далі, щоб якісь там першочергові заходи зробити і переконатися, що всі комунікації справні і не становлять загрози для людей. Мається на увазі електропостачання, газопостачання і так далі. Вже працюють комісії, які визначають розмір збитків, щоб потім допомогти людям для щоб отримати компенсацію або ну власне зробити ремонт у будинках. Ну і в міській раді. Я знаю, що за потреби в Прилуках також міська рада приймає рішення щодо виділення якихось там певних коштів для людей, які постраждали, тобто чиє житло було пошкоджене через обстріли саме.
5: Тобто оці перші роботи, якщо, наприклад, там вибиті вікна тощо, то це за рахунок місцевого бюджету, не власним коштом люди намагаються вирішити ці
11: проблеми. Тут різна ситуація. Зрозуміло, що там ну хтось сам робить. Ну, це ж об'єктивні речі. Хтось потребує допомоги і допомагають комунальники місцеві. Я знаю, що залучили допомогу від Червоного Хреста і благодійного фонду Рокада. Вони завжди приходять на допомогу у таких випадках саме тим, щоб дати матеріали або там фізично допомогти з чимось із тими першочерговими роботами. Тобто, ну на жаль, хочу сказати, на жаль, це вже в нас на Чернівщині відпрацьовано, тому що у нас постійно прильоти, і що саме робити, як реагувати. Я думаю, що всі посадовці на місцях знають.
5: Дякую за розмову. Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, з нами спілкувався. Я нагадую, що ми триваємо в етері до 18-ї години. Це буде перша година програми Drive Time. Рівно о 18-й ми почуємо свіжий випуск новин, дізнаємося, що відбулося в Україні та світі. Тобто у нас попереду ще одна тема до обговорення, до якої ми прямуємо, але перед тим я би хотіла запропонувати вашій увазі розмову, яка вже відбулася в нашому етері, вона лунала цього ранку, але тема, яка насправді є важливою і наразі дуже яскраво висвітлена, представлена в новинних стрічках і в засобах масової інформації, йдеться про спільні ядерні навчання Російської Федерації та Білорусі і взагалі що відбувається, як це оцінювати. Мій колега Євген Саватєєв сьогодні спілкувався з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом, тож я пропоную послухати цю розмову.
12: Ранок починаємо з новин про ядерні навчання двох диктатур. Наскільки, на ваш погляд, от те, що відбувається зараз, справедливо було би назвати безпрецедентним викликом?
13: Ну, тут треба спочатку розуміти, що відбувається так. І чому це так важливо. Що таке, ну, ядерна зброя, ми це все уявляємо, як там велика ядерна бомба чи ракета падає, там знищує повністю.
12: А як ми її, до речі, уявляємо? От справді, от ми постійно в новинах чуємо, ядерна зброя, часто чуємо, а от як це виглядає?
13: Як це виглядає? Це те, що я вам описав, це стратегічна ядерна зброя. Це там таким чином запускається там ракета міжконтинентальна, з неї там розкривається велика кількість боєголовок, випадає, і вона дійсно може знищити місто, ну, масштабу Києва, наприклад, і залишиться буквально нічого. На цьому місці буде дійсно ядерний попіл, як росіяни люблять про це розповідати. Тут мова йде про тактичну ядерну зброю. Це трішечки інша зброя. Смисл є такий: вона запускається або з артилерійського снаряду, ну це вже доволі застарілі методи, або більш ймовірно з крилатої ракети або з авіаційної бомби. І це невеличкий заряд, який вимірюється там декілька кілотон, 5-10 кілотон. І що він робить? Він робить один великий вибух, і він від нього утворюється така вирва, там приблизно декілька сотень метрів. І ну, це вони вважають, росіяни, що це невеликий удар. Все одно залишається величезне забруднення, все одно наслідки такого удара вони будуть дуже значні з точки зору екології. З точки зору військової, що це може бути? Це може бути знищення, ну, наприклад, якогось американського авіаносця, якщо вона туди долетить, якщо вона в нього влучить. Якщо мова йде про сухопутну війну, це буде знищення ротного опорного пункту. Це РОП називається на військовій мові. І це буде на ділянці фронту, ну, така дірка розміром, ну, приблизно 1-2 кілометри, на якій не залишиться ніяких захисників. Тобто, з військової точки зору такий удар буде мати дуже мало сенсу. Тому що, ну, та я в наших реаліях нашого фронту, ну, наприклад, якщо це станеться, там, десь на конкретно якісь ділянці фронту на Донбасі, вони наносять такий удар, ми відходимо на 3-5 кілометрів назад, ну, якщо це саме худший сценарій, якщо це дійсно так станеться, і продовжуємо утримувати лінію фронту. Для них що це буде означати? Це буде означати застосування ядерної зброї на полі бою, це величезне забруднення, це величезні міжнародні проблеми. Всі відкритим текстом, він декілька разів на цьому наголошував, це головний партнер Росії, це Китай, що будь-яке використання ядерної зброї неприпустиме. Але у союзників наших, у європейців під боком з'являється диктатор, який, ну, яким маніпулює Путін, на якого тисне Путін, який на 100% залежить від Путіна, в руках якого є ядерна зброя. І суть цієї ядерної зброї така, що дивиться, в мене є дуже небезпечна зброя. Це меседж від Лукашенка міжнародної спільноті. І якщо ви будете мене чіпати, я її застосую. Я настільки хворий на голову, що я це можу зробити. Те саме, такий самий меседж видає всьому світу Іран. Такому, ну, у нього ще є, в них ще ядерної зброї немає, але вони роблять все, щоб її отримати. Там у них всі ці центрифуги працюють, там ядерні реактори працюють для того, щоб отримати цей плутоній військової якості. Те саме на цьому шляху стоїть Кім Чен Ін, який також робить спроби отримати ядерну зброю, хоче отримати підводні атомні човни для того, щоб нести таку загрозу всьому світу. І саме тому це от є настільки важливий

0: новиною, про яку йде розмова. Наскільки це безпрецедентна новиною, про яку йде розмова? Наскільки це безпрецедентна історія? Ну, я не можу згадати, щоб в руках у диктатора когось, крім Радянського Союзу, опинилася така зброя. І от коли в руках Радянського Союзу була така зброя, тоді мова йшла, не йшла більше про тактичні боєприпаси. Тоді загрожувало всьому світу більше стратегічною зброєю. На території України стояли ці шахти стратегічного ракетні війська стратегічного призначення РСВН, вони називалися так, якими саме загрожували всьому світові. Ракети знаходилися на пускових установках мобільних і так далі. Але от ну саме про тактичну ядерну зброю на кордоні з Європейським Союзом я такого згадати не можу.
1: От ви говорили, мені згадався одна з історій давніх дуже історій, або навіть це можливо міф про те, як Олександр Македонський нам погрожував одній території, Спарті, здається, і надіслав такого дуже грізного листа, грізний меседж. Я раджу вам здатись без волікань, якщо моє військо там увійде у ваші землі, я все знищу, зрівняю місто з землею і так далі, і так далі. Відповідь була, складалася з одного слова на цей лист, слово «якщо». От і ви теж багато разів говорили це слово «якщо». Є якісь для вас знаки, символи, що цього разу це знову буде історія про якщо, тобто саме про залякування?
0: Ну, задача диктатора – це утримувати владу, а не наносити удари. І от Лукашенко, він сидить в своїй Білорусі, він утримує владу, він живе своє життя і робить все, щоб цю владу утримати. Ну, які знаки цього є? Да, на початку широкомасштабного вторгнення через територію Білорусі заходили війська, там вони використовували цю територію і так далі. Але коли Лукашенко усвідомив, що це не на три дні, що це швидко якоїсь перемоги не буде, він поставив на всьому ділі хрест, і зараз він все, що тільки може, він робить, щоб не використовувалось Білорусі, щоб для Білорусі загрози не буде. Бо він розуміє, що Росія загрузла в цій війні, що у Росії вони несуть величезні втрати, і будь-яких перспектив на захоплення немає. Давайте згадаємо цю атаку безпілотниками, коли безпілотники облітали повітряний простір Білорусі, щоб, не дай Бог, Україна не образилась і не почала бомбити Білорусь. Ну, в першу чергу наносить удари по їхнім економічним і військовим об'єктам. Тому це виглядає саме як залякування. Тому що якщо дійсно буде такий удар тактичною ядерною зброєю, то у наших союзників є величезна кількість можливостей, навіть у України є величезна кількість можливостей для того, щоб засобів, для того, щоб знищити економіку Білорусі, ну, просто на корні.
1: Нещодавно президент України говорив про нові дані від розвідки, про те, що Росія повторює свої спроби переконати, один диктатор намагається переконати іншого диктатора все-таки повністю долучитися до збройної агресії. Це звучало як така важлива новина в той день. Навіть було заявлено про те, що відомі деталі цих перемовин між диктатурами і тоді виникало враження, що йдеться про щось нове, хоча ми добре знаємо поведінку Олександра Лукашенка, він найкраще торгує саме от сподіваннями. Як вам здається, цього разу він робить те саме, тільки просто підвищує ставки, так?
0: Ну, звісно, так, да. Якщо Путін дійсно протиснув Лукашенка, якщо дійсно він це зробив, то що б ми побачили? Ми побачили на полі бою білоруські штатні війська. Да, вони там невеличкі, але вони є. І вони, ну, відносно там більш-менш боєздатні, там декілька бригад вони могли б, я думаю, виставити доволі швидко. Але цього чомусь не відбувається. Чому не відбувається? Ну, це вже поговорили. Тому що Мозорський НПЗ знаходиться на відстані 40 кілометрів від державного кордону з Україною, тому що його з великою ймовірністю білорусів кинули воювати на білоруському напрямку, ну, тобто наступати на Чернігівську область. А Чернігівська область – це ліси, болота, невеличкі дороги, ну, по яким дуже важко буде пройти. І вони всі ці білоруські війська там би всі і залишились би протягом перших там 2-3 місяців, ну, такого теоретичного такого наступу. І Лукашенко це розуміє. І він цього не робить, і тому, ну, мова йде саме про те, що він залякує, торгує.

0: Здається, навпаки, Білорусь все позбавляється санкцій. Вона виходить, вийшла з деяких американських санкцій. Чи реально тут користуватись цим важелем?
1: Ну, звісно, так. Ну, з точки зору, якщо порівняти Росію і Білорусь, то там деякі росіяни їдуть в Білорусь, бо для них це, ну, якісь оаза, де
0: Європа.
1: Немає санкцій. Європа, да, де вони можуть користуватися інтернетом, де у них там працює там Google Pay, здається, там, ну і так далі. Всі це застосунки, де більш-менш все спокійно, де можна купувати в магазинах там західні товари і все інше. І на це треба тиснути. Ну, тобто Лукашенка не можна залишати, ну, в якомусь такому режимі оази і з огляду на те, що він продовжує військове співробітництво. Це військове співробітництво, це не тільки передача тактичної ядерної зброї. Вони виготовляють зброю, вони роблять там корпуси для танків, вони роблять приціли для танків, ну там багатий цілий спектр, чого вони виробляють у себе на території Білорусі і продають це в Росію. Це відбувається, ну так, не помпезно, не з перерізанням стрічок, але цей процес іде і, на жаль, це працює проти.
2: Я хочу нагадати, що це була розмова мого колеги Євгена Саватєєва з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом.
3: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
2: Отже, ми далі будемо говорити на теми, які пов'язані з економікою. Я для початку представлю гостя, з якими провадитимемо розмову. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. З нами на зв'язку, пане Іване, я вас вітаю в етері.
4: Доброго вечора, пані Єлизавета. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
2: Дуже цікава ситуація сьогодні. Я її, принаймні, спостерігла в новинних заголовках і взагалі в тих новинах, які є в стрічці. І дещо у мене постали запитання. Звісно, можливо, це мій суб'єктивний погляд, який ви зараз спростуєте і поясните, що до чого. Але бачимо новину про те, що нам повідомляє Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка, яка каже про те, що після падіння в першому кварталі цього року, вже в квітні, економіка України почала відновлення. Вона зазначає про зростання ВВП на 0,9%. Далі там перераховує також ті галузі, котрі надалі працюють і ростуть. Це внутрішня торгівля, добувна переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції для відновлення енергетики, харчова промисловість. І разом з тим я бачу матеріали, знову ж таки, в тих чи інших засобах масової інформації, де аналітики ставлять питання, фактично, а чи не загрожує раптом Україні зараз рецесія? З таким натяком, що, мовляв, загрожує. Поясніть, будь ласка, розкажіть про свою оптику, як ви бачите станом на зараз ось ситуацію в країні.
4: Пані Єлизавета, ну насамперед, чому з'явились подібні заяви? Тому що перший квартал у нас дійсно було негативне від'ємне ВВП 0,5% порівняно до першого кварталу минулого року. І, власне, це створило підґрунтя для заяв, що ой, у нас рецесія, у нас падіння економіки. Але, ну, скажімо так, дані, які пані Юля Свириденко наводила, це дані квітня місяця, тобто четвертого місяця. Виходить, що 0,5% падіння за підсумками кварталу, але не цілих 0,9% зростання. Це квітень до квітня минулого року. Тут дійсно треба подивитись, як ми пройдемо травень і червень, тобто закриємо перше півріччя, і яка буде цифра фінальна нашого валового внутрішнього продукту, верніше динаміки ВВП, адже, в принципі, тут ця інформація щодо падіння ВВП на 0,5%, це ж інформація, яка ґрунтувалась на тому, що ми повинні, скажімо так, що у нас були проблеми з постачанням нашої продукції, проблеми з логістикою, і тому, власне, мало місце падіння. А що буде в першій половині? Ну, перший місяць 0,9+, як пройде травень? Ну, ще травень триває, і червень також, але слід розуміти, що, в принципі, то, як на мене, взагалі той факт, що після падіння 22-го року ми мали плюси, це вже гарний результат. І логічно, що на певному кварталі буде мінус. Інше питання, щоб цей мінус не був тривалим.
2: Як ми можемо зараз порадити нашій аудиторії

0: зберігати рівновагу, тому що ось ви зараз це пояснюєте. Я як людина, котра не є фахівчиною, взагалі дуже далеко від економіки, очевидно, що заспокоююсь, і мені це виглядає як дуже такий виважений розклад, і все зрозуміло. Але разом з тим я припускаю, що можуть підключатися абсолютно різні візії, оптики і сили, зокрема, з бажанням розхитувати ситуацію всередині суспільства. І очевидно, що питання економіки і навіть просто оцієї загальної ситуації з подорожченням, з курсом, тощо, це одразу тисне на оці наші больові точки, ми починаємо панікувати. От те, що стосується ВВП і взагалі загального стану, оцих страшних слів рецесія, тощо. Якщо ми щось таке бачимо і починаємо хвилюватися, на що ми маємо звернути увагу, аби привести себе до норми, і які, можливо, питання собі поставити, читаючи ті чи інші матеріали?
1: Пані Лізавіто, насамперед, чи є у нас ресурси купувати те, що нам потрібно? Тобто, знаєте, рецесія, ну, буває. Це не найгірший варіант, є ще депресія, нагадую. Тому, в принципі, в західній літературі дуже навіть був колись таке висловлювання «заборонена D-word, E-word». Тобто забороняли використовувати депресія та рецесія, тому що, знаєте, ну, в Національному інституті стратегічних досліджень, я пам'ятаю період там після 2008 року, після тієї кризи, коли дуже часто доповіді називались депресивному стані, депресія, і тоді в літературі писали, що не використовуйте ці слова, тому що люди дійсно панічно реагують на них. Тобто треба дивитись, наскільки у вас є можливість купувати те, що вам потрібно. І я б згадав дуже гарне порівняння тоді, після кризи 2008 року, що кажуть, депресія, це, згадайте, кінець 20-х, початок 30-х років, 1900, коли дуже багато було людей з озлоблених, які не мали роботи, і це було, як то кажуть, загальна картина в Америці того періоду. Оце депресія. У людей є робота, ну, на жаль, не у всіх, але все рівно є. Чи є гроші купувати певні товари? В принципі, є. Тобто ми, в принципі, розуміємо, що потрібно, скажімо так, у людей поки є можливість нормально жити, як на мене, проблем нема. Що буде далі? Ну, буде залежати від, власне, можливості всіх наших громадян, і, відповідно, реагувати це треба на це.
0: Також ще на сам кінець маємо кілька хвилин. Я хочу все одно звернутися до пояснення ось цього терміну рецесія, тому що значно простіше працювати з своєю тривогою і якимись, можливо, маніпулятивними матеріалами, якщо ти розумієш сенс понять і значення їхні. Отже, що це за явище і, власне, як воно може починати проявлятися, наприклад, в нашому випадку?
1: Пані Лізавіто, рецесія – це падіння ВВП держави в порівнянні до минулого року, підкреслюю. Тобто, коли протягом 4 кварталів цього року, порівняння до попередніх 4 кварталів минулого року, у вас валовий внутрішній продукт скоротився. Тобто, це стосовно держави. Якщо, от чому я кажу, що треба дивитись на власне благополуччя. Тому що, якщо у вас є можливість купувати, що вам потрібно, то все не так погано. В державному плані, плані. Рецесія – це дійсно, коли держава виробляє менше продукції. Але треба дивитися на якість ВВП, треба дивитися на дуже багато інших параметрів. Тобто це такий загальнодержавний показник протягом одного року. Тобто не один квартал чи півроку, а саме року. Тому один рік, тобто 12 місяців. І ось тому, якщо є падіння, є рецесія. Якщо нема падіння, відповідно, рецесії нема.
0: Дякую вам дуже за це пояснення. Дякую. І дякую, що долучились до ЕТЕРУ. Нагадую, що Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук, з нами спілкувався. Знову ж таки, закликаємо до прочитання новин і різних матеріалів підходити усвідомлено. Очевидно, що є складні теми, такі як економіка, наприклад, котрі можуть породжувати багато запитань або ще через незнання якихось теоретичних або базових основ ми починаємо тривожитись, і це легко розгойдує човен, але дуже важливо нам спиратися на кваліфіковані коментарі, фахову оцінку ситуації. Власне, цим ми і займаємося, і завжди намагаємося реагувати на те, що відбувається в інформаційному просторі. Я також хочу закликати не перемикатися, тому що вже ми стрімко наближаємося до того моменту, коли я передаватиму слово своїй колезі. Наталія Путюк уже готова представити свіжий випуск новин в етері. Після цього випуску ми повернемося до студії, і у нас є план, маємо на меті поговорити на три теми, зокрема проаналізувати, що відбувається на фронті, і те, що наразі говоримо про літню кампанію російську, чи вони мають якісь нові цілі, що хочуть, чого прагнуть і на чому є фокус їхньої уваги, знову ж таки, які напрямки є у пріоритеті. Також розберемося зі стосунками Сполучених Штатів Америки та Куби, взагалі поговоримо про стан справ в регіоні і про що це свідчить та як впливає на взагалі загальну картинку. І на сам кінець будемо говорити про дуже цікаві заяви з боку російської сторони. Це стосується можливого прямого зіткнення Росії та НАТО. Так чи ні? І якщо навіть так, то, власне, що з цим робити і до чого це може призвести? Хоча розумію, що це дещо наївне запитання. Отже, попереду багато цікавого. Не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
8: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Курси валют на громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
2: Долар.
10: 44 гривні 15 копійок.
2: Євро.
10: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
11: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Сумському районі виявили тіло загиблого цивільного, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. 38-річний чоловік загинув внаслідок прицільного удару російського дрона по дорозі між Хотінською та Сумською громадах. Він мешканець Хотінської громади. Через постійні ворожі обстріли він разом із рідними раніше евакуювався до Сум, розповів очільник області. Григоров додав, що всі обставини і деталі трагедії з'ясовують. Суд засудив трьох агентів російських спецслужб до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Як повідомили в Службі безпеці України, засуджені підпалювали об'єкти інфраструктури і передавали росіянам координати українських військових. На Черкащині вирок отримали двоє місцевих жителів, яких за інформацією СБУ завербували через телеграм-канали. І за гроші вони підпалювали релейну шафу біля залізничної станції та знищили два військові пікапи. Їх затримали уже за добу після злочину. Ще одного агента засудили на Донеччині. Слідство встановило, що чоловік підтримував окупацію регіону і був завербований ФСБ через соцмережу «Однокласники». Він знімав позиції і маршрути переміщення українських військових на Краматорському і Слов'янському напрямках і передавав ці дані росіянам для підготовки ударів. Суд визнав усіх трьох винними за статтями про державну зраду, диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ, умисне знищення майна та незаконне зберігання наркотиків. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який збили вранці над Естонією, є українським. Про це він повідомив у соцмережі X. За його словами, дрон збився із курсу через російські засоби РЕП. Він сказав, що Україна вибачається перед країнами Балтії за подібні інциденти. Також він нагадав, що Україна співпрацює із балтійськими країнами у сфері захисту їхнього повітряного простору, зокрема і за допомогою українських експертних груп. Водночас він спростував інформацію про те, що країни Балтії дозволяли Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. І за його словами, Київ ніколи навіть не звертався до них із цього питання. Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційну психологічну операцію проти України. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, росіяни опублікували сфабриковане відео, у якому нібито командир 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться на проблеми з харчуванням військових і голодуванням на передовій. У ЦПД заявили, що запис має ознаки фальсифікації, особу чоловіка неможливо встановити, а аудіодоріжка містить сліди монтажу, ймовірно, була накладена окремо на відео. У центрі наголосили, що подібні ролики є частиною інформаційної війни Росії. Для поширення фейків окупанти активно використовують анонімні акаунти у Тіктоці і Телеграмі. Мета таких вкидів – дискредитувати командування ЗСУ, створити проблеми у війську і деморалізувати українське суспільство. У ЦПД також нагадали, що раніше вже спростовували інше постановочне відео російської пропаганди про нібито насильство командирів над українськими військовими. Іран погодився на тривале заморожування своєї ядерної програми за умови передачі 400 кілограмів високозбагаченого урану Росії. Про це повідомляє телеграм «Аль-Арабія» із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, ця умова є ключовим пунктом переглянутої мирної пропозиції, яку Тегеран передавав Вашингтону через пакистанських посередників. Документ також передбачає поступове відкриття Ормузької протоки під гарантії Пакистану і Оману. Водночас у Білому домі пропозицію вважають недостатньою для укладення угоди, оскільки вона не передбачає повної ліквідації ядерної програми. Можливий компроміс між Сполученими Штатами Америки та Іраном уже викликав занепокоєння в Ізраїлі, тоді як в адміністрації Дональда Трампа наразі немає єдиної позиції щодо подальших дій. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Thank you.
0: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
7: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
17: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
18: Є загроза удару.
17: Трамп заявив.
19: Кому знайомо, точно знає.
17: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
20: Перевіряємо чутливі теми.
17: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
20: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
17: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
22: Триває програма «Drive Time» на громадському радіо. Звати мене Єлизавета Цареградська. Я хочу нагадати, що цей етер є результатом нашої спільної співпраці з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Богданою Зражевською. Ми в етері до 19-ї години і встигнемо обговорити такі теми.
17: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
22: Про плани російської армії на найближчий час на полі бою розпитаємо Дениса Поповича, військового оглядача. Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках Сполучених Штатів Америки та Куби, розповість Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Чи можливе пряме зіткнення Росії та НАТО, а також заяви російської сторони з цього приводу, обговоримо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці.
21: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
22: Також вкотре закликаю долучатися до наших обговорень. Ви можете ставити свої запитання нашим експертам та експерткам в етері. І можете робити це, пишучи на наш вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж телефонуючи і особисто в прямому етері озвучуючи ваші думки чи запитання за номером 0800-30-40-33. Закликаю це робити, тому що це насправді є дуже важливо для команди і часто додає нових барв в наші обговорення. Дуже цікаво чути ваші думки та хід, власне, ваших роздумів. Ми переходимо до обговорення першої теми і очевидно, що є в інформаційному просторі розмови про те, а власне, що збирається робити ворог або що хоче робити. Зокрема, це ті слова і та інформація, яка нещодавно в одному з Інтерв'ю була озвучена бригадним генералом Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента. І йдеться про те, що російська армія влітку, ймовірно, намагатиметься наступати на Донеччині та Запорізькому напрямку. Цілком логічно, що постає запитання таке, що російська армія тоді робить зараз. І, власне, для того, аби розібратися, ми запросили до етеру військового оглядача Дениса Поповича, який з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
22: Отже, те, що відбувається наразі на полі бою, ну, напевно, що можна назвати теж наступом. Російська армія провадить дії бойові. Говорячи про ось такі припущення, Паліси, у вас які думки виникають? Про який можливий новий наступ йдеться? Як ви це трактуєте?
1: А це не припущення, це було раніше відомо, тобто це... Прогноз, не те, що прогноз, а впевненість, яка існує вже починаючи від, можливо, навіть березня або квітня. Російська Федерація намагається наступати. Інша справа, наскільки їй це вдається, і це не вдається особливо, про це каже сам пан Паліса. А інша справа, що вона планує? Так, вона планує літню фазу наступу і фокус зусиль. Той самий, про який каже пан Паліса, це теж не є новиною, це Схід і це Південь, це Донецька область і це Запорізька область. Тобто Російська Федерація планує, Російська Федерація перекидає війська, Російська Федерація здійснює перегрупування, Російська Федерація буде намагатися тиснути. Тобто ми зараз перебуваємо на порозі ескалації, або спроби ескалації, яка буде втілена як і в обстрілах українських міст, в її літній фазі, так і в літній фазі спроби, скажімо так, Російської Федерації перейти у наступ. Я тут абсолютно погоджуюсь із паном Палісою, більше того, я про це теж казав, і його слова там лише підтверджують мої думки, про те, що, на мою думку, ці завдання не будуть виконані, які полягають у захопленні Донбасу з боку росіян. І більше того, вони не будуть виконані те, що протягом літа, вони не будуть виконані і протягом цього року, якщо, звісно, така тенденція збережеться. Ми зараз не можемо нічого прогнозувати, там різні чорні лебеді літають, може бути будь-що завгодно, оскільки війна, вона сповнена несподіванок. Але якщо така тенденція збережеться, то Російська Федерація не зможе виконати свої завдання до кінця літа, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область.
22: Для того, щоб виконати це своє завдання, і говорячи про ось цей наступ, ми маємо на увазі інакший підхід ворога, додаткову підготовку, формування нових ударних угруповань. Про що саме йдеться?
1: Ми зараз, я не думаю, що буде змінено тактику. Я не думаю, що вони відмовляться від своїх спроб наступу малопіхотними групами, те, що зараз відбувається. Якщо вони навіть буквально зараз раптом почнуть мобілізацію, от зараз, завтра же вони оголосять мобілізацію і оголосять, умовно кажучи, про призов додатково мільйона людей, мільйона навіть, от я просто так, знаєте, пальцем в стелю кажу, то вплив цього мільйона, він не буде у травні і він не буде у червні, так? Ну, можливо, десь в кінці червня ми його відчуємо, якщо вони дуже швидко будуть відпрацьовувати все це. Тому зараз ми кажемо про ситуацію, якою вона є. Це наступи малими піхотними групами, це бомбардування, це широке використання дронів, це спроби вирубити нашу логістику, це удари по тилових містах, це удари по енергетиці, це удари по логістиці, це удари по водоканалу, те, що там раніше прогнозувалося. Тобто той набір тактик, який Російська Федерація використовувала досі.
22: Щодо їхнього ресурсу людського, тому що ми ж бачимо, що і мобілізація безперервна в Росії. Чи є якась інформація про те, як ворог поповнює свої ряди, які це кадри, можливо, вони якось змінюються, рівень їхньої підготовки тощо?
1: Кадри неякісні, про це кажуть навіть самі Росії. Якщо там подивитися їхні відео, почитати їхніх так званих блогерів, почитати відгуки, кадри вкрай ніякісні, оскільки ті, хто хотів піти за гроші, вони вже пішли. Зараз там соціальне дно йде, значить, туди. Для того, щоб розширити мобілізаційний ресурс, якщо відкинути класичну мобілізацію, якою вони скористалися восени 22-го року, Ну от, у них є різні методи. Вони намагаються залучити студентів, вони намагаються залучити так званих резервістів, вони працюють з іноземцями, вони працюють із бюджетниками, значить, власними, спускаючи квоти на бюджетні підприємства. Вони працюють із боржниками, як і раніше, зеками, жінок навіть беруть. Тобто у них такий, знаєте, гібридний метод розширення цього призовного ресурсу для того, аби максимально уникнути класичної мобілізації. Але треба розуміти, що класичну мобілізацію вони можуть оголосити буквально от зараз. От ввечері вони ухвалили рішення, і за командою Путіна наступного ранку він оголошує часткову мобілізацію, або повну мобілізацію, якому значить, захочеться. Але є, очевидно, внутрішні чинники, які заважають йому це зробити.
22: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Якщо раптом у вас наші слухачі та слухачки постають запитання, ви можете це їх написати на наш вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж зателефонувати наш номер 0800-30-40-33. Пане Денисе, в контексті ось цих планів і тієї ідеальної картинки, яку малює собі ворог, я думаю, що цілком очевидним вже є переконання в тому, що взагалі Донеччина, Донецька область і взагалі Донбас – це є такий сакральний, щось сакральне для росіян. Вони дуже хочуть вийти на ці кордони, вони давно це поставили собі за мету. Це не виходить, знову ж таки, ми це фіксуємо і тривалий час, але навіщо тоді ще й ставити собі за мету Запоріжжя? Наскільки взагалі вони є реалістичними і чому для ворога це важливо?
1: Бо Запоріжжя і Херсон, вони включили свою так звану конституцію. В їхньому розумінні це конституційна територія Російської Федерації. За наслідками фейкового референдуму, який був проведений у вересні 22-го року, як ви знаєте, повністю Донецька область, повністю Луганська область, повністю Запорізька область разом з обласним центром і повністю Херсонська область разом із обласним центром включені в конституцію Російської Федерації. Саме тому в їхньому розумінні треба звільняти в лапках цю територію. Ось чому вони ставлять перед собою такі завдання. Це знову ж таки плани. Якщо ми кажемо про нереалістичність захоплення Донбасу, Донецької області, то в умовах, коли ми навпаки там проводимо контратаки в Запорізькій області, ви чули про те, що відбувається зачистка Степногірська, це місто якраз Запорізької області, за які тривали бої там протягом останніх місяців, то захоплення Запоріжжя – це город під мільйон населення, до війни принаймні був, місто, яке розташоване на двох берегах Дніпра, ну, на мій погляд, їм в нинішній ситуації про це мріяти не варто. Хоча вони мають плани, вони хочуть обійти Оріхів, вони хочуть витіснити нас з Оріхівського району оборони і створити фронт, єдиний фронт наступу на Запоріжжя. Ну, спочатку їм потрібно захопити Оріхів. От спочатку, а потім вже поступово вирішувати свої завдання.
22: Як ми можемо зараз описати наші нагальні потреби з того, що, зокрема, є в відкритому доступі інформації? Очевидно, що на сприйняття і розуміння ситуації впливають ті новини, які ми отримуємо з-за кордону, ніби постійний стан напруги з приводу того, чи надалі нас підтримуватиме Захід, наскільки ми взагалі залежні від цієї підтримки. Станом на зараз, що є найбільш критичним для нас? Чи можемо ми виокремити щось конкретне?
1: Війна потребує абсолютно все. Від взуття до ракет. Тобто війна – це такий звір, і дуже зажерливий. І він потребує всього. І як найбільше грошей, і як найбільше матеріально-технічних засобів, і всього. Тобто війна – це прірва, в яку кидаються ресурси. Але якщо відокремлювати зараз нагальне, то це не є секретом, нам потрібно максимально підсилювати засоби ППО для того, щоб прикривати наші міста максимально від логістики, від балістики російської. Проблеми з перехоплювачами для Петріотів, вони відомі. У світі виготовляється обмежена кількість цих перехоплювачів, зенітних ракет для систем Петріот. І дуже сильно їх зараз висмоктує війна з Іраном. Тому якщо наголошувати на чомусь, це засоби ППО. Але знову ж таки хочу повторити, війна потребує всього. Взуття, одягу, медичних приладів, техніки, колісної техніки, гусеничної техніки, боєкомплекту, боєприпасів, ракет, всього.
22: Чи бачимо ми якісь критичні потреби росіян у зв'язку з цим? Наскільки вони справляються зі своїми розхідними матеріалами, так би мовити?
1: Ну, це складне питання, але останнім часом в них також відслідковуються проблеми із засобами протиповітряної оборони на тлі наших ударів по засобах ППО, спрямованих, системних ударів. Ну і, до речі, ми можемо в цьому присвідчитися за наслідками нещодавнього удару по Москві. Ешелонована система ППО російської столиці пропустила цей удар.
22: Щодо того, що відбувається зараз, які напрямки для нас є, саме зараз я маю на увазі на фронті, і які є найбільш критичні напрямки, що ми можемо сказати?
1: Покровський напрямок, він найбільш напружений зараз. Ворог хоче там досягнути успіху, знову ж таки, в рамках їхніх планів захоплення Донецької області шляхом оточення, обходу або Костянтинівки по малому радіусу, або Слов'яно-Краматорської агломерації по великому радіусу. Там не можуть планувати глибоке оточення, якщо вистачить сил. Але я думаю, що вони якраз хочуть здійснити обхід Костянтинівки.
22: Дякую, пане Денисе.
1: Дякую.
22: Дякую, що долучились до ЕТЕРу. Денис Попович, військовий оглядач, з нами спілкувався. Говорили про плани російської армії цього літа наступати на Донеччині, та на Запорізькому напрямку. Очевидно, що ворог намагається це робити постійно. Очевидно, що наша підтримка війську – це той постійний запит, який є. І я думаю, що, напевно, можливо, навіть є і зайвим нагадувати про це, про підтримку, донати тощо і в будь-який спосіб долучатися до того, аби посилювати нашу оборону в будь-який можливий спосіб. Ми прямуємо етером далі. У нас попереду невеличка реклама і після того ще дві теми до обговорення, тож не перемикайтесь.
2: Драйв-тайм. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
23: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
24: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
23: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
25: На громадському радіо.
26: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
25: до результату.
26: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
0: Експертні рішення
25: на громадському радіо.
5: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10.
0: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
25: до результату.
5: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
6: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
22: Повертаємось до студії Громадського радіо. Ви слухаєте програму «Драйв Тайм». Звати мене Єлизавета Цареградська. У нас попереду ще майже півгодини часу. Ми їх витратимо на те, аби обговорити дві важливі теми. Закликаю вас долучатися до цих обговорень. Нагадую вкотре, що є можливість нам писати, запитуючи або ж висловлюючи свої думки. Номер нашого вайбера 067-67-404-76. Або ж можете і зателефонувати та особисто своїм голосом в етері запитати в наших гостей те, що вас цікавить. 0800 30 40 33. Ми прямуємо до обговорення наступної теми.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
22: Далі ми поговоримо про те, що відбувається на Кубі і, власне, як там розгортаються стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Бачимо новину про те, що на тлі запровадження санкцій Вашингтоном проти кубинських урядовців президент країни Мігель Діас-Канель попередив про неприпустимість воєнних дій з боку Сполучених Штатів. Що, власне, відбувається і про передумови також хочеться поговорити. І, можливо, нагадати нашій аудиторії. З нами на зв'язку є Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
8: Так, вітаю, добрий день.
22: Отже, станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Кубі? Наскільки це є критичним? Ну, тобто, такі заяви звучать, ніби ми ще й будемо спостерігати протистояння Куби та Сполучених Штатів Америки. Чи це домисли?
8: Насправді такий ризик існує. Просто такий ризик існує з тої простої причини, що Трампу потрібні перемоги. Бажано легкі, бажано швидкі, бажано такі, що не витрачатимуть за багато його і американського ресурсу. Себто Трампу потрібно зараз показати, що всі його обіцянки американців, які там втомляться перемагати, це не просто обіцянки, а це реально те, що він готовий втілити. Тим паче на фоні абсолютно невдалої кампанії, ну, на даному моменті невдалої кампанії на Близькому Сході і в регіоні Затоки, на фоні того, що зустріч із Сі Цзіньпінем, як жартують самі американці, могла просто бути обміном емейлами, на фоні того, що йому не вдається врегулювати внутрішньополітичні, економічні питання, Трампу потрібно показувати результат. А коротка, стрімка і потенційно дієва операція в більш рідному і зручному регіоні Латинської Америки, це якраз те, що в такому випадку могло б його врятувати. Тому, насправді, всі ці розмови, хоча і дійсно можуть залишитися просто розмовами, бо багато що з того, що обіцяє Трамп, залишається дійсно просто обіцянками. Але в той же момент, з точки зору трампівської логіки, з точки зору трампівської стратегії, такий хід був би достатньо логічним, особливо зважаючи на те, що так чи інак, але його авантюра у Затоці скоро може підходити до свого логічного завершення.
22: Для Куби які можуть бути критичні наслідки? Ну, по-перше, те, що стосується ресурсів, нафта, звісно, і економічний стан, який наразі в країні, що може змінитися найближчим часом?
8: Це складне питання, але ми розуміємо, що перед повноцінним вторгненням, якщо воно все-таки буде відбуватися, навіть якщо це буде короткострокова операція на кшталт тієї, що американці проводили в Венесуелі, треба пам'ятати, що ті операції передувала достатньо жорстка і достатньо тривала блокада. Тобто давайте не забувати, що декілька тижнів, можливо, навіть десь близько місяця, американці блокували все узбережжя Венесуели, вони знищували всі суда, які намагалися вийти звідти, вони не давали проходити знаходження танкерами, заарештовували і затримували ті, які намагалися все-таки Венесуелу прорватися. Тому ситуація така, що Кубу при мінімальному навіть розкладі очікує ось подібна блокада, і очікують от саме такі дії Сполучених Штатів. Навіть якщо вони все-таки вирішать не застосовувати фінально військовий сценарій, якщо вони вирішать не застосовувати операцію по знищенню або зміні режиму, вони все рівно будуть готуватися до ось такого типу впливу, тобто безпосередньо організації повноцінної військової і економічної блокади.
22: Я думаю, що у великої кількості людей зараз може наївно постати запитання, а навіщо валити режим? Це що? Це просто намагання з боку Америки показати, хто зверху, хто тут найсильніший і, по суті, контролювати Латинську Америку чи що?
8: Тут декілька аспектів. Дійсно, контроль над Латинською Америкою – це зараз наскрізна така наративна тема цього президентства Трампа, тому що це його нова доктрина. Це те, що сам Марко Рубіо під час інтерв'ю для Fox News назвав новою доктриною Донро. Ну, по суті, зробивши портманто із ім'я Дональд і доктрини Монро, яка керувала американською зовнішньою політикою стосовно Латинської Америки протягом століть. І ця доктрина передбачає те, що Америка є умовним захисником Латинської Америки, мається на увазі США, і захисником Латинської Америки. Вони не допускають туди, ну, в 19 столітті це було європейські сили, зараз це розширено до, в принципі, будь-які позарегіональні сили. І це не стільки контроль, скільки певне оберігання, ну, з точки зору американців, з точки зору будь-кого завгодно, це дійсно такий певний неоімперіалізм, коли і ресурси цих країн, їх нові угоди, їх контакти з зовнішнім світом мають проходити певну верифікацію зі сторони Сполучених Штатів. Куба в цьому плані якраз та країна, яка не співпрацює, яка повністю протистоїть американцям і історично, і на даному етапі, і яка в той же момент є достатньо вагомою, скажімо, базою для капіталу і для військових, і для політичних представників, що Китаю, що Російської Федерації. Тобто мало того, що Куба сама по собі не підкорялася Америці весь цей час, вона ще дозволяла американським опонентам на глобальній арені, по суті, почувати себе в регіоні Латинської Америки спокійніше і мати на рівні з Венесуелою в регіоні Латинської Америки базу. Тому це ще й питання великого геополітичного протистояння по видворюванню із Латинської Америки, що росіян, що китайців і що всіх фірм, які з ними готові співпрацювати. Тому тут не тільки і не стільки оцей трампівський неоімперіалізм, скільки, в принципі, чіткий розрахунок того, хто кому є ворог, хто кого підтримує і кому дозволяє доступ до власних портів.
22: От якраз говорячи і про Росію, і про Китай, і взагалі про можливі стосунки країн Латинської Америки і того прагнення Сполучених Штатів Америки, які наразі фіксуємо, є ще одна оптика, яку я також фіксую серед аналітиків, і вони висловлюють думку, що, мовляв, така це навіть і добре, тому що в такий спосіб Америка просто намагається дати дуже чітко зрозуміти Китаю, що тут ми тут зараз формуємо порядок денний, ми тут регулюємо, контролюємо все, і це, так би мовити, просто більш чітке розподілення сил і розуміння, хто в якому таборі, грубо кажучи. Якщо на це дивитися так, наскільки це впливає тоді на загальну картинку, як гадаєте?
8: Мені здається, що, як би це дивно не звучало, але насправді це трохи повертає Америку до її більш нормального, більш агресивного по відношенню до ворогів, а не тільки європейських партнерів, положення в світі. Тому що все-таки все, що робиться зараз проти Китаю, все, що робиться проти Росії, це є позитив для всіх ворогів Китаю і Росії. Тобто, відповідно, це є позитив для нас, це позитив для наших європейських партнерів, а тому, незважаючи на те, що це, ну, прямо скажемо, все-таки порушення міжнародного права, тому що на це не було санкцій ООН, це не було підтримано більшістю держав світу, це не було якимось чином підтримано навіть союзниками Сполучених Штатів, але так чи інакше, це елемент послаблення присутності Китаю. Це елемент певного взаємного такого контролю зі сторони двох великих держав, і тому з такої точки зору все, що Америка буде робити з Кубою, все-таки має сприйматися саме в контексті великої геополітичної гри, яку наразі покине Вашингтон продовжують вести. Тому в кожному негативі все-таки варто шукати і ті сторони, які в цьому контексті допомагають і нам, і нашим партнерам. Також варто тут не забувати, що на рівні з Північною Кореєю Куба була державою, яка надіслала в російську армію найбільшу кількість найманців. І фактично, якщо ми говоримо про десятки тисяч північнокорейських солдат, кубинських солдат, за інформацією української розвідки, на стороні РФ воювало і наразі воює близько 14-18 тисяч. Тобто, насправді, Куба в цьому плані також є для нас ворогом. Так само, як і Росія, так само, як КНДР, так само, як Іран. Куба зацікавлена в нашій поразці, і тому послаблення опонента нашого ключового ворога – це завжди буде для нас певний позитив. Себто, також треба розуміти, що це не просто зміна парадигми Сполучених Штатів, тобто, що Штати стають сміливішими проти своїх ворогів, Штати готові їх зупиняти в будь-якій частині світу. Це, в принципі, ну, знову ж таки, зміна мислення самого Трампа. Бо ви пам'ятаєте, після його великих зовнішньополітичних перемог він стає дійсно набагато більш рішучим. Скажімо, після операції в Венесуелі успішної, ми побачили вперше за все його друге президентство ідею про те, що ну, взагалі-то треба посилити санкції на Росію, взагалі-то треба більше зброї вливати в програму PRL. Це був якраз той момент, коли американські спецпризначенці захоплювали танкер під російськими прапорами, що Трамп робив абсолютно спокійно і без жодних задніх думок. Тому, можливо, із особисто президентської точки зору, і з точки зору великої геополітичної гри, де й банально просто з точки зору того, хто є нашим ворогом, хто є нашим другом, операція на Кубі або блокування Куби, або будь-які елементи впливу, які Америка може здійснити проти Куби, вони, хоча і є порушенням, хоча і є неприйнятними, вони в той же момент можуть зіграти нам на руку в стратегічному сенсі.
22: Ну, таке дуже неоднозначне відчуття маю зараз всередині, коли ми про це говоримо. Я розумію вашу точку зору. Утім, знову ж таки, коли ми говоримо про порушення, то класифікація того, що щось є порушенням, напевно, таким і має зберігатися. Утім, якщо зараз припустити варіант розвитку подій, ми взагалі можемо прорахувати, а що, чи може статися щось таке, що американський план, американський намір не вдасться з приводу Куби, наприклад. Як, чи є тут щось, якісь важелі впливу, які може застосувати Куба, наприклад, піти з кимось, об'єднатися, наприклад, і чинити опір, і не давати цього верховенства Америки в цій частині?
8: Ну, дійсно, ми тут скоріше можемо з вами говорити просто про певні зовнішні важелі, зовнішні каталізатори, які можуть спровокувати або те, або інше рішення зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, визначальна відповідь так або ні в плані вторгнення і чиєїсь перемоги ми дати не можемо. Ну, звісно, треба розуміти, що сама по собі Куба не володіє ресурсами і здатностями опиратися повноцінній операції зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо порівняти це з операцією, яку веде зараз Америка проти Ірану, Іран все-таки величезна країна з 90-мільйонним населенням, з величезною вибудованою мережею підпільної економіки, яка працювала там десятиліттями під санкціями, яка може жити в умовах такої абсолютної блокади, маючи співпрацю близьку, причому територіально близьку, із Китаєм, із Росією, маючи свої проксі-сили в регіоні, які їй допомагають. Куба, хоча також достатньо довгий час жила під санкціями, але є і географічно, і політично віддалена від всіх тих, хто зараз може їй допомогти. Тобто, дійсно, геймчейнджером могло б бути повноцінне втручання Китаю в цю гру. І дійсно, були вже повідомлення про те, що, мовляв, невелику партію із, якщо не помиляюся, 100 дронів вже чи то передали, чи то планують передати Кубі якраз від Китаю, від Росії і від Ірану, точніше. Китай сам розміщає там більше своїх військових радників, себто активність певна йде. Але ця активність так само робилася і в Венесуелі буквально за декілька тижнів до американської операції. І ми побачили, що воно не спрацювало від слова взагалі. Тому і в цьому випадку єдине, що може якимось чином змінити ситуацію на Кубі і довкола Куби, це якраз залучення третіх сторін, себто Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Ірану. І якщо вони будуть зацікавлені в тому, щоб повноцінно обороняти Кубу і стати частиною цього протистояння, оце дійсно може не те, що там навіть змусити американців перерахувати і перепланувати власну стратегію. Це, в принципі, може зупинити будь-яку їх активність в цьому регіоні і конкретно проти Куби. Але поки що такий сценарій, ну, м'яко кажучи, не прослідковується.
22: Ну, очевидно так, що ми зараз говоримо про можливі припущення, про можливі варіанти перебігу подій подальших, утім ми будемо стежити за тим, як насправді вони розвиватимуться і аналізуватимемо їх уже фактично. Я дуже дякую, пане Олександре, що ви з нами поговорили на цю тему. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами спілкувався. Я ще раз нагадую, що є можливість долучитися до наших розмов, поставити свої запитання. Я припускаю, що наступне обговорення може породити такі запитання, або ж може бажання висловити свою думку. Ви можете це зробити, пишіть на наш вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж телефонуйте нам, наш номер 0800-30-40-33.
21: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
22: Ні дня без цікавих заяв в Росії. Там заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков повідомив, що стратегічні ризики прямого зіткнення НАТО і Російської Федерації зростають. Це було в інтерв'ю російському інформаційному агентству ТАСС. Він заявив, що в європейських столицях зростає наратив про наближення загрози війни високої інтенсивності з Росією. Дуже цікаво, до речі, спостерігати, як саме розгортається, розвивається ця думка в свідомості росіян, тому що будь-які спроби і реакції Європи на те, щоб проводити навчання, укріплювати себе, Росія сприймає як потенційну загрозу. Тобто вони це считують як те, що на них будуть нападати. Принаймні так це бачу я з цих слів. Власне, звертаємося по експертну думку до Антона Земляного, старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці, який наразі з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго вечора.
7: Добрий вечір.
22: Як ви розумієте цю заяву? І це що? Це просто розмови? Чи ми можемо вже починати реєструвати якийсь фактичний початок намірів Російської Федерації щодо подальших можливих зіткнень з НАТО? Чи це ще зарано?
7: Ну, напевно, все ще зарано, так? Бо якщо відслідкувати всі заяви Росії, так і російських посадовців щодо якогось ядерного стримування або погроз загалом країнам Європи ескалацію, або заяви про те, що Європа навпаки ескалує і підживлює конфлікт майбутній,

0: напередодні російських військових навчань, ну і, зокрема, ядерних навчань в спільних з Білоруссю.
1: Чи є тут взагалі межа між усвідомленням, що ось це фактично погрози, а ось це вже почалась якась кампанія на виправдання власних дій? Тому що я припускаю, у великої кількості наших слухачів та слухачок, та й, в принципі, людей, котрі там сидять і читають ці новини, одразу можуть з'явитися певні флешбеки, спогади з приводу того, як Росія поводилася в питанні ось цього адвокатування свого наступу. Тобто на Україну якісь схожі настрої, тези тут теж можна знайти. Чи це я притягаю вже за чуба, так би мовити?
0: Ну, напевно, все ж таки за чуба, бо знову-таки російське керівництво, воно постійно своїй історії погрожує ядерним стримуванням, так, своєю стратегічною зброєю, яка там сармати ніяк не стануть на озброєння в Росії. Ну, але, на жаль, точніше, на щастя, це все лише слова і спроби такого інформаційного тиску. От. І, власне, цього разу це так само інформаційний тиск, особливо на тлі українських ударів по території Росії, на тлі посилення підтримки європейськими країнами, і, зокрема, на тлі інформаційної поразки щодо 9 травня і дозволу України на проведення параду. Власне, тут можна згадати нещодавний коментар речника Путіна Піскова, який на питання російського пропагандиста про те, що, виявляється, Росії можна косати і покусувати, відповів, що фактично так можна, але ядерне стримування залишається аргументом тільки в умовах, коли перед Росією дійсно стоїть загроза існування. І, власне, навряд чи є якісь там підстави вважати, що Росії загалом є наразі загроза існування. Ну і, по-перше, в Росії немає внутрішньої політичної волі для застосування ядерної зброї на даний момент. Хоча в подальшому якісь використання ядерних зарядів, демонстрація цих ядерних зарядів, вона не виключена, але загалом, якби така демонстрація, якби бажання застосувати ядерну зброю у Росії і у московського режиму дійсно була, то, зокрема, українська розвідка та й західні розвідки про це б знали і дійсно попереджали, і, скоріше все, були б якісь превентивні дії у відповідь.
1: Гаразд, а якщо йдеться не про ядерну зброю, а просто про наступи певні, можливі, відволікання уваги, знову ж таки, немає можливості досягти успіху в Україні. Я думаю, що цілком можна чекати від логіки Росії, що, ну, чому б нам не відкрити ще якийсь фланг, щоб ще якийсь фронт, і в такий спосіб теж провадити свою боротьбу. Знову ж таки, я вже не здивуюсь навіть від цього.
0: Ну, насправді, тут дійсно так, знову ж, якщо ми говоримо про ситуацію в Білорусі, так, і спільні навчання ядерні з Білорусі, це якраз певною мірою спроба відволікти увагу європейських країн, зокрема України, від фронту. Тобто це певною мірою перетягування уваги і така демонстративна загроза, в тому числі, як повідомляв президент України, для балтійських країн. Це якраз росіяни цим сьогодні займаються. Але навряд чи в даний момент ця загроза, вона реальна. Тобто це, в першу чергу, інформаційні провокації, можливо, навіть якогось плану і реальні провокації на землі, так би мовити, під прогові дії. Але навряд чи, що ця загроза буде втілена в реальність в найближчі тижні, найближчий час, як про це там, наприклад, попереджав той же Рябков.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку. Пане Антоне, а чи є у вашому розумінні якась поведінка, певні реакції або ж заяви, які мали би початися з боку Росії, які би нам свідчили про те, що а це вже перейшли від звичайних погроз і оцієї інформаційної війни, гучних заяв, уже до якихось конкретних натяків, так би мовити. Чи це занадто розмито, і ми про це не можемо навіть припускати, як би це могло виглядати?
0: Ну, це насправді досить розмито. І, знову ж таки, тут питання лише роботи український, західний розвідок для з'ясування обставин і можливих намірів ворога. Ну, якщо ми говоримо, знову ж таки, про ядерні погрози, так, і ядерні удари потенційні загалом, загрози цієї компоненти, то можна згадати те ж саме використання Орєшника, так, проєкту «Кедр», яким росіяни вже двічі завдавали ударів по території України. Це мало би бути певною мірою якраз тією лякалкою, страшилкою застосування ядерної зброї. Але, як бачимо, ні українська влада, ні українські громадяни в значній мірі, ну, вони не сприйняли цієї загрози. Та, власне, як то кажуть, і значна частина європейських урядовців так само

0: сприйняли загрози від цього гарячника. Тому тут, якби, такі от елементи, вони в риториці росіян постійно присутні, в риториці російських посадовців щодо ядерного залякування та й загалом подальшої ескалації проти Європи. Ну, але на них насправді сприймати їх буквально не варто. Треба аналізувати реальні дії. Але поки що у росіян насправді більше заяв і погроз, ніж, на щастя, реальних дій.
1: Маємо запитання. Слухачка Валентина запитує, якщо немає загрози ударів, то чому Європа готується?
0: Ну, бо Європа має бути постійно готова до стримування агресії, насправді. І мова ж не тільки про готовність потенційно стримувати ядерний удар, але і готовність стримувати загалом агресію Росії і наміри росіян, так, якихось гібридних атак. І тут, насправді, якраз ця от готовність Європи, підготовка, це якраз гарний приклад і загалом позитивна така тональність по відношенню до України, що Європа так само готується і не лише спостерігає за тим, як воює Україна, але й сама дбає про свою безпеку і загалом дотримується поняття того, що на європейському континенті має бути спільна загальна лінія оборони проти російської агресії.
1: Я дуже дякую вам за цей виважений тон, що ви, власне, дуже заспокоюючий ефект маєте, ну, принаймні, знову ж таки, на мене, коли йдеться про розбір і аналіз того, що ми бачимо у інформаційному просторі. На сам кінець, напевно, я би також запитала про оті подальші і можливі союзи і співпрацю, тому що ми бачимо і Китай, те, що відбувається там, і, можливо, співпрацю Росії, Іран, ситуація в Ірані. Наскільки це взагалі впливає на подальші дії і можливі ухвалені рішення Росією, як гадаєте?
0: Ну, щодо перебігу війни в Україні, навряд чи це має вирішальний вплив, але загалом, в першу чергу, ці от союзницькі дії з КНДР, так, з Піньяном, з Тегераном і загалом співпраця з Китаєм, це в першу чергу спроба Росії дотримуватись цього от образу стратегічного гравця на міжнародній арені, так, і багатополярного світу. Тому тут, якби, росіяни можуть бавитися в ці ігри досить довго і демонструвати свої якісь спроможності на міжнародній арені, але те, що стосується України, насправді воно відбувається на фронті, і лише тут росіяни можуть доводити свої спроможності. Власне, Сили оборони України роблять все, аби російські військові спроможності, і в тому числі економічні спроможності в Україні і на території Росії знижувались. І, власне, для того, щоб Росія нарешті сіла за стіл мирних перемовин і не могла диктувати вільному цивілізованому світу свої умови і погрожувати ядерним шантажем.
1: Дякую, пане Антоне. Дякую, що долучились до Етеру. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Я нагадаю, що ми розпочали наше обговорення з тієї новини, а точніше тих слів, які сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомив в інтерв'ю про те, що в європейських столицях зростає наратив про наближення загрози війни високої інтенсивності з Росією і, власне, що стратегічні ризики прямого зіткнення НАТО та Російської Федерації зростають. Щойно почули думку, що це намагання в такий спосіб впливати на настрій і взагалі чергова така собі операція інформаційної війни, можливо, навіть так її назвати, принаймні, знову ж таки, так ці слова сприймаю я. Я також хочу закликати дуже обережно ставитись до прочитання таких матеріалів. Я не вперше вдаюся до таких закликів протягом сьогоднішнього етеру, та й не тільки сьогоднішнього, а взагалі, тому що все, що стосується впливу на загальний настрій не тільки українців, а, звісно, що Європи, європейців, це те, з чим Росія предметно працює вже багато років. І очевидно, що заяви будь-які або ж матеріали, які можуть виходити і навіть у шанованих друкованих виданнях, вони мають бути оцінені критично. От, власне, до критичного мислення ми з командою громадського радіо закликаємо завжди, і, зокрема, в цьому випадку, тож, напевно, не зайвим буде це сказати і проговорити і зараз. На цьому я завершуватиму сьогоднішню програму Drive Time. Дякуватиму усім причетним і також хочу нагадати про те, що етер громадського радіо триває надалі. Зокрема, ми почуємо свіжий випуск новин від моєї колеги Наталії Потюк. Вона вже готова зайти до студії та розповісти нам усе те, що відбулося в Україні та світі за цю годину. Я закликаю також відвідувати наш сайт і наші соціальні мережі, тому що ми там присутні, ми там активні, публікуємо інформацію, є багато цікавого контенту. Не нехтуйте цим, щось цікаве для себе точно знайдете. Отже, не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути на тому місці у центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка. В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути у тому місці в центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
2: Долар
4: 44 гривні 15 копійок.
2: Євро
4: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки та промисловий об'єкт. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, через атаку виникла пожежа на одному із промислових підприємств. Також зазнали руйнувань приватні будинки. Наразі інформації про постраждалих немає. І додам, що упродовж минулої доби російські війська завдали 858 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Також російські військові у Нікополі Дніпропетровської області двічі завдали удару FPV-дронами по пожежному автомобілю. Як повідомила Державна служба України, із надзвичайних ситуацій у Фейсбуці рятувальники застосовували засоби РЕП та збили безпілотники із курсу, але вони таки влучили у техніку. Особовий склад, який перебував в укритті, не постраждав. Росія намагається посилити бойові дії відразу на кількох напрямках фронту. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, а також на Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському і частково на Куп'янському. Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку Росія зосередила найбільше військ – майже 99 тисяч особового складу. Також окупанти активно діють вздовж кордону із Харківською та Сумською областями. На ключових ділянках фронту ворог щодня проводить від 20 до 35 штурмів. Водночас Україна веде контрдії. Головком зазначив, що під час попереднього наступу, який завершився наприкінці минулого місяця, українські сили звільнили близько 500 квадратних кілометрів території і 12 населених пунктів на Олександрівському напрямку. За його словами, останнім часом кількість російських атак зменшується, а українських наступальних дій навпаки зростає. Він додав, що вперше за тривалий час доба завершилася перевагою наступальних дій саме із боку України. У Національній асоціації адвокатів України заявили, що антикорупційні органи не проводили жодних слідчих дій у приміщенні асоціації, де працює комітет під керівництвом Андрія Єрмака. Про це відомство повідомило відповідь на запит Громадського. В асоціації наголосили, що співробітники НАБУ і САП не проводили ані обшуків, ані тимчасового доступу до документів у приміщеннях організації. Єрмака призначили головою комітету із питань захисту постраждалих від збройних сил агресії у лютому цього року. У НАУ пояснили, що комітет займається правовим питанням повоєнного відновлення України і захистом прав постраждалих від війни. Серед завдань комітету – це правозахиста, освітня та експертна діяльність. В асоціації також зазначили, що робота в таких комітетах є громадською і не оплачується. І нагадаю, що екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили про підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козині під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Наприкінці минулого року китайські військові таємно підготували близько 200 російських військових, які згодом брали участь у війні проти України. Як повідомляє Reuters, 2 липня Росія та Китай підписали у Пекіні угоду про спільні навчання, зокрема у сфері безпілотників. Російських військових також нібито навчали радіоелектронній боротьбі, роботі авіації, бронетанкових підрозділів, розмінуванню та системам ППО. Підготовка проходила на військових об'єктах у Пекіні, Нанкіні і інших містах Китаю. Водночас китайські військові мали проходити навчання і на російських базах. Reuters зазначає, що більшість учасників програми – це російські військові інструктори. Частину із них після навчання зафіксували на фронті у Запорізькій області, де вони, за даними розвідки, застосовували дрони із території окупованого Криму. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють

0: Дають міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: Реклама на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це розмови і подкаст про людей, для яких доля – це свідомий вибір творення попри все. Сьогодні моїми гостями є Вікторія Савчишина та Влада. Пані Вікторія, я вас вітаю.
6: Вітаю.
5: Владо, привіт.
7: Привіт.
5: Владі, власне, 8 років,
6: так.
5: Дівчинка, так, і от пані Вікторія, її мама, і ми будемо сьогодні говорити про вашу історію, про мешканок Слов'янська, прекрасного, чудового міста, про яке ми вже встигли перекинутись парою слів, в якому мені пощастило побувати, і в яке я закохана. І я почну спочатку. Власне, ваше життя в місті, чим ви займалися до війни, там, до ще 2014 року?
6: Мене звуть Вікторія, в мене двоє чудових діток, і вони різного віку. Зараз вже старшому сина звуть Руслан, йому вже 20 наразі. Владиславі виповнилось ось 8 років нещодавно. І ми жили таким звичайним життям. Мала пішла у нас в садочок, але тоді вже прийшов той ковід, і мало довелося походити до садочка. І дистанційно, а старший вчився дистанційно вже. І ходив до школи. Я працюю на залізниці. Працюю все своє життя трудове на залізниці у Слов'янській дистанції колії. Працюю з людьми. Зараз я менеджер по персоналу. Чоловік мій також на залізниці. І батько мій залізничник. Тобто у нас така династія залізничників. Город у нас взагалі чудовий. Це маленьке курортне містечко. Багато зелені, багато річок, багато озер. Я так посміхаюся, кажу, я, мабуть, вже плавати навчилася раніше, чим ходити. Та мене мама возила з батьком на курорт, а там вода солона, і вона виштовхує людей, всі ж на поверхні. І, ну, зовсім, це було зовсім життя таке якесь до і після. Сонячне, яскраве, якесь зрозуміле, якісь плани були, якісь такі, ну, ми могли на щось розраховувати. А потім все. От якось так от до того цього часу.
5: У вас ніколи не було думок виїхати зі Слов'янська? Все-таки невеличке місто, може кудись в більше, в той же Донецьк, припустимо, або ж у Київ.
6: Я мешкала в Донецьку, я закінчила Донецький національний університет. Я 8 років жила і працювала в Донецьку, на Донецькій залізниці, Донецькій дистанції колії. Але Слов'янськ, мабуть, це такий затишок. Це таке якесь, як велика родина зібралася дома, в мене батьки, дом, собака, кішка, і там затишно. І Слов'янськ – це, мабуть, те місце, коли, куди потрібно приїжджати душою, відпочивати. І я ні, я, мабуть, ні. Я вже, коли вибрала ту долю, що я одружилася, чоловік мій зі Слов'янська, і коли ми вже діток рожали, але старша дитина, син, він хотів поїхати, бо йому хотілося якийсь, щось побачити, якийсь світ. Але ж це був Харків, це був Київ, Дніпро, щось мав. З молодшою ні, з молодшою ми залишалися. Не було, ні, мабуть, ні. Там нам затишно.
4: Перетвірники.
5: Починається 2014 рік, так. Починається війна. Очевидно, що це дуже турбулентно. Це відбувалося з нами суспільством вперше, і це був перша хвиля такого шоку. Як ви пригадуєте той період?
6: Було дуже несподівано. Ми тоді прокинулися біля третьої ночі від такого звуку, якого ти досі не чув. І звук, він страшний. Це був, трошки, мабуть, невідомість. Звук невідомості. І звук тоді ще не було молодшої доньки, був тільки старший син. Але ми ще не розуміли, що чекає.
5: Дуже страшно.
6: Страшно, так. Да. Мабуть, от невідомість. І коли ти не знаєш, що тебе очікує, це дуже лякає. Але молодший син, він був такого віку, як зараз дитина, вже моя молодша донька. Він якось реагував нормально. Ну, він не розумів, мабуть. Ну, це прийшов такий час, коли вночі він спить, але він біжить. І каже: мама, ми біжимо, потрібно біжати. І ми тоді вирішили, ми поїхали до Харкова. У мене сестра молодша у Харкові мешкала, ми поїхали до Харкова і, перечекати цей час. І ось, мабуть, це було перше таке осознання того, що це страшно, це важко. Деякий час ми були там, але змогли повернутися додому, бо нам дали такий шанс, і в нас все залишилося ціле, і ми повернулися додому. Але мені кажеться, що ми вже дивилися по дітям, вони трошки подорослішали, вони трошки вже розуміти почали. Ну, на той час нас не де який час залишили, і ми якось так почали жити заново, якось, а ось вже 22-й, то вже, звісно, інше.
5: Ви народжуєте донечку, це вже 4 роки триває війна, так? Ну, якщо зараз 8 років владі,
6: так,
5: то...
6: вона народилася, да, наприкінці 17-го року.
5: От, і я думаю, що наважитись на такий крок, це теж потребувало певної сміливості.
6: Можливо, між дітьми і така різниця, тому що ми ніяк не могли, ну, для себе, з чоловіком, чоловік дуже відповідально також. Мені хотілося донечку. Мене з сім'ї, я і сестра. В нас сестри, двоюрідні сестри, у них доньки. Мені хотілося донечку. І, ну, ми також, да. Ми ще на початку 14-го року, коли ця війна почалася, ми жили в квартирі на 5-му поверсі. І було дуже страшно, як карточний домик той шевелився. І ми приїхали вдом. Ми переїхали нижче, якось так стало стабільніше, в родидом, на землі, будиночок. У нас кішка з'явилася, песик прийшов. І кажу: ну, давай, а коли, якщо не зараз? Ну, дуже хотілося. І старший син мені писав в листі до Святого Миколая, до Діда Мороза, каже: я дуже хочу сестру. Він не треба було мені машини, він не якісь подарунки, він хотів сестру. Я кажу: давай, будемо народжувати сестру.
5: Це дуже круто. Так. Насправді, така велика різниця у віці між дітьми – це плюс. Це говорю я, так, як людина, в якої є брат молодший від мене на 14 років. І зараз вже, коли я, так, мама, розумію, що той масив роботи, який я виконувала, допомагаючи,
6: так,
5: з дитиною,
6: старше, це колосально. Так, помічник мій.
5: Так,
6: да,
5: це правда.
2: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
5: Очевидно, що коли починається 2022 рік, уже абсолютно інакша реакція, як мені здається. По-перше, тому що оці навіть звуки вже, на превеликий жаль, знайомі.
6: Так.
5: Знайоміші, але і масштаб значно більший. Як ви зустріли 2022 рік?
6: що саме цікаве було, якось це не вірилось. Хоча ти розумів, що це можливо, тому що вже перед цим було щось, і воно вже розпочиналося. Я не вірила. Я до останнього я не могла зрозуміти, що таке можливо зараз, 21 століття. Ну, не, дуже несподівано.
5: Якось готувались там, тривожні валізки.
6: Ось ні, все сподівалися, що не може такого бути. І саме день цей, та ні, ну щось не так, мабуть, щось випадково, щось не зрозуміла, ні. І ми приходили на роботу, все ж, вся контора наша біля залізниці. Ось от в 14-му році це також був такий страх, коли не було звука поїздів, не було звуку оголошення. Ось така тиша. На залізниці тиша, завжди сцепки, завжди вагони, завжди якийсь рух. І оце було. І у 22-й і якось зразу навалом, багато, страшно. І ти розумієш, що в тебе вже дві дитини, вже не одна, а за одну було страшно, а за дві. І ти розумієш, а чоловік каже, а мені страшно і за дітей, і за тебе, і а куди? Так я один, у нього ще мама дуже хвора, і вона не присувається, інвалід. І він каже, давайте дітей, і, ну їм треба життя, тому що це буде страх, коли дитина хватається за ногу від вибуха. І так от тут каже, мені страшно. Влада дуже емпатична дитина. Я дуже емоційна. Я дуже питала, ну, так емоції свої зажимала. Думаю, ні, щоб не подавати духу, що, ну, все нормально. Все. А вона це відчуває на якомусь рівні, мабуть, мати дитина. І я розумію, що вона погано спить, вона не хоче йти до садочку. Вже в садочок в нас сказали, ні, ми не будемо приймати. Старший син залишався з дитиною, я йшла на роботу, ти як на іголках, тому що ти не знаєш, що там відбувається. І ні, і ми, мабуть, менше місяця змогли, важко було прийняти це рішення. І так от ти став і думаєш, а що брати? А куди їхати? А що робити? І оце така паніка, в голові просто ужас, воно бахає. Ну, це таке було щось, я не знаю. І тоді вже мені мій батько подзвонив, каже, їде евакуаційний поїзд. Він не буде зупинятися на Слов'янську, він буде забирати з Краматорська. Забирає діток, все, давай, збирайся, в тебе є. Вечором він подзвонив, каже, утром буде, вже вранці буде. І так, накидувала, і все. І ми, ну, я не знаю, їхали, думали, що на місяць. Можливо, зараз виїдемо деякий час, трошки в більш безпечне місце, і будемо повертатися. А отак зрозуміли вже потім, що не на місяць.
5: І ви виїхали на Волинь?
6: Ми поїхали на Волинь, тому що це було щось трошки для себе зрозуміле, бо там була бабуся. Вона вже старенька, в неї хатка маленька, в селі. Ми поїхали, це Ковіль, село Мощина, звідти мій батько, дідусь Владуся і Руслана. І там, ну, там я каже, бабуся, приїжджай, буде молоко, буде яєчки, є курочки. І ми поїхали в село туди до бабуся. Але... Ну, діткам важко, вони хочуть розвиватися. Син закінчував 9 клас, йому потрібно було далі продовжувати навчання, думати за професію. Владислава ще садочок, але ми розуміли, що рік, і вже потрібно буде думати за школу. І так ще прикро, бабуся помирає, і... Ми прийняли рішення їхати вже до Києва. Чому столиця, думаємо, є перспективи, є якийсь розвиток, є якісь можливості щось побачити десь якось з освітою, щоб продовжувати життя, тому що по-іншому не можна.
0: Перетвірники на Громадському радіо.
5: Приїхавши до Києва, як це було? Як пригадується оцей період? Страшно, важко, незвично? Або навпаки, почуття нового, початку якогось,
6: так,
5: певного?
6: Так, мабуть, нового. Причому ми приїхали в велике місто, у нас маленьке. Ми багато чого такого не бачили. Для нас це незвично. Ми перший час рахували поверхи. скільки тої многоэтажки поверхів, нам не зрозуміло.
5: Влада, я досі перший рахую, да, коли на Харківський приїжджаю, да, я досі перераховую.
6: Це дуже незвично, бо в нас такі ж сама велика многоэтажка, одна 16-этажка там слов'янська. І Владуся перший раз побачила дитячі майданчики, це такі теж гулять, і постійно дитячі майданчики, вона їх не бачила, в нас їх також нема, вони такі якісь маленькі, і нам хотілося якось цей Київ аж поглинути. Ми ходили в музеї, планетарії, були можливості для ВПО, багато можливостей було безкоштовно, або з якось зі знижкою. Дітки до 18 років, вони ще потрапляли до пільгової категорії. Ми ходили, просто містом гуляли, дивилися, і мені так казалось, що ну, що є шанс, що буде нормальне життя, що буде все добре, є діти, вони гуляють, бо це було незвично, так, дітей прятали, а тут вони всі є. Тільки що ми тоді приїхали, було темно, не було назв вулиць, от якось так було трошки, але потім чуть-чуть вже пройшов час і з'явилися якісь такі, ми вже бачили, куди ми йшли, і нам було цікаво. Старший син, він багато знайомств, багато він спортом займається, і почав займатися, десь ходити, і з малою ми дуже багато також побували.
5: А яким спортом?
6: Він займається волейболом, входить в секцію, і займається бадмінтоном. Йому дуже подобається. Причому він не знав, каже, що бадмінтон такий чудовий від спорту, який розвиває все. Він пішов до програми президенту «Спорт для всіх», зараз агенція масового спорту, і займається і волонтерить, і займається з цими дискогольф, да? Якісь тарілочки.
7: Дізгольф,
6: да. І потім пішов зимні, коли зима прийшла, на каток, на лижі, на коньки. І Владислава також стали на коньки, і на лижі, і зимою. І він дуже, ну, йому полюбляє на коньках, тому що у нас Слов'янську немає, зовсім немає де на коньки. І ми виїжджали у місто, в Краматорськ виїжджали, і в Дружківку, там був клуб, де займалися. І раз, два там на рік ми могли виїхати, а це кожен день він міг ходити на каток, кататися на катках, це було взагалі для нього.
5: У нас з вами дуже багато спільного, тому що у мене дідусь з бабусею теж з Ковельського району, і в бадмінтон я в дитинстві грала професійно, це моя така навіть певна травмуюча історія. І тут я підступаюся потрошечку до пані Влади і з запитанням про Київ взагалі для тебе. За твоїми відчуттями, це яке місто? Подобається воно тобі?
7: Так.
5: Подобається? А що найбільше тобі подобається в Києві?
7: Що є багато дитячих майданчиків.
5: Розумію, тебе мій син теж обожнює гратися, особливо, коли вони величезні. Там, а як я їх люблю, що там дитина може зникнути на годину, так точно, це взагалі супер. Чим ти любиш займатися? Куди ти ходиш? От на ковзанах катаєшся, що ще тобі подобається?
7: Я ходжу на вокал, творчу майстерню, хореографію та на робототехніку.
5: Боже, а як ти все встигаєш це? Після школи, напевно?
7: Так.
5: На гуртки. А хто тебе водить? Мама чи брат, чи хто?
7: Мама.
5: Мама.
7: Ну, іноді, коли у мами не виходить, брат.
5: Угу,
6: так, супер. Він у нас нянька. Підстраховує.
5: Ну, це дуже правильне стратегічне рішення у вас, насправді, було. Пані Владо, а ти взагалі пам'ятаєш Слов'янськ, як ви там жили? Ти сумуєш за Слов'янськом?
7: Угу, дуже.
5: Ти би хотіла повернутися в рідне
7: так.
5: місто?
7: Так.
5: А що ти найбільше пригадуєш про рідне місто? Можливо, якесь улюблене місце, парк, чи майданчик, чи заняття, чим ти любила там займатися?
7: Парк Шовковічний.
6: Так, да, є Шовковічний.
5: Так, я знаю його. Та.
6: Там такі фігурки з трави зроблені, і є ручійочок такий. А раніше, за моє дитинство, тому парки були такі атракціони, це таке місце було, куди можна було сходити, тільки там були атракціони, лошадки такі, а потім їх вже, ну, прибрали і зробили більш такі парки, як зона зелені, козочок ще там зробили, міні-зоопарк такий невеликий, вже під час війни, щоб могли дітки піти, як контактний зоопарк, і погодувати цих твариночок.
4: Сталість невиправного поступу.
5: коли ви опиняєтесь в Києві, і очевидно, що це одразу постає питання оцієї всієї величезної інфраструктури, особливо коли маєш дітей, це окрім того, що потрібно знайти житло, це потрібно розуміти, в яку школу, в який садочок підуть діти, як це все між собою пов'язати. І знову ж таки, я як мама дуже добре розумію масштаби. Коли ти після маленького міста у велике, це абсолютно інакша логістика. Як ви з цим давали раду і взагалі, наскільки важко було і знайти житло, і прилаштувати дітей? У вас були з цим проблеми?
6: Мабуть, важко було, тому що ми все рівно вирішували все на рівні чоловік-дружина. Ми якось розподіляли ці обов'язки. Чоловік займався, допомагав. Ми працювали, і в нас якийсь був вже налагоджений і бит, і життя. І мені було дуже важко прийти до цього, що я повинна це сама робити. Мені потрібно вирішити, як я зможу відвести там на гуртки або до школи, в який час. Син – це велика допомога. Дорослий син – це допомога. Бо я йому кажу, що за відсутністю батька ти чоловік в сім'ї. І він дуже мені допомагав. Важко, мабуть, було от саме це прийняття. Щоб прийняти, тому що це ти ж все ж таки якось хотів ще перекласти кудись, якусь долю відповідальності, якийсь час, хотілося для себе, і ти не розумів, чому ти так сама повинна тільки ось дитина, чому тобі не вистачає часу. Потім вже якось налагодилась, потім вже так. Зняти житло мені допомогли батьки, тому що працюючи одна на три студенти, він на денній формі навчання і школа. Ну, мені одній було дуже важко. І батьки допомагають, досі допомагають мені зі зйомом житла, бо це було б нереально, да, це зняти житло. Школу ми неподалік знайшли. Дуже владі подобається, тому що це діти, це соціум і школа. Але ось це, мабуть, що потрібно всюди брати тільки на себе відповідальність. І тільки ти, якщо ти не зможеш, то ніхто не зробить. Якщо ти не поведеш, і гуртки, я розумію, що Київ – це великі можливості. І Київ – це також і великі кошти, щоб ці можливості реалізувати. І я не сама, це точно, гуртки, влада дуже багато бажань. Вона така, ну, дівчинка, вона, їй багато чого цікаво. І вокал, да, і творче, і роль. Ролики, якісь гуртки, мені здається, що все, щоб їй вона все, щоб їй предлагали, вона все брала би. І да, от спілки, волонтери, спілка поруч, це взагалі для нас це таке, мабуть, саме важливе, що в житті пройшло, що вони зустрілися. Тому що всі ці гуртки, які є можливість нам посіщати, це завдяки поруч. І поруч нам дає таку можливість. А так, ні. Хоча нам дуже подобається велике місто. От приїжджала до нас бабуся, вона каже, ні, це кам'яні джунглі, я тут не можу. А нам подобається. Нам подобається цей ритм, подобається такі можливості, що можна і туди, і туди. Я навіть з лівого берегу, ми приїжджаємо на правий, бо всі гуртки на правому. І я весь час, коли ми їдемо на метро, я так насолоджуюся цим видом з окна. Оці, ну, дома, річка, родина мать, я не знаю. Я їду, мені так класно, я все время дивлюся, думаю, ну, клас, взагалі клас. Класно, що ми прийняли рішення сюди їхати. Нам тут подобається. Важко, але ми живемо. Ми не стоїмо на місці.
4: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на Громадському радіо.
1: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. сцені Фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол». Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Хтось з ваших друзів, близьких, рідних, можливо, просто людей, яких ви знаєте зі Слов'янська, можливо, теж приїхав до Києва. Ви підтримуєте якийсь зв'язок, якісь спільноти? Ні? Не долучені до цього.
6: У нас так вийшло, що ми їхали якось, спочатку їхали до бабусі, і там повинна була приїхати до мене сестра. Моя сестра мене менша, але вона поїхала далі. Вони поїхали до Німеччини. Ми не розглядали момент виїзду за кордон, ми хотіли залишатися в Україні.
5: А чому? Це ж таки безпечніше виїхати.
6: Ну, у нас... Не знаю, ми так сподівалися, все ж таки, ми сподівалися, що це ненадовго. Що, мабуть, от зараз і ми поїдемо. Ми сподівалися, що батько Лади, да, чоловік, що ми зможемо якнайшвидше вже зійтися, і це вже буде ось-ось. І якось і сину дуже, ну, нам подобається, нам тут подобається. І мені, ну, здається, що... Наша менталітет, наша страна, наша, ну це як сім'я велика. А там ти ніхто, все одно. Там ти чужа, ти прийшов там в гості. Тут ти вдома, а там ти прийшов в гості. Можливо, коли син ще трошки подоросліше, можливо, я кажу, у тебе завжди відкрити всі двері, ти можеш вибрати, що ти хочеш. Він каже: "Ні, я хочу тут. Мені тут подобається. Поки що так. Може щось зміниться". Ось, мабуть, ще оцей період, він так нас дав нам зрозуміти, що не потрібно бути категоричним в якомусь питанні. Може, завтра буде по-іншому, і може, завтра зміниться. А поки що так, і сьогодні так. Кайфуємо сьогодні від того, що тут маємо. А там будемо дивитися, тому що ці думки, вони заганяють в цей стан якось... Ні, не хочеться, так не хочеться. Хочеться думати, що буде все гарно і все буде добре.
0: Перетвірники.
5: Я насправді була в Слов'янську от минулого місяця. Ми зараз з вами говоримо у березні 26-го. Це, я думаю, для тих, хто нас зараз слухає, для нашої аудиторії, зрозуміло, які плюс-мінус ситуація в цих містах, і в Краматорську, і в Слов'янську. І це дуже відчувалося ще місяць тому, коли я там була, і я бачила маленьких дітей, тобто ще залишалися люди з малими дітьми, це зима, санчат, те, що всі ходили там, теж розважалися, заклади працюють. Живе активне місто. Зараз, от буквально ще тиждень тому, ситуація вже інакша. Тобто так. Людей вже менше, і це добре, що люди виїжджають, особливо, коли це стосується дітей, тому що, на превеликий жаль, ворог не обирає, куди цілити і кого вбивати. Так. І ось тут, ось цей дуже болісний, дуже чутливий момент. Це питання, яке я ставлю щоразу в циклі цих подкастів. Я питаю про поради і взагалі про можливість заклику. От, пані Вікторія, чи ви би наважувались заохочувати або казати людям, нашій аудиторії, хто, можливо, нас зараз слухає, теж зі Слов'янська, що виїжджати треба? Як гадаєте?
6: Ну, мабуть, переїзд – це про саме ситуацію кожної людини, яка там... Але якщо для того осознання, що дітям буде більш безпечніше, що є шанс спати спокійніше. Я не кажу, що зовсім спокійно, але спокійніше, що є можливість навчатися в школі і ходити, і товаришувати з хлопцями, дівчатами, ходити на гуртки, в Слов'янську такої можливості немає. Бо це, якщо школа, то онлайн. Якщо ти виходиш гуляти, то недалеко від дому. Якщо десь трошки темніше, ти повинен вже заходити додому. Десь виключати світло, ти повинен знаходитися в якихось рамках і їжових рукавицях. І це важко, бо, мабуть, ще морально важко, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, за дітей, і вони ще не можуть прийняти те рішення, що я хочу або не хочу залишитися. І оця відповідальність, мабуть, вона дуже...
8: Тисне.
6: Тому що ти розумієш, що ти сам за себе – це одне. А дитина, яка не сама за себе, і ти вирішуєш її надалі життя, то, мабуть, так. Виїхати – це було б... Це важко. Виїхати важко. Нове місце важко. Адаптуватися важко. Знайти кошти. Але це можливо. Тому що Київ наразі... Я не знаю, як інші міста, тому що ми не були. Ну, Київ дає можливість нам... ті гуртки дає можливість. Дає можливість отримати якусь допомогу. І гуманітарну, і продуктову. Якісь кошти в якісь магазини. Якусь допомогу психологічну.
5: Так,
6: це потрібно і моніторити, дивитися, спілкуватися. Я зрозуміла, що якщо б не було таких можливостей, це було б дуже важко. І, можливо, би потрібно було переїжджати більш не таке насичене місце, більш дешеве, більш менше. А є можливості, їм потрібно користуватися. Тому зараз в Слов'янську дуже, дуже напружена обстановка. Місяць назад ще трошки було легше, зараз ні, цей фронт, він...
0: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
5: Я знаю, що у багатьох людей, котрі тримаються за своє місце, очевидно, що ти вже там не тримаєшся за своє якесь майно, ти тримаєшся за своє життя, за...
6: Але його зараз нема такого, як воно.
5: Отож, і це теж дуже болісно. Да. Можливо, ти використовуєш це як нагоду втримати його з останніх сил хоча б в такий спосіб, і тому я все ж таки наважуюсь питати про поради. Як гадаєте, що би ми могли порадити людям, хто наразі от на цій межі, на роздоріжжі, і не наважується ухвалити рішення? Що би ми могли їм сказати, що варто робити в такому випадку?
6: Мені здається, що боятися не потрібно. Треба продовжувати жити, тому що там ми замираємо, ми не живемо, ми проживаємо, вичікуючи якийсь момент, а вдруг завтра буде краще, а воно не буде. Ну, не наразі. Ну, можливо, буде. Тоді завжди є шанс повернутися. І у мене також, мене мама з дитячого будинку, і вона дуже хотіла мати свій будинок. Батько побудував цей будинок. У нас свій будинок, собачка, все. В мене свій будинок з чоловіком, нам дуже було важко прийняти той факт, що, можливо, ми і не повернемося. Але і знаходитися там – це дуже важко. Тому потрібно наважуватися і міняти життя. Якщо це в межах далі області, найближчих місць, далі, може, це столиця. За кордон, можливо, комусь, у когось є якісь знайомі. Ну, повернутися можна завжди. Mm-hmm. А повернути життя, воно зараз не таке. Була можливість в мене також потрапити до Слов'янська. Це не той Слов'янськ, в якому безпечно, в якому ти блукаєш просто містом, ти ходиш лісом, ти купаєшся на річці, на озерах. Ні, це вже гучно, це розтяжки, це літають ці всі агрегати, апарати, це дуже страшно. І я б не хотіла, щоб мої діти не спали вночі і бігли від цього всього, і були потім з такою побитою психікою, що вони б не змогли б далі жити. Тому треба потрібно наважуватися, треба міняти це.
5: Пані Вікторія, от ви кажете, ви моніторите, користуєтесь програмами допомоги, те, що пропонує держава. А як їх шукати? От тому що я можу припустити розгубленість людини, яка, маючи оцей весь масив якихось задач з переїздом, зі зміною міста, місця, весь цей хаос, і треба ще й зрозуміти, як в мережі щось зібрати купи. Як це було у вас? І, можливо, тут теж є якісь певні поради. Куди дивитись, де дивитись, що моніторити, власне?
6: Ми розпочали з якісь громадські, то Червоний Хрест, потім просто той же поисковик, Google, ти заходиш, і він видає якісь громадські організації, якісь волонтерські організації. Є дуже багато в тому телеграмі, вайбери, є спільноти, які пишуть, що це або також наших регіонів. Є, ми приїхали і потрапили до хабу Донеччини спочатку, і потрапили на якісь дозвілля, що можна було помалювати, там якісь гуртки, а потім далі якось воно так цепляється, як оце в'яжеш, воно так
5: петелечка за
6: І групи, бо дуже багато зараз вже якось систематизують, багато громадських волонтерських організацій, вони прямо поетапно викладують, що можна, куди можна, де можна звернутися, можна знайти якісь пам'ятки, якісь вже книги допомоги для ВПО, де можна побачити якусь інформацію. І писали, потім ми потрапили в спілку поруч, ми потрапили зовсім, гуляли по ВДНХ, побачили якийсь іде захід, пішли, мабуть, не бояться питати, запитувати десь щось, ну, як ото каже, язик до Києва доведе, до Вів, мабуть, десь трошки не постісняться запитати, і ми так, а не приходьте до нас, а потім, а ось є у нас група, долучили до групи, а ось є, дивіться, якісь там форми заповняються, якісь майстер-класи пішли, а ось у нас є гуртки, де можна на постійній основі, ми пішли в перші класи, пішли до гуртків і займатися, і якось воно так, а там вже якісь мамочки, уже запитався, ну так от, мабуть, сарафанне радіо, таким чином.
5: Наразі ваше коло спілкування, власне, у вас вже є тут друзі, знайомі в місті, які, з якими ви регулярно спілкуєтесь?
6: Саме цікаве, завдяки Владіславі. Ми приходимо на гуртки, дитина пішла на заняття, всі батьки, які залишаються, і ми спілкуємося. І ось з мамочками з гуртків, тому що ми почали вже перетинатися на гуртках вокалу, хореографії, деякі різні, але багато. І школа. Школа також завдяки Владиславі. Мабуть, якщо б не потрібно було дитину десь віддавати на якісь навчання, можливо, менше було б спілкування, бо у старшого своє спілкування, там вже 20-річні, і ти туди вже якось і не маєш доступу, да? І він там...
5: Може, це і на краще?
6: Можливо, да. У нього там свій якийсь круг і волонтерить він. І у нас от ми з мамочками більш такі мами з гуртків. І в основному це спілки поруч ми з всіми, тому що є час і поспілкуватися, і потім вже так зізвонюємося та з ними.
5: Я вам дуже дякую за цю розмову, я дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, мені було приємно з вами поспілкуватися, і головне це ось це відчуття того, що ти на себе береш відповідальність, і ти сам вибудовуєш цей шлях, ти за це відповідальний, і все в твоїх можливостях, так, і в твоїх руках, це, я думаю, ключове з цієї розмови. Так. Я вам бажаю сил та успіху в подальшій цій пробудові, і я вірю, що ми всі повернемось колись у Слов'янськ. Я як щаслива туристка.
6: Ми завжди раді.
5: А ви, власне, як мешканці. Так. Ви слухали подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчителів.

0: Ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть власне встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
1: Так, ви абсолютно праві, і в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
0: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
1: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
0: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
1: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
0: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
1: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт, і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
0: Яких?
1: Тому... Ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
0: Так,
1: звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
0: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
1: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Однокімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
0: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
1: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність, і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів, це не зовсім коректно. Я в такому

0: випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
1: Гарно.
0: Тому, да, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
1: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року, як ви цю зиму пережили, тобто наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
0: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми пройшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
1: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути на тому місці у центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка. В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути у тому місці в центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
6: Долар
7: 44 гривні 15 копійок.
6: Євро
7: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 8 година вечора.
1: Ви слухаєте Громадське радіо.
5: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Херсоні 51-річний чоловік дістав поранення, намагаючись самостійно знешкодити російський безпілотник. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, інцидент стався близько 6-ї вечора у Дніпровському районі міста під час детонації дрона. Чоловік отримав уламкові поранення голови, живота та грудної клітки, а також контузію і черепно-мозкову травми. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. В обласній адміністрації закликали жителів не торкатися під зрілих предметів чи боєприпасів і в разі небезпеки відразу повідомляти рятувальників або ж поліцію за номерами 101 чи 102. Росія має майже подвійну перевагу над Україною за кількістю бригад і полків, а також може спробувати розширити лінію фронту, яка нині становить близько 1200 кілометрів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, загроза нового наступу із території Білорусі є цілком реальною. Сирський зазначив, що російський генштаб активно прораховує можливі операції на півночі України. На початку квітня Володимир Зеленський також повідомляв про активність російських сил поблизу білоруського кордону і доручив посилити цей напрямок. І нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Білорусь надала російській армії свою територію для наступу на північ України, а нині ж Мінськ продовжує надавати Росії повітряний простір для запуску дронів. В Одеському обласному ТЦК провели службову перевірку після мобілізації хлопця, який 4 роки прожив в окупації на Херсонщині та був мобілізований у перший день після повернення на підконтрольну Україні територію. Болградському ТЦК пояснили, що юнака доставили до центру комплектування через несвоєчасне проходження ВЛК. Наразі він має статус військовозобов'язаного. За даними ТЦК, 28 квітня хлопцю виписали повістку та направили до Одеси для оформлення у українського паспорта. Особу встановили за так званим білим паспортом. У ТЦК також заявили, що після перевірки вжили організаційних заходів, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Деталі не уточнюють. Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно і в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або ж виконавчою службою через аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас у ДПСУ наголошують, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами і в цьому кабінеті не відображається. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису Банка ID або ж кваліфікованого електронного підпису, а всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства. Очільник Кремля Володимир Путін прибув до Китаю із дводенним візитом. Як повідомляє ТАСС, в аеропорту Пекіна Путіна зустрів голова Міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї, почесна варта і група китайських школярів і студентів. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпінь обговорять за чаєм найактуальніші міжнародні проблеми. Також під час візиту російського президента до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю. Поїздка відбувається невдовзі після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за 10 років. 14 травня у Пекіні президент США зустрівся із очільником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Вони обговорили торгівлю між країнами, війну США проти Ірану і інші конфлікти і Тайвань. Трамп за підсумками візиту до Пекіна заявив, що Китай купуватиме у Сполучених Штатів Америки нафту. У Китаї ж заяву Трампа не коментували. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
7: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів, удень 22-24 градуси тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Експертні рішення. На Громадському радіо.
2: Чому онлайн-купівля засобів захисту рослин може бути не лише зручною, а й безпечною? Про ризики ринку та перевірені рішення у розмові з Веронікою Осіповою, керівницею відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer, дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакту» середу 22 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 23 травня о 17:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Is not the same as independence.
10: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Chicken Kyiv.
12: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
13: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які у них можливості, і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
12: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
13: Наприклад, все, що стосується школи,
12: угу.
13: Все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. Знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так, про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Це більше життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. От, ну, це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все, весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
12: А що найкраще може статися?
13: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в нормі все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору, школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
12: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є певна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
13: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
12: Ну, так. Да?
13: Тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я не зрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком може просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
12: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
13: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу кажу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блять, нічого, я здохну. От, ну звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто, наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що ну, вони...
12: Може, колись, іншому. Коли вирвуться з цих умов.
13: Да, да, да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка, яка... В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
12: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить у війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
13: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Так. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Так, от, це правда. База, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
12: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
13: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу... Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От. А якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реактивна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей компт працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких компт працює швидше, катехоламіни трошечки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошечки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої компт повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці, от вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Там впав, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей компт, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить тями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
12: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
13: Як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. Це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
12: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
13: Скоріш за все, да. Звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, бо ми там багато чого не знаємо. Може там ще якісь моменти є, але це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
12: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
13: Тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От. Тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі. Оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От. Тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
12: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
13: В тому числі, так.
12: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
13: Угу. Однозначно.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
15: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
16: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
17: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
18: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
15: Спецпроєкт «До завтра».
16: До завтра.
15: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На Громадському радіо.
19: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
15: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату.
19: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
20: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
21: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
12: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
13: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
12: це завжди так казали.
13: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо з тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але якби у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини вже, там, в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
12: З ключем на шиї і в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
13: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
12: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що Ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми. Але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
13: Так, да, однозначно.
12: Тобто це ж знання теж має бути.
13: Так, да, ну це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але кажу, да. Стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
12: Це рольові моделі.
13: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та й це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
12: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
13: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
12: Угу.
13: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, тобто, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу, але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть все в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніша, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але, коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
12: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
13: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. Оце школа, якщо
12: так,
13: вона
12: як працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу.
13: Ну,
12: дуже довго.
13: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвеєр погано ламається тепер. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених і якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвеєр. І тоді, мабуть, ми маємо такі йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя,

0: математикою чи з якимись іншими предметами в цілому, вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
1: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. От, ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
0: Тобто нема ресурсу.
1: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішалі, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу,
0: досліджуючи килим.
1: Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
0: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
1: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
0: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
1: Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. Це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто

0: гуртоки. Ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. Нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
2: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо NextGen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути на тому місці у центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка. В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути у тому місці в центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
3: Долар
5: 44 гривні 15 копійок.
3: Євро
5: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Сумщині та Донеччині. У Краматорську на Донеччині через удари постраждало щонайменше 6 людей. Спалахнула 4-поверхівка, її загасили. На Херсонщині під прицілом були Херсон, Зеленівка та Комишани. Постраждало 6 людей. Пошкоджено будинок і автівки. Армія РФ ще вдарила по Шевченковому на Харківщині. Загинула людина, спалахнув будинок. На Дніпропетровщині росіяни двічі вдарили по техніці рятувальників. У Нікополі загалом в області постраждало 3 людей. Також через удар дрона на Сумщині загинув чоловік. Окрім того, внаслідок ранкового балістичного удару по Прилуках кількість загиблих збільшилася до 3. У лікарні помер 15-річний хлопець. Ще побільшало і постраждалих, травмовано 29 людей. Сили оборони України уразили 2 понтонно-мостові переправи на Донеччині, які армія РФ використовує для транспортування зброї та переміщення своїх військ. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, під ударом опинилися командно-спостережний пункт росіян у районі Тьоткіного, що у Курській області, а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки на Херсонщині і Біловодів на Сумщині. Крім того, за даними Генштабу, українські військові били по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Січневого Дніпропетровської області та Роденського на Донеччині. Нагадаю, що 18 та 19 травня Сили оборони України уразили російські нафтові об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях. Під атаку потрапили великий нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція. Росія намагається посилити бойові дії відразу на кількох напрямках фронту. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, а також на Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп'янському. Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку Росія зосередила найбільше військ – майже 99 тисяч особового складу. Також окупанти активно діють вздовж кордону із Харківською та Сумською областями. На ключових ділянках фронту ворог щодня проводить від 20 до 35 штурмів. Водночас Україна веде контрдії. Головком зазначив, що під час попереднього наступу, який завершився наприкінці минулого місяця, українські сили звільнили близько 500 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів на Олександрівському напрямку. За словами Олександра Сирського, останнім часом кількість російських атак зменшується, а українських наступальних дій навпаки зростає. Він додав, що вперше за тривалий час доба завершилася перевагою наступальних дій саме із боку України. Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, росіяни опублікували сфабриковане відео, у якому нібито командир 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться на проблеми із харчуванням військових і голодуванням на передовій. У ЗПД заявили, що запис має ознаки фальсифікації. Особу чоловіка неможливо встановити, аудіодоріжка містить слід демонтажу, ймовірно, була накладена окремо на відео. У центрі наголосили, що подібні ролики є частиною інформаційної війни Росії. Для поширення фейків окупанти активно використовують анонімні акаунти у Тіктоці і Телеграмі. Мета ж таких вкидів – дискредитувати командування ЗСУ, створити проблеми у війську і деморалізувати українське суспільство. У ЦПД також нагадали, що раніше вже спростовували інше постановочне відео російської пропаганди про нібито насильство командирів над українськими військовими. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який збили вранці над Естонією, є українським. Про це він повідомив у соцмережі X. За його словами, дрон збився із курсу через російські засоби РЕБ. Він сказав, що Україна вибачається перед країнами Балтії за подібні інциденти. Також він нагадав, що Україна співпрацює із балтійськими країнами у сфері захисту їхнього повітряного простору, зокрема і за допомогою українських експертних груп. Водночас він спростував інформацію про те, що країни Балтії дозволяли Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. За його словами, Київ ніколи навіть не звертався до них із цього питання. Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно і в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або ж виконавчою службою через аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас у ДПСУ наголошують, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами і в цьому кабінеті не відображаються. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису Bank ID або ж кваліфікованого електронного підпису, а всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства. Це були головні новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
0: у війську.
2: Слухайте програму «На лінії вогню»
0: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
2: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
13: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Що з рівнем ВВП в Україні та чи загрожує нам рецесія? Говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікава ситуація сьогодні, я її принаймні спостерігла в новинних заголовках і взагалі в тих новинах, які є в стрічці, і дещо у мене постали запитання. Звісно, можливо, це мій суб'єктивний погляд, який ви зараз спростуєте і поясните, що до чого, але бачимо новину про те, що нам повідомляє Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка, яка каже про те, що після падіння в першому кварталі цього року, вже в квітні економіка України почала відновлення. Вона зазначає про зростання ВВП на 0,9%. Далі там перераховує також ті галузі, котрі надалі працюють і ростуть. Це внутрішня торгівля, добувна переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції для відновлення енергетики, харчова промисловість. І разом з тим я бачу матеріали в, знову ж таки, в тих чи інших засобах масової інформації, де аналітики ставлять питання фактично, а чи не загрожує раптом Україні зараз рецесія? З таким натяком, що, мовляв, загрожує. Поясніть, будь ласка, розкажіть про свою оптику, як ви бачите станом на зараз ось ситуацію в країні.
15: Пані Єлизавета, ну насамперед, чому з'явились подібні заяви? Тому що перший квартал у нас дійсно було негативне від'ємне ВВП 0,5% порівняно до першого кварталу минулого року, і власне це створило підґрунтя для заяв, що ой, у нас рецесія, у нас падіння економіки. Але ну скажімо так, дані, які пані Юля Свириденко наводила, це дані квітня місяці, тобто четвертого місяця. Виходить, що 0,5% падіння за підсумками кварталу, але не цілих 0,9% зростання. Це квітень до квітня минулого року. Тут дійсно треба подивитись, як ми пройдемо травень і червень, тобто закриємо перше півріччя, і яка буде цифра фінальна нашого валового внутрішнього продукту, верніше динаміки ВВП, адже в принципі тут ця інформація щодо падіння ВВП на 0,5%, це ж інформація, яка ґрунтувалась на тому, що ми повинні, скажімо так, що у нас були проблеми з постачанням нашої продукції, проблеми з логістикою, і тому, власне, мало місце падіння. А що буде в першій половині? Ну, перший місяць 0,9+, як пройде травень? Ну, ще травень триває, і червень також, але слід розуміти, що, в принципі, то, як на мене, взагалі той факт, що після падіння 22-го року ми мали плюси, це вже гарний результат. І логічно, що на певному кварталі буде мінус. Інше питання, щоб цей мінус не був тривалим.
14: Як ми можемо зараз порадити нашій аудиторії зберігати рівновагу, тому що ось ви зараз це пояснюєте, я як людина, котра не є фахівчиною, взагалі дуже далеко від економіки, очевидно, що заспокоююсь, і мені це виглядає як дуже такий виважений розклад, і все зрозуміло. Але разом з тим я припускаю, що можуть підключатися абсолютно різні візії, оптики і сили, зокрема, з бажанням розхитувати ситуацію всередині суспільства. І очевидно, що питання економіки і навіть просто оцієї загальної ситуації з подорожченням, з курсом, тощо-тощо, це одразу тисне на оці наші больові точки, ми починаємо панікувати. От те, що стосується ВВП і взагалі загального стану, оцих страшних слів рецесія, тощо-тощо. Якщо ми щось таке бачимо і починаємо хвилюватися, на що ми маємо звернути увагу, аби приверсти себе до норми, і які, можливо, питання собі поставити, читаючи ті чи інші матеріали?
15: Пані Єлизавета, насамперед, чи є у нас ресурси купувати те, що нам потрібно? Тобто, знаєте, рецесія, ну, буває. Це не найгірший варіант, є ще депресія, нагадую. Тому, в принципі, в західній літературі дуже навіть був колись таке висловлювання «заборонена D-word, E-word». Тобто забороняли використовувати депресія та рецесія, тому що, знаєте, ну, в Національному інституті стратегічних досліджень, я пам'ятаю період там після 2008 року, після тієї кризи, коли дуже часто доповіді називались в депресивному стані, депресія, депресія. І тоді в літературі писали, що не використовуйте ці слова, тому що люди дійсно панічно реагують на них. Тобто треба дивитись, наскільки у вас є можливість купувати те, що вам потрібно. І я б згадав дуже гарне порівняння тоді, після кризи 2008 року, що кажуть, депресія – це, згадайте, кінець 20-х, початок 30-х років, 1900, коли дуже багато було людей озлоблених, які не мали роботи, і це було, як то кажуть, загальна картина в Америці того періоду. Оце депресія. У людей є робота, ну, на жаль, не у всіх, але все рівно є. Чи є гроші купувати певні товари? В принципі, є. Тобто ми, в принципі, розуміємо, що потрібно, скажімо так, у людей поки є можливість нормально жити, як на мене, проблем нема. Що буде далі? Ну, буде залежати від, власне, можливості всіх наших громадян, і, відповідно, реагувати це треба на це.
14: Також ще на сам кінець маємо кілька хвилин. Я хочу все одно звернутися до пояснення ось цього терміну рецесія, тому що значно простіше працювати з своєю тривогою і якимись, можливо, маніпулятивними матеріалами, якщо ти розумієш сенс понять і значення їхні. Отже, що це за явище і, власне, як воно може починати проявлятися, наприклад, в нашому випадку?
15: Пані Лізавета, рецесія – це падіння ВВП держави в порівнянні до минулого року, підкреслюю. Тобто, коли протягом 4 кварталів цього року, порівняння до попередніх 4 кварталів минулого року, у вас валовий внутрішній продукт скоротився. Тобто, це стосовно держави. Якщо, от чому я кажу, що треба дивитись на власне благополуччя. Тому що, якщо у вас є можливість купувати, що вам потрібно, то все не так погано. В державному плані, плані. Рецесія – це дійсно, коли держава виробляє менше продукції. Але треба дивитися на якість ВВП, треба дивитися на дуже багато інших параметрів. Тобто це такий загальнодержавний показник протягом одного року. Тобто не один квартал чи півроку, а саме року. Тому один рік, тобто 12 місяців. Ось. Тому якщо є падіння, є рецесія. Якщо нема падіння, відповідно, рецесії нема.
14: Це була розмова з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Про наслідки російської атаки на Харківщину розповідає Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України в Харківській області. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Про що можемо розповісти зараз, які є оновлення?
16: Так, після того, як вночі ворог завдав ударів безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова, по передмістю, це село Покателівка Височанської громади Харківського району, саме ці влучання сталися під ранок, вже близько п'ятої ранку, влучання були безпосередньо у житловий сектор. Безпосередньо у Новобаварському районі майже вщент зруйнований житловий будинок. Сталася пожежа на площі 150 метрів квадратних. Досить серйозно постраждали поруч розташовані житлові будинки. Один багатоповерховий житловий будинок, інші об'єкти. Рятувальники близько 9 ранку повністю ліквідували пожежу, повністю завершили аварійно-рятувальні роботи. Після цього на місці події вже працювали комунальні служби для того, щоб остаточно ліквідувати усі наслідки ворожого удару. Під час того, як наші підрозділи відразу прибули до місця події, коли ще вирувала пожежа, коли ще були руйнації, стало відомо, що під завалами може знаходитись людина. Це чоловік, який проживав в цьому помешканні. Всі зусилля вогнеборців були направлені на те, щоб або врятувати, або, на жаль, ну, вже розбираючи завали, вилучити тіло загиблого. На щастя, виявилось, що чоловіка саме в цей день в цьому будинку не було. Він ночував в іншому помешканні, що йому і врятувало життя. Загалом, внаслідок ранкової атаки по Новобаварському району три людини загинули, по селищі Покотилівка. Вибачаюсь, три людини постраждало. В селищі Покотилівка одна людина загинула, це 69-річна жінка. Ще троє людей постраждало, з них одна дитина. Що стосується загалом області, сьогодні протягом дня ворог завдавав ударів по населеним пунктам Богодухівської громади, зокрема, в підрозділи ДСНС залучались на гасіння пожежі, коли FPV-дрон поцілив в автомобіль поблизу приватного сектору. На щастя, там постраждалих не було, але автівка згоріла вщент. Рятувальники оперативно ліквідували це загоряння. І також ударів безпілотниками зазнало селище Шевченкове Куп'янського району. Там також влучання було в середмісті, було влучання в житловий будинок. Загинула 75-річна жінка, троє людей постраждало. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Рятувальники також залучались до ліквідації цієї пожежі, працювали під постійною загрозою ударів безпілотниками. Крім того, ворог завдав повторного удару саме по цьому селищу. Влучання було по місцевому цвинтарю. Там були частково пошкоджені та зруйновані металеві оградки, надгробні пам'ятники. Так що такої шкоди саме ця ніч і цей день приніс як місту Харкову, так і населеним пунктам нашої області.
14: Пане Євгене, навіть з того перерахованого цілком очевидно, що дуже багато роботи для рятувальників не тільки в цьому випадку. Я розумію, що це насправді кожного дня відбувається. Чи вистачає ресурсу для ДСНС області долати ці наслідки? Чи ви залучаєте, можливо, якісь ще додаткові ресурси? Як взагалі з навантаженням і здатністю долати ці наслідки?
16: Так, звичайно, ресурсу, саме сил та засобів ДСНС Харківського гарнізону вистачає. Безпосередньо наразі на Харківщині перебувають, дислокуються і підрозділи Луганського гарнізону ДСНС, які також постійно залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів, до ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. А також міжрегіональний центр швидкого реагування Донецьк-Луганськ, які також залучаються і допомагають харківським рятувальникам ліквідовувати наслідки. От, зокрема, сьогодні вони також залучались до проведення робіт з розбору завалів.
14: І не
16: ну, крім того, так, на Харківщині працює ще й зведений загін піротехнічних розрахунків, які безпосередньо залучені до проведення розмінування, ну, безпосередньо на тих декупованих територіях Харківської області, зокрема на Ізюмщині, Харківський район, Чугуївський район.
14: Пане Євгене, я ще хочу скористатися нагодою, і оскільки, знову ж таки, загроза обстрілів і загроза опинитися під завалами є буквально в кожної людини, яка проживає на території України, кілька порад від вас як працівника ДСНС, що робити, якщо ви опинилися під завалами, чого точно не варто робити, як діяти?
16: Ну, безпосередньо для всіх мешканців, які проживають не тільки на Харківщині, а на території всієї держави, треба уважно слідкувати за усіми повідомленнями, як в медіа, так і в телеграм-каналах, алармсповіщення. Почувши будь-який сигнал повітряної тривоги, треба негайно спускатись в найближче укриття. Кожен, я вважаю, що на п'ятий рік війни вже для себе визначив, де знаходиться найближче укриття. Наприклад, в Харкові це можуть слугувати як станції Харківського метрополітену, так і великі укриття, також саме укриття, яке знаходиться у багатоповерхових житлових будинках. Ну, якщо це досить оперативно і швидко не вдається зробити, от, наприклад, у нас на Харківщині бувають такі випадки, коли йде швидкісна ціль з ворожої сторони, і буквально там 10-20 секунд є у людини для того, щоб зорієнтуватись і прийняти рішення спуститись в укриття. Ну, якщо це йдеться про нічний час, то це зробити майже неможливо. Тому в таких випадках ми рекомендуємо принаймні скористатись правилами двох стін, вийти в коридори, в тамбури для того, щоб хоча б застрахувати та застерегти себе від вторинних наслідків саме цих ворожих ударів, коли влучання безпосередньо біля житлових будинків можуть до квартири та до помешкання потрапити як осколки, так і людина може травмуватися саме склом від вікон житлового будинку.
14: Це була розмова з речником Головного управління ДСНС України в Харківській області Євгеном Василенком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Про це рішення і нову ціну говоримо з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. У студії працює Євген Саватєєв. По-перше, йдеться про ціни для комунального транспорту, тобто це не про ціни на маршрутки. Правильно?
19: Та, звичайно, так. Але маршрутки завжди беруть в розрахунок насправді ціни в комунальному транспорті. Я тут згадую минуле подорожчання, коли піднялися ціни до 8 гривень, тоді був стрибок в 2 рази, з 4 до 8, і це сприймалося, ну, дуже сильно, тому що були прогнози, там, може, 6, може, 5 з чимось. От, одразу підняли до 7, але маршрутки, що цікаво, ще з півроку їздили по 7 гривень, і тому вони отримували для себе значні додаткові пасажиропотоки. Тобто деякі з них були прям переповнені вщент людьми, які не розуміли, навіщо їм платити на 1 гривню більше за якість сервісу, ну, яка не відповідала їхнім очікуванням. Маршрутка завжди була така, типу, надійніша, трошки швидше доїде до місця призначення і з меншим інтервалом ходить. Тому, власне, цього разу теж може так відбутися. Маршрутки, безумовно, будуть дивитися на це підвищення, але, можливо, вони не будуть поспішати синхронізувати ціни і поставити 30, а то й більше гривень одразу. Ну, от вони будуть спочатку, можливо, заробляти на цих додаткових пасажиропотоках, як вже робили багато років тому.
18: До цін. От цитую повідомлення від КМДА. Скільки коштуватиме проїзд? Тобто вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Від однієї до 9 поїздок 30 гривень, від 10 до 19 там майже 29 гривень, 20-29 поїздок 27,8 гривень і там до 50 50 поїздок, 25 гривень. Тобто, можна сказати, що от одна поїздка в районі 30 гривень буде коштувати, якщо не так узагальнити.
19: Я би хотів дещо уточнити, тому що ми з колегами разом зі Світовим банком розробляли транспортну модель міста Києва, і проводивши дослідження мобільності, ми чітко зрозуміли, що киянин середній робить півтори пересадки для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто далеко не всі кияни мають можливість на одному транспорті доїхати до пункту свого призначення, багатьом з нас доводиться робити мінімум одну пересадку, деяким більше. Тому середній пересадковий коефіцієнт, це такий показник в транспортному плануванні, він складає півтора. Тому одна поїздка, якщо для людини, якщо називати саме одна поїздка для людини, ми вже не їздимо на громадському транспорті, там, тому що нам подобається, ми їдемо до місця призначення, і нам потрібно пересісти. Тому одна поїздка в середньому буде коштувати в півтора рази дорожче, тому що доведеться заплатити і за поїздку на першому транспорті, і за другого, і на другому. І оскільки цей коефіцієнт півтора, то ми говоримо про середній тариф за одну поїздку в контексті, як її розуміють люди і транспортні планувальники, не міська влада, буде складати 45 гривень.
18: Але от, до речі, до ваших слів, теж планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Як би ви оцінили це? Ви сказали про 45.
19: Ну, очевидно, якщо середній пересадковий коефіцієнт в місті Києві залишається півтора, то людина робить, ну, деякі з нас роблять одну пересадку. Я так розумію, рідко хто робить дві пересадки. Для того, щоб квиток пересадковий, так званий, вартістю 60 гривень, був економічно обґрунтований, оце словосполучення, яке дуже любить наша влада, ну, то, відповідно, треба зробити дві пересадки. Я дуже не заздрю людям в Києві, які вимушені робити дві пересадки, тому що пересадка – це не тільки ти просто сідаєш в інший транспорт, його ще й треба очікувати. Тому скільки такі люди витрачають на дорогу – півтори години в одну сторону, дві години – мені навіть важко собі уявити. Тобто на кого розрахований пересадковий квиток з двома пересадками фактично, щоб він був вигідний, тобто не 90 гривень, а 60 – я, чесно кажучи, не знаю. Тобто це, можливо, міська влада якісь такі дослідження робили, і, можливо, в Києві є певна кількість таких людей, але, можу сказати, треба маршрутну мережу оптимізовувати, щоб таких людей було менше.
18: Ну, можливо, йдеться про тих, хто живе трохи за навіть Києвом, тобто кому треба дістатися до останньої станції метро, потім від метро ще їхати іншим транспортом, от і вийде дві пересадки.
19: Ні, насправді це ж не включає приміський транспорт. Це виключно в київському транспорті. Тому якщо людині потрібно ще на приміському транспорті дістатися до місця призначення, заплатити в ньому, він, до речі, дуже дорогий. Там люди платять по 50 гривень за проїзд в одну сторону. От, а потім ще й треба зробити додаткові дві пересадки, купивши цей пересадковий квиток. Знаєте, от і на минулому подорожчанні люди рахували, що на приватному автомобілі діставатися чи не вигідніше, особливо якщо брати собі попутчиків. От, я думаю, що з такими вартостями зараз підуть такі самі розрахунки. Я вже, до речі, бачив у своєму Фейсбуці, що навіть на дорогому бензині і солярці ці тарифи, які пропонуються для певних людей з автомобілями, ну, власне, автомобіль може бути дійсно такою дешевшою, прагматичнішою альтернативою. Це дуже погано.
18: Чому?
19: Власне, це буде збільшувати автомобілекористування, воно і так дуже велике. Це буде збільшувати затори, це буде збільшувати кількість ДТП, екологія буде погіршуватися. Тобто всі наслідки такої неконтрольованої, хаотичної автомобілізації ми просто будемо продовжувати спостерігати. Громадський транспорт, він, власне, більш ефективно перевозить людей до місць призначення, ніж приватний автомобіль. І тому він, власне, з цими наслідками бореться. Але якщо міська політика, власне, не допомагає у цій боротьбі, тоді люди пересідають на приватні автомобілі.
18: Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Ось тоді, мабуть, так відбувся цей перехід до 8 гривень.
19: Да, саме так.
18: Цікаво, що от коли розпочалися атаки Сполучених Штатів на Іран, і це призвело до підвищення цін на бензин в деяких містах, наприклад, в Івано-Франківську, просто автоматично маршрутки вивісили таке оголошення. У зв'язку з різким подорожчанням бензину, ціна на проїзд підвищується. Потім, коли ціна на бензин зменшилась, я не бачив, правда, оголошень, що в зв'язку з різким зниженням цін на бензин ціна на проїзд зменшилась. Але от це от подорожчання відбулося буквально дуже швидко. А в Києві такого не спостерігалось, так?
19: Маршрутки в Києві стабільно дорожчають. От це відбувається поступово, і аргументи називаються приблизно однакові. Ціни на пальне, енергоносії, зарплата, інфляція, запчастини. От в структурі собівартості перевезення пальне, воно займає вагому таку частину цієї собівартості, але не домінуючу. Там ще є дійсно зарплати, там ще є рухомий склад і його купівля, амортизація, є обслуговування, там дуже багато чого є. От і це, звісно, стабільно дорожчує. Тобто ми можемо сказати, що це все, власне, з часом зменшується в ціні. Але знаєте, в собівартості є ще один показник – це кількість пасажирів, пасажиропотоки. Тому що коли розраховують, яка собівартість перевезення одного пасажира, враховують і витрати, де є пальне, але й враховують об'єми перевезень, тобто скільки пасажирів їздить. І от давайте ми з вами можемо подивитися на місто. Місто Київ зараз в заторах, так? Тобто це стабільна така наша звичайна умова роботи. От зараз всюди затори, ранковий пік. От. Але насправді кожен водій і пасажир автомобіля – це потенційний користувач громадським транспортом. І якщо місто своєю політикою буде мотивувати людей переходити з автомобілів на громадський транспорт, то кількість пасажирів буде зростати. Оскільки буде зростати кількість пасажирів, а при тому обслуговування пальне, наприклад, буде дорожчати, як воно і дорожчає, тобто стабільно певним чином, то буде зменшуватися собівартість перевезення одного пасажира. Тобто я думаю, що міській владі перш за все треба подивитися на таким, як таким чином знизити собівартість для того, щоб не піднімати тариф до речі, рекордного числа в Україні. Єдине, що я думав, Київ хоче стати найдорожчим містом по громадському транспорту, але місто Львів випередило Київ. У Львові, якщо платити готівкою, також 30 гривень.
18: Цікаво. Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року, після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. Тобто цей ЄТР можна вважати консультацією із громадськістю. Якщо ви, до речі, хочете, шановні слухачі та слухачки, взяти участь, пишіть на Viber 067-67-404-76 або телефонуйте 0830-40-33. А як ви це пояснюєте, що от Львів тепер, принаймні кілька місяців, ці кілька місяців буде найдорожчим містом в плані громадського транспорту?
19: Знаєте, це частина міської політики. У нас дуже різні міста, і вони ведуть дуже різну політику в сфері громадського транспорту. Є, наприклад, Львів, де тарифи зараз найбільші в Україні. От, але єдине, що вони мотивують переходити на картку, на транспортну картку. Тобто це 30 гривень, якщо платити готівкою. Там, здається, 23, якщо платити транспортною карткою, і 26, якщо банківською карткою, якщо я не помиляюся. Тобто це певна політика, щоб люди купляли ці транспортні картки, власне. У нас є міста, як Харків і Кривий Ріг, де громадський транспорт безоплатний для містян. Тобто це така друга частина транспортної політики. Вони борються, ці міста борються за людей, щоб вони залишилися. Тобто, відповідно, у Львова і в Києва таких проблем набагато менше, ніж у Харкова і Кривого Рога. Тому, власне, міста намагаються знайти такий баланс соціальної політики. От. Але насправді, знаєте, це дуже сильно, цей тариф, він дуже сильно буде впливати на доступність громадського транспорту. І я боюся, що ми зараз в Києві запускаємо такий певний процес, наслідки якого будуть доволі довготривалими і серйозними. Тому що зараз люди почнуть переглядати, де вони працюють, чи не забагато вони тепер будуть витрачати часу на дорогу. Люди прийдуть до роботодавців і, скоріше за все, скажуть, що, знаєте, громадський транспорт подорожчав майже в 4 рази. І я тепер просто не можу зі своєю зарплатою їздити, як раніше їздив. Тому давайте поговоримо або про віддалену роботу, або про збільшення зарплати. Це все вплине на вартість послуг і товарів, які в Києві споживаються і виробляються. От, і відповідно буде наслідки для економіки, буде наслідки у перерозподілі пасажиропотоків. Люди будуть, скоріше за все, можливо, їздити більше на маршрутках, які коштують так само або дешевше, але при цьому можуть давати більше більш стабільний сервіс. Я нагадую, київський транспорт – це той, що ще відносно недавно, який ми закривали під час ковіду, робили по перепусткам, маршрутки працювали. Це той, що зупинявся під час повітряних тривог, маршрутки працювали. От, це той, що не переїжджає Дніпро, ми говоримо про метро і сигнал повітряної тривоги. Тобто громадський транспорт міста Києва по якості сервісу, він не найкращим в формі і залишає бажати кращого. І от, власне, те, що колеги підмітили зараз, навколо чого будується дискусія, принаймні в моїй бульбашці, це те, що Київ вибрав правильну тарифну стратегію щодо розриву між вартістю одної поїздки, яка може бути дуже дорогою, це нормально, це загальноєвропейська практика. Але Київ разом із тим запропонував дуже дорогі проїзні, які дорожчі рази в три, ніж проїзні коштують в європейських містах. Тобто киянин, який купує проїзний, буде платити рази в три більше, ніж мешканець Варшави. Причому транспорт в Варшаві просто не можна порівнювати з транспортом в Києві.
18: Останнє моє запитання буде стосуватись маршруток і того, коли, чи бачите ви якісь рухи, теж, можливо, в вашій бульбашці є дискусії з цього приводу і, можливо, якась інформація, коли маршрутки стануть повністю, як сказати, не можна їх назвати нелегальними, бо от вони є, існують, але коли вони будуть якби в межах правил, законів всіх?
19: Це питання і просте, і складне одночасно. Я можу сказати, що маршрутки хочуть. Тобто ті бізнесмени в маршрутках, які намагаються працювати в білу, вони хочуть легалізації правил гри. Вони цього хочуть. Я бачив листи, які вони писали національній владі, міській владі, де вони прямо казали, що ми хочемо працювати по європейській моделі. Але бачите, в чому проблема? Для того, щоб ми, як місто, могли впровадити європейську модель роботи з маршрутками, нам буквально потрібні зміни в національне законодавство. Тобто це залежить зараз від людей, які сидять в транспортному комітеті Верховної Ради. І вони систематично ігнорують це питання, його навіть не виносять в зал до депутатів. Тому як тільки ці кілька десятків людей созріють для того, щоб розглянути це питання, а потім винесуть на розгляд ще пару сотень людей це питання, і вони його приймуть, тому що ми пообіцяли це Євросоюзу, коли підписували асоціацію, що ми імплементуємо європейські правила роботи з громадським транспортом, тоді можуть початися зміни. Але бачите, в чому проблема? Ці кілька десятків людей і ті кілька сотень людей, вони в основному громадським транспортом не користуються. Тому це питання від них настільки ж далеко, наскільки далеко, наприклад, Марс від Землі.
18: Про плани Київської міської адміністрації підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті говорили з Дмитром Безпалим, експертом з питань транспорту. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
20: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
21: Чи справді бетонні обмежувачі можуть бути проблемою для інклюзивності та безпеки міста? Говоримо з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки бетонні півсфери справді створюють проблеми для маломобільних людей, людей з інвалідністю чи батьків із візками?
22: У реальних умовах Києва бетонні ці півсфери реально часто встановлюють хаотично, без будь-якого попереджувального маркування. Це перетворює їх із засобу безпеки на ще одну непередбачувану перешкоду, це м'яко кажучи. Згідно державних будівельних норм, транзитна зона тротуару у двобічному руху повинна бути щонайменше 1,8 метра. Якщо на тротуарі встановлюються такі антипаркувальні обмежувачі, ці бетонні півсфери, вони не повинні звужувати цей простір руху пішоходів, а у зв'язку з своєю основною шириною цих бетонних півсфер, ну, вони досить такі об'ємні, то шагов, ну, марш, оцей ширина проходу значно багато збільшується. Для батьків з дитячими військами, особливо подвійними військами,

0: там якимись анкерами, да, їх після ДТП вони можуть бути посунені. Да? То, в принципі, будь-який міцний чоловік там при великому бажанні може взяти, я не знаю, там шматок залізяки, да, і відвинути у сторону, якщо воно заважає припаркувати його авто. Тому оце такий нюанс.
1: А наскільки такі конструкції взагалі є небезпечними, от, наприклад, для людей з порушенням зору, особливо в темну пору доби, бо дуже часто їх можна просто не побачити?
0: Так, вони є надзвичайно небезпечні, бо ці такі бетонні півсфери, вони не мають ніяких, їх намагаються фарбувати в якийсь більш контрастний колір, але це тільки, знаєте, наміри, які ні до чого не призводять. Да, у них немає світоотражаючих якихось, скажімо так, ліній. Ці півсфери, вони одні з найпідступніших перешкод. Для людей з порушенням зору, вони, ці люди орієнтуються білою тростиною за методикою маятника, да, або ковзання. Тобто пропуск перешкоди може бути. Оскільки сама полусфера має низький профіль, може просто наконечник тростини може просто пройти над півсферою або ковзнути між двома сферами, не зафіксувавши перешкоду, людина безпосередньо в неї зможе потрапити вже. Відсутність орієнтації, тобто на відміну від суцільного бордюру, який дає чітку направляючу лінію, півсферу є просто точковим елементом. У темний час дня або в умовах поганого освітлення бетонні півсфери стають невидимими. Для осіб зі слабким зором відсутність контрасту, знову ж повертаємось до цього, люди зможуть, скажімо так, зреагувати на цю перешкоду лише в момент фізичного контакту. Більш того, для людей з певними когнітивними чи психічними порушеннями, неправильно організоване освітлення та тіні від цих низьких, скажімо так, об'єктів можуть створювати, вибачте, там якісь ілюзії або галюцинації, що, скажімо так, людина просто спадає в ступор, м'яко кажучи.
1: А якщо говорити, от якраз продовжуючи тему про ризики травми, які можуть виникати через бетонні півсфери от в міському просторі?
0: Ну, по-перше, ці бетонні сфери, вони досить важкі. Там середня вага їхня 70-75 кілограмів. Це механічні травми нижніх кінцівок, забиття гумілки, переломи стопи, пальців, там верхньої частини тіла, да, струс мозку, травми ліктьового суглоба передпліччя. Да, тобто однією з надзвичайно ось таким болючим, да, і досить чутливим моментом є ризики для осіб з протезами. У зв'язку з жахіттям війни, якою ми зараз живемо, да, з більшістю людей з інвалідністю, яка збільшується щоденно серед ветеранів і цивільних, Україна зараз стикається з безпрецедентною кількістю людей, які потребують протезування внаслідок війни. Для пацієнтів з протезами, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, наприклад, да, ось таке, я не знаю медичні оці, скажімо так, формулювання, я по-простому, скажімо так, пояснюю. Будь-яке падіння через міські перешкоди є просто катастрофічним. Якщо людина на протезі в такому, скажімо, при такому протезуванні, да, де титановий стержень вживлений безпосередньо в кістку, і якщо він перечепиться або вона через таку півсферу і буде падіння, механічний удар може спричинити просто розрив якби залишків того коліна, тої кістки. Ну, в общем, це просто ситуація трешова, і навіть я сподіваюся, до цього ніхто з таким не стикався, і цього ні у кого не було.
1: От у петиції пропонують замінити бетонні півсфери на металеві стовпчики зі світловідбивними елементами. Чи може це бути більш інклюзивною альтернативою?
0: Воно має сенс, оскільки ці, скажімо так, бетонні стовпчики, так, вони

0: першу чергу займають менше місця, да, свого для реалізації свого завдання. Вони дійсно можуть бути контрастні, відражають світ, то відбиваючи якби лінії на них можуть бути. Але, скажімо так, проблема реалізації. Якби понатикувати по всьому Києву оцих цих стовпчиків, ну це зовсім не вирішить проблему. Якби проблема з транспортною інфраструктурою в Києві величезна. Проблема з паркуванням в Києві стоїть вже досить давно. Якби і вона не вирішується ні на йоту, ні на крок. Якщо ми цими стовпчиками заткнемо певні якісь ділянки Києва, то ну окей, ми заборонимо тут. Да, ну це вилізе з іншої сторони. Грубо кажучи, паркувальна проблематика Києва – це як ракова пухлина, перепрошую. Да, тобто якщо ми заткнемо її в одному місці, вона вилізе ця проблематика в іншому місці. Крім того, проблема, знову повертаємось до проблеми реалізації. Треба думати нашим комунальщикам, ШЕУ, ЖЕКам, хто буде розпорядника майна і це встановлювати. Треба вмикати логіку, треба читати ДБН, а не робити на тяп-ляп, як у нас зачасту все це робиться. Да? Що якщо ви ці стовпчики вже поставили біля дублюючого надземного переходу, так ви ж хоч відстань між ними зробіть, щоб мама на кріслі колісному могла проїхати, щоб людина, ну, батьки на візках, да, або людина на кріслі колісному, щоб воно просто не створювало ще одну перешкоду. Банально, я коли з дружиною і кудись їду, всі ми думаємо про безпеку якби водія з однієї сторони. Я виходжу з правої сторони авто, да, тобто як пасажир з боку водія. І повсюди стоять оці стовпчики. Ну, нормальна людина вийти може. Мені треба достати крісло колісне, поставити, тобто мені треба трошки більше радіус, розумієте? Більше відстань від бордюра. І так повсюди по Києву. Тобто натикать їх, натикають, я в цьому не сумніваюся. Я бачив вже якби ініціативу цю в КМДА, щось хоче закупити на скажені кошти, якби ці стовпчики. Але це чи вирішить це проблематику? Ну, питання досить відкрите, скажімо так.
1: У нас залишилось буквально півтори хвилинки. Чи можете ви тоді сказати, яку альтернативу бачите ви? Як має виглядати сучасний інклюзивний міський простір в Києві?
0: Як має виглядати? Знаєте, треба дивитись якби на концепції, на досвід Євросоюзу, да, як у них зараз одних концепція, да, security by design, да, безпека через дизайн. У нас найголовніше для інклюзивної столиці, як приклад, треба створити спочатку орган контролю, моніторингу і надання санкцій за невиконання національної стратегії безбар'єрності. Бо оці всі, вибачте, ля-ля та паля, те, що відбуваються з боку влади, оці всі рішення сферами, полусферами, треба спочатку думати стратегічно, як це реалізувати, а потім переходити до практики.
1: Це була розмова з Артемом Прощенко, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути на тому місці у центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка. В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Про те, що подорожчало найбільше, будемо говорити із Христиною Ненно, експерткою у сфері житлово-комунального господарства. Містяни критикують ідею фонтану замість Леніна, що має бути у тому місці в центрі Києва. На це запитання буде відповідати Ірина Оя, урбаністка-архітекторка.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
1: Долар
6: 44 гривні 15 копійок.
1: Євро
6: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Сумщині та Донеччині. У Краматорську на Донеччині через удари постраждало щонайменше шестеро людей. Спалахнула чотириповерхівка, її загасили. На Херсонщині під прицілом були Херсон, Зеленівка та Комишани. Постраждало шестеро людей. Пошкоджено будинок і автівки. Армія РФ ще вдарила по Шевченковому на Харківщині. Загинула людина, спалахнув будинок. На Дніпропетровщині росіяни двічі вдарили по техніці рятувальників. У Нікополі загалом в області постраждало троє людей. Також через удар дрона на Сумщині загинув чоловік. Окрім того, внаслідок ранкового балістичного удару по Прилуках кількість загиблих збільшилася до трьох. У лікарні помер 15-річний хлопець. Ще побільшало і постраждалих, травмовано 29 людей. Сили оборони України уразили дві понтонно-мостові переправи на Донеччині, які армія РФ використовує для транспортування зброї та переміщення своїх військ. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, під ударом опинилися командно-спостережний пункт росіян у районі Тьоткіного, що у Курській області, а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки на Херсонщині і Біловодів на Сумщині. Крім того, за даними Генштабу, українські військові били по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Січневого Дніпропетровської області та Роденського на Донеччині. Нагадаю, що 18 та 19 травня Сили оборони України уразили російські нафтові об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях. Під атаку потрапили великий нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція. Росія намагається посилити бойові дії відразу на кількох напрямках фронту. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, а також на Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп'янському. Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку Росія зосередила найбільше військ – майже 99 тисяч особового складу. Також окупанти активно діють вздовж кордону із Харківською та Сумською областями. На ключових ділянках фронту ворог щодня проводить від 20 до 35 штурмів. Водночас Україна веде контрдії. Головком зазначив, що під час попереднього наступу, який завершився наприкінці минулого місяця, українські сили звільнили близько 500 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів на Олександрівському напрямку. За словами Олександра Сирського, останнім часом кількість російських атак зменшується, а українських наступальних дій навпаки зростає. Він додав, що вперше за тривалий час доба завершилася перевагою наступальних дій саме із боку України. Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, росіяни опублікували сфабриковане відео, у якому нібито командир 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться на проблеми із харчуванням військових і голодуванням на передовій. У ЗПД заявили, що запис має ознаки фальсифікації. Особу чоловіка неможливо встановити, аудіодоріжка містить слід демонтажу, ймовірно, була накладена окремо на відео. У центрі наголосили, що подібні ролики є частиною інформаційної війни Росії. Для поширення фейків окупанти активно використовують анонімні акаунти у Тіктоці і Телеграмі. Мета ж таких вкидів – дискредитувати командування ЗСУ, створити проблеми у війську і деморалізувати українське суспільство. У ЦПД також нагадали, що раніше вже спростовували інше постановочне відео російської пропаганди про нібито насильство командирів над українськими військовими. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який збили вранці над Естонією, є українським. Про це він повідомив у соцмережі X. За його словами, дрон збився із курсу через російські засоби РЕБ. Він сказав, що Україна вибачається перед країнами Балтії за подібні інциденти. Також він нагадав, що Україна співпрацює із балтійськими країнами у сфері захисту їхнього повітряного простору, зокрема і за допомогою українських експертних груп. Водночас він спростував інформацію про те, що країни Балтії дозволяли Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. За його словами, Київ ніколи навіть не звертався до них із цього питання. Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно і в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або ж виконавчою службою через аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас у ДПСУ наголошують, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами і в цьому кабінеті не відображаються. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису BankID або ж кваліфікованого електронного підпису, а всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства. Це були головні новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше, від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
12: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
12: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
12: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
12: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це…
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова –
13: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
23: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
24: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
25: Про плани російської армії на найближчий час на полі бою розпитуємо Дениса Поповича, військового оглядача. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
26: Те, що відбувається наразі на полі бою, ну, напевно, що можна назвати теж наступом. Російська армія провадить дії бойові. Говорячи про ось такі припущення, Паліси, у вас які думки виникають? Про який можливий новий наступ йдеться? Як ви це трактуєте?
27: Це не припущення, це було раніше відомо, тобто це... Прогноз, не те, що прогноз, а впевненість, яка існує вже починаючи від, можливо, навіть березня або квітня. Російська Федерація намагається наступати. Інша справа, наскільки їй це вдається, і це не вдається особливо, про це каже сам пан Паліса. А інша справа, що вона планує? Так, вона планує літню фазу наступу і фокус зусиль. Той самий, про який каже пан Паліса, це теж не є новиною, це Схід і це Південь, це Донецька область і це Запорізька область. Тобто Російська Федерація планує, Російська Федерація перекидає війська, Російська Федерація здійснює перегрупування, Російська Федерація буде намагатися тиснути. Тобто ми зараз перебуваємо на порозі ескалації, або спроби ескалації, яка буде втілена як і в обстрілах українських міст, в її літній фазі, так і в літній фазі спроби, скажімо так, Російської Федерації перейти у наступ. Я тут абсолютно погоджуюсь із паном Палісою. Більше того, я про це теж казав, і його слова там лише підтверджують мої думки, про те, що, на мою думку, ці завдання не будуть виконані, які полягають у захопленні Донбасу з боку росіян. І більше того, вони не будуть виконані те, що протягом літа, вони не будуть виконані... І протягом цього року, якщо, звісно, така тенденція збережеться. Ми зараз не можемо нічого прогнозувати, там різні чорні лебеді літають, може бути будь-що завгодно, оскільки війна, вона сповнена несподіванок. Але якщо така тенденція збережеться, то Російська Федерація не зможе виконати свої завдання до кінця літа, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область.
26: Для того, щоб виконати це своє завдання, і говорячи про ось цей наступ, ми маємо на увазі інакший підхід ворога, додаткову підготовку, формування нових ударних угруповань. Про що саме йдеться?
27: Ми зараз, я не думаю, що буде змінено тактику. Я не думаю, що вони відмовляться від своїх спроб наступу малопіхотними групами, те, що зараз відбувається. Якщо вони навіть буквально зараз раптом почнуть мобілізацію, от зараз, завтра же вони оголосять мобілізацію і оголосять, умовно кажучи, про призов додатково мільйона людей, мільйона навіть, от я просто так, знаєте, пальцем в стелю кажу, то вплив цього мільйона він не буде у травні, і він не буде у червні. Так? Ну, можливо, десь в кінці червня ми його відчуємо, якщо вони дуже швидко будуть відпрацьовувати все це. Тому зараз ми кажемо про ситуацію, якою вона є. Це наступи малими піхотними групами, це бомбардування, це широке використання дронів, це спроби вирубити нашу логістику, це удари по тилових містах, це удари по енергетиці, це удари по логістиці, це удари по водоканалу, те, що там раніше прогнозувалося. Тобто той набір тактик, який Російська Федерація використовувала досі.
26: Щодо їхнього ресурсу людського, тому що ми ж бачимо, що і мобілізація безперервна в Росії. Чи є якась інформація про те, як ворог поповнює свої ряди, які це кадри, можливо, вони якось змінюються, рівень їхньої підготовки тощо?
27: Кадри неякісні, про це кажуть навіть самі Росії. Якщо там подивитися їхні відео, почитати їхніх так званих блогерів, почитати відгуки, кадри вкрай неякісні, оскільки ті, хто хотів піти за гроші, вони вже пішли. Зараз там соціальне дно йде, значить, туди для того, щоб розширити мобілізаційний ресурс, якщо відкинути класичну мобілізацію, якою вони скористалися восени 22-го року. Ну от, у них є різні методи. Вони намагаються залучити студентів, вони намагаються залучити так званих резервістів, вони працюють з іноземцями, вони працюють із бюджетниками, значить, власними, спускаючи квоти на бюджетні підприємства. Вони працюють із боржниками, як і раніше, зеками, жінок навіть беруть. Тобто у них такий, знаєте, гібридний метод розширення цього призовного ресурсу, для того, аби максимально уникнути класичної мобілізації. Але треба розуміти, що класичну мобілізацію вони можуть оголосити буквально от зараз. От ввечері вони ухвалили рішення, і за командою Путіна наступного ранку він оголошує часткову мобілізацію, або повну мобілізацію, якому значить, захочеться. Але є, очевидно, внутрішні чинники, які заважають йому це зробити.
26: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Якщо раптом у вас наші слухачі та слухачки постають запитання, ви можете це їх написати на наш вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж зателефонувати наш номер 0800-30-40-33. Пане Денисе, в контексті ось цих планів і тієї ідеальної картинки, яку малює собі ворог, я думаю, що цілком очевидним вже є переконання в тому, що взагалі Донеччина, Донецька область і взагалі Донбас – це є такий сакральний, щось сакральне для росіян. Вони дуже хочуть вийти на ці кордони, вони давно це поставили собі за мету. Це не виходить, знову ж таки, ми це фіксуємо і тривалий час. Але навіщо тоді ще й ставити собі за мету Запоріжжя? Наскільки взагалі вони є реалістичними і чому для ворога це важливо?
27: Бо Запоріжжя і Херсон, вони включили свою так звану конституцію. В їхньому розумінні це конституційна територія Російської Федерації. За наслідками фейкового референдуму, який був проведений у вересні 22-го року, як ви знаєте, повністю Донецька область, повністю Луганська область, повністю Запорізька область разом з обласним центром і повністю Херсонська область разом із обласним центром включені в конституцію Російської Федерації. Саме тому в їхньому розумінні треба звільняти в лапках цю територію. Ось чому вони ставлять перед собою такі завдання. Це знову ж таки плани. Якщо ми кажемо про нереалістичність захоплення Донбасу, Донецької області, то в умовах, коли ми навпаки там проводимо контратаки в Запорізькій області, ви чули про те, що відбувається зачистка Степногірська, це місто якраз Запорізької області, за яке тривали бої там протягом останніх місяців, то захоплення Запоріжжя – це город під мільйон населення, до війни принаймні був, місто, яке розташоване на двох берегах Дніпра. Ну, на мій погляд, їм в нинішній ситуації про це мріяти не варто. Хоча вони мають плани, вони хочуть обійти Оріхів, вони хочуть витіснити нас з Оріхівського району оборони і створити фронт, єдиний фронт наступу на Запоріжжя. Ну, спочатку їм потрібно захопити Оріхів. От спочатку, а потім вже поступово вирішувати свої завдання.
26: Як ми можемо зараз описати наші нагальні потреби з того, що, зокрема, є в відкритому доступі інформації? Очевидно, що на сприйняття і розуміння ситуації впливають ті новини, які ми отримуємо з-за кордону, ніби постійний стан напруги з приводу того, чи надалі нас підтримуватиме Захід, наскільки ми взагалі залежні від цієї підтримки. Станом на зараз, що є найбільш критичним для нас, чи можемо ми виокремити щось конкретне?
27: Війна потребує абсолютно все, від взуття до ракет. Тобто війна – це такий звір, він дуже зажерливий, і він потребує всього. І як найбільше грошей, і як найбільше матеріально-технічних засобів, і всього. Тобто війна – це прірва, в яку кидаються ресурси. Але якщо відокремлювати зараз нагальне, то це не є секретом, нам потрібно максимально підсилювати засоби ППО для того, щоб прикривати наші міста максимально від логістики, від балістики російської. Проблеми з перехоплювачами для Петріотів, вони відомі. У світі виготовляється обмежена кількість цих перехоплювачів зенітних ракет для систем Петріот. І дуже сильно їх зараз висмоктує війна з Іраном. Тому якщо наголошувати на чомусь, це засоби ППО. Але знову ж таки хочу повторити, війна потребує всього. Взуття, одягу, медичних приладів, техніки, колісної техніки, гусеничної техніки, боєкомплекту, боєприпасів, ракет, всього.
26: Чи бачимо ми якісь критичні потреби росіян у зв'язку з цим? Наскільки вони справляються зі своїми розхідними матеріалами, так би мовити?
27: Ну, це складне питання, але останнім часом в них також відслідковуються проблеми із засобами протиповітряної оборони на тлі наших ударів по засобах ППО, спрямованих, системних ударів. Ну і, до речі, ми можемо в цьому присвідчитися за наслідками нещодавнього удару по Москві. Шалонована система ППО російської столиці пропустила цей удар.
26: Щодо того, що відбувається зараз, які напрямки для нас є, саме зараз я маю на увазі на фронті, і які є найбільш критичні напрямки, що ми можемо сказати?
27: Покровський напрямок, він найбільш напружений зараз. Ворог хоче там досягнути успіху, знову ж таки, в рамках їхніх планів захоплення Донецької області, шляхом оточення, обходу або Костянтинівки по малому радіусу, або Слов'яно-Краматорської агломерації по великому радіусу. Там не можуть планувати глибоке оточення, якщо вистачить сил. Але я думаю, що вони якраз хочуть здійснити обхід Костянтинівки.
1: Ви слухали розмову з військовим оглядачем Денисом Поповичем. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Вашингтон запровадив санкції проти кубинських урядовців. Що відбувається у стосунках Сполучених Штатів Америки та Куби, розповідає Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
26: Станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію в Кубі? Наскільки це є критичним? Ну, тобто, такі заяви звучать, ніби ми ще й будемо спостерігати протистояння Куби та Сполучених Штатів Америки. Чи це домисли?
5: Насправді такий ризик існує. Просто такий ризик існує з тої простої причини, що Трампу потрібні перемоги. Бажано легкі, бажано швидкі, бажано такі, що не витрачатимуть за багато його і американського ресурсу. Себто Трампу потрібно зараз показати, що всі його обіцянки американців, які там втомляться перемагати, це не просто обіцянки, а це реально те, що він готовий втілити. Тим паче на фоні абсолютно невдало невдалої кампанії, ну, на даному моменті невдалої кампанії на Близькому Сході і в регіоні Затоки, на фоні того, що зустріч із Сі Цзіньпінем, як жартують самі американці, могла просто бути обміном емейлами, на фоні того, що йому не вдається врегулювати внутрішньополітичні, економічні питання, Трампу потрібно показувати результат. А коротка, стрімка і потенційно дієва операція в більш рідному і зручному регіоні Латинської Америки – це якраз те, що в такому випадку могло б його врятувати. Тому, насправді, всі ці розмови, хоча і дійсно можуть залишитися просто розмовами, бо багато що з того, що обіцяє Трамп, залишається дійсно просто обіцянками. Але в той же момент, з точки зору трампівської логіки і з точки зору трампівської стратегії, такий хід був би, ну, достатньо логічним, особливо зважаючи на те, що так чи інак, але його авантюра у Затоці скоро може підходити до свого логічного завершення.
26: Для Куби які можуть бути критичні наслідки? Ну, по-перше, те, що стосується ресурсів, нафта, звісно, і економічний стан, який наразі в країні, що може змінитися найближчим часом?
5: Це складне питання, але ми розуміємо, що перед повноцінним вторгненням, якщо воно все-таки буде відбуватися, навіть якщо це буде короткострокова операція на кшталт тієї, що американці проводили в Венесуелі, треба пам'ятати, що ті операції передувала достатньо жорстка і достатньо тривала блокада. Тобто давайте не забувати, що декілька тижнів, можливо, навіть десь близько місяця, американці блокували все узбережжя Венесуели, вони знищували всі суда, які намагалися вийти звідти, вони не давали приходження танкерами, заарештовували і затримували ті, які намагалися все-таки Венесуелу прорватися. Тому ситуація така, що Кубу при мінімальному навіть розкладі очікує ось подібна блокада і очікують от саме такі дії Сполучених Штатів. Навіть якщо вони все-таки вирішать не застосовувати фінально військовий сценарій, якщо вони вирішать не застосовувати операцію по знищенню або зміні режиму, вони все рівно будуть готуватися до ось такого типу впливу, тобто безпосередньо організації повноцінної військової і економічної блокади.
26: Я думаю, що у великої кількості людей зараз може наївно постати запитання, а навіщо валити режим? Це що? Це просто намагання з боку Америки показати, хто зверху, хто тут найсильніший і, по суті, контролювати Латинську Америку чи що?
5: Тут декілька аспектів. Дійсно, контроль над Латинською Америкою – це зараз наскрізна така наративна тема цього президентства Трампа, тому що це його нова доктрина. Це те, що сам Марко Рубіо під час інтерв'ю для Fox News назвав новою доктриною Донро. Ну, по суті, зробивши портманто із ім'я Дональд і доктрини Монро, яка керувала американською зовнішньою політикою стосовно Латинської Америки протягом століть. І ця доктрина передбачає те, що Америка є умовним захисником Латинської Америки, мається на увазі США є захисником Латинської Америки. Вони не допускають туди, ну, в 19 столітті це було європейські сили, зараз це розширено до, в принципі, будь-які позарегіональні сили. І це не стільки контроль, скільки певне оберігання, ну, з точки зору американців, з точки зору будь-кого завгодно, це дійсно такий певний неоімперіалізм, коли і ресурси цих країн, їх нові угоди, їх контакти з зовнішнім світом мають проходити певну верифікацію зі сторони Сполучених Штатів. Куба в цьому плані якраз та країна, яка не співпрацює, яка повністю протистоїть американцям і історично, і на даному етапі, і яка в той же момент є достатньо вагомою, скажімо, базою для капіталу і для військових, і для політичних представників, що Китаю, що Російської Федерації. Тобто мало того, що Куба сама по собі не підкорялася Америці весь цей час, вона ще дозволяла американським опонентам на глобальній арені, по суті, почувати себе в регіоні Латинської Америки спокійніше і мати на рівні з Венесуелою в регіоні Латинської Америки базу. Тому це ще й питання великого геополітичного протистояння по видворюванню із Латинської Америки що росіян, що китайців і що всіх фірм, які з ними готові співпрацювати. Тому тут не тільки і не стільки оцей трампівський неоімперіалізм, скільки, в принципі, чіткий розрахунок того, хто кому є ворог, хто кого підтримує і кому дозволяє доступ до власних портів.
26: От якраз говорячи і про Росію, і про Китай, і взагалі про можливі стосунки країн Латинської Америки і того прагнення Сполучених Штатів Америки, які наразі фіксуємо, є ще одна оптика, яку я також фіксую серед аналітиків, і вони висловлюють думку, що, мовляв, така це навіть і добре, тому що в такий спосіб Америка просто намагається дати дуже чітко зрозуміти Китаю, що тут ми тут зараз формуємо порядок денний, ми тут регулюємо, контролюємо все, і це, так би мовити, просто більш чітке розподілення сил і розуміння, хто в якому таборі, грубо кажучи. Якщо на це дивитися так, наскільки це впливає тоді на загальну картинку, як гадаєте?
5: Мені здається, що, як би це дивно не звучало, але насправді це трохи повертає Америку до її більш нормального, більш агресивного по відношенню до ворогів, а не тільки європейських партнерів, положення в світі. Тому що все-таки все, що робиться зараз проти Китаю, все, що робиться проти Росії, це є позитив для всіх ворогів Китаю і Росії. Цебто, відповідно, це є позитив для нас, це позитив для наших європейських партнерів, а тому, незважаючи на те, що це, ну, прямо скажемо, все-таки порушення міжнародного права, тому що на це не було санкцій ООН, це не було підтримано більшістю держав світу, це не було якимось чином підтримано навіть союзниками Сполучених Штатів, але так чи інакше це елемент послаблення присутності Китаю. Це елемент певного взаємного такого контролю зі сторони двох великих держав, і тому з такої точки зору все, що Америка буде робити з Кубою, все-таки має сприйматися саме в контексті великої геополітичної гри, яку наразі Пекін і Вашингтон продовжують вести. Тому в кожному негативі все-таки варто шукати ті сторони, які в цьому контексті допомагають і нам, і нашим партнерам. Також варто тут не забувати, що на рівні з Північною Кореєю Куба була державою, яка надіслала в російську армію найбільшу кількість найманців. І фактично, якщо ми говоримо про десятки тисяч північнокорейських солдат, кубинських солдат, за інформацією української розвідки, на стороні РФ воювало і наразі воює близько 14-18 тисяч. Тобто, насправді, Куба в цьому плані також є для нас ворогом. Так само, як і Росія, так само, як КНДР, так само, як Іран. Куба зацікавлена в нашій поразці, і тому послаблення опонента нашого ключового ворога – це завжди буде для нас певний позитив. Себто, також треба розуміти, що це не просто зміна парадигми Сполучених Штатів, тобто, що Штати стають сміливішими проти своїх ворогів, Штати готові їх зупиняти в будь-якій частині світу. Це, в принципі, ну, знову ж таки, зміна мислення самого Трампа. Бо пам'ятаєте, після його великих зовнішньополітичних перемог він стає дійсно набагато більш рішучим. Скажімо, після операції в Венесуелі успішної, ми побачили вперше за все його друге президентство ідею про те, що, ну, взагалі-то треба посилити санкції на Росію, взагалі-то треба більше зброї вливати в програму PRL. Це був якраз той момент, коли американські спецпризначенці захоплювали танкери під російськими прапорами, що Трамп робив абсолютно спокійно і без жодних задніх думок. Тому, можливо, із особисто президентської точки зору і з точки зору великої геополітичної гри, не банально просто з точки зору того, хто є нашим ворогом, хто є нашим другом, операція на Кубі або блокування Куби, або будь-які елементи впливу, які Америка може здійснити проти Куби, вони, хоча і є порушенням, хоча і є неприйнятними, вони в той же момент можуть зіграти нам на руку в стратегічному сенсі.
26: Ну, таке дуже неоднозначне відчуття маю зараз всередині, коли ми про це говоримо. Я розумію вашу точку зору. Утім, знову ж таки, коли ми говоримо про порушення, то класифікація того, що щось є порушенням, напевно, таким і має зберігатися. Утім, якщо зараз припустити варіант розвитку подій, ми взагалі можемо прорахувати, а що, чи може статися щось таке, що американський план, американський намір не вдасться з приводу Куби, наприклад. Як, чи є тут щось, якісь важелі впливу, які може застосувати Куба, наприклад, піти з кимось, об'єднатися, наприклад, і чинити опір, і не давати цього верховенства Америки в цій частині?
5: Ну, дійсно, ми тут скоріше можемо з вами говорити просто про певні зовнішні важелі, зовнішні каталізатори, які можуть спровокувати або те, або інше рішення зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, визначальна відповідь так або ні в плані вторгнення і чиєїсь перемоги ми дати не можемо. Ну, звісно, треба розуміти, що сама по собі Куба не володіє ресурсами і здатностями опиратися повноцінній операції зі сторони Сполучених Штатів. Тобто, навіть якщо порівняти це з операцією, яку веде зараз Америка, Америки проти Ірану. Іран – це таки величезна країна з 90-мільйонним населенням, з величезною вибудованою мережею підпільної економіки, яка працювала там десятиліттями під санкціями, яка може жити в умовах такої абсолютної блокади, маючи співпрацю близьку, причому територіально близьку, із Китаєм, із Росією, маючи свої проксі-сили в регіоні, які допомагають. Куба, хоча також достатньо довгий час жила під санкціями, але є і географічно, і політично віддалена від всіх тих, хто зараз може їй допомогти. Тобто, дійсно, геймчейнджером могло б бути повноцінне втручання Китаю в цю гру. І дійсно, були вже повідомлення про те, що, мовляв, невелику партію із, якщо не помиляюся, 100 дронів вже чи то передали, чи то планують передати Кубі якраз від Китаю, від Росії і від Ірану, точніше. Китай сам розміщає там більше своїх військових радників, себто активність певна йде. Але ця активність так само робилася і в Венесуелі буквально за декілька тижнів до американської операції. І ми побачили, що воно не спрацювало від слова взагалі. Тому в цьому випадку єдине, що може якимось чином змінити ситуацію на Кубі і довкола Куби, це якраз залучення третіх сторін, себто Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Ірану. І якщо вони будуть зацікавлені в тому, щоб повноцінно обороняти Кубу і стати частиною цього протистояння, оце дійсно може не те, що там навіть змусити американців перерахувати і перепланувати власну стратегію. Це, в принципі, може зупинити будь-яку їх активність в цьому регіоні і конкретно проти Куби. Але поки що такий сценарій, ну, м'яко кажучи, не прослідковується.
25: Ви слухали розмову з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
25: Чи можливе пряме зіткнення Росії та НАТО, а також заяви російської сторони з цього приводу, обговорюємо з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Як ви розумієте цю заяву? І це що? Це просто розмови? Чи ми можемо вже починати реєструвати якийсь фактичний початок намірів Російської Федерації щодо подальших можливих зіткнень з НАТО? Чи це ще зарано?
6: Ну, напевно, все ще зарано, так? Бо якщо відслідкувати всі заяви Росії, так і російських посадовців щодо якогось ядерного стримування або погроз загалом країнам Європи ескалацію, або заяви про те, що Європа навпаки ескалує і підживлює конфлікт майбутній, то тут, напевно, назбиралося з десяток таких приводів, тому тут не можна говорити, що якось Росія насправді оцінює ці загрози реально. В першу чергу ці от заяви Рябкова – це, власне, така от інформаційний такий інструмент, так, коли росіяни розгортають свої ці от інформаційні бомби, так звані, і намагаються залякати певним чином Європу і, власне, європейське суспільство ядерними війнами і, ну, загалом ядерною загрозою для європейських країн. І, власне, тут треба відзначити, що подібна заява була зроблена якраз напередодні російських військових навчань, ну і, зокрема, ядерних навчань в спільних з Білоруссю.
25: Чи є тут взагалі межа між усвідомленням, що ось це фактично погрози, а ось це вже почалась якась кампанія на виправдання власних дій? Тому що я припускаю, у великої кількості наших слухачів та слухачок, та й, в принципі, людей, котрі там сидять і читають ці новини, одразу можуть з'явитися певні флешбеки, спогади з приводу того, як Росія поводилася в питанні ось цього адвокатування свого наступу. Тобто на Україну якісь схожі настрої, тези тут теж можна знайти. Чи це я притягаю вже за чуба, так би мовити?
6: Ну, напевно, все ж таки за Чуба, бо знову-таки російське керівництво, воно постійно своїй історії погрожує ядерним стримуванням, так, своєю стратегічною зброєю, яка там сармати ніяк не стануть на озброєння в Росії. Ну, але, на жаль, точніше, на щастя, це все лише слова і спроби такого інформаційного тиску. От. І, власне, цього разу це так само інформаційний тиск, особливо на тлі українських ударів по території Росії, на тлі посилення підтримки європейськими країнами, і, зокрема, на тлі інформаційної поразки щодо 9 травня і дозволу України на проведення параду. Власне, тут можна згадати нещодавний коментар речника Путіна Піскова, який на питання російського пропагандиста про те, що, виявляється, Росії можна косати і покусувати, відповів, що фактично так можна, але ядерне стримування залишається аргументом тільки в умовах, коли перед Росією дійсно стоїть загроза існування. І, власне, навряд чи є якісь там підстави вважати, що Росії загалом є наразі загроза існування. Ну і, по-перше, в Росії немає внутрішньої політичної волі для застосування ядерної зброї на даний момент. Хоча в подальшому якісь використання ядерних зарядів, демонстрація цих ядерних зарядів, вона не виключена, але загалом, якби така демонстрація, якби бажання застосувати ядерну зброю у Росії і у московського режиму дійсно була, то, зокрема, українська розвідка та й західні розвідки про це б знали і дійсно попереджали, і, скоріше все, були б якісь превентивні дії у відповідь.
26: Гаразд, а якщо йдеться не про ядерну зброю, а просто про наступи певні, можливі, відволікання уваги, знову ж таки, немає можливості досягти успіху в Україні. Я думаю, що цілком можна чекати від логіки Росії, що ну чому б нам не відкрити ще якийсь фланг, щоб ще якийсь фронт і в такий спосіб теж провадити свою боротьбу. Знову ж таки, я вже не здивуюсь навіть від цього.
6: Ну, насправді, тут дійсно так. Знову ж, якщо ми говоримо про ситуацію в Білорусі, так, і спільні навчання ядерні з Білорусі, це якраз певною мірою спроба відволікти увагу європейських країн, зокрема України, від фронту. Тобто це певною мірою перетягування уваги і така демонстративна загроза, в тому числі, як повідомляв президент України, для балтійських країн. Це якраз росіяни цим сьогодні займаються. Але навряд чи в даний момент ця загроза, вона реальна. Тобто це, в першу чергу, інформаційні провокації, можливо, навіть якогось плану і реальні провокації на землі, так би мовити, під прогові дії. Але навряд чи, що ця загроза буде втілена в реальність в найближчі тижні, найближчий час, як про це, там, наприклад, попереджав той же Рябков.
26: Я нагадую, що ми спілкуємося зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку. Пане Антоне, а чи є у вашому розумінні якась поведінка, певні реакції або ж заяви, які мали би початися з боку Росії, які би нам свідчили про те, що а це вже перейшли від звичайних погроз і оцієї інформаційної війни, гучних заяв, уже до якихось конкретних натяків, так би мовити. Чи це занадто розмито, і ми про це не можемо навіть припускати, як би це могло виглядати?
6: Ну, це насправді досить розмито. І, знову ж таки, тут питання лише роботи українських, західних розвідок для з'ясування обставин і можливих намірів ворога. Ну, якщо ми говоримо, знову ж таки, про ядерні погрози, так, і ядерні удари потенційні загалом, загрози цієї компоненти, то можна згадати те ж саме використання Орєшника, так, проєкту «Кедр», яким росіяни вже двічі завдавали ударів по території України. Це мало би бути певною мірою якраз тією лякалкою, страшилкою застосування ядерної зброї. Але, як бачимо, ні українська влада, ні українські громадяни в значній мірі, ну, вони не сприйняли цієї загрози. Та, власне, як то кажуть, і значна частина європейських урядовців так само не сприйняли загрози від цього Орєшника. Тому тут, якби, такі от елементи, вони в риториці росіян постійно присутні, в риториці російських посадовців щодо ядерного залякування та й загалом подальшої ескалації проти Європи. Ну, але на них, насправді, сприймати їх буквально не варто. Треба аналізувати реальні дії. Але поки що у росіян, насправді, більше заяв і погроз, ніж, на щастя, реальних дій.
26: Маємо запитання. Слухачка Валентина запитує, якщо немає загрози ударів, то чому Європа готується?
6: Ну, бо Європа має бути постійно готова до стримування агресії, насправді. І мова ж не тільки про готовність потенційно стримувати ядерний удар, але і готовність стримувати загалом агресію Росії і наміри росіян, так, якихось гібридних атак. І тут насправді якраз ця от готовність Європи, підготовка, це якраз гарний приклад і загалом позитивна така тональність по відношенню до України, що Європа так само готується і не лише спостерігає за тим, як воює Україна, але й сама дбає про свою безпеку і загалом дотримується поняття того, що на європейському континенті має бути спільна загальна лінія оборони проти російської агресії.
26: Я дуже дякую вам за цей виважений тон, що ви, власне, дуже заспокоюючий ефект маєте, ну, принаймні, знову ж таки, на мене, коли йдеться про розбір і аналіз того, що ми бачимо у інформаційному просторі. На сам кінець, напевно, я би також запитала про оті подальші і можливі союзи і співпрацю, тому що ми бачимо і Китай, те, що відбувається там, і, можливо, співпрацю Росії, Іран, ситуація в Ірані. Наскільки це взагалі впливає на подальші дії і можливі ухвалені рішення Росією, як гадаєте?
6: Ну, щодо перебігу війни в Україні, навряд чи це має вирішальний вплив, але загалом, в першу чергу, ці от союзницькі дії з КНДР, так, з Піньяном, з Тегераном і загалом співпраця з Китаєм, це в першу чергу спроба Росії дотримуватись цього от образу стратегічного гравця на міжнародній арені, так, і багатополярного світу. Тому тут якби росіяни можуть бавитися в ці ігри досить довго і демонструвати свої якісь спроможності на міжнародній арені, але те, що стосується України, насправді воно відбувається на фронті, і лише тут росіяни можуть доводити свої спроможності. Власне, Сили оборони України роблять все, аби російські військові спроможності, і в тому числі економічні спроможності в Україні і на території Росії знижувались. Власне, для того, щоб Росія нарешті сіла за стіл мирних перемовин і не могла диктувати вільному цивілізованому світу свої умови і погрозувати ядерним шантажем.
25: Це була розмова з Антоном Земляним, старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Через експерименти можна досліджувати фізику, хімію, біологію та природні явища. Як працює музей цікавої науки в Дніпрі, розповідає екскурсовод Сергій Чугаєв. У студії працює Євген Саватєєв.
9: Я перше хотів би спитати, як ви після ударів по Дніпру?
10: Ну, були деякі пошкодження.
9: Як ви особисто?
10: Я особисто вже звик. За 4 чимось року вже ми звикли до цього. Хотілося б, щоб це закінчилось, але куди дівається?
9: Ваша робота, наскільки от ви щоденно працюєте в музеї цікавої науки, так?
10: Так, так, так. Я працюю екскурсоводом і приймав участь у встановленні музею і його обладнанні.
9: Як виглядає ваша екскурсія?
10: У нас зібрано більше як 70 експонатів. Кожен експонат представляє якийсь видовищний феномен, пов'язаний з явищами науковими.
9: Наприклад? І ми спочатку...

0: що повинно відбутися і чому. І після цього даємо можливість відвідувачам самостійно своїми руками створювати оці наукові експерименти і проводити, і своїми руками творити дива маленькі.
1: І ваші відвідувачі – це і дорослі, і діти?
0: Зазвичай, коли питають, для якого віку це цікаво, ми шуткуємо від 2 до 82 і старше. Причому кому цікавіше, ще питання.
1: Цікаво. І з вашого досвіду кому ж?
0: Цікаво і тим, і дітям, і дорослим, і малим дітям, і школярам, і дорослим, звичайно. Цікаво по-різному. Дорослі більше потребують інформації, а малі, їм більш цікаво фокуси дивитися і самим показувати фокуси, створювати.
1: І навіть я бачу, що можна побачити оптичні ефекти чи ілюзії. Які ілюзії?
0: Ну, оптичні ілюзії і оптичні ефекти – це трошки різне. Я не хочу, хочу створити
1: без спойлерів.
0: Інтригу.
1: Добре, добре. А те, що можна розповісти, от біля якого стенду зазвичай залишаються найдовше?
0: Дуже подобається дітям макет чорної діри. Дорослі найдовше біля стенду, який присвячений Леонардо да Вінчі.
1: Так.
0: У нас представлені деякі музичні інструменти, і там дітям цікаво. Ну і, звичайно, чарівна кімната, де зібрані у нас оптичні ефекти, які потребують затемнення. Наприклад, генератор Тесла.
1: Так.
0: Там стенд для пісочної анімації, ми показуємо ефекти ультрафіолету, ми показуємо розклад кольорів основних і додаткових, ну, таке. В принципі, цікаво усе. Сидять, відпочивають на стільці для йогів із цвяхами. Увага відвідувачів розпилюється між усім, бо усім хочеться спробувати все.
1: А скажіть, будь ласка, літо – це коли в вашому музеї більше людей, чи навпаки це такий сезон, коли люди чимось іншим цікавляться?
0: Ви знаєте, не вгадаєш. Літо – це канікули. Зараз, ми сподіваємося, буде людей більше, бо ну, раніше, до війни, діти відпочивали у таборах, у якихось, ну, якісь були ну, збори дитячі. Як буде зараз у зв'язку з війною, ми сподіваємося, якщо діти будуть вдома, то ну, більше буде відвідувачів. Звичайно, у час учбового року відвідувачів менше. Канікули, зазвичай, більше.
1: А ви шукаєте відвідувачів, чи вони вас?
0: Ні, ми даємо рекламу. І таким чином шукаємо відвідувачів. І, я сподіваюся, після нашої бесіди ті, хто послухає і зацікавляться, і прийдуть до нас.
1: Так, це цікаво. Ви сказали, що ви були одним із тих, хто працював задля становлення цього музею цікавої науки. А чому? Як так сталося?
0: Ну, ідею наші засновники побачили. Такі музеї є у багатьох містах у нас в Україні і за кордоном. Наші засновники побачили такий музей у Франкфурті. А взагалі-то музеї існують і в Харкові, центр Ландау, не знаю, як він зараз функціонує, і в Одесі, і у Львові, і в Києві, і за кордоном у багатьох містах. Але там музеї більш на більшому технологічному рівні виконані. У нас більшість експонатів створена нами самими, своїми руками. І тому наш музей більш камерний. Він менше за обсягом, але ми зробили обов'язковою розповідь. Тобто у нас не так, як в музеї. Люди ходять, читають таблички і дивляться експонати. А ми ці експонати

0: представляємо наочно. І це плюс нашого музею.
1: І ви своїми руками робили теж експонати?
0: Безумовно.
1: А які? Який був такий, от чорна діра, як зробити?
0: Чорна діра виконана, технологічно виконана майстрами, це ми замовляли. А інші експонати, ну, дуже багато. Ми зробили своїми руками, зібрали із різних матеріалів, закупали комплектуючі і робили. Є експонати, які неможливо зробити своїми руками. Там складні форми, наприклад, або складні комплектуючі. Наприклад, плазмова куля Тесла, плазмовий генератор Тесла. Звичайно, своїми руками ми не робили, а це фабричне виробництво. А, наприклад, хвильовий маятник ми зібрали самі, розрахували і зібрали повністю з нуля.
1: Це цікавий феномен, мабуть, останнього часу. Музеї науки доводилось бувати в Києві, на заході України, в кількох таких місцях. І справді цікаво, що часто там навіть немає екскурсовода, а от у вас є.
0: Ну, там музеї дуже багаті. Багато музеїв кілька поверхів займають. І проводити там екскурсію, там є екскурсії, можна замовити її. Але щоб провести екскурсію таким музеям, то потрібно затратити, певно, там і за день не проведеш. А наша екскурсія триває біля 2 годин, і ми показуємо все, що в нас є.
1: Про те, як працює музей цікавої науки у Дніпрі, говорили з екскурсоводом Сергієм Чугаєвим. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.

0: хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 19 травня такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 15 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 41 копійка. 19 травня у банках долар купують за 43 гривні 86 копійок, продають за 44 гривні 38 копійок. Євро купують за 51 гривню 10 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Сумщині та Донеччині. У Краматорську на Донеччині через удари постраждало щонайменше 6 людей. Спалахнула 4-поверхівка, її загасили. На Херсонщині під прицілом були Херсон, Зеленівка та Комишани. Постраждало 6 людей. Пошкоджено будинок і автівки. Армія РФ ще вдарила по Шевченковому на Харківщині. Загинула людина, спалахнув будинок. На Дніпропетровщині росіяни двічі вдарили по техніці рятувальників. У Нікополі загалом в області постраждало 3 людей. Також через удар дрона на Сумщині загинув чоловік. Окрім того, внаслідок ранкового балістичного удару по Прилуках кількість загиблих збільшилася до 3. У лікарні помер 15-річний хлопець. Ще побільшало і постраждалих, травмовано 29 людей. Сили оборони України уразили 2 понтонно-мостові переправи на Донеччині, які армія РФ використовує для транспортування зброї та переміщення своїх військ. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, під ударом опинилися командно-спостережний пункт росіян у районі Тьоткіного, що у Курській області, а також пункти управління БПЛА у районах Олександрівки на Херсонщині і Біловодів на Сумщині. Крім того, за даними Генштабу, українські військові били по зосередженнях живої сили армії РФ поблизу Січневого Дніпропетровської області та Роденського на Донеччині. Нагадаю, що 18 та 19 травня Сили оборони України уразили російські нафтові об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях. Під атаку потрапили великий нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція. Росія намагається посилити бойові дії відразу на кількох напрямках фронту. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, а також на Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп'янському. Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку Росія зосередила найбільше військ – майже 99 тисяч особового складу. Також окупанти активно діють вздовж кордону із Харківською та Сумською областями. На ключових ділянках фронту ворог щодня проводить від 20 до 35 штурмів. Водночас Україна веде контрдії. Головком зазначив, що під час попереднього наступу, який завершився наприкінці минулого місяця, українські сили звільнили близько 500 квадратних кілометрів території та 12 населених пунктів на Олександрівському напрямку. За словами Олександра Сирського, останнім часом кількість російських атак зменшується, а українських наступальних дій навпаки зростає. Він додав, що вперше за тривалий час доба завершилася перевагою наступальних дій саме із боку України. Російські пропагандистські ресурси поширюють нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, росіяни опублікували сфабриковане відео, у якому нібито командир 60-ї окремої механізованої бригади скаржиться на проблеми із харчуванням військових і голодуванням на передовій. У ЗПД заявили, що запис має ознаки фальсифікації. Особу чоловіка неможливо встановити, аудіодоріжка містить слід демонтажу, ймовірно, була накладена окремо на відео. У центрі наголосили, що подібні ролики є частиною інформаційної війни Росії. Для поширення фейків окупанти активно використовують анонімні акаунти у Тіктоці і Телеграмі. Мета ж таких вкидів – дискредитувати командування ЗСУ, створити проблеми у війську і деморалізувати українське суспільство. У ЦПД також нагадали, що раніше вже спростовували інше постановочне відео російської пропаганди про нібито насильство командирів над українськими військовими. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який збили вранці над Естонією, є українським. Про це він повідомив у соцмережі X. За його словами, дрон збився із курсу через російські засоби РЕБ. Він сказав, що Україна вибачається перед країнами Балтії за подібні інциденти. Також він нагадав, що Україна співпрацює із балтійськими країнами у сфері захисту їхнього повітряного простору, зокрема і за допомогою українських експертних груп. Водночас він спростував інформацію про те, що країни Балтії дозволяли Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. За його словами, Київ ніколи навіть не звертався до них із цього питання. Державна прикордонна служба України запускає новий сервіс «Особистий кабінет». Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Завдяки новому ресурсу громадяни зможуть самостійно і в реальному часі дізнаватися про наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон, які накладені судом або ж виконавчою службою через аліменти, штрафи чи інші борги. Водночас у ДПСУ наголошують, що обмеження, зумовлені воєнним станом, перевіряються за окремими правилами і в цьому кабінеті не відображаються. Авторизація на платформі здійснюється за допомогою дієпідпису BankID або ж кваліфікованого електронного підпису, а всі дані користувачів захищені відповідно до законодавства. Це були головні новини за 19 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 20 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості західних, північних, центральних та південних областей прийдуть короткочасні дощі, місцями прогримлять грози. На сході країни, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині утримається погода без опадів. Температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, у західних регіонах від 7 до 11. Вдень повітря прогріється до 21-28 градусів, на заході буде трохи свіжіше від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура по області вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. У Києві вночі 12-14 градусів. У день 22-24 градуси тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
5: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Про відставку уряду Латвії, політичну кризу всередині коаліції та те, як інцидент із дронами вплинув на ситуацію в країні, говоримо з експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління Ільєм Котовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки неочікуваною стала відставка Еві Кісіліні, бо ще за день до цього її команда запевняла, що вона не планує залишати посаду?
4: Чесно кажучи, якщо розглядати цю подію саме з точки зору внутрішньої політики і майбутніх виборів, які, хочу наголосити, мають відбутися вже в жовтні цього року, то абсолютно прогнозовано. Дійсно, фактично, ситуація з дронами лише підштовхнула до розпаду коаліції, тому що ці дві політичні сили абсолютно не взаємодіяли між собою. І, звичайно, як ми з вами розуміємо, чим ближче до виборів, тим більше спільно бажали розриву. Тому абсолютно очікувана відставка, вона зіграла на випередження, розуміючи, що зараз має змогу, по-перше, залишатися виконуючого обов'язки прем'єра. Тобто нічого фактично не змінюється. Звичайно, по-друге, розуміючи, що це більше політичний плюс і набрання балів всередині власної держави. Тому от найближчий етап до жовтня не вистачить голосів якраз у прогресивних для того, щоб висловити недовіру в навіть виконуючому обов'язки прем'єр-міністра, то, щоб призначити новий уряд. Тому фактично не змінюється нічого, але Сілі отримує політичні дивіденди.
3: А скажіть, будь ласка, те, що коаліція почала розвалюватися саме після конфлікту навколо міністра оборони, чи це говорить про те, що питання безпеки зараз стало головною темою внутрішньої політики Латвії? Чи це не пов'язані речі?
4: Тут, знову ж таки, декілька складових речей, звичайно, між собою пов'язані. Тому що, по-перше, Латвія дуже багато коштів, набагато більше, ніж раніше, виділяє зараз саме в сфері оборони, розуміючи ту небезпеку, яку собою представляє Росія. Відповідно, найперше, на що звертається увага, звичайно, це протидія будь-яким повітряним вторгненням. Звичайно, в тому числі безпілотних апаратів. Тому виникло абсолютно десь логічне і закономірне питання. Чому, якщо ми дійсно знаємо всю небезпеку вже не перший рік, якщо ми готуємося до відбиття цієї небезпеки, як так вийшло, що в результаті дії російських РЕБ, дійсно, українські безпілотники, по-перше, потрапили на територію держави, по-друге, не були збиті, по-третє, там ще глибша проблематика, навіть повітряна тривога не була оголошена вчасно. Тобто це оголило всю проблематику оборони. І абсолютно логічні, знову ж таки, ряд питань, які постали перед міністром та й перед цією владою. І не лише від політиків, але й від простих людей. Тобто, якщо ми все розуміємо і до всього готуємося, чому практична ситуація не показала жодного результату? І дякуючи Богу, що ніхто не постраждав. Але от з точки зору політики, знову ж таки, обидві політичні сили використали це для розриву взаємовідносин і, звичайно, для того, щоб подальшому вже йти на вибори. Тобто це був лише такий певний подія, яка стала тригером, скажу так. Не було б, не відбулася ця подія, відбулася б будь-яка інша, яка б все одно призвела до схожих політичних наслідків всередині держави.
3: А якщо от розглядати з такого боку, що після цього інциденту з безпілотниками Латвія та Литва закликали НАТО посилити повітряну оборону Балтії, чи можна говорити про те, що війна Росії проти України, ну, вже можна сказати, напряму впливає на внутрішню політику країн Балтії?
4: Мені здається, вона почала впливати на внутрішню політику ще починаючи з 2014 року, якщо не раніше. І дуже багато мудрих людей якраз в політичному середовищі країн Балтії прекрасно розуміли, починаючи ще, до речі, з війни в Грузії, що вони будь-якої миті можуть бути наступними. Ну і, звичайно, повномасштабне вторгнення в котрий раз підтвердило те, що основна така ціль Росії – це створювати максимальну небезпеку для всіх своїх сусідів на навколо. Звичайно, країни Балтії виглядають ласим шматком для Кремля у власних імперіалістичних амбіціях. Тому, звичайно, звертатись зараз до НАТО, допоможіть. Мені здається, тут більш правильніше звернення, напевно, було все ж таки до нашої держави. І, як ми бачимо, також ця співпраця відбувається в контексті дрон-діл. Нам є чим ділитися. У нас є напрацювання, власна експертиза, власний величезний досвід, на жаль, здобутий на полі бою. Тому тут питання більше не до НАТО, а, напевно, все ж таки для захисту від російських атак, подальших будь-яких, які можуть відверто відбутися будь-якої миті. Про це дуже багато говорять військових, як всередині НАТО, так, до речі, в Латвії, і в Литві, і в Естонії. Всі це розуміють. Відповідно, треба навпаки посилювати співпрацю з Україною. Ну, звичайно, варто кажучи, ця подія хоч і несе за собою політичні наслідки всередині Латвії, але справа в тому, що вона дійсно показує, що, ну, напевно, треба готуватися більш краще і, ну, не зовсім готові. Це не та кількість безпілотників, на які не можна було відреагувати.
3: Так, це дійсно так. От якраз хотіла спитати, наскільки ця відставка Сіліні може взагалі вплинути на підтримку Україні, враховуючи, що Латвія була однією з найактивніших країн у допомозі Києву, чи нічого не зміниться?
4: Я впевнений, що абсолютно нічого не зміниться. Це виключно внутрішні політичні процеси. Латвія надалі буде партнером, другом України, і прекрасно розуміти, що ми дійсно спільно разом знаходимося на цьому східному фланзі, який межує з країною-агресором. Ми маємо одну велику спільну проблему під назвою Росія. Вона нікуди не зникне, буде продовжувати створювати дійсно проблеми і небезпеку завжди. Тому абсолютно не зміниться. Я впевнений, що після проведення виборів в жовтні, як дуже часто в більшості випадків відбувається в Латвії, навіть не дивлячись на різні політичні погляди сил, які пройдуть до парламенту, все одно вони знаходять спільну мову і формують коаліцію для того, щоб будь-які проросійські сили не впливали на процеси внутрішньої і зовнішньої політики країни. І це, до речі, дуже гарна і правильна позиція. Дуже прикро, що ми раніше не брали приклад і таким чином також не співпрацювали всі продемократичні партії всередині нашої держави за того, щоб проросійські партії не мали жодного впливу. Але це так, відверто ремарка. Тому не треба спокійно сприймати відставку, треба спокійно сприймати ситуацію всередині країни. Не думати, що це Україна винна в зв'язку з тим, що це наші дрони. Абсолютно ні, там набагато багато глибші причини, саме причини внутрішні, саме причини політичні. І в глобальному контексті позиція Латвії щодо нашої держави залишиться незмінною, і Латвія залишиться дійсно нашим другом, партнером і таким спільним компаньйоном, скажу так, для боротьби з російською агресією.
3: Також хотіла ще раз акцентувати увагу на тому, чого очікувати далі. Можете також ще раз розказати, це буде просто переформатування уряду, чи в Латвії можливі там дострокові вибори після
4: цього? В зв'язку з тим, що чергові заплановані на жовтень, дострокових виборів точно не буде. Звичайно, партія прогресивних буде намагатися хоч якимось чином зібрати голоси для висловлення недовіри виконуючому обов'язки прем'єра, вже можемо так називати. Або ж, можливо, взагалі виконувати обов'язки прем'єра буде абсолютно інша людина, але знову ж таки з партії Сіліні. Тут справа в тому, що в подальшому буде загальний виборчий процес, підготовка саме до волевиявлення, буде стандартна політика, яку ми не так давно з вами бачили в Угорщині, але в Латвії це буде більш цивілізовано і в правильному ключі. Ну, відповідно, проведення вже виборів, а далі вже з результатами формування коаліції, призначення нового прем'єр-міністра. Але, тому ж таки, забігаючи на майбутнє, всі ці процеси, от вибори майбутні в Латвії, вони точно не мають лякати нашу державу, тому що, тому ж таки, як би не було далі в контексті прізвища прем'єр-міністра, загально держава, загально народ і Більшість політичних сил залишаться і залишаються на боці підтримки України, залишаються на боці підтримки НАТО, Європейського Союзу, і жодним чином там немає якихось ризиків, скажу так, які зможуть призвести до обрання якогось проросійського уряду або ж там нейтрального, ні. В країнах Балтії станом на зараз, ну і сподіваюся, в найближчому довгостроковому майбутньому таке точно просто неможливо.
3: Угу. Це хороші новини, до речі, і я хотіла спитати, чи може ситуація з безпілотником, так, з відставкою міністра оборони, спровокувати якісь внутрішню суспільну недовіру до влади або обурення в суспільстві?
4: Ну, деякі питання, відверто кажучи, треба задавати. Це те, про що ми говорили з вами з самого початку нашої розмови, на чому треба акцентувати увагу. Дійсно, якщо збільшуються оборонні бюджети. Ми ж зараз говоримо з вами про недовіру всередині самої Латвії. Правильно ж я розумію питання?
3: Так, так.
4: Так, тому якщо виділяються великі оборонні бюджети, дійсно, якщо всі розуміють про можливість майбутньої агресії в будь-який час, через рік, через два, можливо, і завтра, тут питання доволі таке відкрите, і на що готові росіяни, знають лише в Кремлі самі росіяни, то інколи не зайве задати питання, як так відбулося, ну, по меншій мірі, вчасно оголосити повітряну тривогу, розуміючи, що так, якісь повітряні цілі. Це вже ж ми вже зараз розуміємо і згодом з'ясувалося, що це саме наші безпілотники, які летіли в Росію. Точніше, були на території Росії і залетіли на територію Латвії. Але справа в тому, що а якби це були абсолютно інші ворожі з конкретною ціллю дійсно удару по нафтобазі, по будь-яким іншим стратегічним та критичним об'єктам на території держави. Це велика проблема. Тому тут більше треба конструктивно підходити. Ну, я впевнений, що так і відбудеться в подальшому, зробити висновки і, наголошую, покращити взаємодію і обмін досвідом саме з нашою державою для того, щоб люди в Латвії могли відчувати певну хоч трохи безпеку і розуміти, що їх Збройні Сили дійсно контролюють небо, дивлячись на те, що вони не перебувають в стані війни, але постійно контролюють небо і готові до будь-яких загроз. Тому інколи краще, напевно, пройти цей такий етап переосмислення власної готовності і прийти до висновків, що, напевно, вона не на такому високому рівні, як хотілося би, попередньо, ніж вже під час бойових дій.
3: Це була розмова з Іллією Котовим, експертом з публічної політики та кандидатом наук з державного управління. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Вісьмох українських дітей та підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Детальніше про ситуацію з українськими дітьми на окупованих територіях говоримо з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як проходила ця рятувальна операція, наскільки складно сьогодні вивозити дітей з окупації?
5: Ну, насправді, на жаль, багатьма подробицями саме рятувальних наших місій я не можу поділитися, тому що це поставить під загрозу їх подальше проведення. Можу прокоментувати ось по станам дітей і про те, через що їм довелось пройти. Ну, це дійсно дуже сильно травмовані діти. І те, що ви зазначили, що кожна мама, кожен батько, кожен законний представник дитини в окупації, вони всі чітко знають, що якщо у дитини немає російського паспорта, якщо дитина не ходить до російської школи, якщо вона не співає російський гімн і не прославляє Путіна і не носить портрети героїв СВО на День перемоги 9 травня, це одразу загроза у позбавленні батьківських прав та відібрання дітей до інтернату. У нас були такі випадки, що ну ідейно мама, жінка не хотіла віддавати свою дитину в школу російську, вона знала, що це російська, лише пропаганда і більше нічого. Там немає нічого про освіту. А діти були настільки налякані розумінням того, що їх можуть забрати, що вони самі прийшли до мами і попросили: «Мама, здай нас, будь ласка, в російську школу, інакше я опинюся в інтернаті і можу тебе більше там ніколи не побачити». Тому рятувати насправді дітей вдається все тяжче і тяжче і тяжче. І в тому числі не лише через те, що Росія постійно чинить перешкоди, якісь там законодавчі обмеження, запобіжники виставляє, а і через те, що вже люди дуже довгий час перебувають під пропагандою, під російським впливом, і часто вони навіть не вірять в те, що можна врятуватися. Ось там є повідомлення, що хлопчик разом з сестрою побував на допиті ФСБ, це дійсно правда. Спочатку нам вдалося врятувати старшу сестру цього хлопчика, разом з якою він був на допиті ФСБ. І тільки тоді цей хлопець повірив в те, що врятуватися можливо. Він уже був переконаний, що через те, що в нього є контакт, скажімо так, з спецслужбами Росії, через те, що в нього є повістка, що це виїзд неможливий. Він уже готувався морально до того, що він уже, можливо, все життя залишиться законсервований в окупації з усіми обставинами, які витікають з цього факту. Тому, насправді, роботи ще дуже багато, і роботи ще дуже багато не лише по саме процесу повернення, а і у процесі порятунку. Тобто, наприклад, серед у процесі, я перепрошую, реінтеграції, реабілітації, тобто, наприклад, серед врятованих є хлопчик, якому 17 років, він бачив, як на його очах побили його старшого брата, прийшли російські військові, скористалися тим, що не було мами, і він... У нього по ці пори така страшна реакція на стрес через це. Він звик бачити і знати, що це старший брат, це його захисник, він завжди йому допомагав. І ось він побачив цю жорстокість, з якою його били російські військові. У нього зараз настільки травмована психіка, фрагментована пам'ять, маса фобій. Ось це просто зараз дитина, ну, яку от страшно випустити на вулицю, тому що він боїться буквально всього. Тому працювати з дітьми тут, в Україні, після їхнього повернення, нам доведеться разом з вами, разом зі всією Україною ще дуже багато і дуже довго, на жаль.
3: Це якраз було моє наступне питання. Хотіла вас питати, з якими ще психологічними наслідками найчастіше стикаються діти після повернення? Ви вже сказали, що от можна зафіксувати в хлопчика фобії певні та фрагментовану пам'ять. Тобто, коли людина не пам'ятає якісь фрагменти, коли психіка просто не може витримати це, і вона витісняє деякі моменти, які відбувалися.
5: Так, саме так. Це дійсно просто фізіологічна реакція мозку на ту травму, на той стрес, який діти отримують в окупації. Наразі з такого, що ми відмічаємо, що дуже багато дітей, підлітків, там старшого шкільного віку, вони приїжджають у прямо депресивних уже станах. І гірше, вони приїжджають з встановленими психіатричними прямо діагнозами, які їм видала окупаційна влада. І є такі діти, які приїжджають на тяжких уже антидепресантах. Є такі діти, які зараз мають 18-19 років, а з 13 років вони на тих антидепресантах сидять. Там, де окупація більше 10 років, Крим, Донецьк, Луганськ. Ось, і ми насправді в процесі зараз перевірки справжності цих діагнозів, саме головне з'ясувати, а з якою метою окупанти пічкають наших дітей антидепресантами, навіщо вони їх штучно, скоріш за все, вводять в цей стан, які викликають ці тяжкі для дитячої психіки ліки. Чи з метою змусити їх бути покірними і підчинятися всім наказам? Чи навпаки, щоб якийсь адреналін вироблювався і щоб діти не віддавали собі відповідності ситуації, в якій вони знаходяться, щоб не було якогось там відчуття страху, щоб стерти якесь відчуття реальності? Чи це їм допомагає стирати ідентичність дітей? Чи це їм допомагає переконувати українських дітей йти служити по контракту чи за інших умов в російську армію? Це нам ще треба буде дослідити. І зараз ми якраз тільки на початку цього шляху, тому далі будемо бачити, які ці діти будуть повертатися і який обсяг роботи нам потрібно буде зробити.
3: Тобто я так розумію, що російські військові спеціально призначали дітям важкі антидепресанти навіть тоді, коли передумов, так, симптомів і потреби такої не було за такими своїми цілями. А як взагалі після того, як ці діти приїжджають в Україну, як відбувається їхня адаптація після евакуації? Яка робота проводиться?
5: Ну, перше за все, що це потрібна психологічна підтримка, без неї абсолютно ніяк. По-друге, треба забезпечити базові потреби. Базова потреба дитини, яка щойно повернулася з окупації, це відчуття безпеки. Відчуття безпеки і якась наявність свого власного простору, можливість закрити двері, можливість залишитися самому або разом з своїми батьками чи друзями, адже такої можливості в окупації вони не мають. Вони всі прекрасно знають, що в будь-який момент, день, ніч, неважливо, до них можуть вломитися російські військові, російські ФСБшники і так далі, допитувати і робити будь-що, що спаде їм на думку. Тому перше, що ми їм пояснюємо і говоримо, що все, ви тепер в безпеці, ви можете видихнути, ви можете розслабитися, ви можете говорити рідною мовою, ви можете перестати боятися, ви можете перестати прикидатися невидимими, тому що діти зазвичай звикли виживати там, прикидаючись так, як будто тебе не існує. Краще я промовчу, краще я не встану, краще я не підійду, нехай мене не побачить окупант, і це дасть мені можливість вижити. І ми доводимо, переконуємо дітей, що ви живі, все добре. І ось ці от базові питання, да, психологічна допомога і відчуття безпеки, і власного простору, і розуміння того, що тепер у тебе є вибір, бо в окупації вибору нема, ти мусиш робити лише те, що кажуть тобі робити окупанти. А тут, в Україні, на вільній землі є вибір зробити певні вчинки і так далі. Тому так поступово і починається реабілітація та реінтеграція дітей уже в нових для себе обставинах. І також ми маємо розуміти, що ці діти приїжджають, ну, умовно, з двома видами травм. Травму, яку вони отримали під час перебування в окупації, коли те, що роблять окупанти, те, що вони бачили, свідками чого вони були або жертвами чого вони були. І інший вид травми – це якраз те, що вони прийняли свідомо для себе рішення залишити свою домівку. Тобто це таке тяжке рішення, емоціонально тяжко його дуже прийняти, взяти і обрізати, вирвати самого себе з корінням з того середовища, яке для тебе було домом, яке для тебе було рідним, яке для тебе було уособленням безпеки, дитинства, щастя, сміху і так далі. І насправді от травмовані ще діти і дорослі, звісно, от тим, що ось вони розуміють, що а можливо, я свою рідну домівку ніколи більше не побачу. А можливо, я не побачу більше там своїх друзів, домашніх тварин, яких там змусили мене залишити. І з цією травмою боротися так само тяжко, як і з тією, що я описала перед всім.
3: А у нас залишилось буквально 2 хвилини, і хотіла вас питати, чи, можливо, у вас є статистика, скільки українських дітей нині залишається на окупованих територіях, а скільки було депортовано до Росії?
5: Ми знаємо, що Марія Львова-Білова у 23-му році заявила про те, що від початку повномасштабного вторгнення на території Російської Федерації було зареєстровано 744 тисячі українських дітей. Як мінімум цю суму ми можемо комунікувати, як та кількість дітей, які депортовані до Росії чи примусово переміщені за різних обставин. Проте жодної інформації про цих дітей, де вони, хто вони, з ким вони, здорові, з інвалідністю, з батьками, сироти, російська сторона, на жаль, не дає. І ми не можемо перевірити, чи живі взагалі ці діти.
3: Це була розмова з Мирославою Харченко, головою юридичного відділу благодійної організації Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У США дедалі частіше лунають заяви про можливий перегляд ролі НАТО та ставлення Вашингтона до союзників по Альянсу. Чи існують ризики дійсного виходу США із Альянсу, говоритимемо з Вікторією Вдовиченко, співдиректоркою програми «Майбутнє України» у Центрі геополітики Кембриджського університету. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно зараз варто сприймати заяви Трампа та Рубіо щодо НАТО? Бо ми знаємо, що такі заяви лунають з певною періодичністю.
7: Абсолютно точно, і вже не перший рік, точніше, другий рік, з 2025 року. Це, мені ж здається, четверта чи п'ята навіть ітерація, як ми намагалися спостерігати, коли спочатку президент Сполучених Штатів, потім, відповідно, і представники інших сторін, зокрема, і Марко Рубіо, говорили про те, що, скажімо так, вихід Сполучених Штатів з НАТО уже стає реальністю, чи вже став реальністю. І, звісно, що ця риторика посилилася під час того, коли союзник або європейські партнери Північно-Атлантичного Альянсу, якщо бути точним, не надавали свої бази або відмовили американським військовим передислоковуватися, якраз коли йшла мова про те, щоб дивитися, що буде відбуватися з Ормузькою протокою і, зокрема, контролювати Іран. Тому такі розмови будуть продовжитися в 2026 році. Незважаючи на це, а точніше, я дуже часто і в цьому ефірі, і так само в інших говорю, що ми як експерти називаємо такий підхід Дональда Трампа безпосередньо – це зигзаговий підхід. Тобто, коли маятник коливається від одного до іншого вектора, від плюса до мінуса, дуже швидко утворюючи такий зигзаг. І спочатку буде критика або нищівна критика, як часто зазначається, коли критикуються абсолютно всі союзники, зокрема європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, а потім навпаки налагоджуються відносини. І ось така маятниковість, чи підхід маятника, чи крок маятника, як би ми це не називали, це те, що буде трендовим безпосередньо і в 2026 році. Тим не менше, все-таки тенденція того, що американська присутність на європейському континенті буде зменшуватися, це дійсно факт, і цьому уже підтверджуються кроки. Є те, що певна передислокація, точніше, закриття, ну, скажімо так, передислокація, насправді, кількох тисяч військових з європейського континенту почалася, починаючи з лютого місяця 2026 року. І вона, можливо, буде продовжуватися. Незважаючи на це, ми точно не прогнозуємо, як експерти, що вихід з Північно-Атлантичного альянсу Сполучених Штатів буде відбуватися як такий. А всередині, проте, особливо це дуже важливо в контексті підготовки до саміту НАТО в червні цього року в Туреччині, звісно, буде говорити американська сторона, хто б її не представляв там, про те, що буде критикуватися американською стороною європейські партнери, і знову ж таки орієнтир на те, що їхні відсоткові внески до Північно-Атлантичного альянсу є не такими значними, як Сполучених Штатів, і тому звертати увагу на те, як себе будуть поводити Сполучені Штати, для них буде важливий. Друга теза, беручи до уваги, що якраз сьогодні дуже такі цікаві були заяви Марко Рубіо. З одного боку говориться про те, що Північно-Атлантичний, перепрошую, альянс під питанням з точки зору Америки. З іншого боку, він називає українців чи українську армію найсильнішою, найпотужнішою Європи. Тобто такі, знаєте, дві тези і автоматичний ось ця зигзаговість, про яку ми говорили, повертаючись до другої частини вашого запитання, що це означатиме для нас, вона буде присутня і тенденційно спостерігатиметься і надалі протягом цього року. Студія.
3: Так, так, так. І про передислокацію військ НАТО в Європі ми ще поговоримо трохи пізніше, докладніше. Зараз хочу спитати, чому саме питання баз та підтримки операції проти Ірану стало настільки чутливим для адміністрації Дональда Трампа?
7: Тому що адміністрація Дональда Трампа хотіла такий, знаєте, зробити реверанс в точці з точки зору швидкості. Як ми знаємо, не тільки я не є експертом, ще раз кажу, з військових операцій, точніше, з тактичного і оперативного планування. Тим не менше, ми прекрасно розуміємо на тому політичному контексті, який хотів досягнути, політичний вплив, який хотів досягнути Дональд Трамп, швидкістю того, як би американці розгортали свою присутність і атакували Іран безпосередньо, якраз те, що союзники не надавали таку підтримку, на яку американці сподівалися в той конкретно момент, вона уповільнила, а певним чином навіть мінімізувала той вплив, який геополітично, не тільки геоекономічно, але в першу чергу геополітично хотіли зробити Сполучені Штати. Ось чому ося така зигзагова критика від нищівної до підтримуючої дуже часто вона буде коливатися і надалі. І ось тим не менше відповідний чи так званий дзеркальний крок Сполучені Штати захотіли зробити в Європі, як у відповідь на те, що настільки болючим для них була саме консолідація європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу, які одноголосно чи суголосно говорили про те, що цього не буде відбуватися. Але інша тенденція, яка неймовірно важливо, що скорочення присутності баз, вона не почалася, чи вона не зумовлюється тим, що партнери, європейські партнери Північно-Атлантичного альянсу не надавали свої бази для передислокації американських військових на початку 2026 року. Це сталося, нагадаю, в 2025 році, коли з приходом Дональда Трампа він одразу почав говорити про те, що оскільки Сполучені Штати надають найбільшу кількість фінансових внесків до Північно-Атлантичного альянсу, що війна Росії проти України – це безпека європейська, і Сполучені Штати будуть орієнтуватися виключно на економічну складову. Для них буде в пріоритеті скорочення присутності військових саме тому. І якраз ось ці дві тези, я ще раз кажу, дуже часто вони не є суголосними, тому що в політиці Дональда Трампа, ця маятниковість чи зигзаговість, як я її називала раніше, вона буде і надалі присутня, вона, і, скажімо так, повторюється або тенденційно буде повторюватися далі, беручи, до речі, до уваги той факт, де зараз Дональд Трамп знаходиться. Нагадаю, триденний візит разом із лідером Китаю.
3: А скажіть, будь ласка, з якою метою тоді така тенденція маятниковості у політиці Трампа і Білого Дому зараз взагалі присутня? З якою ціллю?
7: Ну, дивіться, як найкраще втримати аудиторію, зокрема американську, пояснюючи певні, в тому числі економічні проблеми, які є в Сполучених Штатах, це втримати орієнтир на зовнішніх якихось перемогах з одного боку, або навпаки, не зовсім перемогах, і пояснювати це тим, що давайте навіть, напевно, ось так поясню. А пам'ятаєте, не один раз і в цьому ефірі, і в попередніх українські експерти, і ми так само безпосередньо зазначали, що Дональд Трамп хоче велику кількість перемог. І навіть в лютому місяці, я пам'ятаю, 2026 року навіть звучала теза, що американське суспільство через те, що Дональд Трамп все перемагає і перемагає, втомилося від такої кількості перемог і ще одного фактору – кількості мирних угод. Так от якраз для того, щоб американцям пояснити, що витратки чи видатки в бюджеті, які в тому числі сплачують вони, використовуються правильно, американцям подається така дуже гарна, цікава комунікаційна історія. З одного боку, як президент Сполучених Штатів налагоджує мир в світі, як переорієнтовує інтереси Сполучених Штатів далі, в першу чергу геоекономічні. Ну, якщо є певні криза чи якісь критика, то це теж пояснюється, що зовнішні партнери, для прикладу, не змогли підтримати, тому шанси того, як американська присутність буде крокувати в світі, вона ніби як під питанням. Тому це використовується неймовірно влучно чи цікаво безпосередньо для того, щоб тримати американську аудиторію, скажімо так, в очікуванні якоїсь нової нового підходу чи новели, але ніяким чином з точки зору того, як це пояснюється, чи буде впливати на стратегічність американських інтересів не є взаємопов'язаним фактом. В першу чергу через те, що союзники якраз кроком тим, що не підтримали і не надавали доступ до баз своїх, коли американська сторона про це просила, говорить про те, що такий, знаєте, маніпулятивний підхід для них не є чимось, який буде визначальним. А більш стратегічного рівня питання вони завжди будуть визначатися за столом переговорів, що дуже влучно показується і кількома візитами тих же самих представників європейських країн до Сполучених Штатів якраз на початку цього року. Студія.
3: От якраз американські медіа, я раніше казала, що повідомляють про можливий поділ союзників на слухняних так. та неслухняних. Чи справді Вашингтон може формувати такий поділ на хороших чи поганих?
7: Ну, ви знаєте, це дуже такий, нам нагадує підхід, знаєте, шкільний, да, коли ми ділимо, чи хоче хтось поділити дітей на слухняних і неслухняних. І тому в сучасній політиці чи в геополітиці так точно не буде спрацьовувати. І єдине, що комунікаційно точно, що, можливо, Сполучені Штати захочуть орієнтувати чи переорієнтовувати відносини з одними країнами більш тісніше, а з іншими менш тісно це робити. Я думаю, що ми це побачимо абсолютно дуже швидко і дуже згодом. І я навіть не просто так вказувала на те, що буде комунікуватися з Сполученими Штатами на ось цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу, тому що частина із цього дискурсу чи такої комунікації, вона буде звучати в Туреччині на саміті в червні, коли Сполучені Штати будуть підготовлювати, да, і говорити, що наша позиція є такою, і ось, можливо, є така когорта країн, з якими вони геоекономічно будуть більше працювати, ніж з іншими. Нагадаю, це та теза, яка, скажімо так, буде працювати для Сполучених Штатів в короткостроковій перспективі, тому що, як ми прекрасно знаємо, для Північно-Атлантичного альянсу немає або не є можливим такий поділ на одних і на інших, да, тому що навіть попри те, що внески країн дійсно різняються, це тут абсолютно правда, навіть деякі країни не досягли 2% рубежа, попри виклики безпеки і оборони в Європі вже не перший рік. Але, скажімо так, якщо таке буде статися, то ми точно про це почуємо в червні від американської делегації, яка буде присутня в Туреччині.
3: А от скажіть, будь ласка, якщо США справді скорочуватимуть свою військову присутність в Західній Європі, яка країна може стати новим головним військовим центром НАТО в регіоні, якщо це буде не США?
7: Дивіться, це вже відбувається, точніше, присутність американських військових уже скорочується з 2025 року, і це сталося не тільки в Польщі, це стається в Німеччині, Федеративній Республіці Німеччині. Але відповідаючи на іншу частину вашого запитання, яка країна, я би сказала, що це когорта країн, тому що зараз після особливості цього саміту у Бухаресті, яка відбулася 2 днями раніше, де були присутні не тільки Бухарестська дев'ятка, лише й країни Північної Європи, так само, як і підготовка інших регіональних форматів, говорить про те, що зараз не тільки центри сили є Франція, Німеччина, Італія або Велика Британія, є ще й країни Північної Європи. Єдине, що поки що такого одного єдиного лідера я особисто не прогнозую. На це лідерство прогнозується, чи точніше амбітно заявляють свої перспективи Федеративна Республіка Німеччина, так само, як і Франція, Італія, але їм поки що недостатньо ще такої повної амбітності, щоб точно перейняти на себе усі зобов'язання. Тому що, в першу чергу, це залежить від орієнтира, як європейські партнери будуть переорієнтовувати свої оборонні індустрії. Я знаю, що це інша велика тема, але я її намірено зараз хочу трошечки проговорити і тут, в студії. Чому? Тому що в 2027 році, нагадаю, він насправді є ключовим для багатьох європейських партнерів Північно-Атлантичного альянсу і партнерів ЄС, коли їхня оборонка, або як ми називаємо, оборонно-промислові комплекси, почнуть поступово набирати потужності. От яка країна це першою зробить, в списку, звісно, буде стояти усі названі мною раніше країни з орієнтиром на Федеративну Республіку Німеччини, беруть чинно уваги, а нещодавній абсолютно візит міністра оборони Німеччини до Києва і ті амбітні плани, які він говорив для своєї країни на найближчі роки, ми точно побачимо це в 2027 році, коли, якраз ще раз кажу, запрацює система підтримки оборонно-промислових комплексів, яке буде надаватися не тільки Північно-Атлантичним альянсом, а в першу чергу Європейським Союзом, своїм країнам, які будуть виборювати в цьому контексті лідерство. Тому, я думаю, менше ніж через рік ми зможемо з вами зустрітися ще раз і поговорити це питання знову.
3: От якраз хотіла додати, що німецький Rheinmetall вже запускає власні проєкти виробництва крилатих ракет в Європі. Наскільки, якщо можна казати, це буквально 2 хвилинки, в нас залишилася Європа, взагалі готова самостійно забезпечувати власну безпеку без допомоги Вашингтона? Скільки років на це може знадобитися?
7: Одразу, якщо коротко, і тим паче, що в нас тільки мало часу, поки що Європа не може себе забезпечити без взаємодії з Сполученими Штатами. Це і супутники, а це і компоненти далекобійних ракет. Поки вони не будуть відповідно вироблені в країнах на європейському континенті, це інша кількість, скажімо так, компонентів, яку поки що мають по лідерству в Сполучених Штатах. Тим не менше, потрібно ми рахували колись раніше від 2 до 5 років для того, щоб, відповідаючи на другу частину вашого запитання,

0: Вала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про те, яким буде курортний сезон в Одесі, як працюватимуть пляжі, розповідає Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС в Одеській області. В студії працює Євген Саватєєв. Які пляжі міста та області цього літа будуть готові до того, щоб приймати відпочивальників? І коли?
3: Наразі ще немає остаточного переліку пляжів, які будуть, але підготовка йде, і ДСНС долучені до цієї підготовки. В минулому році понад 30 пляжів, які були відкриті офіційно, в основному вони всі були на території Одеси, трошечки Одеського району, і в Ізмаїльському районі був один пляж, який так само офіційно був відкритий. Наразі йде підготовка, знову ж таки, в основному це бізнес, який готується, є ряд завдань, які вони мають виконати, коли прийдуть усі обстеження, або буде складено акт, зокрема, і ДСНС є частиною комісії, яка приймає також рішення. Які основні вимоги? По-перше, будуть перевіряти саму водойму, дно, це будуть водолази, або це будуть водолази, наприклад, Одеської міської ради, в них є свої, або є наші водолази-сапери ДСНСні, які так само можуть перевіряти. Обов'язково на пляжах мають бути встановлені рятувальні пости і укриття. Це також одне із перших, що ми дивимося, там на відстані не більше, ніж півкілометра до пляжів мають бути укриття. Я ж кажу, так як минулому році їх було понад 30, це багато. Тобто є де відпочивати, є офіційні, тому ми, звичайно, радимо людям обирати саме офіційні пляжі. По-перше, жоден не є безпечним. Навіть ті, які перевіряються, сказати 100%, що там відпочивати безпечно, ні. Тому що у нас продовжується війна, продовжуються постійні атаки. Люди, на жаль, ігнорують сигнали повітряної тривоги. Шахеди летять з моря, шахеди збивають, що також може бути небезпечним, коли людина знаходиться на вулиці, не десь в приміщенні або в укритті. Шахеди, які збивають і можуть впасти в море, винося на берег, їх може винести так само, як де на офіційному пляжі, так і на офіційному. Звичайно, офіційні є більш безпечнішими, але це не означає, що далі люди мають нехтувати з правилами безпеки. Далі продовжувати, звичайно, пам'ятати, що в країні війна, і будь-яке зараз перебування на вулиці, особливо під час повітряної тривоги, зокрема і на пляжах, є небезпечним.
2: Де точно плавати і відпочивати не варто?
3: На стихійних пляжах. І якщо ми зараз беремо узбережжя Чорного моря, ці курорти, які так любили люди з усієї країни, і не тільки з нашої країни, наприклад, в селищі Затока, да, всі знають, що таке Затока, всі дуже любили Затоку. У минулому році там не було жодного офіційного пляжу, наскільки я знаю, в цьому році також не передбачені. Але люди продовжують їхати, і от ті пляжі, які не є офіційно відкритими, вони є всі небезпечними, і ми не радимо взагалі там відпочивати.
2: Чим небезпечно, роз'ясніть, будь ласка, їхати, відпочивати і плавати і бути на пляжі в Затоці?
3: По-перше, там не буде рятувальних постів, не буде рятувальників, там не перевірено дно, там можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. На жаль, є сумна статистика минулого року, так, цього було не так багато, але воно було. І якщо ви пам'ятаєте, був один день в минулому році, коли одночасно на двох різних пляжах Затоки підірвалися люди.
2: 10 серпня.
3: Які плавали в морі. Це було два різних пляжа, дві різні людини і одна взагалі ситуація, ми тоді, коли про неї розмовляли, вона була настільки жахлива, там чоловік відпочивав зі своїми дітьми, якщо не помиляюсь, він був з Рівненської області, вони приїхали на відпочинок, і діти стояли на березі, коли їх батька розірвало у воді, і, вибачте за такі подробиці, але ну, його шматками просто виносило на берег. І, а діти в цей момент стояли.

0: стояли на березі. Це було дуже страшно. І в той же день в іншому місці, там місцева, якщо не помиляюсь, мешканка Білгород-Дністровського району, яка також підірвалася. І окрім цього випадку, був ще один випадок, коли знову ж таки у воді підірвалася людина. Тобто плавати в морі є небезпечним, тому що там можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети, міни, які виносять на берег. І чому на офіційних пляжах безпечніше? Тому що там перевіряється це. Перевіряється дно, обстежується повністю, там встановлені буйки, за які не можна запливати, які, ну, тобто ця територія, яка є безпечною, на неофіційних є небезпечна. І ми бачимо, чому, на жаль, такі от страшні події.
1: Ви сказали про укриття, про необхідність того, щоб вони були щонайменше максимум 500 метрів від пляжу. Тобто можна, ну, принаймні, я роблю такий висновок з тих 30 пляжів, які працювали минулого року, не всі дотримались цієї вимоги.
0: Ні, ті пляжі, які були офіційно відкриті, вони всі дотримались цих вимог. Угу. Так, там ситуація була така, що були укриття, які відносились, наприклад, до саме цих територій, або укриття, які відносились, наприклад, до інших там якихось підприємств. Але цей саме бізнес, який відкривав пляжі офіційно, вони підписували договори на те, що можна їх відвідувачам перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Тобто вони цю безпекову складову враховували. І при перевірці, при обстеженні таких пляжів, ми дивилися, ми бачили ці договори, там бачили ці укриття, в які люди, які відпочиваючи на цих пляжах, могли перебувати під час повітряних тривог.
1: Колеги попросили запитати про пляжі міста Чорноморськ.
0: В минулому році в місті Чорноморськ було офіційно відкрито один пляж. В цьому році можливість є, коли вже буде той остаточний перелік, і ми, і органи влади, ми опублікуємо перелік цих пляжів.
1: Коли приблизно це очікується?
0: Це буде ближче до літа, ближче до відкриття вже купального сезону офіційного, ближче до літа.
1: Чистота води, тобто наскільки тут, що з чим ви можете поділитися, наскільки вода є в принципі забруднена, це вже історія не про пляж, скоріше більше екологічна ситуація.
0: Саме ДСНС не перевіряє чистоту води, можливо, це будуть робити екологи, але у разі забруднення навряд чи можна буде відвідувати пляжі.
1: І час, чи теж у вас є інформація, чи будуть правила стосовно того, коли там пляжі офіційні відкриваються і коли закриваються?
0: Ну, в місті, в області діє комендантська година, то
1: тобто
0: я думаю,
1: межах,
0: що якраз
1: п'ята...
0: в межах комендантської години.
1: Про те, як працюватимуть пляжі в Одесі та області, говорили з Мариною Аверіною, речницею головного управління ДСНС в Одеській області. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так. Ну
3: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографії. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховав?
3: Ну, я не знаю, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Третці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно з сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: немає. І це
3: немає.
4: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10 в такій стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і в Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
4: Так.
3: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Угу.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось з відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
4: Угу.
3: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
4: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
3: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
4: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
5: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
8: Я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды на FPV.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці.

0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
1: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
2: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує. Сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилею пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
3: Угу.
4: Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток
4: написати.
3: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка. От у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірша. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте цю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це вже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько жирненької калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати: ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає: ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні.
5: Uh-huh.
6: Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, то моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чимось прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така «Добре». Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо шкоди, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, боже, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно. І дуже поверхнево, да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або, там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном. Десь на пляжі на морі. І познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну. Ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть... Ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така. Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.
7: Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: у ритмі громадського радіо.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кору.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою,